0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ-ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Хмари лізли на небо, всі чекали на дощ. Було зимно, на морі 20 років був дощ. І двоє десь пили слину. Слина – то як вино. І п'яне серце не чує, що готує.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі,
1: ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років, Лама, між зорями. Моє почуття, як квітка, одинока твоя квітка. Без води вона зів'яне, зів'яне. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Не відпусти від себе квітку, блакитну квітку. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Ти збережеш свою квітку, блакитну квітку. Коли одна, то всюди темно. Всі яскраві фарби стерто, і в душі болить нестерпно.

0: FM.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 5 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі,
1: 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі,
2: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник «Батьківщина-мати». Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. «Батьківщина-мати» вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Артем, 11 років.
4: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости, доленосні погляди всередині нас на самому дні, розкидані сліди. Зуальований синхрон, деякі змогли вийти за межі, снайпер Купідон, єднаючи серця бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: До речі.
1: На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98. У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Усі привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я б'їв стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт. Я Яна Новодарія, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талановита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. «Кіше лав».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьминський Микита. Я перейшов у 2-й клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Добрий день. Мене звати Єгор, мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23 школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: Останні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ. Київ FM.

Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Києві. 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас разом поговорити про наших дітей. Сьогодні ми будемо говорити про дитячі ревнощі і як з ними впоратися. Бо коли в родині кілька дітей різного віку, батьки мріють про дружбу та гармонію між ними. Але далеко не всі діти миряться один з одним, і це часто вносить сильний розлад у взаєминах всіх членів сім'ї. А причина, як ви вже зрозуміли, криється в елементарних дитячих ревнощах. Про них сьогодні будемо говорити разом із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Добрий день вам, Ірочка.
3: Доброго дня.
2: Рада вас бачити, давно з вами не бачилися, хоча можу вже впевнено сказати, що ви є експерткою нашої програми, бо багато важливих тем з вами обговорили. Давайте сьогодні поговоримо про ревнощі. Актуальна тема, часто приходять до вас родини із такою проблемою?
3: Воно не первинно. Приходять, буває, з іншим. Приходять, буває, з тим, що не може домовитися, дитина агресує, демонструє негативну поведінку, ще якісь прояви. А потім, коли ми починаємо розбирати, виявляється, що це почалося, коли з'явилася в родині ще одна дитина. Але на первинно батьки не розуміють, що це ревнощі, бо діти не вміють висловлювати своїх почуттів, і вони кажуть іншою мовою, а це не завжди зрозуміло.
2: От давайте про появу нового члена родини, маленького хлопчика або дівчинки, або і хлопчика, і дівчинки, бо ж двійнята і близнята також народжуються. Це, мені здається, найпоширеніша ситуація, коли в, здавалось би, чудовій родині починаються перші істерики, перші сварки. Отже, чи треба дитину будь-якого віку готувати до появи нового члена родини?
3: Безумовно. Безумовно треба розповідати. Ні в якому разі не ідеалізувати, що все буде супер, класно, і в нас з'явиться ще одна дитина, і ми заживемо ще більшою, щасливішою родиною. Там буде ціла купа випробувань. Там дуже багато буде розділів часу. І, як показує досвід і практика, діти не бояться інших дітей. Вони бояться, що вони тепер уже не будуть займати свого місця. Вони бояться, там стоїть страх за їхніми почуттями. А що я? А чи будуть мене любити так, як любили раніше? А чим я буду займатися? І от вони на різному віці, якщо це ще маленька дитина, там візьмемо трьохрічку, це одні прояви. Якщо це дитина вже там молодшого шкільного віку, це зовсім інші прояви. І тут треба розуміти, як з цим справлятися. Але попереджати потрібно обов'язково, пояснювати, що буде. Можливо, навіть походити в гості, до кого є вже маленькі діти, як вони плачуть. Первинно ще треба розказати, що маленька дитина буде плакати вночі. Розказувати про те, як вона буде потребувати багато уваги. Що зараз мама буде дуже багато залежати від проявів цієї маленької людини. Буде грудне вигодовування, будуть там купання, буде там ще цілий ряд питань, які не зможе дуже багато часу або весь час, який виділяла першій дитині, приділяти так само. І це потрібно на випередження робити і починати не за тиждень до народження дитини, точно. Десь там з другого триместру вже пояснювати, розказувати, знайомити з своїм немовлям і так далі.
2: Ну, я би хотіла ще акцентувати увагу на тому, що рішення про народження дитини – це рішення дорослих. Бо дуже часто я таке пройшла в своїй родині, коли ми там розглядали можливість народження третьої дитини, наш старший весь час сказав «ні». Ні, не вздумайте. Не те, щоб ми від цього відштовхувалися, ми таки не народили третю дитину, але ну не тому, що старший сказав ні. Оце вже є ознаки ревнощів?
3: Ну, він уже один раз був старшим, а тепер ще раз йому проживати цей етап, він двічі буде старший, то тут він знає, з чим стикається, і він на випередження з вами вже домовлявся, що я, напевно, вже більше не хочу так переживати цю фрустрацію, переживати це. Діти ж часто думають, що що, що вони, батьки зараз будуть ділити любов, вони будуть розділяти її на двох. А насправді ми маємо пояснювати дітям, що любов не ділиться, вона множиться. І коли вас стає більше, я стаю ще більше, я стаю ще ширше, як батьки, і ми не можемо розділити, ми навпаки примножуємо, і нас стає в тому всьому контексті, і в тебе з'являється більше любові, і в мене, і коли ми через таку парадигму пояснюємо, то діти зовсім по-інакшому реагують.
4: Чи варто засмучуватися батькам, коли ще на етапі вагітності дитина не сприймає малючка? Тобто мама вагітна, а діти ображаються, я не хочу цього братика або сестричку. Таке було в мене, коли я народжувалася, не я народжувала, а коли я народжувалася, мої старші категорично були проти того, щоб була 11-та дитина в родині. Але коли я народилася, що називається, все пройшло. Тобто ось цей етап, коли мама вагітна, а старші діти не дуже добре сприймають це. Як тут от батькам поводитися?
3: Ну, коли дуже така багатодітна родина, там зовсім по-інакшому. Там часто можуть бути приховані ревнощі, і вони вже не мають, і розділені на всіх дітей, і вони вже не мають вибору. Вони вже наскільки звикли, що народжуються діти, що в них вже варіантів нема. Ну, що ще плюс одна або плюс один, там уже трошечки по-інакшому. А от коли трошечки менша родина, там безумовно є певні страхи у батьків. Періодично вони звертаються. Але я завжди кажу, що ви маєте розуміти і знати, хто в цій родині дорослий. Тобто ваша дитина не може вас виховувати, ваша дитина не може вам розказувати, як вам жити, які вчинки вам робити. Вона може зазначатися зі своїми проявами, але ви як дорослі берете відповідальність за життя цієї людини, яку вже є, і ті, які ви даєте життя. Тому пояснювати, розказувати і далі взаємодіяти з реакціями. Чому? Що там криється за цим? Чому ти так думаєш? Найбільше чого ти боїшся? Отам допитуватися оцих ситуацій. І, як правило, дитина вам може сказати, де і що, які її страхи, і тоді можна з цим уже далі працювати. Не засмучуватися, а давати туди енергію і свої реакції.
4: Інший варіант, коли дитина, старша дитина, яка є в родині, дуже чекає братика або сестричку, дуже щаслива від того, а потім братик або сестричка народжується, і у дитини абсолютно змінюється настрій. Як в таких випадках, чому так може бути, і як в таких випадках поводитися батькам?
3: Очікування не відповідають реальності. І тут теж питання батьків, що не донесли інформацію правильно, не розповіли. Можливо, як я сказала на самому першому своєму реченні, ідеалізували появу сестрички. Ой, у тебе з'явиться сестричка, і маленькі діти як часто думають, о, нарешті мені буде з ким дружити
4: гратися.
3: Да, гратися, що ми там зможемо там все робити, що я там все... А ця сестричка ще взагалі не спроможна ні на що. І тут розчарування наступає, коли вже вона доросте, або коли ми вже будемо з нею якось взаємодіяти, або ще щось там. А натомість що отримують діти? Діти отримують часто в родинах, ти біжиш щось зробити, ти зараз старший, ти маєш мені допомагати, ти маєш мене розуміти. І оце призначення ролі, що ти старша дитина, а тут з'явилося щось менше, щось важливіше за тебе, воно часто надихає на якісь розчарування, дитина починає розуміти, що взагалі не така хотіла. От взагалі. І тут теж причина для розмов.
4: От тут якраз давайте про від моменту, коли дитину уже привезли з пологового будинку, другу або третю, неважливо. І яку модель поведінки максимально обрати батькам, тому що так чи інакше в мами якийсь певний час буде трохи менше часу, аби приділяти там достатньо уваги старшим дітям або старшій дитині. З іншого боку, ну категорично ж мені здається неможливо, і ви зараз це підтвердите, відповідати дітям, я зайнята, ти бачиш, я годую дитину. От якою тут, де тут знайти оцей баланс?
3: Ну, от ви правильно сказали, то, що не потрібно робити, ні в якому разі відштовхувати старшу дитину, казати їй, що там ти там займися чимось сам або займись, а я буду зараз займатися оцією дитиною, і поки що до мене підходь, бо я виснажена, я всю ніч не спала. Це така з найпоширеніших помилок, да, я вірю про виснаження мам і про те, що материнство – це не прямо ідеальна якась історія, в ньому багато теж клопоту і недоспаних ночей і так далі, але що ми маємо робити? Реагувати на дитину. Не реагувати на старшу дитину, на її поклики, на її позови. Коли дитина починає звати маму, на моменти відволіктися від молодшої, опуститися на рівень очей тієї дитини, яка у вас уже є, запитати, що в тебе такого важливого, дивитися в очі. Тут дуже важливо, щоб ми бачили, коли ми дивимося в очі і на саму дитину і опускаємося на її рівень, дитина відчуває, що вона побачена, що вона почута, що до неї доторкнулися, їй приділили увагу, і, можливо, той позов «мам-мам-мам» уже не такий актуальний, як просто увага, яку зараз цей момент дає мама, відволівшись від тієї дитини. І оце основа. Потім далі, якщо ця дитина трішечки старша, ми робимо графік, режим, і в тому графіку має бути обов'язково час, ефективно проведений із старшою дитиною. Обов'язково там, де вони зустрічаються вдвох, там, де вони вдвох тільки проводять прогулянку, там, де вони вдвох чимось займаються. Можливо, сьогодні мама відведе на танці без молодшої або без молодшої молодшого. Тобто тут має бути, зайшли кудись вдвох попили какао, 15 хвилин, це не так багато часу. Але дитина і мама цей час без телефона, без подруги, без якоїсь, просто дитина і мама. І напруга спаде в рази. Ви оце побачите і відчуєте одразу, коли ви зрозумієте, що ви приділяєте час дитині, і вона відчуває, що вона потрібна, що вона так само має місце в вашому житті, що ви не заполонили повністю свій час малечею. І можна ще тут такий момент пам'ятати, що після 6 місяців від народження меншої дитини вже може починатися таке сепаративне втручання, де наповнювати меншу дитину може і бабуся, і тато, і давати увагу няня, будь-хто, хто є вдома, він теж може брати на себе увагу меншої дитини. Бо попервах маленька дитина тотально з мамою. Це так влаштований світ. Це так. І коли ви трішечки розподіляєте режимність, даєте туди, даєте і тим увагу, вкладаються спати, вони теж почергово, тобто одну дитину меншу вклали, потім ваша є півгодинки чи годинка, щоб провести час із старшою дитиною, розповісти казку, або там проспівати колискову, або просто почухати спинку, елементарно дати хоч якусь увагу, там напруги відразу буде менше.
4: Я ще хотіла сказати, що і мами ж, сучасні мами, вони мобільніші, вони відкритіші, і так чи інакше і суспільство наше доступніше, так? Тепер можна погодувати молодшу дитину і в кафе, і десь на лавочці у парку, здебільшого в переважній більшості в магазини є пандуси, куди можна з візочком заїхати. Це до того, що змінювати режим і звички, там якісь традиції зі старшою дитиною можна і не так сильно. Просто додається ще візочок. До всього вашого, що було раніше, додається візочок. Так, і друге, що хотіла сказати, от ви кажете, що після 6 місяців можна уже залучати там бабусь, дідусів, нянь. Що відбувається в голові, мабуть, в серці дитини, яку перетворюють в няню для молодшої дитини, якщо така з'являється в родині. Ну, типу, принеси, підігрій суміш, знайди соску, йди погуляй і так далі, і тому подібне.
3: Ну, тут дивлячись на те, як ми це подаємо. Якщо ми призначаємо меншу дитину вже на стадію дорослої людини і даємо зобов'язання, це один формат. Тобто це вона перестає бути дитиною, вона перестає відчувати себе дитиною. В неї з'являється оце, ага, ви любите меншу більше, ніж мене, чому я маю її обслуговувати, чому я маю таке все робити. А коли ми придаємо цьому значення, наприклад, принеси, будь ласка, підгузок, як мені важлива твоя допомога, ти так цінний зараз зробила вчинок, ти прям даємо дитині туди п'єдестал маленький, будуємо за її дії, що вона підігріла суміш, да, інколи мамі треба допомога, і інколи це тільки дитина, яка є вже поруч. Так теж буває, але дати туди трошечки інакший наповнення. Тобто не зроби обов'язково, бо ти старший, бо ти повинен. Так, а будь ласка, допоможи мені. Мені так важливо, що ти зараз є поруч. І коли ми знову ж таки бачимо цю дитину, вона відчуває свою важливість таку, вона теж наповнюється, що я зараз от така. І діти в той же час можуть відмовлятися. Вони можуть казати, я не хочу, або я не буду, або я зараз зайнятий чимось своїм. І тоді ми це приймаємо як норму і кажемо, що добре, дякую тобі, що ти сказав, що ти зайнятий, я тоді зроблю сама. Мені важливо, що ти зазначився з тим, що в тебе є свої справи. І ми коли оце все поважаємо, простір дитини, межі дитини, які вона зазначає, що вона не хоче зараз цей час, тоді це добре працює. А коли в тоні дорослішання, тоді безумовно дитина втрачає. Дитина втрачає контакт, дитина починає формуватися невпевненість, в неї починає впливати на її самооцінку, вона може бути людиною, яку в школі починають булити, тому що вона тут вдома не побачена, і далі вона транслює це все в зовнішньому світі, і так далі, і так далі. Тобто за цим може йти дуже багато речей, в залежності від того, як ми з цим балансуємо.
4: Я, до речі, завжди в таких випадках, я і до цього часу своїм дітям, я завжди запитую, чи не міг би ти сходити в магазин, чи не можеш ти принести підгузок, чи, ну, тобто я завжди даю вибір, можеш або не можеш. І це от з коментарів старшого дуже для них важливо, бо тато наш, він по-іншому формулює завдання, він каже, сходи в магазин. Ось, і прям підлітка це сильно бісить. Я завжди кажу, можеш сходити в магазин, купити хліба? Ну, і так було і от з появою Марка. Я ніколи не ставила завдання, завжди давала вибір, чи можеш ти допомогти. Ось. І останнє, що в цьому контексті хочу, про що в цьому контексті хочу вас запитати, але ж спільні ритуали. Це ж все одно важливо. І якщо дитина проявляє цікавість, якщо дитина хоче, а чи можу я спробувати змінити підгузок, так? Якщо там особливо там дівчатка 7-10 років, вони такі завжди помічниці мамині в цьому віці. Ми ж не можемо казати, ні, ти не впораєшся, або мені треба швиденько, або ще щось. Ну, тобто, якщо дитина сама хоче дбати про свого братика чи сестричку, треба ж це заохочувати максимально.
3: Безумовно, давати можливість і шанс реалізуватися в тому, що дитина, це ж теж, якщо дівчинка, ви кажете, зазначили, це ж теж майбутня мама. І тут можуть проявлятися якісь такі почуття, я тільки ляльки грала до цього, а зараз у мене є прям справжня сестра, мені всі подруги заздрять, я хочу спробувати це в реальному житті, як це її там змінити, як це там одягнути. Але от дійсно можна залучати, ти можеш вибрати одяг, ти можеш там допомогти у виборі іграшки якоїсь, ти можеш побавитися, якщо ти маєш на те час і бажання. А от ти можеш проїхатися з візочком як доросла, відчути, як це. І теж хороша, приємна історія, коли ми не нав'язуємо дітям, а ми пропонуємо їм як варіант, і вони погоджуються. Або вони пропонують собі як варіант. Ну, є мами, які бояться, які переживають, ти можеш зашкодити, ти можеш там. І це їхній страх, і це з цим треба теж розбиратися, чому ви боїтеся, чому ви не покажете, чому ви не підстрахуєте. Тут взаємодія оцього контексту, і про ритуали ви ще сказали. Коли у вас, наприклад, було в родині совмісне якийсь час проведення, і з'явилася ще одна дитина, і ці ритуали зникають, то дитина теж може почувати себе якось дуже некомфортно. І важливо в цей момент додати або якісь нові ритуали, або ці продовжувати, або розширяти їх якимось чином, щоб вони залишалися, щоб дитина знову ж таки розуміла, що те, що в нас пов'язувало до появи ще однієї дитини в родині, якісь емоційні зв'язки, щоб вони зберігалися, не розривати їх в одночасі, бо теж може бути травматично.
4: Так, казала, що у цій підтемі останнє питання, але ще не можу не поставити, тому що і ви згадали про те, що дівчатка, вони ж теж в майбутньому мами. І я пам'ятаю, я цього не пережила, бо я була найменша, але чоловік розповідає, в якого була менша сестра, що у нього ніколи ніхто не питав, чи хоче він з нею погуляти. Це вже про трішечки старших дітей. І правда, молодші завжди були навантаженням. Так? Хочеш гуляти, береш молодшу сестричку або молодшого брата. Це одна історія. Зараз намагаються все-таки менше, але все одно дуже часто в родинах є, можеш посидіти, ну там, посидь, будь ласка, з братиком чи сестричкою, бо мені треба приготувати. А дитина не хоче сидіти. І от як в цих випадках бути, це перше. І друге, міф чи ні, скажіть, будь ласка, кажуть, що в родинах, де, наприклад, дорослі дівчата, як це правильно сформувати, коли є більш-менш доросла донька, з'являється маленька дитина, і донька прямо перебирає на себе роль мами, вона доглядає, вона: мам, ти відпочинь, я піду погуляю, ти відпочинь, я погодую, і так далі, і тому подібне, то вона на сестричці або на братові реалізовує своє материнство, і в таких дівчат, жінок в майбутньому дуже часто немає дітей.
3: Ну, скажімо так, це скоріше винятки, ніж правило. Mm-hmm. Я з другого вже починаю. Є такі історії, але там більше, коли ми знову ж таки починаємо розбиратися, там більше про те, що дівчинка не отримувала любові такої, як вона повинна була отримувати, і вона намагається робити все, щоб догодити мамі. І я буду помічена, знову ж таки, ще до появи другої дитини, тільки тоді, коли я буду щось для цього робити. Коли я буду якимось чином догоджати мамі своїй. Коли я буду їй створювати умови, а мама знаходиться в інфантильній позиції, mm-hmm. вона не бере на себе функцію дорослого, і вона продовжує, раз так, ти і так до цього багато робили. Навіть не аналізуючи того, передає відповідальність за свою народжену дитину своїй старшій дитині. А щодо першої частини запитання, як батьки, тут можна, ви коли задавали питання, тут можна гарно дуже домовлятися. Якщо особливо велика різниця у віці, старші діти, вони прям приходять інколи з комерційної пропозиції.
4: Правда.
3: Якщо не хочеш, щоб я погуляв там з меншим, дай мені, будь ласка, на то якісь кошти. Або там...
4: Ну, це ж нормально, правда?
3: Ну, це комерційна жилка, чому ні? Да, але це не має бути основою, знаєш таке. Це може бути як одним із елементом домовленості, а все рівно ми базуємося на якихось емоційних почуттях, відчуттях і так далі. І теж, знову ж таки, якщо більша різниця віці, і ми можемо довіряти маленьку дитину старшій дитині, то ми тут теж даємо, діти підкуплять, починають або маніпулювати тими питаннями, і вони потім там ідуть певні перемовини, розбірки і так далі.
4: Пані Ірино, ставимо 3 крапочки в нашій розмові. Нагадаю, що говоримо сьогодні про дитячі ревнощі, як з ними впоратись. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Залишайтеся, попереду ще багато цікаво.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мене звати Іван. Мені 24 роки. Чоловік либо біжить від когось, либо куди-то. Я не хочу бігати від ТЦК, це перше. Я прийшов сам. І по-друге, що, щоб не потім совість переслав, не, ну, нікого не терзала. Коли, дай Боже, закінчиться війна, будуть сидіти багато хто за столом і будуть балакати про війну. І хто не воював, буде опускати голову. Контракт дав якийсь, можна сказати, імпульс молоді. Що молодь знає, що вона в случаї, дай Боже, що все буде порядок з життям, здоров'ям, то вона в дальнішому буде нормально жити. Дуже багато мотивованих, ну прям є ідея. Дуже багато ребят є з таких територій, де там хтось бачив цю війну з 14-го року, грубо говоря, почав бачити, а хтось її зустрітив там в Херсоні там самому. І, ну, і ребят, ну, ребят ненависть, вона виросла. Я той чоловік, який малював рисунки мужикам на АТО, а тепер, грубо говоря, нам будуть рисувати малюнки тільки вже на, ну, повномасштабно. Тобто хочеться це закінчити, щоб рисунки вже закінчились.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
4: Отже, говоримо сьогодні про дитячі ревнощі і як з ними впоратися у програмі про дітей. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». У першій частині розмови ми проговорили всі можливі ситуації, варіанти, як зберегти хороші стосунки, коли в родині з'являється ще один член, з'являється немовлятко, а тепер йдемо далі, ну, змирилися, адаптувалися, діти ростуть, і на якомусь етапі серед дітей виникає ревнощі. Можливо, це не ревнощі, можливо, це суперництво за увагу батьків. Особливо, якщо одна чи один із дітей проявляє кращі, там, демонструє кращі оцінки, кращу успішність, кращі досягнення в спорті там чи в мистецтві. І інша дитина почувається не такою вже коханою. Що з цим робити? Бо це, правда, дуже часто відбувається. От в мене два футболісти, і вони весь час сперечаються, хто з них кращий футболіст.
3: Така історія теж присутня, коли ми починаємо порівнювати дітей. Ми маємо знати і пам'ятати завжди, що ми своїх дітей не порівнюємо ні один з іншим, не з іншими, ні з ким. Кожна людина – це індивідуальність, і в кожної людини є свої слабкі і сильні сторони. І тут ми теж розуміємо, що дітям не потрібна рівність, їм потрібна здоровий емоційний контакт, і їм потрібна справедливість. Коли бачать їхні сильні сторони і їх на цьому акцентують увагу, тоді вони не почуваються, що хтось там кращий. Да, я кращий в оцій частині, а мій брат або сестра, вони кращі в оцій частині. І оці типи уваги ми розділяємо. Ми ділимо у кожної дитини. Є щось своє. Обов'язково є щось своє. Нема такого, що в дитини немає сильної сторони. Навіть якщо дитина тотально сидить в телефоні, у неї є якась певна навичка, як що вона здобуває і яким чином вона бере звідти інформацію. Тобто, в будь-якому випадку ми можемо знайти, якщо ми уважно туди подивимося. І найважливіше – не порівнювати і давати справедливу оцінку їхнім вчинкам, не виділяючи сильно.
4: Скажіть, будь ласка, як реагувати батькам, коли дитина приходить і каже: «Ти менше мене любиш?» Кажуть.
3: Так.
4: Як? Що? Ну, це той випадок, коли диму без вогню не буває? Чи це все-таки там емоції?
3: Діти можуть старші кричати. Прям і поведінкою, і своїми проявами, хто вже розуміє, що вони відчувають, що їм мало уваги. Зазвичай це про увагу, яку ми не додаємо по якомусь ряду причин. Ти менше мене любиш. Але коли діти старші, там може бути і маніпуляція. Вони відчувають, що їх люблять. Їм дають, їм купують, їм там ще щось наповнюють, їх возять однаково там на море, ще щось і ще щось. Але їм треба повирішувати якісь свої питання. Свої питання, на які їм на то немає прямого дозволу. І коли старші діти починають використовувати таку маніпуляцію, приходять до батьків: «От, ви менше мене любите, ви любите більше оцього меншу дитину, тому що ви йому там даєте, дозволяєте, а я коли був такий малий, мені близько такого не можна, а зараз я у вас прошу оце, і ви мені не дозволяєте. І це як спосіб досягнути чогось свого і в чомусь або в чомусь там реалізуватися в іншому, чому батьки не дозволяють. І тут потрібно розуміти нам, батькам, що ми з цим робимо. Ми, в першу чергу, викриваємо маніпуляцію. І це так працює і з дорослими, і з дітьми, ми викриваємо. Ми кажемо, що я бачу, що ти зараз маніпулюєш, я бачу, що ти зараз хочеш цим сказати. Я розумію, чого ти хочеш досягти. Давай знайдемо інший спосіб досягти того, що ти хочеш, не включаючи сюди меншу дитину. І тоді розмова переходить зовсім інше русло, і питання з того, що ти когось там більше любиш, нивелюється. Ну, і є такий же ж формат, що бувають в одній родині діти від різних шлюбів. Бувають, чому вже приховувати правду, діти небажані, які народилися по якимось причинам. Бувають діти від чоловіка, який зробив дуже боляче жінці, і вона починає не любити, ненавидіти, виносити злість на цю дитину, що це ти винен, якби не ти, я би там жила по-інакшому, і так далі. І коли з'являється ще інша дитина в більш щасливих стосунках, їй приділяється автоматично підсвідомо більше уваги і більше любові, бо вона народилася зовсім при інших умовах. Там було менше, можливо, випробувань, та було менше складнощей. І дитина старша може нагадувати про ті страшні часи, які жінці приходилось переживати в процесі. І, ну, да, звісно, це така робота додаткова, тут потрібно і психотерапевтичне, можливо, втручання, да, і роз'яснення фахівців додаткові, він кожному індивідуальному випадку, це окрема така ситуація.
4: Ну, і я, в принципі, окремо хотіла поговорити про ревнощі до нових партнерів, тата або мами, ну, якщо так сталося, що сім'я розлучилася. Але повертаючись до маніпуляції, от ви кажете, що доросліші маніпулюють. Ну, мені здається, що молодші не гребують цим методом, правда. Ти мене не любиш, ти мені не купила іграшку. Або зовсім недавно, от Марку майже 10, і він якось, бо в нього період, він не хотів школи, він то живіт, йому зранку болить, то щось в нього ніс заложило, і він мені каже, що ви за батьки хвору дитину в школу відправляєте. Тобто вони теж дуже часто вдаються до маніпуляції, особливо це, якщо щось не по-їхньому, одразу ти мене не любиш.
3: Угу. Ні, ну давайте ми прямо запитуємо, знову ж таки, викриваю маніпуляцію, що ти хотів мені цим сказати? Ти не хотів іти в школу? І запитуємо, чому? Можливо, там є якісь неприємності, можливо, там сьогодні контрольна, можливо, там сварка з другом, яку потрібно буде вирішувати. І діти за цим приховують, що воно може починатися з того, що ти мене не любиш. А там може бути за тим зовсім інакша історія. Тут треба поколупатися, позадавати додаткові запитання, налагодити додатковий контакт і з'ясувати, чому ж ти називаєш, що я тебе не люблю. Можливо, там в тебе якісь є певні ситуації, де ти відчуваєш себе непотрібним, а намагаєшся від мене це дополучити. От так от може бути.
4: Так, наступна ситуація – це коли в родині є дідусі, бабусі, тітоньки, дядечки. І коли родина живе, намагається вибудувати оці правильні стосунки, щоб всі діти отримували однакову кількість уваги. Потім вони оба приїжджають на вихідні до бабусі, а в бабусі є улюблений наймолодший внук або наймолодша онучка. І все те, що родина будувала, таки оба, і в один момент перекреслюється, і бабуся молодшому, і отакі кращі цукерочки, і оте, і оце. Наскільки для дітей важлива оця третя сторона? І наскільки часто відбувається ревнощі стосовно того, що ніби тато і мама все однаково люблять, а от там бабусі і дідусі люблять менше?
3: Ой, це дуже часто такі нерівні історії, і вони дуже багато, вони там прям кожного візьми, і можна розповідати цілу передачу в кожному випадку індивідуально, чому так відбувається, чому коли декілька там так само була не дуже улюблена дочка, в неї народилися діти, і вони мені менш улюблені, ніж діти сина, і так далі, бо син жив зі мною, живе, а дочка живе десь там далеко, і там просто в кожному випадку може бути окремо. Це, безумовно, для дітей травмуюче, ну і фруструюче разом з тим. Батьки є цими медіаторами, які розрулюють ці питання. І вони доповнюють, додають в якихось місцях, розподіляють. І якимось чином втручаються в цей процес, щоб його максимально відрегулювати. І якщо бабуся собі дозволяє там когось любити більше, то ми пояснюємо бабусі. Дивися, їх є двоє, я їх любую двоє однаково. Якщо ти хочеш когось виділяти одного, то так і кажи, ми будемо до тебе з одним приїздити. Або ще якось там, просто вдаватися до якихось прям таких категоричних речей, щоб бабусі пояснити про те, що отут мають бути якісь межі, не може так бути. А ще хресні також бувають, в когось із дітей можуть бути хресні матеріально більш забезпеченіші, ніж у другої дитини. І вони в одної дитини дарують подарунки там дуже... якісь там дуже бажані, дуже коштовні. А інші дитині дарують там прості якісь речі, і вони виходять зі своїх можливостей. Ми не можемо тут нікого засуджувати. Але діти можуть реагувати по-різному. А чому тобі на день народження отакі подарунки подарували, а мені отакі? І ми тоді, як батьки, докомпенсовуємо цю частину, що недоотримала інша дитина. І так само ще бувають різні ситуації, як дорослі вчиняють. От є дорослі, які приходять в родину, в які там 2-3 дитини, і кажуть, що я там хресний тільки оцієї, я оцій даю, а цим іншим не даю.
4: Хотіла вас запитати про це, так.
3: І ми, дорослі, маємо теж розуміти, якщо ви там виділили умовно там 2000 гривень на подарунок, купіть на 1000 гривень у цій дитині і розділіть по 500 на тим меншим, щоб всім була увага. І в мене так само є хресники, 2 хлопчики, в яких вони двойнята, і в одного з них померла хрещена. Вони в один день народилися, в один день їх
4: вітають. Але різні хрещені?
3: Різні хрещені мами, да. І одна померла. І я не можу одній дитині подарувати, іншій ні. Як вона буде відчувати, тим більше, що в нього немає вже хресний. Тобто я завжди даю їм однаково. Ну, зараз вони вже дорослі, я даю їм кошти, а раніше, коли купувала подарунки, я з'ясовувала у батьків про їхні бажання, купувала їм або однаково, або з одної колекції, щоб вони могли обмінюватися якимись там речами, ну, для того, щоб діти відчували повноцінно себе, щоб вони важливі обоє. Як так одному дати, а іншому не дати. І ми маємо завжди утримувати це в голові, коли ми йдемо в родину. Якщо немає можливості, просто смаколики, фрукти, ще якось з'ясовуємо, що можна дітям у батьків, але не виділяємо конкретно когось. І знову ж таки, коли в когось день народження, він хоче бути більше побачений, і ми маємо теж зрозуміти, що ага, в тебе було день народження, в тебе були аніматори,

0: менше, тут просто може бути такі колаборації, де ми врегульовуємо як дорослі, що з цим робити.
1: Це не тема нашої розмови, але два слова хочу окремо про хрещених. Просто люди, які погоджуються, які беруть на себе цю відповідальність і через там кілька років перестають спілкуватися з батьками і зникають з життя дитини. Просто подумайте, коли вам пропонують стати хрещеним або хрещеною, подумайте, чи готові ви все життя бути хрещеним і хрещеною цієї дитини. Тому що дуже часто батьки дружать, народжується дитина, беруть хрещеними, потім розходяться їхні життєві шляхи, і все, і в дитини, для дітей це дуже важливо, дуже. Мого старшого є хрещена, моя однокурсниця, ми разом вчилися, вона останніх, якщо Артему 17, вона останніх, мабуть, 15 років живе в Італії. І кожного року на день народження вона присилає йому подаруночок. І це настільки вражає, це раз на рік, але це така увага, і він вище. І цього року, до речі, якось воно вийшло трішечки із запізненням, і він такий, а хрещена нічого мені не присилала? Тут навіть дорослі хлопці, вони цього чекають. Це от просто два слова. У мене 6 хрещеників, щоб ви розуміли. Я опікуюся, і вже в деяких є і свої, і власні діти. Ось, і я про кожного пам'ятаю і кожного намагаюся. Мені простіше з молодшими, бо я дуже вмію з дітьми, а от уже з дорослішими мені якось складніше. Але все одно увагу намагаюся кожному приділити. Так, дуже мало у нас часу, ми тут на хрещених. Давайте про те, чого ви вже торкалися, коли тато і мама розлучаються, і через якийсь час, чи одразу в них з'являється новий партнер або партнерка. Зрозуміло, що чи заводити нові стосунки – це справа дорослого, про це ми у дітей не питаємо. Але про що питає?
0: Про готовність до контакту, в першу чергу. Ми його не штурмуємо, цей контакт. Ми питаємо в дитини, коли вона буде готова, чи хотіла би вона вступати в контакт з цим там чоловіком чи жінкою, з якою я вже веду там якісь свої стосунки. Ми обов'язково запитуємо у дитини, де і як вона хоче проводити час. Ми маємо пам'ятати, що наша дитина не повинна любити нашого партнера. Ми можемо тільки домовлятися про повагу. В неї можуть бути причини не приділяти багато часу, не спілкуватися, але не грубити, скажімо так, не входити в якийсь деструктив. Якщо ситуація, де є і там дитина, або по декілька дітей, отам ми можемо бачити вже дуже деструктивні дії, тому що для дітей це повністю інша інституція. Вони не знають, як їм, де їхнє місце тут буде. І вони починають його виборювати. І виборювати часто негативно. Або не дуже негативно, або закриватися повністю і попадати в якісь свої історії при цьому закритті. Тому в кожному такому випадку, абсолютно в кожному, знову ж таки, я передаю відповідальність на дорослих. Ми, батьки, ми брали на себе відповідальність стати цими людьми. Ми маємо нести відповідальність і далі про те, як ми тут контактуємо. В моєму оточенні є ряд людей, які не домовилися зі своїми дітьми. І я від того теж, скажімо так, трошки переживаю, бо я не можу в їхніх родинах вирішувати, але є також дітки в моїй родині, близькі мені, які не контактують там зі своїм татом по причині того, що тато познайомився з іншою жінкою, і там є теж дитина, і вони не домовилися.
1: З цим треба працювати, тобто треба змушувати, а працювати, мотивувати, шукати щось спільне, чи якщо так ок, значить ок.
0: Безумовно, якщо дорослі хочуть, щоб діти спілкувалися, взаємодіяли, ми можемо цьому сприяти якимось чином. Але, знову ж таки, не через якісь деструктивні дії, не змушувати, тільки запитувати. Ми можемо кудись там поїхати, ми можемо сходити, ти будеш завжди вільний. Якщо ти скажеш, що ти хочеш туди, ми підемо туди і не будемо залишатися тут. Якщо ти хочеш, щоб час був тільки наш з тобою вдвох, давай проведемо цей час вдвох. І поступово, можливо, можливості там розповідати якісь речі, пропонувати.

0: планувати кудись поїздки, щось організовувати. Можливо, ти захотів би поїхати з нами кудись. Часто дорослі дуже швидко форсують події, і вони намагаються, раз я вже тут все вирішив, то ти маєш прийняти ситуацію. А діти, особливо підлітки, вони в протест таки заходять, що там може бути і травматизація глибока, і глибина, і непорозуміння, і втрата потім стосунків назавжди, або на досить тривалий час. Тому з цим треба бути дуже-дуже обережним. Тут треба дуже тонко відчувати свою дитину і давати їй простір на те місце, щоб вона могла тут визначитися, хоче вона все-таки знайомитись з твоєю партнеркою, чи не хоче. Хоче знайомитися з її дітьми, чи не хоче.
1: Мені ще дуже важливо проговорити, так я відчуваю. Можливо, це неправильні відчуття, але дуже хочу проговорити, щоб жінки почули, що коли ви будуєте нові стосунки і у вас є дитина, то ви не повинні соромитися, це не ваш багаж, це не щось додаткове, що ви маєте, з чим вас можуть не взяти і так далі, і тому подібне. Це частинка вашого життя. І, мені здається, жіноче щастя, безумовно, кожна з нас заслуговує, але насамперед ви мама. Правильно я собі міркую? Це я до тих позицій, що та хто ж тебе візьме, в неї двоє дітей, хто на ній одружиться і так далі, і тому подібне.
0: Це абсолютно інакша тема, мені здається, дуже велика, об'ємна така. Тут теж є багато але і знаю так, в моєму контексті знайомих є і чоловіки, і жінки, які мають такі от стосунки змішані, де є інші діти з інших шлюбів. І знаю дуже класні приклади, де чоловіки з трьома дітьми одружуються на жінці, в якій від першого шлюбу діти. В них немає своїх дітей, чоловік каже, мені достатньо цих трьох. Про них піклуються краще, ніж рідні тати. Вони їх виховують, возять відпустки і займаються ними повноцінно. Це залежить від наповненості людини. І тут ми, можливо, колись там помолилися і не того батька обрали своїй дитині. В якихось ситуаціях бувають такі обставини. Це не значить, що ми повинні про це постійно шкодувати. Ми живемо своє життя, теж наповнюємо його, теж активно ростимо свою дитину або дітей, які в нас є. При тому всьому про жіночу цілісність. Про те, що я повноцінна, обов'язково, я повна, я повноцінна, я наповнена всім життям, яке можу, готова впустити в своє життя чоловіка. І це не по-інакшому має звучати. Чому в нас кажуть, що жінка має там двох дітей? Чому в нас не кажуть, що ой, чоловік з аліментами?
1: Це правда.
0: Чому в нас якісь такі стереотипи зломані? Тут має бути зовсім інакше, має бути повне і повноцінне ставлення до цієї ситуації. Так, є діти, вони мої, вони зі мною. Подобається тобі чи не подобається, вони мої, да.
1: Так, і дуже швидко, у нас буквально там 3,5 хвилиночки про ще одну ситуацію, прям не можу не запитати, бо зараз маємо друзів, яких таке в родині, дворічний хлопчик, який, фактично не дає татові торкатися до мами. Саша каже, як тільки положу руку, малий такий оба-оба-оба і відсовує її. Коли дитина ревнує тата до мами або маму до тата. Це якась нормальний етап розвитку? Це може бути?
0: Абсолютно. Абсолютно нормальний етап розвитку. Діти проживають, хлопчики, Едипів комплекс, а дівчатка комплекс Електри. Вони дуже... Це правильно. Вони мають десь там в віці від 3 до 7 років починають розповідати дівчатка, що немає кращого чоловіка, ніж мій тато. Я вийду за нього заміж, коли виросту і так далі. І розказувати, мам, ти типу відходь, ми з татом тут починаємо сильно комунікувати і дружити. І взагалі це мій тато, а не твій. І так само хлопчики, вони можуть проявлятися, це певний емоційний інтелект дозріває, вони виростають, в них починає формуватися, що мама перша жінка, тато перший чоловік, який вони бачать в своєму житті. І вони на фоні них потім будуть формувати свої стосунки, але оцей момент, де вони розповідають, що мама моя, ти тато піди, Так, це клас, це я розумію, коли там до мене з цим звертаються, що це дуже правильно, що дитина емоційно розвивається вірно і в певному віці в неї з'явилися ці процеси. Тому це дуже хороша історія, насправді, ми її приймаємо, але реагувати теж повинні правильно. Ми фруструємо дитину і розповідаємо, тато розповідає своїй донечці: донечка, я тебе дуже люблю, як свою дитину, як свою доню, але... Моя дружина – мама, я в свій час її для себе обрав, я її люблю як свою жінку, і я буду залишатися з нею. А ти, коли виростеш, ти знайдеш собі чоловіка, такого, як хочеш ти, і з нею побудуєш свої стосунки. І донечка може спочатку... засмучуватись, як же ж так, я ж тут і краще, ти кажеш, що ти мене любиш і ще щось. Але оці речі мають бути правильна реакція на отаку поведінку. І тоді все формується правильно. Оця перша фрустрація, перше переживання відмови. І в подальшому віці дитина вже формує своє ставлення до життя і так далі. Тут дуже багато моментів, на яких ми формуємо багато сходинок зростання.
1: Я своїм синам кажу, ну, якщо вони там щось там про футбол чи в якусь гру грають, а мені потрібна увага чоловіка, я кажу, так, я перша його знайшла. Тому мій. Дякую вам, пані Ірино, надзвичайно важлива і цікава розмова. Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки для дітей та батьків «Початок», була сьогодні гостею програми про дітей, говорила про дитячі ревнощі. Залишайтесь на Київ.ФМ. Дякую всім, хто слухав.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 ФМ.
3: Слухай, Київ. Київ.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:03 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі випуску розповім про ситуацію на фронті, зокрема біля Покровська. Про нові правила бронювання військовозобов'язаних, які готують у Кабміні. І Угорщина забороняє імпорт української агропродукції. Сьомий корпус ДШВ спростував заяву Діпстейт про нову повну окупацію Покровська. Один з офіцерів 25-ї повітрядесантної бригади підтвердив, що українські позиції в місті досі присутні. Як він каже, реально позиції є і реально люди є. Вони їх бачать і годують, бачать, як вибігають і забирають свої посилки або десь відпрацьовують по противнику. Також передають інформацію про те, що чують, що бачать, відповідно до цього наносяться вогневі ураження, зазначив він. Раніше співзасновник Deep State Роман Погорілий заявив, що Покровськ і Мирноград фактично окуповані, бо ворог активно заводить туди сили та нарощує піхоту. Він наголосив, що утримання Покровська нереальне і призводить до бездарних втрат. Тим часом у Кабміні готують нові правила бронювання військовозобов'язаних. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, зарплатний поріг для бронювання планують підвищити до 26 тисяч гривень. Для прифронтових територій вимога залишається без змін – 21 тисяча 600. Також працівників із відстрочкою, які працюють за сумісництвом, зараховуватимуть до квоти лише один раз – за основним місцем роботи. У червні міністерство мають оновити підходи, а в липні-серпні компанії перепогоджують Отримуватимуть статус критичності вже за новими правилами. Угорщина забороняє імпорт української агропродукції. Про це заявив прем'єр Петер Мадяр. Йдеться про фактичне продовження обмежень, які ще у 23-му році запровадив уряд Орбана під приводом захисту місцевих фермерів. Заборона стосується понад 20 категорій товарів, зокрема зерна, м'яса, яєць, кукурудзи, пшениці та соняшникової олії. Раніше Угорщина вже конфліктувала з ЄС та Україною через одностороннє продовження таких обмежень після скасування загальноєвропейської заборони. А от Трамп випадково вклав понад мільйон доларів не в штучно і не в компанію, яка займається штучним інтелектом, а в мережу суші ресторанів. Президент США хотів купити акції японської компанії Fujikura, але переплутав назви та інвестував в Кура суші. Після цього акції суші-мережі підскочили на 5,5%, а цінні папери Fujikura впали майже на 45%. І наостанок Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. В Іспанії прогнозують до плюс 38, а в Лондоні до плюс 32. Тоді як в Парижі температура може піднятися приблизно до 30. Причина – антициклон або так званий тепловий купол. Він утримує гаряче повітря над регіоном і ще сильніше прогріває поверхню землі. Метеорологи пов'язують таку спеку зі зміною клімату. Ситуацію погіршує сухий ґрунт. Він гірше утримує вологу, тому температура зростає швидше. Наразі це вся інформація. Далі про погоду у Києві і на сьогодні.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у столиці 19 градусів тепла і температура в день підніметься до 24 градусів. День сьогодні буде сонячний, без опадів, вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
6: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
7: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпасів.
4: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звісток.
4: Є теми, які не можна оминати.
9: На фронті і
6: як змінюється армія?
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
1: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: 33-я окрема механізована бригада. Це бригада з багатою історією. Бригада, яка воює з першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Змінюється, трансформується і відповідає вимогам фронту. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні наша розмова з командиром 33-ї бригади, полковником Дмитром Палісою. Дякую дуже, що знайшли час.
11: Дякую вам.
10: Почнемо з вашої бригади. Які сильні сторони у ваших бійців?
11: Почнемо з того, що тут сильна команда. Команда, яка працює в один такт, знає свою специфіку роботи, знає, над чим вони працюють і знають, для кого вони працюють. Цей загальний командний склад, який ми підібрали, який ми створили, навчили, він дає свій певний сильний результат в складі підготовки бригади, підготовки військовослужбовців, які приходять до нас по мобілізації з навчальних центрів і тому подібне, по рекрутингу, які приходять. У нас суттєво збільшився особовий склад, який прибуває 18-24, які приходять сюди з ідеєю працювати і щось змінювати.
10: А бригада була створена в 16-му році, в 22-му році?
11: В 16-му вона була кадрованою, в 22-му році вона розгорнулася по всьому штату, по штату війни.
10: Ви бачите еволюцію солдатів, офіцерів, починаючи з 16-го і, безперечно, з 22-го року?
11: Звичайно, що еволюція так. Той, хто не змінюється, той, хто не володіє обстановкою, той, хто не розуміє, що він робить на посаді, у нас, слава Богу, вже таких немає. Є люди мотивовані і розумні в тому плані, що вони розвиваються. Я не люблю людей, які лежать на посаді. Я люблю людей, які приносять щось в колектив нове і працюють на колектив. Бо тільки одним в загальному один ти не ігрок. Тут йде велика командна гра по змінюванню у всіх планах цієї бригади.
10: У вас є якась аналогія, можливо, спортивна, з вашою командою? Футбол, регбі, бокс?
11: Футбол? Порівняти військову частину з футболом? Я вам скажу, напевно, якщо порівнювати з якоюсь командою, це, напевно, Мюнхенська Баварія.
10: Мюнхенська Баварія?
11: Так. Це ті люди, які на морально-вольових, на патріотизмі, на ідеї, вони стійко йдуть. Як би там, хто б їм скільки не забивав, вони все одно камбек дають.
10: А ви Гаррі Кейн?
11: Ні.
10: Добре. Ви сказали про команду. Як ви визначаєте ефективність своєї команди? Як ви розумієте, що людина на своєму місці, що бригада виконує ті завдання, які були поставлені? Те, що в цивільному житті називається KPI?
11: Як розумію, ви знаєте, що я ж не зразу не став там полковником, і тому я певні посади, які пройшов, я бачив, як робити неправильно. Тому ці посади і в тих колективах я служив. Я бачив, як люди роблять неправильно, і що треба зробити для того, щоб коефіцієнт корисної дії від тої команди, наприклад, там від відділення розвідки, від відділення безпілотних систем, щоб воно запрацювало. Крім людей, крім тої роботи, яку вони роблять, проводиться така аналітика з кожним місяцем. Ми собі ставимо завдання по максимуму і дивимося, що ми з того можемо взяти. Володіючи тими ресурсами, які нам надають, які там нам допомагають, я бачу, що люди з тим ресурсом, яким є, а ресурс досить великий у нас, то все-таки люди колективно, вони одне одному допомагають, вони одному підказують, що робити. Це навіть видно по, наприклад, зараз по відділенню бойової підготовки. У нас очолив відділення бойової підготовки один з командирів механізованих батальйонів. Після поранення очолив, і це безпосередньо та людина, яка ще там 3 місяці назад була на командно-спостережному пункті батальйона і вела активну фазу бойових дій, або оборонні, або наступальні і тому подібне. Ця людина, яка прийшла, зразу помінялася підготовка і якість підготовки особового складу. Сіли, обґрунтували, знаєте, викинули те, що нам не потрібно в підготовці, і на що дати більше якісної роботи особовому складу, який приходить до нас на підготовку або на адаптаційний період.
10: На чому ви робите акцент саме в підготовці?
11: У нас досить велика кількість таких напрямків, на які ми зосереджуємо увагу. Спочатку ми підготовимо психологічно військовослужбовця, куди він прийшов, чому він прийшов і що буде робити. Друге – це збереження його життя і здоров'я. Для того, щоб зберегти життя і здоров'я, він повинен розуміти, що він робить на полі бою. Не для того, щоб він просто пішов і пішов в одну сторону. Він іде туди якісно підготовленим. Це включається в себе інженерна підготовка, вогнева підготовка, це включаючи навіть зв'язок. Немає зв'язку, немає управління. Тобто, от в тому напрямку ми починаємо надавати йому більше не за нього працювати, а створювати умови, щоб військовослужбовець включав свою голову і почав розуміти, що йому треба для того, щоб вижити на полі бою.
10: А підтримка боєздатності бригади. Ви згадали, і для мене це трохи дивно, ставити на перше місце психологічну підготовку. І я з таким не стикався, чесно кажучи. Це важливий аспект.
11: Це важливий аспект, бо якщо людині неправильно зрозуміти, куди вона пішла і що її там чекає, тобто людина вже психологічно знає, що її чекає. Вона чекає, вона в нас, наприклад, проводячи аналіз не тільки цієї бригади, проводячи аналіз інших бригад, ми недавно, може вже, напевно, півроку з того, з таким зупинялися на такому, що чому піхотинець не стріляє? Чому він, наприклад, в окопі, маючи таку саму озброєння, а може і краще озброєння, і він має перевагу, бо він знаходиться в окопі, не може вбити того противника, який до нього виходить?
10: Ви знайшли відповідь на це питання?
11: Знайшли відповідь. Оце одна з основних, таких, це його пояснення і його психологічно підготовити до того. Є люди, які не можуть цього зробити. Тобто, от в цьому початку треба розібратися з тою людиною, щоб можна було зрозуміти. Можливо, він все-таки не піхотинець, можливо, він класний айтішник, можливо, він буде класним ребовцем, можливо, він буде класним пілотом. Ну, тому тут іде таке сортування особового складу для того, щоб більш якісніше зрозуміти цю людину, чи він дійсно буде, чи він може, не дай Бог, піде в один кінець. Тому краще він толковий, но не в окопі, а краще він буде сидіти за засобом РЕБ і прикривати, наприклад, повітряний простір засобами РЕБ.
10: Що вас спонукало займатися таким сортуванням? Це був якийсь досвід? Ви побачили якісь практики, які не працюють на полі бою? Як ви дійшли до цієї думки?
11: Коли сидиш на основному командному пункті і дивишся, як противник здійснює штурмові дії, як ми там комбінованим способом починаємо там відбивати, не допустити. У нас зараз основна задача – це не допустити підходу противника до наших позицій. Піхотинець, він повинен розуміти, що його прикриває не тільки його зброя, не тільки його бронежилет. Його прикривають ще засоби артилерії, його прикривають засоби НРК бойового типу і прикриває, як завжди, за основу зараз у нас це FPV-дрони.
10: Півроку тому, ви сказали, поправте мене, півроку тому ви були на Добропільському напрямку.
11: Так, півроку, навіть 3 місяці назад ми переїхали сюди на інший напрямок. Так, ми були на Добропільському напрямку.
10: можете щось пригадати, як події відбувались там?
11: Я вам скажу, що там було залучено позитивні, потужні бригади були залучені на Добропільському напрямку. І запам'ятався він мені перше стійкістю і розумінням тих військовослужбовців. І, напевно, тоді ми зрозуміли, що ми робили не так, чому піхота не стріляє. Наприклад, одні з в батальйонному районі оборони першого механізованого батальйону у нас була позиція називалася Бахмут. От у нас на цій позиції було два військовослужбовця. Два військовослужбовця, вони нас завжди просили тільки патрони. В один прекрасний сонячний день виходить військовослужбовець на командира батальйону, каже: командир, в мене вже тут 19 автоматів, що мені з ними робити? Тобто вони вже настільки натаскали та зброї, ми там зіштовхнулися з такими переважаючими силами противника. Да, були підготовлені, був підготовлений противник, був такий противник, який просто йшов на м'ясо. Важко було, стійко трималися військовослужбовці. Нас потім почали міняти інші бригади, ми вийшли на інший напрямок.
10: А як вам бачиться ситуація зараз? Що з фартом, що з підготовкою нашого ворога? Зима пройшла, весна дуже швидко пройде, буде літо, буде знову зеленка, будуть знову механізовані штурми, вони знову почнуть відпрацьовувати ту тактику,
11: звичайно,
10: яка є.
11: Звичайно, що почнуть. Я вам так скажу, що на цьому напрямку 3 місяці, і от за 3 місяці я вже можу впевнений зробити висновок по характеру дій противника, який був, і ймовірний характер дій противника, який зараз буде. Наприклад, протягом 2 останніх місяців, коли були несприятливі погодні умови, не було зеленки, противник пересувався від укриття до укриття, тобто ми його знищували лише на підходах. Зараз трошки стало складніше, бо противник протягом, наприклад, минулого тижня вже використовував квадроцикли і мотоцикли. Тобто він якраз до того моменту готується, в тому плані, що якщо піхота буде висуватися ногами, вона не дійде. Для того, щоб скоротити час пересування по полі бою і, наприклад, заскочити в міжпозиційний простір, він використовує швидкість. А швидкість, виграти час можна тільки швидкістю. А швидкістю він виконується або квадроциклом, або мотоциклом. Таке, як легкоброньована або броньована техніка, вона зараз не сильно актуальна, бо її і далеко чути, плюс дальня розвідка, плюс не та швидкість. Якби вона там обварена не була, оптоволоконні дрони, вони роблять чудеса, тому я думаю, що це просто зараз знову буде куча згоєної техніки. Ну, в принципі, я не проти, що спалити. Ну, зараз використовують квадроцикли. Угу. Квадроцикли, мотоцикли.
10: Давайте про дива поговоримо. Технології. Що у вас з технологіями, які використовуєте на... В яких ви впевнені, в яких не впевнені, а що, можливо, варто допрацювати, на що покладаєтесь саме в технологічному плані?
11: У нас є в бригаді досить потужний, і він в правильному напрямку розвивається. Там командир батальйону, це батальйон безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади, батальйон «Легіон». Там командир батальйона, він стоїть на своєму місці, і він якраз враховує, тобто в нього дня нема, щоб він мені не подзвонив і не запропонував якусь позитивну ідею. Зараз вийшли, наприклад, на рівень, де працюємо уже не FPV, там, бомберами, не простими FPV-шками, а працюємо вже крилом. Uh-huh. Тобто в тому напрямку, де там підтримує старший начальник батальйони безпілотних систем, сил безпілотних систем, які там знаходяться на різних напрямках і виконують там по знищенню противника, там логістичного забезпечення і тому подібне, я вам скажу, що в наш батальйон вже те саме робить, в принципі. Да, ресурси, да, великі кошти, але ми в цьому правильному напрямку розвиваємося. Ну і Танковий батальйон зараз пересів, як можна сказати, на міні-танчики. Вони всі сіли на
10: НРК.
11: НРК. НРК з 12,7, МК-19, всі логістичні місії. Тобто, крім тих танків, які стоять на вогневих або стоять в районах зосередження, у нас ще є міні-танки, які виконують різноманітні місії по доставці, по забору 300-х. Ми навіть полонених евакуйовуємо на НРК, плюс бойові НРК, де, наприклад, є несприятливі погодні умови, де можна чітко виїхати і працювати просто кулеметом 12,7, і це шикарно.
10: Ну, а НРК в цьому році, здається, це такий новий чорний. Да, і всі, якщо раніше казали, що геймченджер – це БПЛА, а в цьому році говорять, що це рік НРК. І всі вже говорять про еволюцію, коли ставлять питання, коли НРК можуть переходити в штурми. Да, і коли вони ж замінять піхотинця.
11: Ну, ви розумієте, що кожна бригада вона розвивається по-інакшому. Кожен командир має своє бачення, в кожного командира свій стиль роботи. Є певні військові частини, з якими командирами військової частини я спілкуюся, вони вже давним-давно робили це. Одна з бригад, наприклад, на Добропільському напрямку, вона штурмувала роботизованими комплексами зі стрілецькою зброєю. Вона, наприклад, прямо в двір заїжджала, не дала противнику вийти з будівлі, де потім підходив наш особовий склад і без втрат просто закидував всі гранатами. От вам є зачистка. Тобто це зберігає життя і здоров'я, оцей баланс, коли піхоті не треба просто йти на піхотинця. Коли просто працює кулемет і противник не може вести там стрільбу в напрямку на наших позицій, нашого піхотинця. І це виграє дуже великий, таку, відіграє велику дуже роль в тому плані, що нашій піхоті легше працювати.
10: У вас центр підготовки операторів БПЛА, НРК. Розкажіть про нього. А як відбираєте людей? Наскільки фахівці успішні у своїй справі?
11: Ну, це була така задумка. Я спочатку в неї там не сильно повірив, бо зробити центр це просто дорого затратно, і це треба мати ресурс, це треба мати відповідних людей. На жаль, у нас є пілоти, які були 300-ті, але по своїй ідеології, наприклад, напевно, або по своєму баченню дальшого, почалося це все в загальному з там 8 військовослужбовців. Частина була після поранень, яка, в принципі, вже не хотіла служити, але після розмови і сказати, що давайте ми попробуємо таке зробити. І ті люди, які нові прийшли, а чому би і ні? Ми теж готові це зробити. І от, наприклад, там, як вам сказати, з 3 навчальних класів ми виросли на 12 навчальних класів, виросли на там 32 інструктора, які безпосередньо знають, що вони на своїх місцях роблять, вони готові навчати особовий склад, вони діляться своїм досвідом, який в них був на позиціях, що вони робили не так. І це досить позитивно. Да, це довгий процес вивчити, виховати нормального НРКшника або виховати нормального FPV-шника. З Мавіком трошки легше, а от FPV і важкий бомбер трошки важче. Але, в принципі, я задоволений тою школою. Вона розрослася. Ми не тільки навчаємо наших пілотів в цій школі, ми туди беремо з інших військових частин, які там, в них теж є щось подібне, вони теж навчаються, але немає такої великої можливості взяти таку кількість людей. У нас є велике розуміння, скільки ми можемо брати людей, скільки в нас інструкторів, скільки в нас там майстерень, скільки в нас льотних цих класів, скільки в нас апаратури і тому подібне. Тому, в принципі, в нас як мінімум зараз вчаться пілоти з 3 різних бригад.
10: Зараз розпочинається реформа армії. Про неї я потім трохи поставлю питання. Одна з новел, яка пропонується, це створити дроново-штурмові підрозділи. Що вам бачиться в цьому напрямку? Якщо говорити про ті самі технології, про НРК, про дрони, якою ви бачите роль піхоти в майбутньому?
11: Піхотинець все одно на полі бою був і буде. Такого не можна сказати, що піхоту хтось замінить, якесь НРК замінить піхоту, якийсь там штучний інтелект, якийсь Мавік, якийсь Матрікс чи FPV-шка. Да, це все позитивно, це все класно. Але поки піхотинець не займе той окоп, ви ж розумієте, що той окоп не рахується зайнятим. Все одно, як була нога солдата, яка переступає лінію, така вона і завжди залишиться. Просто для того, щоб знизити втрати особового складу, безумовно, цей напрямок треба розвивати, і ми над цим працюємо. Не скажу, що це такий напрямок, так забіжу наперед, цей напрямок, він нічим не легший, чим Добропільський напрямок. У нас по 7, по 8, я не про висування противника говорю, а говорю про безпосередньо штурмові дії і стрілецькі бої. Противник досить близько стоїть до наших позицій, тобто ми ведемо стрілецькі бої і тому подібне. Але, наприклад, для того, щоб погані погодні умови були, і ми все одно розуміли, що противник робить в нас перед переднім краєм, бо от я трошки починаю нервувати, коли я не розумію, де противник, який знаходиться переді мною, і що він робить. Я завжди привик противника тримати в тонусі. Скидами, спостереженням, артилерією, FPV-дронами, важкими бомбарами і тому подібне. Для того, щоб я розумів і розумів його ймовірний характер дій на день або на слідуючий день, щоб я міг перебудуватися, добудуватися або десь щось виставити додаткове. Зараз, наприклад, ми виставили по передньому краю камери. Важким бомбером виставляємо камери, тобто навіть якщо не сприятливі погодні умови і не можемо вести аеророзвідку, спостереження з повітря, у нас стоять камери, які, в принципі, фіксують і включаються на рух. Досить така класна модернізова штука. Знаю, що її багато хто застосовує, і вже ми нарешті до цього дійшли. Тобто зараз от стоїть 8 камер по передньому краю, і вже трошки легше виявляти або висування противника. Тобто в такому плані. Що стосується заміни піхотинця, ні. Ми його не замінимо. Ми можемо йому полегшити його висування до поля бою, полегшити його утримування позиції, но ми йому зберігаємо цими засобами, що ми сказали, ми йому зберігаємо життя, і його ризики на поранення і тому подібне, вони теж ми їх знижаємо.
10: В такому випадку роль бронетехніки. Ви вже сказали, що танки, ваші фахівці, пересідають на НРК. В майбутньому ось ті танки, які у вас є на озброєнні, взагалі танки на озброєнні, це вже якийсь там вчорашній день, чи це...
11: Ні, це не вчорашній день, їх треба просто в загальному треба подумати про, якщо так глобально брати, треба в загальному буде задуматися про тактику застосування тої самої піхоти і тих самих танкістів. Штати, безумовно, треба міняти. Міняти штати. В певних бригадах вони однакові, в других бригадах вони інші. Враховуючи те, що менш використовуємо танки, значить менше використовуються протитанкові ракетні комплекси. Більше використовується інша техніка. Танки вони все одно є, були і будуть. Наприклад, від танка не можна відмовлятися. Це все одно така ударний кулак, який не сприятливі погодні умови, сприятливі погодні умови. Він все одно робить свою роботу.
10: Ви промальовували для себе ось ці плани по наступу. Я зараз без конкретики. Але ви якось собі відраховуєте час, що ну, не можна постійно знаходитись в обороні. Що треба, якщо вже знову повертатися до футбольної цієї тематики, переходити в атаку?
11: Звісно. Звісно, про це ми і неодноразово розмовляли із, наприклад, з командирами корпусів і з командиром корпусу, в якому зараз ми знаходимося. Так, це треба робити, але ви розумієте, що спочатку треба вибудувати нормальну стійку оборону для того, щоб потім можна було би перейти в наступ, в контрнаступ на певних ділянках фронту. Але на інших певних напрямках, ви розумієте, що ми контратакуємо, наступаємо, ламаємо дії і плани противника. Тобто на певних відрізках фронту ми це робимо.
10: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Ми в гостях у командира 33-ї окремої механізованої бригади полковника Дмитра Паліси. Про тактику нашої ворога. Як вам бачиться вона в подальшому? Як, в чому різниця взагалі між нашою тактикою, між їхньою тактикою? Чи вона змінилась за ці роки, чи вони просто повторюють в залежності від зміни пророку ті практики, які були там, в 23-му, 24-му році? Що з нами?
11: На кожному напрямку або в кожному корпусі, в кожній смузі бригади є різний противник. Наприклад, на Добропільському напрямку він був один. Тут на Запорізькому він інший. На цьому напрямку, в принципі, тут танкова армія, яка не володіє таким великим ресурсом піхоти. Так, є в них піхота, да, вони пробують висуватися, десь пробують прощупати фронт, десь виявити слабкі місця, але це не сильно їм вдається у зв'язку в тому, що ми досить просунулися, знову ж скажу, в FPV-дронах і в дальності застосування FPV-дронів. Тобто ми сковуємо дії противника в тому напрямку, в якому він хоче десь попробувати провести якісь висування, штурми і тому подібне. Активність на ближче там місяця часу, вона появиться, активність всюди. Бо всі ви розумієте, що противник чекає ту саму зеленку. Чекає зеленку, чекає мотоцикли, чекає квадроцикли. Це такий досить непоганий спосіб швидкого заскоку в міжпозиційний простір, і потім приходиться його вибивати. Тобто зараз під час цього або несприятливих погодних умов, це саме такий, ми знаємо, що противник буде діяти. І зараз, от, наприклад, 3 дні ясної погоди. Зараз противник взагалі не може висунутися, навіть свої посилки там забрати.
10: Ви, як командир бригади, ви спілкувались з полоненими?
11: Спілкувались. На цьому напрямку ми взяли 2 полонених, досить молоді. Спілкувався, тут просто річка, тому дуже важко, треба несприятливі погодні умови для ведення аеророзвідки, тоді ми можемо їх забрати з лівого берега.
10: Направо. Я маю на увазі глобально, за що вони воюють? Яка їхня мотивація?
11: Крайній раз ми брали доктора наук, це була Добропільська, Добропільський напрямок, спілкувалися, у нас інтерв'ю з ним було записано. Він розказує, ну, в принципі, всіх, кого ми брали, там якоїсь ідеї, як такої, немає. Там всіх, все виходить в грошове забезпечення. От взяли, я його запитую, ви ж з вищою освітою, ви викладач. Що вам не сиділося в університеті, ви викладали собі? Він каже, ну, в мене дочка буде виходити заміж, тому мені треба гроші. Я прийшов трошки повоювати. Каже, і що, дадуть вам гроші? Ну, вже не дадуть. Ну, тобто, такого плану. Все йде в грошовому еквіваленті. Їм гарно платять, вони йдуть. Ви ж розумієте, що та країна-агресор, в них же ж не зовсім все позитивно і класно. Можливо, десь там в районі Москви, в районі Санкт-Петербурга, там, може, ще якось люди живуть. А все, що далі, там, ну, якби, бідося. Тому якось треба виживати. Тому тут варіант або їм там спитися, або тут повоювати і заробити пару гривень. Ну, не виходить.
10: Це як комунікувати з суспільством складні моменти, ну, наприклад, там тимчасову втрату території. Як це можна зробити, аби вони сприймали нас, ну, як частину себе, як себе за великим рахунком, просто в іншій формі?
11: Ну, тут проблема в певному розумінні тих людей. Я вам скажу так, що війна – це кров, пісок і гвозді. Тут не буває якогось хорошого, позитивного дня. Для суспільства, для сім'ї, на жаль, ну, втрата – це біль. Змиритися з тим? Ні, ти не змиришся з тим. Це людина, яку ти любив, це людина, це твій син, твій чоловік, твій брат. Це важко пояснювати. Є люди, принципі, адекватні, які розуміють. Є неадекватні, з якими приходиться пояснювати, працювати трошки більше. З останніх моментів, теж у нас військовослужбовець 1-го механізованого батальйону, він безвісті пропавший. От я спілкувався з його сім'єю. От вони знайшли мій номер, то зателефонували і були приємно такі здивовані. Я думав, ви не візьмете трубку, або не будете зі мною розмовляти. Кажу, будь ласка, поясніть мені, от як відбувалося то-то. Кажу, я вникну в ситуацію і скажу, як воно було, і вам відтворю ті події. То досить люди непогано зрозуміли, вони усвідомили, і, в принципі, вони ще зараз допомагають тому батальйону, в якому служив їхній там брат, чоловік.
10: Не тільки про негативні якісь нюанси хотілося поговорити. Як радіти перемогам? Ну, вони ж є у війську, але просто, здається, іноді ось цей вал якоїсь негативної інформації з фронту, він застеляє наші позитивні моменти, нашу звитягу, звитягу воїнів, кожний окремий випадок. Як радіти перемогам? Як перебити ось цей негатив, який є? Ну, по факту він є, але це ж не все життя, воно ж інше буває.
11: Ну, да, воно буває інше, але ви розумієте, що людина, яка посиділа, наприклад, там 100 днів в окопі, 90 днів посиділа в окопі. У нас просто зараз, щоб позитив було, що ми виходили з одного напрямку і затягувалися на інший напрямок. Тобто люди відпочивші, люди не такі виснажені, і зараз немає тут такої активної фази наступальних дій. Так, вони є, але особовий склад хоча б почав трошки відпочивати і збільшилася кількість особового складу на позиціях. Тобто, коли раніше було по 3 військовослужбовця, зараз їх вже по 6, в декого по 8 на позиціях. Тобто, люди вже на тих позиціях, вони починають відпочивати. Бо яка позиція обладнана нормально, вони починають відпочивати. Є нормальний сон, є нормальні продукти, продукти харчування. Це навіть включаючи комплекс вітамінів, який йому потрібен там, на передньому краї. Для мене

0: Є люди, які боялися, але перебороли свій страх і прийшли не тільки в 33-ю окрему механізовану бригаду, в 92-у, в 5-ту штурмову, в 93-ю, в 30-ту бригаду, там, в 28-му, 10-ту бригаду. Є люди, безумовно, є, які переломний момент пройшли, перестали боятися і пішли воювати. Це ж не означає, що якщо, бо половина суспільства думає, якщо ти попав, то все, ти помреш. Воно так не працює. Це самонавіювання, бо сусід сказав сусіду, що сусід не вернувся, потім все воно пішло по селу, і потім, знаєте, як, щоб не висловитися нецензурною мовою, скажу, що сарафанне радіо, яке працює не в тому напрямку, в якому би мало би працювати. Ну і плюс, ви ж знаєте, скільки, як би правильно сказати, таке позитивне слово ухилян, скільки таких бігає.
1: А що можна, як вам здається, як можна зменшити напругу в суспільстві саме з питань мобілізації?
0: Тут бувають різні методи. Тут самий нормальний метод – це метод спілкування. Коли ти спілкуєшся з людиною, коли ти знижуєш цей напрямок напруги, що пояснюєш правильно, знижуєш той рівень СЗЧ, ну, бо людина не хоче бігти. Їй, в принципі, комфортно. Вона знає, що про неї спілкуються, і ми до цього дуже важко йшли. Це починаючи від курсів сержантів, курсів молодих офіцерів, від курсів командирів рот, як вони спілкуються. Бо ж ви розумієте, що в кожного, ну, кожен сам собі кондуктор, в когось щось в голові закрутилося, але певні посадові особи керують певною кількістю особового складу. Якщо я бачу, що там в підрозділі негатив, значить тут треба буде вникати не тільки в того військовослужбовця, а в того командира, який працює з тим військовослужбовцем. Щоб знизити рівень напруги, ну, я думаю, я нічого нового нікому не скажу. Відеоконференц-зв'язки з всіма, це в мене займається заступник з психологічної підтримки персоналу. В деяких випадках був я, де працюють юристи, психолог, фінансист, наприклад, там, речовик і тому подібне. Де ми пояснюємо людям, що відбулося, коли відбулося. І от таким чином, не то що заспокоюємо, пояснюємо людям реалії цієї війни, що тут не все так класно, як ви собі думаєте, і не все так погано, як ви собі думаєте.
1: Про реформу армії ще хотів спитати, про справедливу мобілізацію більш-менш. Що таке справедлива демобілізація?
0: Покажіть мені зараз військового службовця, який не втомився. Всі ми втомилися. Це вже п'ятий рік. І ми втомилися всі. І тут дуже багато хто хоче відпочити, побачити сім'ю, побути сім'єю і тому подібне. Справедлива чи несправедлива демобілізація? Ви ж розумієте, що моя зараз як задача командира військової частини – це управляти підрозділом, виконувати бойові завдання і якомога більше покращити і підвищити рівень цієї бригади своєю роботою, тою командою, з якою я працюю. Про демобілізацію, там є кому думати, хай вони подумають, як воно це буде.
1: Але збільшення заявлене фінансового питання, воно ж має покращитись. Це, як вам здається, воно позитивно спрацює?
0: Воно дуже позитивно спрацює. Ну, це давно треба було очікувати. Це однозначно підніметь престиж, рівень розуміння, і це навіть в певній мірі зробить такий свій відбір тих, хто залишиться, а тих, хто змотивується і залишиться, а той, хто покине. Але в загальному, навіть про демобілізацію, у нас є військовослужбовці, які, в принципі, знаходяться на своїх місцях знаходяться, і йому комфортно, бо він займається тою роботою, яка йому подобається. Тут, вертаючись на початок розмови, я говорив, тут правильно треба розставити шахмати на шахматній дошці. От, бо якщо людина, наприклад, він дивишся на нього.

0: він просто народжений бути піхотинцем. Да, він воює, да, він стріляє, да, він бігає. Він отримує цього задоволення. Є військовослужбовець, який прийшов, він класно монтує відео. Є військовослужбовець, який прекрасно у нас, грубо говоря, рятує життя людям. Той самий медик. Йому комфортно знаходитись тут. Можливо, він би втомився, але він піде в відпустку на 15-20 діб. Він відпочине, прийде сюди, він далі буде займатися тою самою роботою. В принципі, ще великий плюс – грошове забезпечення, соціальний пакет, який би не був. І він працює.
1: Ви, коли вас питають про ваш підрозділ, про бригаду загалом, є люди, про яких ви згадуєте в першу чергу? Вони, можливо, відзначені нагородами, або той приклад, який вони зробили для своїх бійців, або ситуація, з якої вони вийшли, для вас є показовими і є прикладом, який ви наводите кожен раз, коли хочете донести якусь думку.
0: Є таких дуже багато людей, але буде несправедливо когось виділяти, когось не виділяти. Всі рівні, всі хороші. Командири батальйонів знаходяться на своїх місцях, і мені дуже імпонує їхня робота, бо вони навіть деколи, ризикуючи своїм життям, то що я не дозволяю робити на певних рівнях, вони роблять ту роботу, але вони мені потім признаються, коли вони її вже зробили.
1: А військовослужбовці, рядовий склад, сержантський склад?
0: В нас рядовий, як вам сказати, безліч таких елементів, які в нас поставали зразу сержантами. Бо коли ти сидиш, дивишся, йде відновлення втраченого положення. І там вибігло 4 військовослужбовця, 3 щось постріляли, забігли. Думав, успіху не буде. Але потім призумилися, дивимося, ще один військовослужбовець воює. Я запитую командира батальйону, кажу, а що це за такий, що це за лев такий? Каже, та є в мене один такий махлюк. Кажу, і що? Він каже, що у нього просто гранати зараз закінчилися, він не хоче бігти назад. Зараз ми йому вампіром скинемо гранати, і він почне далі штурмувати противник. І ви розумієте, що за той період часу, поки йому летіли ті гранати, він все-таки впорався стрілецькою зброєю. Це того військовослужбовця, яка вже треба забирати, вже треба з ним. Це той, хто може змотивувати, це той людина, яка може сказати тим, хто буде заходити на позиції, він їх зустрічає, він розказує, ну я ж зміг, і ви зможете.
1: Ви часто дивуєтесь людській природі? Тому що я, коли чую такі історії, мені здається, що ось ця людина, яка відстрілювалась, вона ж не готувалась до війни. Вона не готувалась до того, що вона буде просто тому, що вона не хоче повертатися за гранатами, вести стрілецький бій. І що ми відкриваємось, ваші бійці відкриваються з якоїсь такого боку, про який навіть подумати не могли. Ви дивуєтесь таким фактам?
0: Дивуюся таким фактам, але в нас, я вам так кажучи, після того, як ми поміняли принцип підготовки особового складу і вибору того особового складу, процес пішов. І мені позитивно те, що людина зробила свою роботу. Та, можливо, він там позавчора плитку клав в Польщі, але зараз він в піксельній формі одягу, в бронежилеті, в каски, з автоматом і з гранатами робить ту роботу по захисту своєї держави і суверенітету.
1: Тоді я не можу не спитати дійсно, а в чому полягає цей підхід? Як люди, які займались пліткою, як ви кажете, в Польщі, вони стають ось такими бійцями. Де той ключ, який ви знайшли, підхід до цих людей?
0: Це командна робота, це робота людей, які хтось втратив ногу, але він залишився в нас інструктором. Хтось з психологів був на тій стороні, на лівому березі, побачив, як це, сіли за круглий стіл, обговорили, що не їде, чому не їде, що у нас іде так, що, наприклад, на позиції сидить двоє, на них іде один, і вони не стріляють. Що не так? От після того, навіть коли психологи побули там, певна категорія військовослужбовців, які там трошки позаїкалися, побачили, як воно насправді, от тоді, коли ми сіли, переробили повністю процес підготовки і психологічної підготовки. Не тільки там враховуючи якусь там смугу, перешкод, психологічну смугу і решту всього. В певній мірі навіть я провожу заняття з особовим складом на полігоні, які будуть, наприклад, заходити на лівий берег річки. Є мотивація, є розуміння. І все в нього просто в нього все в голові.
1: Як би ви спрогнозували хід бойових дій на вашому напрямку або взагалі на фронті на найближчі місяці?
0: Я і так знаю ймовірний характер дій противника, як він буде діяти. Бо досить правильно працює відділення розвідки і інформацію, яку вони беруть, як мінімум з трьох джерел, то, в принципі, вона збігається з тим, з тою моделлю поведінки противника перед переднім краєм по бригаді.
1: Ви оптимістично дивитесь в майбутнє?
0: Успіху не буде мати, це 100%. Тут, якби там, ні, ну, в житті всяке буває, тут не можна про щось сказати, що ні, ніколи і тому подібне. Але знаю, що ті військовослужбовці і ті командири, які відповідають за свої ротні опорні пункти, батальйонні райони оборони, я знаю, що вони, я впевнений в них, я знаю, що вони будуть стійко будуть триматися за кожне укриття, і просто так ніхто ніяке укриття не буде віддавати, ні один бліндаж. Тут іде комплексна робота. Як і артилерії, так і FPV, так і піхотинця. Воно працює тільки в комплексі.
1: Останнє питання. Що суспільство не знає про війну? Що воно має дізнатися? Які слова, який посил ви хотіли б передати тим, хто, можливо, думає ще, аби доєднатися чи не доєднатися до війська? Як їх переконати в цьому?
0: Переконувати я нікого ні в чому не збираюся. Тут все йде від ідеології. Знаєте, як сказати? Щоб нікого не обідати в суспільстві, я скажу так, щоб потім можна було в неділю вдягнути вишиванку і піти до церкви, то треба спочатку трошечки попрацювати на країну, на народ, зробити свою справу, щоб можна було би ще в якусь церкву піти і комусь піти. Тому чим вони будуть довше бігати і розказувати страшні історії, тим будуть більше і тяжче тим людям, які, наприклад, знаходяться зараз на передньому краї. Що їх, ви думаєте, чи по своїй волі вони там сидять по 90 днів? Ні, не по своїй волі. Просто хтось гарно ходить і з карамелькою за щікою, а хтось зараз сидить під обстрілами, під ударами FPV. Він може там сидіти 30 днів, я можу його міняти і за 5 днів. Тому чим швидше суспільство зрозуміє, тим легше буде всім.
1: Дякую дуже. Дякую дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Провів Валерій Калниш, і ми були в гостях у командира 33-ї окремої механізованої бригади полковника Дмитра Паліси. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої.
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
7: Бувається на фронті і в
8: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
9: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Соціальна реклама.
11: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
1: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама. Слухай, Київ.
9: Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 10:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів запустила Росія цієї ночі по Україні, до яких нафтопереробних заводів ворога українські дрони ще не долетіли, і про перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в світі. Цієї ночі противник атакував територію України, використавши 124 ударні безпілотники з напрямків Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійське. За попередніми даними, збито 102 ворожих дрони. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. В Україні відзначають День морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. У 2018 році святкування перенесли саме на 23 травня, і нова дата пов'язана з указом гетьмана Скоропадського про морське відомство, яким ще у 1918 році було розпочато формування бригади морської піхоти. Сьогодні морські піхотинці – це універсальні штурмові сили, а не лише морський десант. Вони воюють на найгарячіших напрямках. Саме вони брали участь у боях за Маріуполь, острів Зміїний, Широкий, Неводяне та на Курському напрямку. У Російській Федерації тим часом залишилося лише два великих нафтопереробних заводи, до яких поки не долетіли українські безпілотники. Серед найбільших заводів поза зоною атак наразі Омський та Ангарський. Їх рятує Урал, бо саме за цими горами вони розташовані. Група сенаторів від Демократичної та Республіканської партії закликала Міністерство оборони США негайно виділити 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та союзникам у Східній Європі. Сенатори надіслали листа міністру оборони Піту Гегсету через затримку з наданням 400 мільйонів для України та ще 200 для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. Конгрес виділив ці кошти ще минулого року, повідомляє Associated Press. Останніми тижнями суперечності між Конгресом та адміністрацією президента США посилилися. Законодавці обох партій вимагають пояснень щодо затримки фінансування та висловлюють занепокоєння через зміну підходу Вашингтона до підтримки України та європейських партнерів. І наостанок, SpaceX провела перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в світі Starship. Напередодні старт довелось скасувати за 28 секунд до запуску через технічну несправність гідравлічного штифта на стартовій вежі. Під час нового тесту ракета перебувала в космосі близько години, розгорнула супутники Starlink і симулятори супутників, після чого приводнилася в Індійському океані. Саме ця ракета має стати основою місячної програми NASA Artemis. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: У столиці 19 градусів тепла, температура в день підніметься до 24. День сьогодні буде сонячний, без опадів. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00. Тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
4: Вітаю, друзі, це «Друга кава», я Андрій Ковальський. Ми розпочинаємо «Другу каву». Наливайте собі келихи кави. Звісно, вранці саме так воно має звучати. І будемо говорити про надзвичайно важливі теми, на важливу тему, що стосується наших дітей і того, що вони дивляться на екранах своїх гаджетів, телевізорів і так далі. Здавалося б, переважна більшість дивиться звичайні мультики, але не все так просто, бо не всі мультики однаково корисні, однаково безпечні. І тут ховається диявол в таких деталях, тому що навіть перекладені українською мовою мультики не означають, що вони безпечні, тому батькам треба бути дуже пильними і дивитися, що ж дивляться, даруйте за тавтологію, ваші діти. Тож, що дивляться ваші діти і чим замінити небезпечний контент для дітей, будемо зараз розбиратися з керівницею Центру гідності дитини при Українському католицькому університеті Христиною Шабат. Пані Христино, вітаю вас.
5: Вітання.
4: Дякую, що долучилися. Тема насправді дуже цікава і важлива для всіх мамів і татів, тому що всі проходять через це абсолютно, і я точно не виняток. Ви досліджували вплив популярних мультиків на дітей, і от ви стверджуєте, що деякі з них просто не просто шкідливі, а навіть несуть приховані цінності країни-агресора, які вбудовуються у мізки наших дітей, які лише формуються. Про які мультики йдеться? Це абсолютно всі мультики виробництва Росії чи лише деякі?
5: То я думаю, знаєте, що в наш час останні 12 років взагалі соромно говорити про те, що наші діти досі можуть дивитися російські мультики. І незалежно від того, які вони посил несуть. Та? Тому що це породжує подвійні стандарти. Я думаю, що тут важливо, і в нас зараз є унікальний історичний шанс навчити добре дітей розрізняти чорне і біле. І якщо ми маємо війну з Росією, то це означає, що ми маємо визначитися, що ми дивимося, а що ми дітям не показуємо. Тому що не може так бути, що ми з Росією воюємо, але ми дивимося російський контент. Це перше. Друге, ми маємо розуміти, що російські мультики створені на внутрішні ринки. І вони несуть певну ідею для малесеньких росіянчиків. І виховують в них певні...
4: Росіянізми. Росіянізм.
5: Росіянізми, так, так. І, власне, тоді питання, кого ми хочемо виховувати і чим ми можемо це виховувати дітей, та яким контентом.
4: Ну, дивіться, ну батьки часто ж думають, ну це всього ж мультик, діти в всьому світі однак. Напевне, за все хороше проти всього поганого. Якісь базові речі, які повинні закладатися абсолютно всім дітям. Незалежно від кольору шкіри, незалежно від національності, незалежно від мови. А тут ще контрольний вистріл в голову. Так, от прямо так і звучить. Мультик звучить то українською мовою. І багато людей навіть не проводять паралелі. Де він створений?
5: Дивіться, знаєте, прийнято вважати в нас в Україні чомусь, що діти нічого не розуміють. І що батьки знають краще, що дорослі знають краще, і що діти слухають дорослих. Але насправді діти до 5 років мозок людини, дитини найбільш активно розвивається. Вона впитує в себе абсолютно все, що є навколо. Які картини вона бачить, яку мову вона чує, як до неї звертаються, чи її хвалять, знаєте, чи її принижують, чи її люблять, чи її відштовхують. І так само це стосується однозначно контенту, який дитина споживає. Тому якби все, що дивиться дитина, залишає на ній слід. І те, що вона бачить в мультфільмах, вона буде наслідувати. Наприклад, моя донька, коли була маленькою, вона почала казати: я не буду цього робити, тому що всі з мене будуть сміятися. І ми ніколи цього не, ну, якби не говорили їй такого, що хтось з тебе буде сміятися, чи ми ніколи з неї не сміялися. Але я згодом зрозуміла, що цю фразу вона взяла з мультика про принцесу Софію, і вона її постійно транслювала і брала на себе поведінку якби цієї принцеси. Та? І тоді мені треба було їй показувати інші мультики про хоробрих дівчаток, та? Які не бояться, що з них будуть сміятись там, і так далі. І якщо ми, наприклад, говоримо про російські мультики, там Маша, Медведі, чи там якісь фіксики, чи смішарики, чи там ще якусь історію, очевидно, що діти дивляться цей мультик і наслідують поведінку головних героїв.
4: Давайте до конкретних прикладів. От Маша і Ведмідь. Ну, для кого не секрет, що він перекладений українською мовою на YouTube-каналі, який начебто український, маскується під український, мільйони переглядів. І принагідно скажу, що росіяни щось заробляють на українцях, показуючи своє пропагандистське лайно. Так от, Маша Відмідь, де там небезпека? Який головний сигнал транслює цей мультфільм дітям? Той, що ми, дорослі, не бачимо. Тобто, знаєте, інфрачервоне таке випромінювання, яке бачать лише діти, але не ми.
5: Так, ну це дуже цікавий мультик, тому що там ще й мало слів, і там дуже багато такої агресивної поведінки. Тобто, коли ми дивимося на цю героїню, ми думаємо, що вона весела, та? Тому що для нас вона весела. І навіть мої знайомі, там колеги з-за кордону, вони кажуть, це класний мультик, бо Маша така весела. Та? Але це абсолютно експансивний продукт, тому що Маша є всюди за кордоном, вона у всіх магазинах, в дитячих парках розваг, на вулицях міст, де там з нею фотографуються і так далі.
4: І російський
5: далі.
4: Мікі Маус, так?
5: Так, це типу російського Мікі Мауса. Але що, про що ніби ця Маша? Та? Тобто це маленька дівчинка, яка вривається в чужу хату, абсолютно безкарна, без нагляду батьків, без дорослих поряд, без нікого, хто її любить навколо, знаєте, і нищить все. І не несе ніколи ніякої відповідальності за те, що вона щось нищить, потім робить, знаєте, великі очі, каже, мені дуже шкода, ведмідь їй каже, ну окей, і наступний день продовжується те саме. І зрушу це те, що роблять росіяни з нами, та? Тобто вони приходять, потім дрони прилітають в Москву, вони кажуть, ой, нам так шкода, і тоді на наступний день вони продовжують те саме робити. Тобто є якийсь наратив, який туди закладений, як можна поводитись, він виховується з дитинства, добре засвоює, це повторюється в дорослому віці,
4: а як
5: вже
4: діти,
5: в серйозніших ситуаціях.
4: Як діти, ті наративи, які приховані в Маші і Ведмеді, переносять в реальне життя? Є якісь конкретні приклади? От, наприклад, якщо дитина щось робить, то вочевидь, з великою долею вірогідності, вона побачила це у Маші і перенесла на реальне життя.
5: Не обов'язково Маші в будь-якому контенті, який їй доступний, де немає відповідальності. Ну, наприклад, якщо ми розуміємо, батьки дуже часто кажуть в садочку, та, що ми вдома не вчимо дітей там руйнувати щось там, та, але чомусь діти в садку приходять і можуть там забрати в когось чужу річ і її там знищити, та, не попросити, не почекати, поки дитина пограється і відставить, щоб взяти, а просто забрати і почати її там трощити, чи ще якісь такі речі. Отже, звідки вона це навчилася, якщо ми вдома її не вчимо? Вона це десь побачила, що так можна, та? І, власне, Маша – це такий дуже класний мультик, де можна побачити дуже багато всього поганого, що можна робити і відтворювати.
4: А навіщо росіяни це роблять? Навіщо вони вплітають це? І як це вплітається взагалі в контекст російської, ну, слово не повертається сказати, культури, та? Але от в російські... существування є, так, отак скажу.
5: Ну, дивіться, це ви гарно сказали. Це така, якби м'яка русифікація, та тобто вони показують, що їхній продукт є конкурентний, його справді люблять в багатьох країнах світу, і що вони і що їхня культура є класною, та і тому, що ми не будемо ловити собі пропаганду, ніби на дітях. Та ми дорослі цього не побачимо. Для нас це просто мультик. А діти засвоять, що от є такі гарна, є такий паттерн поведінки, його можна відтворювати, можна робити все, що завгодно, мені за це нічого не буде, немає дорослих, які можуть мою покерувати, немає нікого, хто може мені розказувати, що я маю робити, я можу робити те, що я хочу.
4: Взагалі, мені ніхто не указ, мені ніхто не керівник, і ніхто не командир, і я що хочу, то роблю. Так? Хочу б'ю
5: Абсолютно.
4: Ведмедя, хочу лякаю зайця. І відбирає все,
5: так.
4: що мені потрібно, коли мені потрібно. Окей, ви так розгадували,
5: ну,
4: що...
5: Плюс там вплітаються, знаєте, ці такі історичні наративи. Тобто там і про дяди воювали, там є і такі, знаєте, різні кадри, де Маша там чи на танку, чи з тою фуражкою, там і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо, що це внутрішній продукт для внутрішньої пропаганди, де вони так хочуть жити на болотах, і так далі, то це окей, та? Але якщо ми говоримо, що це зовнішній продукт, та, який дивляться люди в всьому світі і це засвоюють, та, що там умовно Росія не переможна, бо вона на танку. Чому європейці це транслюють? Де вони це почули? Та? Чи там що можемо повторити, чи там ще якусь таку історію? Та? Тобто ми звідки це взяли, і воно до нас спочатку проходить в мультиках, пізніше в фільмах, серіалах там, і так далі.
4: Окей, ви згадували ще фіксиків. Здавалося б, фіксики це такий. Дуже доступний науковий мультфільм, можна вважати. Та? Він показує, як працюють різні гаджети, що працює, і начебто там є якісь персонажі, які допомагають ремонтувати. Що в ньому не так?
5: Ну, дивіться, якби історія така. Чи ми ніби хочемо залишатися в цьому постсовку, в якому ми є? Ну, бо погодьтеся, ми в ньому є, та тобто ми десь вчилися в пострадянській школі, де нам дорослі казали, як правильно ми це відтворювали, отримали за це гарні оцінки. А коли ми казали неправильну відповідь, то ми отримували за це погані оцінки. Як на мене, одна з основних проблем наших дітей, наших школярів, це відсутність права на помилку. А право на помилку є дуже важливе, помилятись є дуже важливо, бо якщо казала, здається, Ольга Кобилянська, поразка – це наука, ніяка перемога так не вчить. Та? Тобто
4: так,
5: помилятись
4: абсолютно.
5: Є дуже важливо. І, власне, в чому ідея фіксиків? Це класний продукт, він дуже багато. Це як Вікіпедія або як енциклопедія «Усе», знаєте, колись така була. Отже, він дає дуже багато інформації і не дає, що з нею робити. Та? Тобто, мені би, він теж якби заточений на хард-скіли, тобто, як працює телефон, як працює якийсь там холодильник, там, чи ще щось. Але в цьому мультику дуже погано пропрацьовані софт-скіли. Та? Що робити, якщо я помилився? Що робити, якщо я когось образив? Що робити, якщо я не знаю, як тут поводитися? І найцікавіше, що там дуже часто власне, коли там дитина помиляється, чи когось ображає, чи ще щось, її ще підбулять, знаєте, зверху скажуть, а, ти такий нечемний, або, а, тепер будеш знати, як поводитися, чи ще якісь
4: натомість
5: такі,
4: не вчать
5: історії.
4: Навичкам комунікації, емпатії, вміння домовлятися і створювати якісь комунікації, спілкуватися в колективі, так?
5: Так, абсолютно, бо ж можна сказати, давай наступного разу попробуємо і зробимо інакше, ніби, та? От, але це теж елемент виховання, та? Це теж елемент виховання, якби, людини, яка підкоряється старшому, та? Яка підкоряється начальству, яка підкоряється командиру, там, президенту і так далі, тому комусь, хто є старший за тебе, яка не має права посперечатися, яка не має права поставити під сумнів те, що тобі кажуть. Ну, така, якби, історія, яку ми бачимо всередині цієї країни. І тоді питання ніби, окей, це класний контент, наші діти будуть знати, як працює телефон, холодильник, там, пилосос і так далі. Але ніби, чи ми хочемо, щоб вони поведінково це взяли? Та, що помилятися – це погано, що ми не можемо сперечатися з дорослими, що ми не можемо відстоювати свою думку, що ми не маємо права на помилку і так далі. І якщо нам це не підходить, тоді де ми маємо взяти інший контент? Що мають споживати наші діти, щоб засвоїти ці м'які навички. Тому що найважливіше в мультиках насправді це м'які навички. Тому що задача дитини дошкільнятка до 6 років засвоїти м'які навички. Ділити, стояти в черзі, мінятися, вибачатися, чекати своєї черги там і так далі.
4: Це те, що діти не люблять робити, і ці мультики їх і не вчать, я так розумію. Тобто мультики
6: це
4: показують...
6: Це те, що діти...
4: Показує, що робити.
6: Батьки люблять робити замість дітей, знаєте?
4: Ну, навіть не люблять, а батьки роблять це, тому що їм так простіше. Я...
6: А швидше, так.
4: Так, сам себе ловлю на цьому, але зараз я вже почав, наприклад, зі своєю донькою почав готувати. Їй 8 років, і я розумію, що вся кухня буде в мене в борошні чи ще в чомусь. Але я мужньо то терплю, бо розумію, що їй треба, напевне, це буде в майбутньому. Окей, ми поговорили про те, що бачимо на екрані, але часто не задумуємося, до яких наслідків це призводить через роки. Тобто, що от така сцена в мультику може спровокувати і обернутися чим через роки. Це діти не розуміють, та часто і дорослі не розуміють. Але підкажіть, які червоні пропорції мають насторожити дорослих, щоб вони, як мінімум, обмежили таке споживання? Я розумію, що, напевне, важко буде повністю його заблокувати, але от в моїх дітей заблоковані всі російські, ну, не заблоковані, неправильно сказано, під забороною. Якщо я чую російську мову, і вони теж чують, вони реагують на неї однозначно, що це погано. А що має батьків насторожити, якщо для багатьох батьків все ж таки російська мова, ну, давайте будемо відверті, не зовсім тригерна?
5: Абсолютно. Це ви дуже гарно сказали, якби це має бути перший сигнал, що це є не ок, це російська мова, тому що це наш ворог. Але, звісно, для багатьох батьків це не є не зовсім тригерна мова. І також важлива ще така історія, що якщо дитина це почує один раз чи побачить, очевидно, що це не буде мати критичного якогось там травматичного чи впливу. Але якщо це повториться в кількох випадках або в багатьох, або буде постійним наративом. Тобто, наприклад, дитина дивиться мультик, де все треба робити правильно. Тоді вона йде в дитячий садок, де від неї очікують завжди правильної поведінки, правильної відповіді. Не можна бігати, не можна кричати, не можна калякати-малякати на папірчиках. Треба робити гарну аплікацію. Тоді дитина йде в школу, де все треба робити правильно, відповідати правильно, мати гарні оцінки, не можна перепитувати вчителя, де, якщо ти задаєш якесь питання, хтось тебе насміхається, бо ти якийсь там невіглас чи ще щось. Тоді ти йдеш в університет, ти саме відбувається, і тоді ти потрапляєш на роботу, і що з тобою відбувається? Ти стаєш людиною, яка завжди очікує, що хтось тобі дасть правильну відповідь. Та? Ніби ми мусимо думати вдовгу, як те, що споживають наші діти, впливає на їхнє доросле життя. Які можуть бути червоні пропорції, крім російської мови? Як на мене, якщо цей мультфільм нічого вас не вчить, і не вчить дитину, та, то треба думати, що цей мультфільм може навчити, то він не потрібний. Якщо це є розпаковочки в Ютубі, там, чи ще якісь історії, вони нічого не вчать дитину, то це є неважливий, непотрібний контент. Якщо ми розуміємо, що мозок найінтенсивніше формується, розвивається до 5 років, то для чого дітям засмічувати мозок непотрібним контентом?
4: Але з іншого боку, не все так очевидно з фіксиками, знову ж повернуся, вони начебто дають... правильний контент, начебто дають корисний контент, ну, як працює телефон, наприклад, та, пояснюють. Але з іншого боку, деградує інша частина, так, як поведінка має, як поведінкові софт-скіли оті. Як тут розібратися? Ну, це, знаєте, задачка зірочкою навіть для дорослих.
5: Да, це задачка зірочкою, причому, що вона і вдома не пропрацьована часто, та? Тому що батьки теж якби на основі досвіду виховання себе відтворюють якби це виховання на своїх дітях. Тому, знаєте, ніхто не вчить бути батьками, і треба вчитись бути батьками і шукати інформацію, як краще. І насправді в нас не дуже регульований контент в пострадянському просторі там і так далі. Да? Але я думаю, що класно подивитися, хто має якісь платні підписки і так далі на Netflix, наприклад, та? Подивитися, які є рейти мультфільмів. І показувати дітям контент відповідно до їхнього віку. Чому я звертаю увагу на закордонний досвід? Тому що там дуже гарно прописано, як дитина отримує доступ до контенту. Наприклад, там, якщо є, пише там вік 7+, це означає, що дійсно цей продукт краще споживати дітям після 7 років, тому що є там, можуть бути елементи насильства, і діти до 7 років
4: ще не розуміють. Пані Христина, дуже цікава тема, на жаль, змушені вже прощатися, вже вичерпався наш час. Це була Христина Шабат, керівниця Центру гідності дитини при Українському католицькому університеті. Говорили про те, що дивляться наші діти. Тож пам'ятайте, те, що дивиться дитина сьогодні, це те, що формує світ завтра.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай,
0: Київ FM.
1: Соціальна реклама.
2: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
3: davinci.armia.
2: Хочеш миру? Створи його.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
5: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
1: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
8: Владислав, навідник танку.
9: Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна, і була старша дитина. От, я дуже переживав за їхнє життя. Тому що коли почалася війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в началі війни воювати, і брат младший. Він народилась дитина, і я одразу пішов. Тобто жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось більшість моїх рідних воюють. А я не міг сидіти на місці.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
10: Друзі, вітаю, це «Друга кава», ми продовжуємо і далі будемо говорити про майбутнє, але воно вже не таке і майбутнє, тому що це вже сьогодення, звісно ж, мова йде про штучний інтелект, це вже не просто модний чат, який відповідає на якісь твої безглузді питання, а це така технологія, яка не лише для айтішників, це для кожного абсолютно, може кожен знайти собі, як застосовувати, і бізнес у тому числі, і це те, що абсолютно змінює все життя. Тож, чи справді штучний інтелект уже забирає робочі місця у людей? Хто ризикує найбільше, і чи можна не програти цю технологічну гонку? Що треба робити уже сьогодні, щоб завтра не залишитися на узбіччі оцього штучного інтелектуального прогресу? Так, він штучний не тому, що він не справжній, а тому, що він дуже-дуже-дуже крутий. Про це все будемо говорити з Євгеном Саранцевим, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи, Chief Business Architecture Officer. Так, людина, яка за 2 роки вже багато-багато зробила у штучному інтелекті. Пане Євгене, дуже вам дякую. Дуже дякую, що доєдналися до ефіру.
11: Дуже дякую за запрошення. Радий бути в ефірі.
10: Штучний інтелект, всі про це багато говорять, всі начебто знають, що це, але в уявленні людини штучний інтелект – це конкретний чат, який є в нього телефоні, якийсь там чат GPT, там, не знаю, Perplexity, Gemini, в кого що, так? Але це набагато більше. І штучний інтелект – це вже майбутнє чи теперішнє. Як правильно про це говорити? Наскільки масштабні зміни уже спричинив штучний інтелект у світі?
11: Я би все ж таки сказав, що поки що це майбутнє, тому що ми як люди, знаєте, будемо впиратися ще дуже довго, освоюючи цю технологію. І треба сказати, що ця технологія значно перевищує наші очікування сьогодні, тому що ті технологічні можливості, які дає нам штучний інтелект сьогодні, вони набагато більше, ніж людина готова освоювати саме сьогодні. Тому ми більше говоримо, що це майбутнє, хоча треба...
10: Але таке найближче майбутнє, та? Це не десятки років.
11: І це 3-5 років. От нам ще залишилось 3-5 років, коли нам індустрія говорить, розберіться, подивіться, як це працює, подумайте про свої професійні ролі, подумайте про те, як будуть влаштовані ваші компанії, бізнеси, і те, що ви робите і звикли робити у звичайному, скажімо так, цифровому світі, де до появи штучного інтелекту.
10: Ну, ви сказали, що люди така тварина, так, я побоюсь цього слова, які впираються, які впираються всьому новому, так? І зараз, я точно знаю, є такі люди, які цілеспрямовано опираються, не визнають, не користуються, інколи навіть зневажають штучний інтелект, і вважаючи, що те, що написано, наприклад, якщо говорити про тексти, те, що мені близько, та те, що написано людиною в муках, там якась стаття, книжка і так далі, це справжнє. Штучним інтелектом це не справжнє. На вашу думку, це їхня перевага цих людей, так, які так думають і так діють і живуть за таким принципом, чи це уже відставання на старті і за деякий час вони безнадійно відстануть?
11: На жаль, я думаю, що за деякий час це буде безнадійне відставання. Дивіться, ось чому. Тому що, якщо подивитися на стратегії такої великої четвірки, яка працює зі штучним інтелектом, да, ми говоримо про компанію Amazon, про компанію Grok, про компанію NVIDIA, OpenAI, то в їх стратегіях, розумієте, нас, як тих людей, які сумніваються, вже немає. Тобто в їх стратегії вони конкурують за клієнта, який зараз вирішує всю домашку через штучний інтелект. І вони говорять: слухайте, ми навіть не будемо намагатися вам пояснювати, чи вам це треба, чи не треба. Через 3-5 років прийдуть наші школяри, і вони вже будуть працювати так, як треба, з цією технологією. Тому, насправді, світ більш цинічний, і штучний інтелект його робить дуже цинічним по відношенню до людина, яка сьогодні, як би скажуть, сумнівається в тому, чи їй треба ця технологія.
10: А пане Євгене, хочу перейти до таких практичних питань. О, я коли готувався до цього ефіру, знайшов статистику, не знаю, скільки вона відповідає дійсності, але скидається на те, що вона доволі правдива. Так от, за цією статистикою, 16 тисяч робочих місць щомісяця зникають у Сполучених Штатах саме через використання AI, тобто штучного інтелекту. Зважаючи там, роблячи поправки на розміри наших країн, та що Україна, вочевидь, разів в 10 менша, ніж Америка, а можливо, ще там. Ще якісь поправки. Ну, десь приблизно 1500 робочих місць, вочевидь, можливо, можуть зникати і в Україні. Тобто зменшуватись кількість робочих місць. Але наскільки це відчутно насправді у реальному житті, а не лише в статистиці і на папері? Якщо така статистика, можливо, у вас є?
11: Дивіться, насправді ми не відчуваємо це сьогодні в Україні. Чому? Тому що в нас дуже велика нестача робочих місць, і сьогодні люди, які працюють в нашій державі, вони, як правило, виконують декілька ролей, тому ми, напевно, це не відчуваємо. Але так, це статистика правдива, але треба одразу зазначити, коли ми говоримо про зникнення робочих місць, ми говоримо про зникнення певних ролей. Чому? Тому що роль починає змінюватися. Да? Наприклад, якщо раніше я був юрист, який вичитує контракт, то сьогодні я такий собі архітектор штучного інтелекту, який вичитує контракти в моїй компанії. Да? Тобто це зміна ролей. Тому багато змінюється ролей, там, де вони не встигають змінитися, вони зникають. І я впевнений в тому, що ця технологія, вона за 3-4 роки змусить нас передивитися все, що ми робили до цього, абсолютно все. І тому, напевно, просто багато ролей будуть змінені як такі. Тобто ми сьогодні там звикли до комерційний директор, маркетинг-директор, фінансист, юрист і так далі, то завтра ці ролі будуть називатися в інший спосіб. Це буде щось пов'язане з даними, щось пов'язане з влаштуванням моделей, щось пов'язане з...
10: І, вочевидь, це може справлятися не цілий відділ, а одна людина з потужним комп'ютером, так?
11: Десь в половину, да, як такі прогнози, від 30 до 50% ролей, таких, які от роблять, знаєте, повторювальні дії, вони просто будуть зникати, тому що моделі будуть забирати це на себе.
10: Ми пам'ятаємо, ну, навіть не ми, а, напевно, я маю на увазі людство, пам'ятає кілька таких великих революцій, індустріальних революцій, коли кардинально змінювалася продуктивність праці. Та там індустріальні революції, коли автоматизація приходила на заміну ручні силі, коли було винайдено електроенергію, яка теж дала черговий поштовх. Але тоді завжди в ті моменти просто покращувалася продуктивність, коли там трактор з'явився замість коней, набагато збільшилась продуктивність. А зараз машини прийшли не за нашими руками, а за нашими мізками, за нашими головами, за нашими умами, так? Наскільки це небезпечно? Чи є в цьому небезпека? Тому що я буквально вчора читав ще одне дослідження, і вже з'явилися такі нюанси, що хіміків стає менше, непрестижно вчитися на хіміків, тому що вся хімічна промисловість зосереджена там в кількох місцях в світі, де розробляються конкретні формули, а потім просто на місцях впроваджуються. І хімічні заводи, які є по всьому світу, це не в тому значенні хімічні заводи, як були колись, а це такі як лабораторії, які просто контролюють, щоб бездоганно відтворювалося те, що придумано десь. Наскільки це небезпечно для нашого існування, що от машини прийшли вже за нашими мізками?
11: Так, дійсно, це небезпечно, якщо ми зараз з вами не почнемо переосмислювати свою роль як людини поруч зі штучним інтелектом. Штучний інтелект ризикує для нас стати такою чорним ящиком, який ми повністю не розуміємо. Да, тобто ми будемо мати ідеальне знання в світі, ми будемо мати всі однаковий доступ до цих знань, але ми абсолютно не будемо, наприклад, розуміти, як влаштована хімія. Да? І тоді ми ризикуємо потрапити в світ, де, в принципі, єдиний мізки залишилися тільки у технології, а люди навколо працюють такими датчиками. Звичайно, що це певна утопія. Я вірю в те, що ця проблема буде збалансована, і люди все-таки знайдуть відповідь на цей виклик. Але, знову ж скажу, нам буде треба переосмислити багато чого. Я думаю, що поруч зі штучним інтелектом будуть розвиватися такі напрямки, як соціальні політики, будуть багато людей просто утримувати, як то кажуть, helicopter money, да, для того, щоб існувати. І світ може розділити нас на тих, хто створює штучний інтелект, і ті, хто
10: споживає,
11: по суті,
10: так?
11: Навіть працює на штучний інтелект. Я би трошки зробив би такий, знаєте, більш цинічний тут прогноз. І нам треба
10: такий новий вид рабства, знаєте, дуже так звучить.
11: І ай-феодалізм, да.
10: Пане Євгене, хто зараз, на вашу думку, уже, можна сказати, під найбільшим ударом? Знову ж таки, судячи з того, що я читав, що під ударом найбільше це джуніор позиції, це ті люди, які лише розпочинають свій кар'єрний шлях. На вашу думку, хто не під найбільшим ударом, можливо, якісь професії чи якісь галузі уже зараз повинні швиденько перестрибувати на AI, штучний інтелект, мається на увазі рейки, і для того, щоб не випасти з цього потягу?
11: Ну, дивіться, чому не почнемо з того, джуніори сьогодні під ударом? Тому що, якщо взяти посередню відповідь наших починаючих, да, співробітників, вона буде нижче, ніж та, яка може згенерувати штучний інтелект. І, звичайно, бізнес цинічно обирає якби штучний інтелект як кваліфікацію, да, замість того, щоб допомогти молоді стати краще, ніж штучний інтелект. Хоча ми в нашій бізнес-школі пояснюємо, що у людини все одно залишається ця перевага, нікуди він без людини далі не поїде, хоча б тому, що він потребує від нас інструкцій, потребує від нас навігації. Але з іншого боку, ми як люди, ми там останні 30 років були в парадигмі автоматизації. Да? Тобто ми багато автоматизовували бухгалтерію, дані, роботу склада. Ми все-таки оцифровували бізнес-процеси. І коли з'явився штучний інтелект, він сказав: слухайте, а мені все цього не треба, мені просто треба, щоб ви мені якісно поставили ціль,

0: там, де залишиться необхідність міркувати, мріяти, дивитися глибше, довше, займатися наукою поруч зі штучним інтелектом, там всюди залишаться люди.
1: Тобто виживуть, грубо кажучи, так, якщо цинічно, знову ж, як ви казали, виживуть ті, хто вміють робити щось руками, наприклад, не знаю, сантехніки, зварювальники, тобто робітничі професії, де точно без рук не обійтися, і ті, хто вміють аналізувати і ставити завдання штучному інтелекту, і потім розуміти, чи якісно він зробив, чи неякісно, думати трішки в іншому ракурсі, правильно розумію, чи ще хтось
0: Так,
1: буде на
0: тільки
1: коні?
0: би слово аналізувати я би замінив на слово синтезувати, да? Тобто, тому що все ж таки аналітики це друге після
1: Оцінювати,
0: бухгалтерії.
1: я сказав би, та давайте неправильно оцінювати результат.
0: Навчати, підказувати, направляти. Дивіться, у людини, коли будувався штучний інтелект, його будували. Де брали приклад? Приклад брали з того, як працюють людські мізки. Тому ми бачимо в штучному інтелекті такі назви, як нейронна мережа. Ми дивимося, скільки там зв'язків в цій нейронній мережі, і ми завжди порівнюємо з людськими мізками. Так, що у людини в голові сьогодні 100 трильйонів зв'язків і там сотні мільярдів нейронів, то найпотужніші моделі вже мають там 5 трильйонів зв'язків. Так? Тобто він рухається до такого самої кількості імпульсів нейронів, як у нашій голові. Але що важливо, чомусь штучний інтелект не може працювати без того, поки людина йому не поставить задачу.
1: Поки людина не штовхне його, так?
0: Не штовхне, не поставить задачу, не дасть інструкції, не створить методологію, не пояснить йому, як робити навігацію в цих трильйонах зв'язків і нейронів,
1: Зважаючи на
0: ядерних
1: те,
0: нейронів.
1: що ми проговорили, пане Євгене, український бізнес, українська реальність, та які українські сфери найшвидше зміняться або будуть змушені змінитися під впливом штучного інтелекту? Хто відчує ці зміни уже найближчим часом?
0: Вже відчувається наша технологічна сфера, IT-сфера, да, тобто ми бачимо, що вже певна криза виникає в аутсорсі, тому що переосмислення йде саме розробки, да, людина, яка пише код. Зрозуміло, що багато айтішників зараз кажуть, та ну, бачили ми ваш цей веб-кодінг, він не працює, але я думаю, вони погодяться зі мною, що за останні 2-3 роки ця технологія їх точно здивувала по тому, як вона вміє працювати. Далі наступна сфера після технологій це будь-які держпослуги. Я думаю, що AI, як ідеальний державний консьєрж, ми бачимо, що в Мінцифрі це сьогодні з'являється, він буде виконувати більше і більше завдань поруч з людиною. Тому
1: Тобто
0: все, що
1: прибереться,
0: схоже.
1: може прибратися бюрократія оця, та і там, можливо, навіть частково корупційна складова, напевно.
0: Знаєте, я хочу сказати, що у штучного інтелекту, як у технології, точно є спроможність будувати такі системи, в яких корупція практично неможлива. Але дивіться, тепер наступний крок і наступна дія за лідерами. Да? Тепер нам потрібні лідери, які готові працювати на такому рівні з корупцією, віддаючи її штучному інтелекту для того, щоб ми всі були впевнені. Адже штучний інтелект – це одна із небагатьох технологій, які ми всі разом насправді можемо довіряти як арбітру. Тобто нам до цього
1: Пане Євгене, у
0: потрібно.
1: нас дуже мало часу, багато хочеться поставити запитань. Які навички потрібно прокачувати вже зараз? От ми говорили про джуніор позиції, та про людей, які починають свою лише кар'єру, які навчаються у вишах або лише будуть вступати. До речі, от днями розпочинається вже чергова сесія НМТ, черговий етап. Так, які навички найближчі 5 років точно потрібно прокачувати, бо це така буде валюта виживання на ринку праці?
0: Точно треба прокачувати вміння створювати проекти, доводити їх до кінця. Тобто я би радив не кидати хімію, не кидати фізику, більше дивитися на оці науки, які є фундаментальними для нас, намагатися розібратися в них максимально глибоко для того, щоб відчувати суть речей, тому що ваша єдина перевага перед штучним інтелектом, ви будете вміти бачити цей світ абсолютно і глобально в той час, коли штучний інтелект зможе бачити всього там 100 сторінок тексту. Тому цю перевагу треба за людиною зберегти, і тоді вона буде направляти штучний інтелект, а не підпорядковуватися йому. Тому насправді час не за професією.

0: професіями, такими як юрист, бухгалтер, фінансист, економіст, а час за людьми, які йдуть в науку, які йдуть в глибину, йдуть в фізику, хімію,
1: і
0: філософію,
1: дивитися набагато ширше і глобальніше. Абсолютно. Пане Євгене, дуже дякую за цю розмову. Це був Євген Саранцев, експерт із системного розвитку компанії, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, людина, яка багато-багато зробила корпоративних програм, і, зокрема, в штучному інтелекті знає, як це працює. Тож, друзі, уже сьогодні починайте цікавитися, якщо ви ще не цікавилися цим, бо потім може бути пізно.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: 11 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про нові правила бронювання військовозобов'язаних, які готують у Кабміні. Тимчасово окупованому Севастополі бракує бензину, все менше нафтопереробних заводів Росії, яких не дістались українські дрони. І в Китаї стався вибух на вугільній шахті, загинуло щонайменше 82 людини. У Кабміні готують нові правила бронювання військовозобов'язаних. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, зарплатний поріг для бронювання планують підвищити до 26 тисяч гривень. Для прифронтових територій вимога залишається без змін – 21 тисяча 600 гривень. Також працівників із відстрочкою, які працюють за сумісництвом, зараховуватимуть до квоти лише один раз за основним місцем роботи. У червні міністерства мають оновити підходи, а в липні та серпні компанії перепогоджуватимуть статус критичності вже за новими правилами. Росія не розуміє, якої мови, так заявив президент Чехії і закликав НАТО показати зуби у відповідь на провокації Російської Федерації. Петер Павел закликав НАТО жорсткіше реагувати на російські провокації саме на східному фланзі Альянсу та посилити тиск на Москву. В інтерв'ю The Guardian він заявив, що Росія постійно перевіряє рішучість Заходу, тому відповідь має бути рішучою, а подекуди і асиметричною. А в тимчасово окупованому Севастополі бракує бензину. Місцеві АЗС піднімають ціни, в одну каністру заливають не більше 20 літрів, мовляв, аби не було штучного ажіотажу. Нагадаю, сили оборони неодноразово завдавали ударів по нафтобазі в Сфеодосії, а також по паромній логістиці в Керчі. І загалом в Російській Федерації залишилось лише два великих нафтопереробних заводи, до яких поки не долетіли українські безпілотники. Серед найбільших заводів поза зоною атак наразі Омський та Ангарський, що розташовані за Уралом. Трагедія в Китаї. Там стався вибух на вугільній шахті. Загинуло щонайменше 82 людини, ще 9 зникли безвісти. Трагедія сталася в провінції Шанці. Момент вибуху у шахті перебувало 247 працівників. Рятувальна операція триває. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь закликав знайти зниклих і встановити причини аварії. Ну і наостанок, музика, виявляється, підвищує інтелект та тренує мозок. Такі дослідження вчених з університету Гранади. Під час прослуховування або виконання треків мозок постійно перемикається між завданнями, що активно формує нові нейронні зв'язки та вчить краще фільтрувати інформацію. Крім того, музика ефективно знижує рівень стресу та допомагає швидше розслаблятися. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: ФМ.
0: 20 градусів тепла у столиці, буде ще спекотніше, температура підніметься до 24 градусів. День сьогодні буде сонячний, без опадів, вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
3: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо Сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо «Київ» 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про проблеми вимушених переселенців, а також про те, як вони можуть, скажу одразу, не всі, але отримати компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях. Допоможе нам розібратися в цьому питанні голова Асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян, який є гостем нашої студії. Щирі вітання вам, пане Аркадію.
8: Доброго дня.
7: Отже, почнемо, знаєте, з головного, тому що з 1 травня цього 2026 року стартували перші виплати компенсації вимушених переселенців за те житло, яке було втрачене на тимчасово окупованих територіях. Але першочергово ці компенсації отримають військовослужбовці і люди з інвалідністю першої, другої груп. Але ми розуміємо, що величезна кількість вимушених переселенців – це так само люди цивільні, які втратили житло, бізнес та й нормальне життя в принципі. Чи не створює зараз, за вашими оцінками і міркуваннями, сама держава нерівність серед самих же вимушених переселенців?
8: А дивіться, ключовою проблемою в цьому питанні є, як не дивно, комунікація. Восени минулого року у всіх великих телеграм-каналах, у всіх великих ЗМІ вийшла новина. Держава виплачує 2 мільйони гривень для внутрішньо переміщених осіб. Але диявол був у деталях. Ми розуміємо, що що житло на тимчасово окупованих територіях – це велика кількість людей. Внутрішньо переміщених осіб у нас в країні, за офіційними даними, майже 5 мільйонів людей. А ці сертифікати за тимчасово окуповані території держава вирішила так, що спочатку отримують учасники бойових дій, які подадуться на виплати, та люди, які отримали в ході бойових дій інвалідність першої та другої групи. Наразі мова йде в першу чергу про тисячі людей. І мова йде про невеликі суми, які держава хаотично періодами виділяє на цю програму. На думку нашої асоціації, питання вирішення житла для людей, яких воно знаходиться на тимчасово окупованих територіях, можна вирішити таким чином, що є законопроект 1161, який в тому числі експертною командою нашої асоціації був написаний, який підтриманий Верховною Радою в двох читаннях всіма фракціями та групами. 20 грудня 2024 року він був проголосований в парламенті в другому читанні. Проте, на превеликий жаль, вже більше ніж півтора роки президент України Володимир Зеленський його не підписує, і цьому немає альтернативи. Ми вважаємо, що така проблема є через те, що на сьогоднішній день немає цілісної інституції, яка би працювала би з внутрішньо переміщеними особами. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій було ліквідовано. Міністерство єдності, здається, воно так називалося, яке пан Чернишов очолював, воно було створене, були витрачені гроші платників податків, потім міністр, ми бачили зі ЗМІ, що відбувалося карні справи, кримінал, суди, міністерство було ліквідоване. І на сьогоднішній день цим питанням внутрішньопереміщених осіб займаються і Міністерство соціальної політики і національної єдності, і Міністерство розвитку громад та територій, і інші інституції хаотично по своїм питанням. Ми вважаємо, що це неправильно для того, щоб була цілісна житлова політика і було вирішене питання для внутрішньопереміщених осіб, потрібне міністерство. Зараз буде відбуватися це так, що знову ж таки буде виходити новина, що знову там виділилися там скільки-то мільярдів гривень для вирішення житлового питання для внутрішньопереміщених осіб. Хтось отримує сертифікати, хтось ні, будуть великі черги, немає чіткої пріоритизації, так зробили, що це має бути для учасників бойових дій. Я вважаю, що це окей, що це правильно, але і гроші виділяються хаотично. То виділилася там одна сума, потім інша сума. Люди біжать в ці ЦНАПи подаватися, не отримують потім ці сертифікати,
7: тобто,
8: гроші
7: навіть
8: не нараховуються.
7: Немає, да, чіткого алгоритму, ви до того ведете?
8: Чіткий механізм компенсації житла є. Є, наприклад, є відновлення, і є система видачі сертифікатів. Там 2 мільйони гривень сума виділяється. Вона є. Механізм того, щоб людина купила собі житло або взяла дешевий кредит, є. Але це потрібно розвивати, це потрібно робити пріоритизовано, це потрібно робити програмно. А для цього потрібно профільне міністерство, яке зробить програму на 3, 5, 7, 10 років. А на превеликий жаль, питання внутрішнього переміщення у нас в країні буде ще цей період точно, ми це розуміємо. Для цього потрібно профільне міністерство.
7: А ось цих 2 мільйони гривень, такий перший внесок, ваучер, не знаю, як його назвати, наскільки ця сума є достатньою для того, аби, ну, принаймні, там зробити перший внесок, якщо ми зараз конкретно говоримо про військовослужбовців, про людей з інвалідністю першої, другої групи, саме в тих регіонах, куди релокувалися ВПО?
8: Ми розуміємо, що питання житла, воно з регіонами, воно зовсім різне. Наприклад, якщо ми говоримо про місто Київ, це не за 2 мільйони гривень, майже неможливо зараз. Ми розуміємо, як виглядає ринок житла, купити вже готову квартиру. Це має бути перший внесок за кредитом. Якщо це невеликі районні центри, це все ж таки можливо. Тому держава вважає, що 2 мільйони гривень на ринку житла, що це нормальна сума, на яку можна купити собі квартири. Проте ми все ж таки за систему компенсацій по формату є відновлення, тому що є, ну, ми не можемо людей всіх, я перепрошую за мій сленг, під одну грібенку готувати, тому що людей було зовсім різне житло на тимчасово окупованих територіях. Є коефіцієнт по системі, є відновлення, за яким рахуються, він є в постанові 600 Кабінету міністрів, там рахуються і площа житла, і рік побудови житла, яке люди втратили. І це дуже важливо, тому що, ну, розумієте, коли люди десь в Донецьку, в Горлівці, в Бахмуті, в Маріуполі все життя заробляли собі на ту квартиру, на той будинок, це має бути враховано. І люди обирали Україну, часто ризикуючи життям, виїжджаючи через блокпости окупантів, через фільтрації переживають, виїжджаючи під обстрілом, вони обрали Україну, вони живуть тут, і ми маємо в них інвестувати для того, щоб вони не поїхали за кордон і не поїхали в окупацію. Це насправді питання національної безпеки, інвестиція цих людей. Це не просто якась, знаєте, соціалку роздати, як деякі думають. Це пряма інвестиція в людину, яка має тут жити в Україні, платити податки, захищати Україну, платити податки, народжувати тут дітей.
7: І відбудовувати Україну. Це так, теж важливий момент. Так. Ось, до речі, народний депутат Данило Гетьманцев казав, що в рамках ось цієї програми компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях вже було подано 37 тисяч заявок, комісія розглянула 27 тисяч і схвалено там трішечки більше 3 тисяч ваучерів. Ось такий розрив пов'язаний саме з тим, що цільовою групою на компенсацію є військовослужбовці чи ні?
8: І з цим, і що люди просто побігли, без, не маючи окремої категорії, подавати заявки, і з тим, що банально закінчуються гроші, люди чекають, навіть там довго нараховується цей сертифікат, і так далі. Це теж правда, і у людей не завжди є, там, є проблеми з документами, тому такий великий, перепрошую, лаг в кількості людей, які отримали і які подалися. Це теж є проблемою, і в першу чергу це проблема комунікації.
7: Ось, до речі, стосовно комунікації, ви сказали дуже важливу річ про комплексний внесок нашої держави в те, аби вимушених переселенців внутрішніх залишати, стимулювати в країні, не виїжджати за кордон. І тут багато людей побоюються, що після того, як вони отримали якісь компенсації, держава зніме з себе відповідальність, не буде їх далі підтримувати. Ну, мовляв, ми вам допомогли ось на старті, а ви далі, вибачте на слові, гребіться самі. Чи зараз є ось актуальними проблеми, коли людина не може інтегруватися в той соціум через відсутність роботи, через відсутність соціальної підтримки? Ось ці факти, вони враховуються?
8: Ви знаєте, на основі всіх досліджень можна зробити висновок, що все ж таки питання житла для внутрішньопереміщених осіб є першим за пріоритетом. І якщо вже позитивно будемо мислити, якщо це питання вже буде вирішене, далі людям буде рухатися і жити звичайно краще і звичайно легше. Проте так, звичайно, є проблема інтеграції в нові громади. Це виклик для голів об'єднаних територіальних громад і голови ОТГ, особливо з якими наша асоціація спілкується. Ми завжди кажемо, що це ваша велика можливість, що це ваша свіжа кров громади, що це ваші податки, що це ваші нові люди, тому що люди їдуть за кордон, навіть з більш безпечних регіонів, треба це розуміти. І люди мають, голови громад мають за цих людей двома роками хапатися, робити програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, кредитувати бізнес, мають створювати нові умови в навчальних закладах, створювати навчальні заклади для молодих людей, максимально робити все, щоб люди жили в містах.
7: Ви сказали про те, що проблема номер один – це житло. Із тих вимушених переселенців, з якими спілкувалася я, вони називають ще виплати і робочі місця. З якими найчастіше проблемами вимушені переселенці звертаються до асоціації?
8: Дивіться, в 24-му році весною для більшості внутрішньопереміщених осіб виплати були скасовані. І треба розуміти, що Міністерство соціальної політики не запропонувало жодної дієвої альтернативи цим виплатам. Вони зробили програму компенсації за оренду житла, яка не спрацювала. Наприклад, були цифри, що в перші півроку роботи цієї програми на Закарпатті, де сотні тисяч внутрішньопереміщених осіб, на цю програму подалася, увага, одна людина. Одна людина подалася на цю програму, тому що, в першу чергу, не було проведено комплексне дослідження цієї реформи, а і навіть поверхово, тому що ринок оренди житла на сьогоднішній день в Україні чорний, і не підписуються офіційні договори, а однією з умов отримання компенсації за оренду житла є ця офіційний договір, договір так, з орендодавцем. Так, і просто з людьми ніхто не хотів його підписувати. І таким чином ця програма, вона провалилася. Потім була ще, якщо відматувати час вперед, була проблема з ідентифікацією пенсіонерів. У нас пенсіонери на початку року переставали отримувати пенсії через те, що вони не пройшли ідентифікацію. Там була проблема виключно в комунікації, те, що вони мали зайти на сайти, пройти ідентифікацію. Про це потрібно було з кожного, я перепрошую, тюга говорити, але цього не було зроблено. Зараз мають залишити всі виплати всім внутрішньопереміщеним особам, у яких є діти, але і з цим є проблеми. Зараз от ми будемо дивитися, як все ж таки подаються люди, і ми сподіваємося, що позиція нашої асоціації, і ми це адвокатували і на рівні громади, і ініціювали звернення, в тому числі і Київради з цього приводу, що до скасування воєнного стану, поки не буде ніякої альтернативи, виплати ці 2-3 тисячі гривень, невеликі кошти, але ці виплати не мали бути скасовані для внутрішньопереміщених осіб.
7: Які, за вашими оцінками, зараз програми від уряду реально працюють на підтримку вимушених переселенців, а які є такими більше для звітності?
8: Дивіться, насправді непогано працює, я сподіваюся, буде далі працювати Держмолодьжитло. Воно достатньо вузька програма, це програма дешевого кредитування для молодих людей. Треба розуміти, от наша позиція полягає в тому, що для всіх ВПО, яких житло було на тимчасово окупованих територіях, має бути компенсація, і це інвестиція в людей. А друге, це для молодих людей, у кого цього житла не було, держава має забезпечити дешеве кредитування. Чому? Тому що, розумієте, люди і так пережили війну, вони втратили ті можливості, щоб заробити на своє житло, і вони мають тут інвестувати в Україну таким чином, мати можливість. Є програма Держмолодьжитло, його зараз мають об'єднати, хочуть об'єднати, я сподіваюся, що цього не станеться, з Укрфінжитлом, це є оселя. Всім відома. І там є великі проблеми, що якщо їх об'єднають, Держмолодьжитло втратить міжнародних партнерів, які гарантують ці гроші. І, в принципі, там, в принципі, програма може на довгий час, навіть в цей важкий період, може перестати працювати. От Держмолодьжитло я би відмітив. Програма є оселя, вона непогано працює, проте там вона достатньо, якщо говорити про ВПО, то достатньо важка програма через великий перший внесок. Має бути переглянуте питання першого внеску, тому що людина, яка там з Бахмута, з Маріуполя, з Сєвєродонецька, з Херсона, з Нової Каховки переїхала, вони не мають там 30-40 тисяч доларів першого внеску.
7: До речі, якщо ми говоримо про Держмолодьжитло, то тут окремим питанням взагалі хочеться виокремити молодь, тому що багато молодих людей були змушені покинути регіони, в яких вони народилися, виростали, хтось поїхав за кордон. Чи бачите ви тенденції того, що молоді люди планують у перспективі після перемоги, після миру повертатися туди, де вони народилися, і розвивати свої міста, свої громади там? Чи, на превеликий жаль, ціле покоління ми фактично втратили.
8: Будемо чесними, чим довше триватиме війна, тим менше людей будуть повертатися з-за кордону. Але питання завжди умов, дивлячись, які будуть умови. Питання тих умов, які створить держава для того, щоб люди жили тут, щоб люди поверталися, щоб люди не їхали. Величезною проблемою є те, що люди їдуть в окупацію. Ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення країна-агресор на тимчасово окупованих територіях мобілізувала тисячі молодих українців, громадян України, між іншим. І великою трагедією цієї війни є те, що вони штурмували українські міста Авдіївку, Маріуполь, Мар'їнку та інші населені пункти. Це є великою трагедією цієї війни, тому що змусили громадян України разом з окупантами атакувати наші міста.
7: І тут виникає питання, як загалом зараз державі боротися за уми молодих людей? Тому що ми розуміємо, що хтось в перспективі має відновлювати нашу державу, хтось має її відбудовувати. І тут це основне – молоді люди. А якщо зараз держава про них не дбає, то як в перспективі вони можуть погодитися дбати про неї?
8: Ми живемо в глобальному світі, де йде конкуренція за будь-який ресурс, а я так грубо скажу, людський ресурс є одним з основних в сучасності, і тільки умови. Молода людина має бути, відчувати себе в Україні і безпечно, і відчувати можливості, і відчувати те, що тут буде комфортно жити, класний сервіс, освіта, медицина. Це комплексні питання, які мають виробляти на роки вперед і мати стратегію профільні міністерства, уряд, Верховна Рада. Це дуже комплексне питання, воно стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб, а й в цілому державної стратегії, тому що ми бачимо в засобах масової інформації постійно новини, вони трошки перебільшені про те, що в Україну приїжджають вже мігранти з Азії, з Індії і так далі. Ці процеси, треба розуміти, вони не є минучими, проте треба розуміти, що спочатку треба для людей, які тут живуть, створити гарні умови.
7: Тоді виникає питання, якщо ми говоримо там про програми на кшталт «Єоселя», «Держмолоджитло», загалом про підтримку вимушених переселенців, чи не складається враження, що держава якось так в поле зору бере питання квадратних метрів, але ігнорує питання психологічної і економічної адаптації в першу чергу?
8: Я з цим повністю погоджуюся, насправді. Звичайно, так, про квадратні метри, звичайно, гарно, щоб вони думали, але поки що недостатньо думають про квадратні метри для того, щоб люди тут жили з комфортом. Проте треба розуміти, що глобальні програми з ментального здоров'я, адаптації, ну, навіть в світовій практиці такого небагато таких успішних кейсів. Якщо там говорити про Сполучені Штати Америки, про В'єтнамську війну, це було набагато менше людей. Проте скільки було людей з посттравматичним синдромом стресовим і так далі. І з цим навіть Сполучені Штати Америки зі всіми своїми потужностями не впоралися. Чи впораємося ми? Це великий виклик, але в першу чергу потрібно мати стратегію.
7: Ось, до речі, щодо цієї стратегії, я спілкувалася із представниками Державної служби зайнятості, і вони кажуть, що вони помітили таку, ну, ось, до прикладу, проблему регіонального професійного розрізу. Що я маю на увазі? Наприклад, у нас там Донбас – промисловий регіон, і люди, які стали вимушеними переселенцями, змушені були переїхати на Захід, не можуть там знайти собі роботу, відповідно себе забезпечувати, тому що там немає хімічних підприємств, які були там, чи металургійних, які були сконцентровані в тому місці, в тому регіоні, де вони жили на сході півдні нашої держави.
8: І хімічних, і металургічних, і вугільних шахт, і дуже багато чого. От я ж кажу, тут є завжди питання до того, що має бути державна програма, має бути профільне міністерство реінтеграції, яке буде робити програми адаптації людей, перенавчання можливості, відкриття власної справи, для того, щоб люди могли переїхати, навіть в поважному віці це реально вивчити якісь hard skills для того, щоб заробляти собі на життя. І для цього потрібно там, щоб було створено міністерство, яке вийде і скаже, от 3 роки ми робимо так, 5 років ми робимо так, 10 років робимо так. З консультаціями з громадськістю, з дослідженнями, з міжнародним досвідом, з експертами. І це має працювати так, а не так, що ми створили міністерство якесь на півроку, його воно зникло, потім і програми ці зникли, а люди сидять і не розуміють, що буде далі.
7: Буквально 15 секунд, підсумовуючи, зараз вимушені переселенці бачать у державі партнера, який допомагає почати нове життя, чи все-таки систему, де за виживання доводиться боротися самостійно?
8: Наразі внутрішньо переміщені особи в державі не бачать партнера. Оце так підсумовуючи. Для того, щоб було це партнерство ефективним, потрібно профільне міністерство. Підсумовуючи, я повторюся от так.
7: Дякую вам щиро за цікаву і дуже змістовну розмову. Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України, був гостем програми «Відкритий простір». Залишайтеся, друзі, на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
9: Слухай Київ!
6: Київ FM.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
12: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
9: Соціальна реклама.
13: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
14: Павло, водій медиваку.
15: За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися, і хлопці втомилися, і ми закінчуємося. І нас потрібно міняти чи підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, москаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Тому що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід, в основному це люди з 14 року, 15, 16, вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися. Тому готуйтеся, і вам так чи інакше доведеться служити.
14: Так.
13: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
16: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
17: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні продовжуємо говорити про протидію гомофобії та становище ЛГБТ-плюс спільноти в період повномасштабного вторгнення з Юлією Шепітько, проектною менеджеркою «Київ Прайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ». Власне, якщо ще про церкву, те, що я згадала, так? В Україні московський патріархат, на жаль, хочеться сказати, що вже все, поки що ні, але чи все-таки є зміна в ставленні до представників ЛГБТ-спільноти після того, як в Україні все-таки там заборонили московський патріархат, я скажу так, тобто заборонили російську церкву? Якимось чином зменшення приходів московських? А там перетік людей все-таки в Православну церкву України або взагалі відтік від релігії, вони якимось чином вплинули, чи ви не відслідковували це?
18: Я це відслідковую, і тому я те, що я вам кажу з абсолютною впевненістю. Ні, нічого не змінилося. Єдина зміна, що тепер українські церкви не можуть собі дозволити в голос проповідь гомофобії, як вони раніше це робили. Раніше це була їхня улюблена тема, зараз цим займаються тільки маргінальні якісь маленькі церкви, наприклад, там протестантські якісь окремі церкви, бо у них немає єдиної структури, яка би там над ними була. Це вони не ієрархічні, вони просто об'єднані в асоціації. І ось є такий журналіст і проповідник Руслан Кухарчук, він лідер гомофобного руху України, фактично. Він створив рух під назвою «Всі разом», який є зараз головним, я б сказав, гомофобним таким рухом. Він публікує на сайті гомофобні матеріали, які передруковують інші організації. Вони зараз вже не передруковуються на офіційних сайтах наших церков, але релігійні сайти їх передруковують. Будь-яку позитивну інформацію щодо ЛГБТ, навіть не позитивну, толерант. Вони або не друкують, або друкують з такими коментарями, що для нас це абсолютно неприйнятно. А це змінюється. Це змінюється не тільки в католицькій церкві, але й у православній. Нещодавно православна церква Фінляндії, яка входить до Вселенського патріархату, вони ухвалили документ про те, що вони раді бачити всіх у своїх церквах. Українські церкви цього не хочуть. Я розумію їхні побоювання за своїх консервативних вірян, але ж світ змінюється. Якщо стояти на місці, якщо проповідувати те, що поширює Росія, то фактично ви допомагаєте нашому ворогу. Ви підтримуєте його дискусію, підтримуєте його пропаганду, коли кажете, що вам забороняють висловлювати свої думки. Ніхто нічого не забороняє. Наші церкви, вони протестують проти своїх фантазій, проти того, чого насправді в Україні не існує. А що насправді коїться, я думаю, Київ Прайд краще розповість про те, які у них були проблеми з Православною церквою України, з найбільш, можливо, прогресивною церквою.
17: Юлю?
19: Так, дуже хочеться сказати від імені нас як організаторів подій, невже дійсно ми там цією подією на конкретне там свято, а ми знаємо, що православних церковних свят дуже багато, різного ступеня важливості, але якщо ми відкриємо цей календар свят, там ну буквально кожні вихідні і не тільки, буде якесь свято. Тобто дуже важко насправді спланувати подію, щоб вона, знаєте, ну жодного свята не задівала, або ж це буде якийсь День батька. Наприклад, як часто в червні ми потрапляємо на цей День батька. Ми точно будемо надалі оминати будь-які дні пам'яті, які, наприклад, в Україні загиблі люди. Ну, умовно, там день там Куренівської трагедії навіть в Києві. Або там ми обирали дати, і ми бачимо, що 22 червня – це початок війни, власне, в 41-му році. І ми не будемо, звісно, на ці дати ставити будь-які події. Але якщо підлаштовуватись під весь церковний календар, це дуже важко. І я дійсно не думаю, що це завадить людям піти і в церкву, і на нашу подію, якщо у нас перетнуться ці цільові аудиторії, знаєте, дійсно, ну, це не заважає один одному. Тобто, одна частина людей йде в церкву і святкує, як вона хоче, там, Великдень, Трійцю, а інша людина йде на наш захід. Або людина йде в церкву, відсвяткувала це свято і прийшла до нас на захід. Тобто,
17: бачите, виходить, ну, принаймні, я зі слів пана Андрія роблю висновок, що все-таки в нас доволі ще таке консервативно-релігійне суспільство.
18: Не суспільство, церкви.
17: Як ну, суспільство, і суспільство у нас... частина теж, тому що ви згадували про західноукраїнські області.
18: Але я хочу сказати, що наші політики і наші церкви, вони значно консервативніші за українське суспільство. Соцопитування це підтверджують.
17: Але знову ж таки вертаємося до того, що в частині суспільства саме священики формують, чому ДСНС пішло до священиків просити не палити суху траву. І власне я про інше, я про те, що от є, ви там згадали Великдень Трійцю, там є умовно 10 свят, які консервативні українці, які ходять в церкву там посвятити три рази на рік.
18: 12.
17: Вони 12. 12. Бачите, ви краще за мене знаєте. Вони от для них це прям тригер. Ось, але я такий, мене точно тут в коментарях з'їдять, я думаю, що але в мене до вас пропозиція. А ви не хочете от спробувати запросити священників до себе на прайд? Насправді, ну, от просто живе спілкування на вулиці.
19: Насправді в Україні є всього лише декілька священників, які готові давати хоча б коментарі ЛГБТК-плюс організаціям. Є такі насправді. Приходити вони поки не були готові, але ми їх запрошуємо. Тобто зараз ми складаємо програму нашого фестивалю освітнього, і ми думаємо зачепити, наприклад, тему діалогу, так, між релігією і ЛГБТК плюс спільнотою, тому що серед ЛГБТК плюс людей є віряни, насправді. Є частина, не берусь сказати скільки. От. І ми максимально хотіли примирити ці дві ідентичності. І ми будемо пробувати запрошувати священників, теологів, можливо, дослідників, дослідниць, які власне, дотичні до теми релігії, не всі, на жаль, далеко не всі готові просто навіть дати коментар для там статті або допису. А прийти це вже вимагає такої повної заученості.
18: Ну так, я сказав, що ми посилали офіційний лист, але неофіційно. Я сам, я знаю про спроби інших людей, багато разів зверталися до священиків, до єпископів, до релігійних активістів. Почати цей діалог. Ми відкриті для діалогу, ми просимо його. Там можна було б домовитися і про ось ці дати, які священні для вас. Добре, давайте ми помітимо їх в своєму календарі червоним, щоб ніколи такого не траплялося. Давайте поговоримо про це. Ви боїтеся, що вас примушують, наприклад, там до порушення своїх релігійних норм через заборону дискримінації. Давайте поговоримо. Мормонська церква, ультраконсервативна церква в США, вони спільно з місцевими ЛГБТ-організаціями у кількох штатах розробили законопроекти про заборону дискримінації і ухвалили. І ці законопроекти були узгоджені між церквами і ЛГБТ-рухом. Нічого страшного не сталося, і це компроміс, який всіх задовольняє. Чому би нам це було не зробити?
17: Пане Ігоре, все нове страшне.
20: Пане Андрію, все нове страшне.
18: Щодо одностатевих шлюбів, ви боїтеся, що вас будуть примушувати визнавати одностатеві шлюби? Вас, по-перше, ніхто до цього примушувати не буде. А по-друге, ну добре, ви проти шлюбів, ну давайте домовимось про компроміс, про реєстровані партнерства. Папа Франциск був супротивником шлюбів, бо для нього це теж священний союз чоловіка та жінки, але він сказав, це задокументовано, їм потрібні цивільні союзи. Нам потрібні цивільні союзи, нам потрібна хоч якась форма визнання наших сімейних стосунків, бо ми так само, як всі люди, живемо у сім'ї.
20: І ми так плавно, дуже гарно підійшли до того, як держава визнає, точніше, не визнає, так, цивільні партнерства. І ми з вами проговорили про те, що для суспільства, скажімо так, суспільство стало більш толерантним, можна так висловитися, можна це стверджувати. Добре, чудово, значить, суспільство стало більш толерантним, більш відкритим, але що зі сторони держави? Наскільки держава іде в ногу з суспільством? І знову ж таки, я пригадую історію так про новий цивільний кодекс. Я відверто бачила більше обурення жінок, насправді, щодо норм, які в тому цивільному кодексі, але там є момент, який стосується і ЛГБТ плюс спільноти також, і дуже важливий, тому що, знову ж таки, наскільки я розумію, там досі прописано те, що шлюб – там це союз чоловіка і жінки.
18: Ніхто на шлюб не зазіхає. Йдеться про реєстроване цивільне партнерство. Ось коли наші церкви теж вони дуже часто до цієї демагогії вдаються, починають говорити про шлюби. Шлюб – добре. Але ми розуміємо, що українське суспільство ще до цього не готове. Ну, тут все правда, справді так. І держава до цього не готова. І немає таких стандартів, зобов'язань, які би примушували Україну до запровадження одностатевих шлюбів. Чого немає, того немає. Але вже є європейські стандарти, які зобов'язують Україну прийняти якусь форму державної реєстрації цивільних партнерств, які би захищала їхні інтереси. Які би надавали їм основоположні права звичайного шлюбу. І рішення у справі Мулахіна «Марків проти України», яку виграла моя організація. Ми пишаємось цим. І це рішення, воно зобов'язує Україну, прямо зобов'язує, це визнано Міністерством юстиції, що Україна має ухвалити якісь форми реєстрованого партнерства. І це прописано в купі документів, у дорожній карті по євроінтеграції, у проєкті стратегії з захисту прав людини. У багатьох державних документах це прописано. І коли ви кажете про державу, то держава у цьому випадку не є єдиним суб'єктом, бо у нас є три гілки влади. Судова влада, ну, по-перше, це законодавча влада, виконавча і судова влада. Виконавча влада, тобто уряд і президент, вони визнають цей обов'язок.

0: Тобто тут є вже напрацьована судова практика, і Верховний суд відмовився переглядати це рішення Деснянського районного суду про визнання сімейних стосунків і фактичних подружніх навіть стосунків між цими людьми. А ось все впирається в законодавчу владу, у Верховну Раду України. І коли голова Верховної Ради України в проєкті свого цивільного кодексу говориться про те, в преамбулі, про те, що він має допомагати європейській інтеграції України і відповідати на виклики майбутнього, то він насправді цей проєкт цивільного кодексу всі, вже існує 4 цих проєктів, вони дуже схожі між собою, і вони всі абсолютно містять однакові гомофобні і трансфобні положення, які суперечать європейській інтеграції України, ставлять і роблять її проблематичною через невиконання наших обов'язків перед Європейським Союзом. І вони не відповідають на виклики не те, що майбутнього, а сучасного. Бо, наприклад, нещодавно Європейський суд справедливості виніс рішення про те, що фактично одностатеві шлюби мають визнаватися на всій території Європейського Союзу. Не як шлюби, але як сім'ї, з захистом їхніх прав. А цей проєкт цивільного кодексу авторства Руслана Стефанчука, він позбавляє одностатевих партнерів навіть тих прав, які у них є за чинним законодавством. Їх дуже мало, але вони можуть бути встановлені у судовому порядку, їх сімейні стосунки, тоді вони, наприклад, можуть мати певні права члени сім'ї. І ось цей проєкт сімейного кодексу, він позбавляє цих прав, прямо вказуючи на те, що одностатеві партнери не є членами сім'ї. І так само він не містить розділу про реєстровані цивільні партнерства, про що написало в своєму відгуку Міністерство юстиції. Він має там містити. Якщо цей законопроект має регулювати сімейне право в Україні фундаментально, то він має виконувати рішення Європейського суду з прав людини, і він має запроваджувати цивільне партнерство в Україні. А він, навпаки, позбавляє одностатевих партнерів навіть тих нечисленних прав, які вони мають зараз.
1: Пане Андрію, я зараз, можливо, трошки таке питання поставлю, але в дефініції шлюб і сім'я, в чому різниця в цьому законодавстві?
0: Ну,
1: я
0: зараз
1: трішки не зрозуміла у цього моменту.
0: Багато хто плутає ці поняття, але в чинному сімейному кодексі України вони чітко розрізняються. Сім'я – це більш широке поняття, ніж шлюб.
1: Тобто це і цивільне може бути партнерство?
0: Сім'я в Україні, згідно статті 3 сімейного кодексу, сім'я складається з людей, які живуть разом, мають спільний побут, спільні права і обов'язки один перед одним, і не суперечить моральним засадам суспільства. Тобто сім'ю складають не тільки чоловік і жінка. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, всиновлення або інших підставах, не заборонених законами, тим, що не заперечить моральну засаду суспільства. І те рішення судів про визнання сімейних стосунків між одностатевими партнерами показує, що вони вважаються сім'єю в Україні. Тобто сім'я – це не тільки шлюб, чоловік та жінка одружені. Це навіть чоловік і жінка, які не одружені, але живуть разом. Вони теж сім'я. Два чоловіки, дві жінки, які живуть разом і не одружені, але вони мають ці взаємні права та обов'язки, і вони теж сім'я. Одинока мати з дитиною – це теж сім'я. Тобто сім'я – це значно більш широке поняття, ніж шлюб. І ось шлюб є однією з підстав для створення сім'ї, але так само і цивільне партнерство є однією з підстав для створення сім'ї. Було би, якби воно було визнано в Україні.
1: Дякую. Щодо ще цивільного кодексу. Так, Юлю, на травень низка організацій готують акції якраз щодо того, щоб добитися, я так розумію, що внесення змін до проекту цивільного кодексу нового. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше, власне, про акції і на що саме хочете акцентувати?
2: Так, дійсно, ми вирішили навіть до прайду, який в червні, вийти на вулиці. Це Київ Прайд, Харків Прайд, феміністична майстерня, які організовують акції у Львові також, ГБТК плюс військові доєдналися до нас. І це саме ті організації, які найчастіше роблять публічні видимі заходи, тому що наші, наприклад, партнерські організації, як «Наш світ», «Точка опори», «Інсайт», вони саме працюють в юридичному контексті і прописують правки до законопроєкту, то ми більш такі видимі і якби яскраві виходять.

0: ходимо на вулиці, і ми хочемо наголосити в цій акції такий простий меседж, як побачте і визнайте наші сім'ї, які вже існують, так, які будуть існувати і надалі. І ми плануємо яскравий перформанс, який, сподіваюся, всі побачать в новинах, з такою чергою з пар, які хочуть одружитися, і суддею, який вирішує, одружитися їм чи ні. Ми ще продумуємо деталі, але це має бути так видимо і яскраво, але менш масштабно, ніж Pride. Це буде така акція на місці. І я думаю, всі деталі ви побачите вже в наших соціальних мережах. Насправді, ми б хотіли не мати причин проводити такі акції. Але, на жаль, ці причини є. Ми бачимо, що потроху Цивільний кодекс просувається, там остання версія вже подана, і ми можемо просто не встигнути. Тобто, це може бути прийнято й до Прайду, і ми маємо діяти швидше, і виходити і показувати, що за цими там юридичними правками, які надсилали наші партнерські організації, за постами, дописами в соціальних мережах, є реальні люди, ось вони на вулиці, які хочуть мати хоча б цивільне партнерство, якщо вже не говорити про шлюбну рівність.
1: Ви так якраз гарно підвелись для того, аби підсумувати нашу сьогоднішню розмову. От я б кожного з вас попросила все-таки виділити, які зараз основні бачите для себе цілі і проблеми, які стосуються саме проблеми гомофобії в Україні і щодо яких має працювати і суспільство, і держава. Юлю, може з вас почнемо?
0: Так, продовжуючи, це, власне, новий проєкт Цивільного кодексу, в якому дійсно є ці дискримінаційні норми. Що мене здивувало, навіть ті сім'ї, які вже затверджені юридично, це сім'ї, в яких одна з людей, наприклад, змінила гендерний маркер в паспорті, і вони таким чином змогли одружитися по законодавству України. В цьому цивільному кодексі вказано, що цей шлюб анулюється. Тобто той шлюб, який вже існує законно в Україні. І це велика проблема для трансгендерних людей, бо доволі багато таких шлюбів. І я думаю, це найбільша проблема – неможливість узаконити свою сім'ю. Бо нам іноді приводять аргументи, от підіть до нотаріуса. Ну, це зовсім не те. По-перше, це довше, це дорожче. І чому ми маємо пророблювати таку важку, довгу процедуру, або, наприклад, як Тимур Ізорян, які через суд це робили, щоб просто мати навіть не те саме, що гетеролюди. Гетеролюди, гетеросексуальні люди зараз можуть одружитися в дії за 5 хвилин. А ми маємо проходити ось цей шлях. Ну, це хіба чесно. І я думаю, що це зараз основний виклик, тому що війна розділяє ці сім'ї. І ми можемо опинитися в ситуації, коли одна людина, наприклад, там потрапила під обстріл або на фронті отримала поранення. Якби далі ця пара, ця сім'я не може користуватися цими мортальними правами, так? Тобто це ускладнює все в багато разів, і ще складніше це, коли є діти або, наприклад, спільна власність. Тому я думаю, це головний виклик, і ми будемо всіма можливими способами боротися за те, щоб з Цивільного кодексу прибрали ці дискримінаційні норми і щоб туди видалі внесли цивільне партнерство для ЛГБТК людей.
1: Дякую. Пане Андрію, коротко, якщо можна.
2: Ну, я хочу додати, що без реєстрованого партнерства, без статусу члена сім'ї офіційного, без зміни до багатьох законів, нічого не зміниться, бо ніякий документ, підписаний нотаріусом, не надасть вам тих прав, якщо вони не передбачені у законі. Наприклад, навіть право на відвідування хворого у лікарні, воно дозволяється, прописано чітко тільки для обмеженого кола осіб, серед яких немає одностатевого партнера. Якщо там цього не прописати, то жоден нотаріус вам цього права не надасть. І я б сказав, сказав, що головним викликом є те, що, як сказав, наше суспільство, воно вже значно більш прогресивніше, толерантніше, ніж наші політики і наші церкви. Церкви важливі, тому що вони впливають на політиків, тому що народні депутати відверто кажуть, я не буду голосувати за цей законопроект, у мене є впливовий священник на окрузі, який буде агітувати проти мене, якщо я його підтримую. А церкви це не хочуть змінюватися, і політики не хочуть змінюватися, а змінюватися це треба. Люди погано розуміють, куди ми вступаємо, що таке сучасна Європа. У Європейському Союзі з 27 держав-членів зараз тільки у 5 немає законів про одностатевий шлюб чи цивільне партнерство. Навіть у той самій Угорщині за гомофобного уряду прекрасно існувало і існує одностатеве партнерство з 2009 року. І нічого жахливого з цією країною не сталося. Тому я думаю, що треба не говорити про те, що ми хочемо жити як в Європі, а починати жити.
1: І як ви зауважили сьогодні, якраз дуже гарно, я цим підсумую, що треба бачити в наших ближніх людей, першочергово. Винятки у нас тільки для московитів. Я дякую вам за розмову, я дякую, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми сьогодні говорили про протидію гомофобії і про становище ЛГБТ-плюс спільноти в період повномасштабного вторгнення з Андрієм Кравчуком, це експерт з адвокації Центру «Наш світ». Дякую вам. Та Юлією Шепічко, проектною менеджеркою Київ Прайд. Дякую вам.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Київ. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім про евакуацію людей з Олешків на Херсонщині, а також одного з найбільших хімічних заводів Російської Федерації і День морської піхоти сьогодні відзначають в Україні. Україна погодила з Росією технічні питання для евакуації близько 6 тисяч мирних жителів із району Олешків на окупованій Російською Федерацією Херсонщині. Наразі Київ чекає від країни-агресорки дату припинення вогню, щоб розпочати вивезення людей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, евакуаційний план охоплює місто Олешки та кілька прилеглих населених пунктів на лівобережжі Херсонської області. Серед 6 тисяч громадян, яких планується вивезти, перебувають близько 200 дітей. Переговори щодо цього питання відбулися ще 15 травня. І цієї ночі противник атакував територію України, використавши 124 ударні безпілотники із напрямків Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарське, Гвардійське. За попередніми даними, збито 102 ворожих дрони, зафіксовано влучання 12 на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5. Наші українські дрони атакували один з найбільших хімічних заводів Російської Федерації в місті Губаха Пермського краю. Під удар потрапив завод Metafrax Chemicals, який є одним із ключових виробників метанолу та хімічної продукції. Відстань від українського кордону до підприємства становить понад 1500 кілометрів. Підприємство виготовляє речовини, що використовуються в виробництві вибухівки та компонентів озброєння. І група сенаторів від Демократичної та Республіканської партії закликали Міністерство оборони США негайно виділити 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та союзникам у Східній Європі. Сенатори надіслали листа міністру оборони США Піту Гексету через затримку з надання 400 мільйонів для України та 200 для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. Конгрес виділив ці кошти ще минулого року, повідомляє Associated Press. Останніми тижнями суперечності між Конгресом та адміністрацією президента США посилили. Законодавці обох партій вимагають пояснень щодо затримки фінансування та висловлюють занепокоєння через зміну підходу Вашингтона до підтримки України та європейських партнерів. І наостанок в Україні відзначають День морської піхоти Військово-морських сил. У 2018 році святкування перенесли саме на 23 травня. І нова дата пов'язана з указом гетьмана Скоропадського про морське відомство, яким ще в 1918 році було розпочато формування бригади морської піхоти. Сьогодні морські піхотинці – це універсальні штурмові сили, а не лише морський десант. Вони воюють на найгарячіших напрямках. Саме вони брали участь в боях за Маріуполь, острів Зміїний, Широкине, Водяне та на Курському напрямку. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
2: І в столиці вже 22 градуси тепла, буде ще трохи тепліше. Синоптики обіцяють, що в день температура підніметься до 24. День сьогодні буде сонячний, без опадів. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Олешки – місто на Херсонщині, яке окупанти відрізали від світу. Після підриву Каховської ГЕС Олешки пережили затоплення, а тепер фактично блокаду. Четвертий рік в Олешках відсутнє електро, газу та водопостачання, а останні півроку ще й немає доступу до їжі і ліків. За даними Херсонської ОВА та Офісу омбудсмана, місто фактично в повній блокаді. Дороги заміновані, підвезення продуктів майже зупинилось, спроби допомогти часто закінчуються обстрілами. У місті залишається до 2000 людей, серед них десятки дітей. Уже фіксують смерті від виснаження. Люди не можуть навіть нормально поховати померлих. Окупаційна влада це заперечує. Українська сторона говорить про системне порушення міжнародного гуманітарного права і звертається до міжнародних організацій. Але ситуація поки не змінюється. Що насправді відбувається в Олешках? Як люди там виживають щодня? І чи є хоч якийсь реальний шанс їх врятувати? Поговоримо про це з Марією Семенченко, журналісткою, яка підтримує зв'язок з родичами в окупованих Олешках. Пані Марія, вітаю вас.
6: Добрий день.
5: Я прочитала, що ваше дитинство минуло саме в Олешках, і там досі залишаються ваші родичі і багато знайомих. Ви підтримуєте з ними зв'язок і фактично можете розказати з перших уст про все, що там відбувається. А як, до речі, ви контактуєте? Я так розумію, що зв'язком там досить великі проблеми.
6: Так, підтримую зв'язок – це таке загальне поняття підтримувати зв'язок, тому що зв'язок в Олешках нестабільний, зокрема тому, що Олешки не просто окупованим містом, це ще є зона активних бойових дій, відповідно зв'язок там глушать. І підтримувати зв'язок непросто, не щодня, але можливо. В цілях безпеки я не буду розказувати, як саме люди підтримують зв'язок, але це можливо. Хоча варто зазначити, що в Олешківській громаді є села, в яких нема зв'язку. Тобто люди вже півроку не знають, що з їхніми рідними.
5: А що вам відомо, власне, з того, що вдалося вам з'ясувати? Станом на зараз, скільки там залишається людей? Я в підводці сказала, що до 2000, це те, що я знайшла. Угу. Які це люди, це літні, родини з дітьми, в якому вони зараз стані?
6: Угу. В Олешках, за даними, десь близько 2000 людей, хоча станом на зараз говорять вже про менші цифри, десь 1500. Але неможливо точно вказати, порахувати, дізнатися кількість людей. Так само неможливо дізнатися точно, скільки людей загинуло, скільки людей поранено. Тобто це все люди фіксують на місцях, намагаються передавати волонтерам та державним якимось структурам. Але це все такі дуже нечіткі загальні цифри. Станом на зараз ситуація в Олешках залишається критичною, місто обстрілюється, місто в'їзди-виїзди заміновані. Це ускладнює довіз продуктів, довіз ліків, бензину, газу. Наскільки мені розповідали, газові балони поки не вдається довести людям. Треба розуміти, що загального газопостачання немає в місті, відповідно багато хто готує на газових плитках, яким потрібен газ, а його неможливо підвести. Ліки, продукти, товари гігієни, тобто все це, з цим всім відчувається великий брак. Ще одна велика проблема з тим, що з осені не можуть поховати людей, які помирають. Тіла звозять в морг місцевої лікарні, і тут треба наголосити знову ж таки, що лікарня працює від генератора і залежить від того, чи вдається туди завести бензин до цього генератора. Тіла не можуть поховати, тому що за процедурою їх мають вивезти з Олешок в інші міста на експертизу, а потім повернути. Відповідно, ніхто не може їх вивезти. Це небезпечно, всі в'їзди-виїзди заміновані, і люди не можуть поховати своїх близьких. Також важливо зазначити, що в Олешках щодня хтось гине, підривається на мінах, атакують дрони. Тобто ситуація там з усіх сторін дуже непроста.
5: А без цього дозволу поховати людей неможливо? Це не дають зробити окупанти?
6: Ну так, по процедурі має бути експертиза. Це стосується людей, наприклад, які загинули від обстрілів, підірвавшись на мінах. При тому, що люди платять гроші. Тобто люди платять гроші на експертизу, на поховання, але по факту тіла лежать досі в підвалі в морзі лікарні. І окрім того, що це дуже жорстоко і болісно для людей, які не можуть поховати своїх близьких, це ще й лякає місцевих жителів тим, що буде спека і будуть якісь епідемії. Тобто це все погіршує і так просто ситуацію в місті.
5: Я прочитала, що, зокрема, уродженка Олешок, я думаю, ви знайомі, тому що Олешка невелике місто, а може ні, волонтерка Ксенія Архипова пише, що дуже багато людей узимку замерзли у своїх квартирах та будинках, де температура трималась на рівні всього 3-5 градусів, і старенькі бабусі і досі просто замерзли. І досить багато людей, оці, які замерзли взимку, теж лежать у своїх помешканнях. Чи дійсно це також... Ці люди, які замерзли, також їх не можуть поховати?
6: Ситуація ускладнюється тим, що цих людей теж не одразу знаходять. Угу. Якщо подивитися відео, зокрема, на каналах окупантів, у що перетворилося місто, тобто люди містом намагаються зайвий раз не пересуватися, тому що це небезпечно. І відповідно є вулиці, де лишилося з усіх сусідів там 1-2 будинки. І люди не відразу дізнаються, що хтось кудись зник, так? Можливо, хтось виїхав, можливо, ще щось. І знаходять людей, які вже померли значно пізніше. Випадки виснаження були. Це підтверджена інформація, люди падали на вулиці від виснаження, когось забирали в лікарню в Олешках. Тому я думаю, що це цілком реальні факти. В Олешках переважна більшість людей – це люди старшого віку, маломобільні люди, та ті, хто їх доглядають. Тобто, якщо людина старшого віку, має проблеми зі здоров'ям, вона не може піти через це місто шукати, не знаю, там продукти, ще щось. І вона буде собі, напевно, лежати і може померти від виснаження. Просто це все треба якось фіксувати, це все треба потім експертизи проводити, але я навіть не уявляю, як це зараз можливо. Люди місцеві підтверджують, що були випадки, коли люди помирали вдома.
5: Ви в одному з інтерв'ю розповідали, що люди ловлять навіть голубів, зникли коти, борошно продають склянками. Наскільки реально є загроза голоду для міста? Я так розумію, що там давно нічого не підвозять.
6: Так, особисто я про котів не знаю. Таких випадків. Я знаю, що так. Основний такий був дуже критичний момент був взимку. Тоді з кінця січня і аж до Великодня, це до квітня, продукти не завозили. Спочатку люди жили на тому, що вони мали, ходили на базарі, люди могли продавати надлишок своїх закаток, знову ж таки. Так, були випадки, що люди ловили фазанів, щодо котів не знаю. І треба розуміти, знову ж таки, що це місто, люди в різні ситуації, да? Хтось молодший, в когось були запаси, хтось старший, немічний, і там небагато варіантів було, як виживати. Також треба пам'ятати, що якщо щось і завозять, ну, хто завозить? Завозять теж люди-підприємці, які ризикують життям. Відповідно, це не часто, відповідно, це не якісь величезні обсяги продуктів. І ризикуючи життям, нерегулярно завозять в один єдиний магазин якісь продукти. Це великі черги, це високі ціни. І знову ж таки, в цей єдиний магазин не всі можуть дійти, не всі мають ці гроші. І плюс це небезпечно, тому що дрони, тому що обстріли. Люди виживали, так, борошно закінчувалось дуже швидко. Люди виживали за рахунок своїх закаток, тобто варення, овочі якісь хтось мав. Люди ділилися, тобто важливо, що сусіди сусідами ділилися, хто що має. Хто має козу, там молоком ділилися, хто курочку, там яйцями. Тобто це дуже такий момент, що люди допомагали одні одним в цій ситуації. Ліків не було, закінчувалися, це газ, закінчувалися там побутові, якийсь пральний порошок, батарейки, без яких ліхтарики не працюють, бензин, знову ж таки, в кого генератори. Що вам ще розказати?
5: Ви кілька разів згадували дрони. Давайте на цьому зупинимося. Олешки, це російські військові фактично перетворили на плацдарма так по Херсону. Так, це ворожі дрони.
6: Так.
5: Чому вони полюють на людей, які в їхній окупації?
6: Мені важко прокоментувати цю ситуацію, чому вони це роблять, але на днях була інформація, що, наприклад, дрон атакував комунальників в Олешках. В Олешках працюють комунальники і працює лікарня. Тобто це два таких місця, де ще є робота. Комунальники були в жилетках оранжевих, тобто це було видно, що ці люди працюють, і по них ударив дрон. Там жінка загинула, всі інші отримали поранення. З якою метою це роблять, мені важко сказати. Те, що дрони атакують людей, ми знаємо, що і на правобережжі в Херсоні дрони полюють на людей, і чим в окупації теж вони полюють на людей. Була інформація, що в Олешках людям заборонили пересуватися на машинах і на велосипедах, тільки пішки, бо все інше буде атаковано. Люди розповідають, що вони виходять щось садити на городи, тобто зараз легше, бо люди почали щось садити, хто може, і всі городи в цьому оптоволокні, літають дрони, і знову ж таки люди говорять, що страшно, тому що ти можеш щось садити на городі, тебе тяжко поранить приліт, дрон, там будь-що, а сусідів нема, тобто ніхто не зможе тобі допомогти, і знову ж таки, як я казала, не одразу помітять, що... Ти загинув, тебе більше немає. Тобто,
5: Плюс ще міни, так. Розтяжки по всьому місту, я теж таке.
6: Міни усюди, да, пелюстки, люди підриваються, багато людей підриваються, і діти підриваються, і старші люди підриваються. Тому пересуватися містом, як я вже казала, люди намагаються без зайвої потреби цього не робити. Взимку я знаю, що люди ходили на місце, де базар є, чекали, може хтось щось довезе, стояли там, не привозили. І це теж підтверджений факт, що вже коли почали писати в телеграм-каналах і усюди, що в Олешках голод, то росіяни, окупанти... Запропонували гуманітарку, але за нею треба було йти через все місто під обстрілами. І там могли отримати гуманітарку тільки люди з російськими паспортами. В Олешках не в усіх є російські паспорти, і навіть більше є люди, які жодних документів не мають, тому що після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС люди втратили документи. І, відповідно, люди без документів не могли отримати цю гуманітарку. І так само важко уявити, що люди там 80-річні будуть йти через все місто за гуманітаркою, тому що це неможливо практично для них. Тому що ми маємо розуміти, що місто обстрілено, заміновано, завалено згорілою технікою, склом, розбитими будинками. Це все можна побачити в інтернеті, відео Олешок. Це місто фактично немає, але люди там продовжують жити. Та й сама гуманітарка, як розповідали люди, які намагалися її отримати, це була згущенка кілька банок, тушонка кілька банок і макарони. Тобто не було борошна, не було солі, не було нічого такого, на чому люди могли б протриматися. От, особисто я спілкувалася з людьми, які розповідали, що дуже важко без борошна, без хліба, без вуглеводів, що ти постійно їси консерви, овочі якісь там, що в тебе є, і відчуття голоду не зникає. Тобто це от постійне відчуття голоду і постійне відчуття страху, що завтра не буде що їсти. От.
5: Кілька десятків там дітей є, я так розумію, з медициною катастрофа, про освіту взагалі, я там розумію, там нічого не проводиться. Як фізично діти виживають в такій ізоляції, чи є буде якась можливість їх евакуювати? От я знайшла, що інформацію омбудсман Дмитро Лубінець звертався до Міжнародного Червоного Хреста, можливо, знаєте, чи є якась реакція, і чому досі не вдалося організувати гуманітарного коридору, де саме зриваються домовленості, можливо, знаєте, чи якісь інші міжнародні організації підключаються, можливо, до цього процесу?
6: Мені важко коментувати зі сторони того, що зараз робить держава. Можу сказати, що розмови про те, що треба рятувати людей, організовувати гуманітарний коридор, почалися ще в січні. Люди писали, не люди з Олешок, а родичі, друзі тих, хто перебуває в Олешках, писали запити і просили, да, посприяти ситуації, тому що це взагалі дико і страшно, і боляче усвідомлювати, що люди от зараз голодують, тобто що є голод, що нема продуктів. Насправді це дуже страшно. І що я знаю від місцевих, від того, що місцеві бояться і не мають довіри до коридору, тобто запит на виїзд є, люди готові, люди хочуть, але в них є побоювання, що буде провокація, тому що власне окупанти і проросійські там телеграм-канали, вони пишуть, що у випадку такої загальної евакуації, ви ж дивіться, буде провокація зі сторони Збройних сил України. Тому люди там прекрасно розуміють, чия це буде провокація, дуже бояться і не довіряють. І щодо дітей і людей, як там живуть, ми знаємо, що є волонтери, які намагаються якось по одному вивозити людей. Ми знаємо, що це дуже складно, дуже небезпечно, не завжди можливо. І, звісно, це не вирішить загальної ситуації, тому що понад 200 людей подали заявки, що хочуть виїжджати. І знову ж таки, про що неодноразово говорять волонтери, що, можливо, державі варто було б долучитися до підтримки волонтерів, не знаю, фінансово чи якось, тому що люди, які вже просто роблять якісь неймовірні речі, щоб діставати людей з пекла, вони все це роблять за якісь, за підтримки інших людей, за свої гроші, тобто немає якоїсь системної підтримки державної в цьому випадку. І поки ведуться перемовини про необхідність цього коридору, ну, люди продовжують гинути в Олешках. І не лише в Олешках, йдеться і про села довколишньої Олешківської громади, йдеться вже і про Голу пристань, там теж ситуація вже така складна. Тобто йдеться про тисячі людей.
5: А що зараз, на вашу думку, може допомогти реально цим людям? Це міжнародний тиск, гуманітарна місія, чи є ще якісь інструменти, які можуть спрацювати?
6: Ну, теоретично, в ідеальному світі це мав би бути так, це мав би бути міжнародний розголос, це мав бути гуманітарний коридор, де була б гарантована безпека людям, які виходять. Але ми всі розуміємо, і ми всі бачили вже випадки, коли російська сторона не дотримується домовленості, не дотримується гарантій, які вона дає. І мені важко спрогнозувати. Єдине, що точно треба робити, це говорити про те, що на окупованих територіях коїться страшні речі, говорити про окуповані території, говорити про наших людей там. І ми маємо акцентувати, що це наші люди, що це українці, що вони в біді, і маємо протистояти оцій хвилі, не знаю, оцій хвилі, що там так звані ждуни, що хто хотів, то виїхав. Що ці люди самі обрали таке життя, це все неправильно. Ми знаємо, що багато людей не можуть виїхати з окупації з різних причин, з фінансових, за станом здоров'я, це старші люди, яким важко і фізично, і морально. І також ми маємо розуміти, що дуже багато людей залишалися, тому що чекали на деокупацію, чекали повернення і вони так і розповідали, що я хочу бути вдома, я не хочу, щоб в моєму домі жили окупанти, я хочу дочекатися. От, тобто,
5: маємо ставити, на жаль, крапку. Те, що ми можемо робити, це привертати увагу до цієї ситуації поки що. Дякую вам за те, що розповіли, що відбувається в Олешках. Це була Марія Семенченко, журналістка, яка підтримує зв'язок з родичами окупованих Олешка, де зараз фактично триває голод.
1: Слухай Київ.
0: Київ FM.
1: Соціальна реклама.
7: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
8: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
9: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
10: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
11: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
17: Максим, сапер, 28 бригада.
18: Я йшов цілком свідомо воювати. Я розумів, що в будь-якому випадку на фронті потрібна допомога. Неважливо, яка вона, але вона буде тут, на фронті. Я прийду, я буду водієм. Я прийду, я буду ескаваторщиком. Я прийду, я буду крановщиком, буду поваром. Але я буду приносити якусь користь від того, що я знаю і вмію.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Останніми тижнями українські соцмережі заповнили ролику про навалу мігрантів. TikTok, Telegram, Facebook, YouTube Shorts у відео показують нібито індійці і пакистанці в Україні, масове завезення робочої сили, заміну українців мігрантами. Частину цих роликів уже спростували факт-чекери. Деякі відео виявилися архівними з інших країн, деякі монтажем або ще контентом. Тема швидко вийшла за межі соцмережі і пішла в українські медіа. З'явилися заголовки про заполонення України мігрантами. мігрантами, десанти індусів чи демографічну катастрофу. Хоча в самих текстах часто йшлось про поодинокі випадки або про теоретичні дискусії щодо майбутнього ринку праці після війни. Водночас бізнес справді говорить про дефіцит працівників у будівництві, логістиці, промисловості, сфері послуг. Демографи і економісти також говорять, що після війни Україні може бракувати робочих рук, але поки що жодної масової трудової міграції в Україну немає. Інститут масової інформації дослідив, як ця тема розганялась в українському інфопросторі, які наративи просували через соцмережі, телеграм-канали, медіа, та як емоційні заголовки і відео підсилювали паніку навколо теми мігрантів. Чому тема міграції стала настільки вірусною саме зараз? Як працюють такі інформаційні хвилі в TikTok і Telegram? І де межа між реальною дискусією про ринок праці та маніпуляціями на страхах людей. І про цьому нам допоможе розібратися Наталія Виговська, медіа-експертка Інституту масової інформації, авторка аналізу, як українські медіа розігнали російський наратив про заміщення українців. Пані Наталю, вітаю вас.
19: Вітаю.
5: Дякую, що знайшли час поговорити. Мені здається, зараз це найтоповіша тема. Соцмережі у травні буквально вибухнули роликами про навалу мігрантів. TikTok, Telegram, очевидці, відео з валісами, індійці в селах, там пакистанці на заході України. Потім тему підхопили медіа. Коли ви почали дослідження, яке у вас було відчуття саме щодо мереж? Це такого хаотичного хайпу, такий різнобій, чи все ж таки це якась координована інформаційна кампанія?
19: Ну, я більше звертала увагу, це був огляд, да, я звертала увагу на класичні наші медіа, скажімо так, але зрозуміло, що звернули увагу і на соцмережі, і дуже добре з цим розібралися буквально нещодавно. StopFake, да, який дослідив, як саме в соцмережах розвивалася ця тема, і ми можемо говорити про те, ну, спираючись на дослідження StopFake, що це була ну, дуже така, можна сказати, скоординована модель розповсюдження контенту, коли там десятки, буквально тисяч повідомлень про тему навали мігрантів, да, там індуси в річці, тобто маніпуляції, фейки були активно, ну, застосовані соцмережами. Тобто насправді, коли я ну, почала дивитися саме на те, як в соцмережах це ну, якби розповсюджується, ну, можна сказати, що зрозуміло, що алгоритми, да, там соцмереж тобі підсовують те, що ти хочеш, да, те, що ти шукаєш, але це була дуже велика кількість конкретно заточених на не на розуміння, а на таке емоційне сприйняття цієї теми, на, звісно, негативне емоційне сприйняття.
5: У вашому дослідженні є дуже такий показовий момент. Частина українських медіа фактично почали підсилювати цю хвилю емоційними заголовками, там про заповнення,
19: так,
5: чи десант мігрантів, хоча
19: так,
5: сам текст часто спростовував паніку. Чому редакції йдуть на такі формулювання навіть під час війни? Розкажіть, будь ласка, як їх багато, яких медіа, що ви помітили і що там по суті всередині?
19: Ну, я думаю, що ми можемо говорити про те, що, ну, по-перше, це якби все-таки варто у редакції питати, що, да, чому вони використовують, ну, якби порушують стандарти базові професійні, але, звісно, це йдеться і про трафік, звісно, це йде і за залучення, ну, про залучення аудиторії. Я не побачила, щоб ці медіа прям, ну, цілеспрямовано, да, мені здається, розповсюджували ці наративи. Це, скоріше, спосіб залучення аудиторії. І так, на жаль, на превеликий жаль, дуже часто заголовки, скажімо так, тільки відносно якось стосувалися суті тексту, тому що говорити, наприклад, про навалу мігрантів і при цьому писати, що там соцмережі, що там їх трусить, і там вони в шоці, а йдеться про, наприклад, якийсь допис соцмережі, при цьому навіть немає, да, лінку на цю, на цей допис, про якихось 13 чоловік з валізами, навіть не описано, що це за люди, да, яких побачили в селі, і на цій основі говорити про те, що все картопська катастрофа, все пропало, це, ну, це непрофесійно і це якби небезпечно, да, тому що зараз, коли ми знаходимося п'ятий рік війні, да, і зараз, коли у нас є дані там досліджень, що там більше 90% українців знаходяться вже за межею виснаження, вони просто вже не вигрібають нічого, да, хоч вони живуть, де б вони не жили, да, в яких би відносно спокійних чи абсолютно прифронтових територіях вони жили б, то на цей стан якби давати такі, ну, такий контент не добре, тому що це підмінює дискусію, це підмінює взагалі розуміння теми. Так що у нас, да, з трудовою міграцією? Наприклад, я помітила, що в кількох текстах, да, є такі, ну, емоційні, да, заголовки, а потім експерти, які абсолютно, ну, абсолютно професійні, да, дають розуміння того, що, наприклад, ну, на спочатку 2022 року, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, приріст трудових мігрантів, він зупинився, і насправді зараз дуже складно отримати дозвіл, і ті, хто отримують дозволи, ну, не факт, що вони приїдуть, і все це якби по суті спростовує оцю, ну, трохи істерику, да, про те, що все пропало. Бо це неправда.
20: Ну так, якщо дивитися на цифри, власне, і про це говорити, то вони взагалі, от у медіа виходили заголовки на кшталт «Мігранти з Бангладешу заполонили Україну».
19: Так.
20: Хоча в самому тексті йшлося, я зараз гляну, 599 дозволів.
19: Да.
20: Чому навіть ці невеликі цифри і поодинокі випадку перетворюється в соцмережах і медіах на просто масову навалу, істерію, наслідок. Ви ж, коли робили свій огляд, ви ж коментарі читали, ви бачили, настільки там коментують це все?
19: Так, да, вони дуже, коментарі дуже заряджені, і певні коментарі дуже, знаєте, такі цілеспрямовані. Ну, наприклад, я бачила коментарі, де боти чи, да, люди-боти пишуть про те, що ми маємо виходити на мітинги, ми маємо про, ну, про це якби говорити. І це, знаєте, виглядає як така штучно створена проблема, бо зараз, зараз мало хто з нас розуміє, в принципі, а, коли, да, закінчиться війна, і б, що ми, як ми будемо будувати життя після війни. І це дуже чутливі теми, да, тому що, ну, рівень невизначеності дуже високий. І на цьому тлі закидати ідею, що мало того, що якби ми не знаємо, да, як ми будемо жити в силу якби того, що російська агресія абсолютно, абсолютно непередбачувана, вони продовжують бути непередбачуваним, доливати ще вогонь у цього палива, да, що, ага, українців витісняють, це дуже, дуже небезпечно. І мені дуже шкода, що українські медіа якби, ну, в цю гру грають, можливо, навіть не розуміючи, що вони в неї грають. Тому що якщо говорити от про про те, чи використовує російська пропаганда цей наратив, ну, звісно, що вона його використовує. Mm-hmm. Тобто ми можемо подивитися, я не можу сказати 100%, да, що було первинним. Да, сама НВ, наприклад, вони зробили своє якби розслідування, теж буквально аналіз такий гарний на днях, і вони спираються на те, що допис, ну, один з дописів в соцмережах там став майже вибуховим. Потім вони взяли, я маю на увазі російська пропаганда, вона взяла допис ще 24-го року нашого міністерства про те, що, ну, необхідно, да, там вирішувати питання працевлаштування, і роздула це як проблема, ну, якби зараз, да, це такий зовнішній наратив російський, створений зараз, що українці, типу, замість того, щоб Я почитала їх статті, да, скажімо, я от почитала статті, які вони пишуть зараз, бо тема трудових мігрантів, вона от десь 24-го року періодично в російських саме медіа, не в телеграм-каналах пропагандистських, да, чи там будь-яких каналах, ютуб-каналах, а саме в медіа. А вона десь 24-го року так активно у них періодично сплескується. І от один з матеріалів, який мені здається, уособлює, да, така квінтесенція всього російського бреда, була от якраз в травні на Україні.ру, да, пропагандистському розміщена, де просто вони напряму кажуть, що типу, чого ви з нами воюєте. Да, вас все одно замінять типу індусами. Ви не типу не захотіли російських братів, типу отримуєте цих індійських братів. Тобто йдеться про те, що Росія будь-яким чином буде використовувати внутрішні проблеми України, щоб не просто легалізувати війну, а її виправдати. І оцей наратив все-таки включити, да, в розгляд українців. Тобто, насправді, російська пропаганда, я працюю з нею там, з пропагандою на окупованих територіях, зокрема, з 22-го року, вона використовує абсолютно все, що відбувається в Україні, для того, щоб це було їм на користь. Абсолютно все. І тема трудової міграції, вона, знаєте, занадто, як би так сказати, для них занадто солодка, да, щоб повз неї пройти.
20: От у дослідженні є важлива думка Оксани Романюк, директорки Інституту масової інформації, про те, що тут поєдналось кілька старих російських наративів. Так. Влада зраджує, Захід керує Україну, українців замінюють. Це такий новий етап російської дезінформації, коли кілька страхів спеціально зводять в одну таку емоційну історію. І ще хотіла навздогін, це все випробовували росіяни і в Європі. Але чи вони врахували ментальність українців?
19: Мені знову таки складно говорити за Росію, бо мені здається, вони в принципі не враховують ментальність українців, да, сподіваючись, що там вони Київ за 3 дні і квіти чекали. Да?
20: Так.
19: І мені здається, що це, на жаль, не змінилося. Це не змінилося за ці роки, тому що у них є таке, знаєте, уявлення, мені здається, про українців дуже ригідне, яке вони через нього сприймають це, що відбувається, а українці зовсім інші. Тому оці всі способи розхитати суспільство, поки що них зазнавало серйозної невдачі. І мігранти, в принципі, та тема, да, яка ще одна тема, яка могла б розхитати суспільство зсередини. І тому, звісно, що російська пропаганда буде намагатися це зробити. Насправді, не враховуючи

0: Нас в Європі тема мігрантів роками була одним із головних інструментів правополістів і російської пропаганди. Вони намагаються адаптувати. Ви сказали, що в цих статтях, які ви досліджували, йдеться про багато пояснюють людей, що нам не потрібно такої кількості мігрантів, ніхто не приїде під час війни, у нас немає конкурентної зарплати. Дохідливо експерти пояснюють, і чи достукаються вони в результаті? Що думаєте ви?
1: Ну, мені здається, ця ж внутрішня проблема, да, взагалі з тим, знову таки, як Україна буде відновлюватися, да, після війни, і як зараз, да, відбувається у нас, ну, що зараз відбувається, мені здається, у нас є певний дефіцит пояснень, да, такої роз'яснювальної журналістики. От якщо брати там, я подивилася НВ, да, там Стопфейк, Радіо Свобода, Апостроф, вони спокійно роз'яснюють, поки багато текстів дуже адекватних про цю тему є. Навіть та частина медіа, які, я ж кажу, можна сказати, хайпують на заголовках, да, там всередині текстів є доволі адекватні пояснення, да, що ситуація там не така. Мені здається, що не вистачає такої здорової комунікації з боку якби держави. З іншого боку, да, коли тебе кожен день вбивають, можливо, не завжди це не у виправдання держави, звісно. Можливо, ми просто, ну, і медіа не встигає, да, розгорнути адекватну дискусію. А з третього боку, чи ще з одного боку, да, якщо ця тема є зараз чутливою, ну, на неї треба, ну, дуже так уважно звернути свій фокус і, ну, з цим працювати. Тобто тут така, тобто ми не можемо сказати, от якщо б ми ж не можемо сказати, що у нас немає цієї проблеми. У нас є проблема, uh-huh, да, і безробіття, і трудової міграції, і того, що зараз йдеться про те, що держава більше за, ну, вже про це є заяви, да, офіційні заяви, що ми будемо, типу, працювати на те, щоб повертати українців, да, бо тема повернення українців, вона теж дуже чутлива, да, і десь вона така болюча. І просто все це, якщо от дивитися, да, медійний простір, все це розсипано, да? Тобто людина має, не знаю, перечитати там 10 медій, там передивитися там 15 ефірів, да, для того, щоб скласти якесь одне уявлення. А з урахуванням того, що там Телеграм, ну, і взагалі соцмережі, да, це ще до війни був основний джерело, да, отримання новин, то, ну, проблема стає такою випуклою, скажімо так.
0: Дякую. Маємо ставити крапку в цій розмові сьогоднішній. Це була Наталія Ваговська, медіаексперт Інституту масової інформації, авторка огляду, як українські медіа розігнали російський наратив про заміщення українців. Почуємось за кілька хвилин.
2: Слухай Київ. Слухай Київ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про евакуацію людей з Олешків на Херсонщині, а також одного з найбільших хімічних заводів Російської Федерації, і Угорщина забороняє імпорт української агропродукції. FPV-дрон Російської Федерації атакував траурну колону в Сумах. Важко поранена людина внаслідок атаки в Сумах перебуває в реанімації. Ще одного постраждалого зараз оперують, його стан оцінюють як важкий. Також повідомляється про поранення священника. Усього внаслідок атаки постраждало 9 людей. 4 з них уже отримали медичну допомогу. Тим часом українські дрони атакували один з найбільших хімічних заводів Російської Федерації в місті Губаха Пермського краю. Під удар потрапив завод Metafrax Chemicals, який є одним з ключових виробників метанолу та хімічної продукції. Відстань від українського кордону до підприємства становить понад 1600 кілометрів. Підприємство виготовляє речовини, що використовуються в виробництві вибухівки та компонентів озброєння. Україна погодила з Росією технічні питання для евакуації близько 6 000 мирних жителів із району Олешків на окупованій Російською Федерацією Херсонщині. Наразі Київ чекає від країни-агресорки дату припинення вогню, щоб розпочати вивезення людей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, евакуаційний план охоплює місто Олешки та кілька прилеглих населених пунктів на лівобережжі Херсонської області. Серед 6 000 громадян, яких планується вивезти, перебувають близько 200 дітей. Переговори щодо цього питання відбулися ще 15 травня. Угорщина забороняє імпорт української агропродукції. Йдеться про фактичне продовження обмежень, які ще в 2023 році запровадив уряд Орбана під приводом захисту місцевих фермерів. Заборона стосується понад 20 категорій товарів, зокрема зерна, м'яса, яєць, кукурудзи, пшениці та соняшникової олії. Раніше Угорщина вже конфліктувала з ЄС та Україною через одностороннє продовження таких обмежень після скасування загальноєвропейської заборони. І наостанок на Київщині відбувся Кубок України з технологічного спорту. Майже 200 учасників змагалися у дрон-рейсингу, перегонах FPV-дронів, виконанні місій наземних роботизованими комплексами та важкому авіадропі. Також на заході представили українські оборонні розробки та вручили сертифікати на підтримку військових частин на 6 мільйонів гривень. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці 21 градус тепла, температура підніметься до 24, прогнозують синоптики. День сьогодні буде сонячний, без опадів, вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14, його для вас підготує Наталка Сопіт. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
7: Київ в голос.
6: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
7: Голос.
6: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
7: Київ в голос.
8: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Програма «Київ Голос» – це програма, де ми говоримо про наше місто. Сьогодні ми будемо говорити трішечки вужче, не про майбутнє всього міста. Ми будемо говорити про майбутнє наших з вами будинків. Якщо ви співвласник, якщо ви власник квартири в багатоквартирному будинку, то цей ефір для вас буде надзвичайно цікавий, бо ми будемо говорити про ОСББ, як його створити, які переваги воно надає, чому його треба створювати, і коли нарешті всі ми зрозуміємо, що ми є співвласниками будинків, не мешканцями, ніхто нічого нам не повинен робити, а ми самі маємо взяти на себе відповідальність. Ця зима, і не тільки ця зима, останні кілька років показали нам дуже яскраво, що про власний комфорт, власному будинку маємо подбати самі ми. Отже, все про ОСББ сьогодні будемо розпитувати у мого гостя. Це Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Добрий день вам.
9: Доброго дня, Ірино.
8: Пане Максиме, давайте з базового почнемо, не знаю, з цифр хочу почати. За офіційними даними, в Києві не працює, а створено близько 2000 ОСББ. Це багато чи мало для такого великого міста?
9: Це мало. Це мало, однозначно.
8: А що кажуть тенденції? От після цієї надзвичайно складної зими, останньої, яку ми пережили, чи є у людей розуміння, що треба брати відповідальність на себе?
9: Певною мірою запит збільшився, тобто почали люди більше цікавитись, питати, як створити ОСББ. Тобто, ну, це от дуже... Якраз в той час, коли от закінчився опалювальний сезон, багато ініціативних груп от почали цей рух. Зараз, відверто кажучи, нема відключень, тепло. І цей запит, він пішов на спад. І це дуже дивна ситуація, тому що, ну, типу, невже настільки коротка пам'ять? І я більше того скажу, зараз, в принципі, і, ну, потроху і центральна влада, і органи місцевого самоврядування – потроху говорять, що а наступна зима не буде простішою. І для, ну, для мене це ще більш дивне. Чому так?
8: Ну, знаєте, от із моїх спостережень, із людей, з якими я про це спілкуюся, багатьох трішечки розслабила ось ця... експериментальна програма від уряду, в якій багато хто взяв участь, яким обіцяють, в тому числі і мій будинок взяв участь, і ми навіть є в тому списочку, ось, і люди вже такі, ну от, інвентори нам дадуть, ліфти будуть працювати, безкоштовні, генератори нам дадуть, але питання ж в тому, що генератор дадуть, але бензин туди і обслуговування, це все буде на мешканцях, і коли в тебе є ОСББ, коли в тебе є відповідальні якісь люди, які це будуть за цим стежити, це ж значно, ну, спрощує життя.
9: Так, але ж це не панацея.
8: І не панацея. Ну, і коли я згадала про цю експериментальну програму, ви якось дуже відреагували. Ну, не вірите?
9: Не те, що не вірю. Давайте так. Ну, треба об'єктивно, мені здається, дивитися на те, як воно, ну, типу, працює. Станом там на минулий місяць було 900 заявок.
8: Не, хіба
9: 900 заявок. Так, але зараз подовжили термін прийому протоколів. І, ну, я думаю, що десь на виході ми отримаємо до 1500. Але й це дуже багато. Це неймовірно велика кількість будинків, які треба обстежити, скласти завдання на проєктування, провести тендерну процедуру закупівлі проєкту, запроєктуватися, далі затендерити обладнання і встановити його. Просто у мене є певні сумніви стосовно того, а чи встигнуть це зробити. Те, що я знаю, то обстеження почнеться тільки в червні.
8: Угу.
9: Ну, з 1 червня.
8: Ну, буду тримати кулачки, бо, як то кажуть, сама в цьому зацікавлена. І була однією з тих ініціаторів, бо там треба було 3 мешканці, співвласники, які створювали ініціативну групу. І от я там була найініціативнішою, тому дуже хочеться, щоб вся моя пророблена робота там кількох тижнів дала результат.
9: Ми також дуже сподіваємося, це дуже потрібне рішення, тим паче, що ця дія цієї постанови, вона розповсюджується на багатоквартирні будинки, які управляються не тільки об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, а там, де є приватні управителі, комунальні підприємства, які вже також є управителями. І це, до речі, доволі добре ще з тої сторони, що люди, навіть не створюючи ОСББ, вони вже подивилися, як ця процедура відбувається. Ну, тобто, вони вже ці голоси збирали, вже ходили зі співвласниками, спілкувалися, і вже серед цих людей певною мірою кристалізувався оцей актив, який в подальшому і буде рухати цей будинок. Тобто, от з цієї точки зору, якщо дивитися, то тут є такий позитивний момент, що я не те, що переконаний, але немає таких значних сумнівів в тому, що ці будинки, вони там рік-два, і вони дійдуть до того, що стануть ОСББ, якщо не раніше.
8: Знаєте, ще на етапі цієї роботи, коли я збирала ці голоси, то кілька моїх сусідів казали, це ви таємно створюєте ОСББ. Я робила отак і казала, боже, ви собі не уявляєте, скільки треба знань юридичних, скільки треба, яка це величезна робота, щоб зробити ОСББ, а не просто взяти від вас метраж вашої квартири і імена співвласників. Ну, бо фактично такі умови були. Добре. Для тих, хто все-таки розмірковує і хто має підтримку в будинку і хочуть зробити крок до створення, до того, щоб взяти на себе відповідальність за управління своїм будинком, з чого все починається?
9: Ну, загально. Це от з цієї ініціативної групи. Тобто мають з'явитися ті люди, які готові взяти на себе цю місію і довести її до кінця. Це також дуже важливо, бо процес створення ОСББ, він не такий швидкий. Тому перше – це люди. А наступне – це людям треба більш-менш орієнтуватись, що це, для чого це, як цим користуватись. Бо, знову ж таки, ОСББ – це інструмент, насправді, це не вирішення проблеми. Це інструмент, за рахунок якого можна вирішувати ці проблеми. А можна створити додаткові собі проблеми. І тому тут треба чітко розуміти, як використовувати в подальшому. Тобто другий крок після створення цієї ініціативної групи – це опрацювання тих поточних питань, які є, і визначення того, як буде застосовуватися це ОСББ. Тому що можна не брати будинок в управління статутними органами ОСББ, можна співпрацювати з керуючою компанією, з приватною, комунальною. Да? Тобто вже є певна суб'єктність з'являється. А можна взяти будинок в управління вже безпосередньо органами ОСББ. І от після цього тоді знову ж таки треба там зрозуміти або визначити, а яка буде модель управління. Тому що може голова правління виконувати роль операційного менеджера безпосередньо, а може бути найнятий менеджер або якась компанія. І от раз, два, три треба прорахувати. Тому це другий крок. І вже третій крок – це шукати тих, хто супроводить створення, да, юристів, або ж самостійно розібратися. Якщо є, скажімо так, знання юридичні, є розуміння того, як це працює, то це, в принципі, можна зробити і самостійно. Звичайно, ну, я би радив десь походити, якщо, знову ж таки, нема бажання вкладати кошти або платити юристу, то у нас в Києві є багато семінарів, які читають. Наша національна платформа безпосередньо також проводить семінари. Ми форум будемо проводити, от якраз на цьому тижні, 22 травня буде. І там в тому числі будуть питання, які стосуються стосовно підготовки і підготовки до створення ОСББ, як це працює, які підводні камені, можна так сказати. Тому інформації достатньо. Її треба мати бажання отримати. Або, знову ж таки, якщо є обмеженість часу, найняти фахівців, які супроводять цей процес.
8: Ну і один з, мені теж здається, дуже складних етапів – це зібрати, власне, ці голоси.
9: Це технічна частина.
8: Це технічна?
9: Так. Да. Я завжди кажу, що це технічна частина. Найбільш складна частина – це якраз таки комунікаційна. Ну, тобто розробити оцю стратегію, опрацювати її, да? Тому що це займає певний час, воно не робиться там за тиждень-два. І це рішення, воно не визріває за тиждень-два. І це рішення має бути зваженим, бо ОСББ це, ну, от ми говоримо про співвласників, про відповідальність співвласників. Так от ОСББ це певний прояв цієї відповідальності, як він виглядає. І створюючи ОСББ, і беручи будинок в управління, ми перебираємо повноту відповідальності за свій будинок. Да, ми згідно чинного законодавства, ми як співвласники вже несемо цю відповідальність, але повнота відповідальності переходить саме от в тому моменті, коли будинок береться в самоуправління.
8: Добре, а ця повнота, вона рівною мірою переходить на всіх співвласників? Чи все-таки більше відповідає голова правління? Ну, ось ці люди, які формують це правління?
9: Це дуже філософське питання, насправді. Справа в тому, що у нас є виконавчі.
8: Ну, ми ж наймаємо їх на роботу. Ну, от ми наймаємо голову управління на роботу, правильно?
9: Ви обираєте його.
8: Обираємо.
9: Це різні речі.
8: Ви
9: обираєте його. І знову ж таки, ви, обравши голову управління, ви маєте визначитись, або правління має визначитись з тим, яку функцію воно виконуватиме. Правління або голова правління. Або суто представницьку, або оцю менеджерську. Да? Тобто вона може бути поєднана. Я голова правління, який є де-факто менеджером в своєму будинку, який здійснює операційне управління будинком безпосередньо. У нас немає найнятої людини, яка ці функції закриває. Але це також робоча модель і доволі ефективна, коли є правління і голова правління, як той орган, який приймає рішення. Воно приймає рішення здебільшого стратегічного характеру, не оперативного рівня. А є менеджер, якому платять гроші, який знає, який вміє. Так?
8: Який оце фізично підписує договори.
9: Ні,
8: там...
9: договори Ні. підписує голова правління. От в цьому і ізюминка, родзинка цього, що контроль за фінансами, підписання договорів залишається у людини, яку обрали співвласники. Делегували їй, да, своїм обранням цю функцію. А вже оцей виконавчий орган наймає виконавців, приймає рішення стосовно того, це підходить або не підходить.
8: Ну, дивіться, от я проходжу зараз і там, ми не будемо називати адреси, але це і вам знайома адреса, бо ви консультуєте на нашу ініціативну групу. Я там співвласник, я проголосувала, і тепер я розумію, що я проголосувала, взагалі не зрозумівши, про що я проголосувала. То все, що я знаю, це те, що там збільшиться тариф, і все, що я знаю, хто буде... Ну, я тепер не знаю, це голова правління, чи це нанятий менеджер, тому що... Правління має бути обов'язково співвласниками, чи ні?
9: Ні, не обов'язково, але конкретно у вашому випадку це люди, які живуть в будинку, мешканці. І ми завжди говоримо, голова правління – ні. Ми говоримо зараз про ваше правління. Голова правління в вашому випадку – це як варяг. І це також має місце бути. Знову ж таки, у нас правління – це колегіальний орган, і голова правління зобов'язаний підпорядковуватися рішенням оцього колегіального органу.
8: Але я тепер не розумію, якщо, дай Боже, щоб все завершилося, щоб дійшли до фіналу по цьому будинку, дивіться, от тепер, якщо в мене є якась проблема, не знаю, немає гарячої води, наприклад, так, або там щось з опаленням, я телефоную на 1551, і мені, ну, і це питання намагається ЖЕК чи керуюча компанія. Як тепер буде? От я тепер і не розумію, я ніби беру на себе відповідальність, ну, оскільки я проголосувала як співвласник, то ми ж говоримо про те, що СББ – це розділити і взяти на себе відповідальність за свій будинок. Тільки в мене нічого не змінюється.
9: Давайте так, ми почали говорити там дійсно про відповідальність і трошки пішли в іншу сторону. Я відповім спочатку на останнє питання, як у вас зміниться цей алгоритм реагування на якісь ситуації. Саме головне – це від того, як налагодять організацію цю. Припустимо, у мене, в моєму будинку, є диспетчерська служба. І у разі виникнення якихось ситуацій не мені дзвонять, а дзвонять диспетчерську службу. Я знаю приклади, де голова правління сам особисто може приймати ці дзвінки. Або через Viber, або ще якимось чином. Але це не зовсім, скажімо так, з організаційної точки зору, не зовсім ефективно.
8: Це ручне управління називається.
9: Абсолютно вірно. І це неправильний підхід. Тому, от бачите, навіть тут, в такому елементі, є певний, я ж це говорю з досвіду. Це певний менеджерський досвід. Так от, диспетчерська служба. Далі, якщо диспетчерська служба, виїхала, оцінила, не диспетчерська, передала на аварійну службу, виїхали сантехніки там або електрики, оцінили ситуацію. І якщо вони не можуть приймати, скажімо так, усунути ситуацію або прийняти особисто там рішення, вони далі передають це вже на рішення голови правління. І голова правління приймає рішення і визначає, як діяти далі. В загальному випадку от воно діє таким чином. Що стосується все-таки цієї відповідальності. Вона певною мірою розділена. Давайте далеко не будемо ходити. У нас є доволі свіже розпорядження Кабінету міністрів номер 116-Р про проведення там невідкладних заходів з перевірки багатоквартирних будинків. Так от, це стосується, ця перевірка стану систем протипожежного захисту. У нас в житловому фонді міста Києва ці системи протипожежного захисту автоматики, вони у вкрай занедбаному випадку, в стані. Якщо 10% є, то це добре, відверто скажу. І тут постає питання, а хто тоді має нести відповідальність за стан цієї протипожежної системи, якщо вона там до створення ОСББ не працювала або була введена в експлуатацію з якимись порушеннями. І тут є чітка відповідь на це. Є в ОСББ, є виконавчий орган, є голова правління. І вони, розуміючи, що є така система, яка не працює, їхнім обов'язком є винести на розгляд загальним зборам людям питання щодо того, що це потребує ремонту або там модернізації і тому подібне. І от виконавши цей обов'язок, далі питання йде вже до людей. І знову ж таки тут про гроші, бо у нас більшість людей, сама велика проблема – це комунікаційна. І от якщо десь не можуть донести чітко кудись інформацію, тоді виникають оці питання, а чому, а навіщо. Тому задача правління – сформулювати питання, підсвітити цю проблему і сказати, а от таким чином можна вирішити. І далі приймають рішення вже співвласники. І отут відповідальність вже у співвласників. Розумієте?
8: Ну, добре, а ота частина, тому що, ну, щоб створити ОСББ, достатньо 51% співвласників, угу. Чи по там по метражу квартир, правильно?
9: По площі.
8: По площі, так, по площі. А буде умовних там ще 30 чи 40%, які не проголосують. Яка їх роль? Вони просто приймають те, що більшість...
9: Так, вони зобов'язані виконувати рішення, які, угу. Ну, прийняті більшістю. Навіть якщо не приймали участь.
8: Про ви кілька разів сказали про важливість комунікації. Я собі, ну там, в мене ж зараз все це проходить. Я не є в ініціативній групі, але я стежу за цим всім. І з одного боку розумію, що комунікувати надзвичайно складно. Тому що з якою ти ініціативою, там, з яким повідомленням ти не з'являєшся в чаті, знаходиться 2-3 людини, які проти створення ОСББ і просто починають флудити. І всіх це втомлює, ніхто не може це читати так багато, жодні якісь аргументи ці люди не чують, бо в них інша місія. Так, от вони вже вирішили, що вони проти, і тому намагаються. Ось, але комунікувати треба і пояснювати багато речей. Що лякає, наприклад, моїх сусідів? Моїх сусідів лякає, от у нас багато боржників і на ОСББ передадуть всі ці борги.
9: Це розповсюджений міф.
8: І це неправда.
9: Ні.
8: Все, що ми винні керуючій компанії, ну там все, що люди винні попередньому управителю, то
9: абсолютно
8: розбирається
9: вірно.
8: Попередній
9: управитель. Це їхні двосторонні відносини і... Ну, після зміни форми управління борги залишаються у керуючої компанії або управителя. Ну, в разі, якщо там не буде якоїсь переуступки, ми так можемо mm-hmm. фантазувати, в принципі, такі договори, це право вимоги. Да? Так, таке може бути, але ну, навряд чи хтось буде таким займатися.
8: Ще одне, що турбує... Я кажу на прикладі там свого будинку, але я думаю, що багатьох, ну там всі, хто зараз на етапі створення ОСББ або тільки заходять в цей процес, що головою управління є не мешканець будинку. Йому буде нецікаво, він буде... Так, такі аргументи звучать у критиків. Він не буде зацікавлений в розвитку свого будинку. Слава Богу, вже не кажуть, але і таких було багато, що от він візьме гроші і втече. Бо і такого багато. Ну, ви це краще за мене знаєте. Ось, які аргументи тут можна наводити цим критикам?
9: Ну, треба знати, що це за людина і де вона вже себе проявила. Це, мабуть, найперше. Якщо є приклад, де показати. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо безпосередньо про ваш будинок, то в цієї людини є приклад. Це поряд будинок, який стоїть, і там він доволі добре себе проявив, наскільки я знаю.
8: Я, до речі, стосовно зараз новини, але от стосовно цього... Якось цієї зими, коли зовсім було погано зі світлом, ми таки приїжджаємо, і я така, о, є світло. Потім розумію, що це оцей сусідній будинок, де ОСББ, і у них якось воно було незалежно від подачі. Але якось я кілька разів, типу, орієнтувалася, типу, о, у них горить світло прямо на цих сходових цих. Так що, так, про голів... Можна називати головами ОСББ, правильно? Це ж називається
9: не зовсім коректно,
8: голова правління.
9: Бо це
8: добре.
9: Голова правління.
8: А ще маю одне питання, але поставлю його буквально за кілька хвилин. Далі у нас в ефірі новини, і після чого повернемося і будемо продовжувати розмову. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся, попереду буде цікаво.
0: Соціальна реклама.
10: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
11: Алло, мам? Я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
13: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Соціальна реклама.
14: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
15: Київ в голос.
14: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
15: В голос. У прямому ефірі
14: на радіо Київ 98 FM.
15: Київ в голос.
8: Програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про дуже практичну штуку. Ми говоримо про те, як створити ОСББ, які переваги надає це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які підводні камені можуть очікувати і ще й на процесі створення ОСББ, ну і вже далі, коли управління будинком перейде його співвласника. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Максиме, перед новинами ми з вами говорили про відповідальність голів правління. Я от собі думаю, що що знайти людину, яка буде класним менеджером, це, мабуть, 60% успіху. Взагалі існування ОСББ, я собі так думаю. Але водночас мало ж таких людей, правда? Є у нас якісь, не знаю, школи, асоціації голів правління?
9: Є громадська організація «Національна платформа ОСББ».
8: Тобто, умовно кажучи, якщо якомусь будинку в умовному Голосіївському районі зараз ініціативна група планує і хоче створити ОСББ, але не мають людини, яка може це все очолити і в подальшому перспективі працювати, можна звертатися до вас? Ви підшукаєте?
9: Відокремлений підрозділ нашої громадської організації, який створений в місті Києві, можна звертатися, і ми залюбки допоможемо і з цим питанням в тому числі. Одна із наших задач, вона також є в тому, щоб ми виступали як кузня кадрів. Ми обмінюємося досвідом між собою. Тобто в нашій організації люди, вони, мабуть, чи не одні з найперших отримують найсвіжішу інформацію, мають можливість навіть формувати порядок денний того, як буде розвиватися сфера в подальшому, задавати тренди певні. І саме ми цим займаємося, наша команда. Да? Тобто у нас там чимало людей. Тому так, ми з цим, звісно, можемо допомогти і підказати. Проблем немає. Зараз в цілому хочу сказати, що ринок управління житлом, він ще знаходиться в певному зародковій стадії. Він потроху розвивається, доволі повільно. Ми будемо зупинятися про причини, але маємо те, що маємо. Тим не менш, вже зараз формуються компанії, люди, які є професіоналами цієї справи, які будуть отими самими менеджерами, від яких, як ви сказали, залежить 60% успіху. Я би навіть сказав, не просто 60, а, мабуть, відсотків 80 саме від них залежить. Як вони організують процеси, як вони прокомунікують з людьми і як вони потім будуть виконувати ті рішення, які людьми будуть проголосовані. Або що вони будуть робити з тим в разі, якщо не буде проголосовано рішення. Да? Якесь, тобто тут вже така пост-аналіз має бути. Цього всього.
8: Так, по-перше, маленьку ремарочку скажу. Мені здається, що от я там ще років 10 в журналістиці попрацюю, і далі вже пенсіонери нікому не потрібні в телебаченні, то я оце мені як альтернативна, я би була дуже класним менеджером, я би була класним головою управління. Тому візьму собі на замітку і піду до вас в школу вчитися. Але хотіла про проголосують, не проголосують. Хочу уже так фіналізувати і поговорити уже про те, які переваги дає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але, от дивіться, процес підготовки документів, процес збору підписів. Це все розтягується трохи в часі, а на це все витрачають люди і свій час, і свій ресурс, іноді кошти. Якщо не назбируються голосів, є якісь там на друге коло можна зайти чи як? От якщо 51...
9: Завжди можна зайти на друге коло.
8: Можна?
9: Да, є приклади, де з четвертого разу створювали ОСББ. От також на Троєщині це... Катерина Червинська, я її дуже поважаю, вона керівниця якраз відокремленого підрозділу «Геонаціональна платформа». І от вона переконала людей з четвертого разу. І вона не здалась, розумієте? Тут ще важливий цей момент, що вона не зупинилась, розуміючи те, що це дає і для чого це потрібно, вона не зупинилась, вона рухалась. І знову ж таки, повертаючись до того, що ОСББ – це інструмент, а вони не брали будинок в управління.
8: А як це? А як це? А, ну так, ще про такі розкажіть.
9: Знову ж таки, да? Тобто це дуже індивідуальна річ. Треба чітко розуміти, для чого ОСББ створюється. Як з цим потім далі працювати. Якщо конкретно цей приклад розглядати, то, ну, мабуть, я не буду, давайте так, замість Каті говорити, там...
8: Давайте ми Катю якось запросимо, до речі,
9: так,
8: і поговоримо.
9: Вона
8: так.
9: От про це дуже класно може розповісти, і це просто крутіший досвід того, як не здаватися, як іти і як переконувати. От просто, от вона топ.
8: Супер. Окей. Зібрали всі необхідні підписи, всі процедури підготовчі, чи я не знаю, як називається, пройшли, йдемо реєструвати, і тут... Хочу зупинитись на одному моменті, про який прочитала у вас в соціальних мережах, про прибутковість чи неприбутковість. ОСББ вже 10 років реєструвалися, правильно, як неприбуткові організації. А зараз є якісь там зміни. Розкажіть про них.
9: Насправді законодавчих змін ніяких не було за цей весь період. Законодавство про ОСББ зазнало кардинальних змін у 2015 році. І знову ж, не будемо зупинятися, але це така була масштабна, скажімо так, реформа, яка спростила створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і певною мірою там конкретизувала ті чи інші речі, які стосуються діяльності ОСББ. Так от, тим законодавством, яке діє по сьогоднішній день, і в тій частині, яке не змінювалось, визначено, що компетенцією загальних зборів є визначення матеріального та іншого заохочення голови правління та членам правління. Більше того, ця норма є в типовому статуті, який був затверджений Міністерством розвитку громад та територій. Це нормативний документ. Ну, нормативним документом є наказ, яким затверджено цей типовий статут. Типовий статут, він не є обов'язковим, він є рекомендованим, да? Тобто ми можемо на нього орієнтуватися, але обов'язковості немає. Але міністерство рекомендує, да? Розумієте. І тут певний момент, в середині березня податкова починає відмовляти в наданні статусу неприбутковості тим ОСББ, у яких в статутах є це положення, яке є в чинному законодавстві, яке є в статуті. І це, ну, як мінімум викликало там подив. В комунікаціях є певна аргументація, скажімо так, Державної податкової служби, є певне підґрунтя, я буду відвертим, але, ну, по-перше, давайте ми будемо розглядати і трактувати норми законодавства в цілісній законодавчій рамці, а не як конкретно податковий кодекс, як, вибачте, кінь в сферичному вакуумі. Він таким не є. Він є в системі законодавчій, разом з трудовим законодавством, разом з законом про ОСББ, наказами Мінрегіонбуду там і тому подібне. І розглядати певні норми саме треба в комплексі. І от якраз таки тут і є оця дилема. Ну, не те, що дилема, а суперечка, можна навіть сказати. Да? Ми ініціювали публічну комунікацію, непублічну комунікацію, ряд звернень написали. Зараз ми чекаємо, скажімо так, йдуть процедури, розгляди, і процес триває. Можливо, комунікаційно, ми інформаційно, точніше, ми зараз не виходимо і не інформуємо про те, на якому зараз етапі воно відбувається. Ну, знову ж таки, це певні нюанси, які потребують там спокою для того, щоб його почути позиції. Бо якщо ми будемо один на одного кричати, ми не почуємо. А от, такі, скажімо так, кроки, вони, перше, спрямовані на те, щоб привернути увагу, ми цього досягли. Далі там ескалювати цю тему там, інформаційно, да, немає необхідності. Тобто ми зараз в етапі оцінки позицій будемо.
8: Ну, добре, але поки рішення і домовленості, це не домовленості. Я ж і виправила себе. Поки остаточного рішення немає, то нові ОСББ поки що на паузі не реєструються?
9: Дивіться, це статус неприбутковості, це не реєстрація юридичної особи. Це різні речі. Тобто ми можемо зареєструвати юридичну особу, тут проблем не було і немає. А от саме присвоєння статусу неприбуткової організації або включення організації до реєстру неприбуткових організацій, так юридично правильно казати, а от воно, якщо ця норма є в статуті, Державна податкова служба в місті Києві відмовляє.
8: Вона майже у всіх, бо ви самі сказали, це є в типовому статуті.
9: Так, саме так. І допоки, скажімо так, не буде чітко позиціонування з одної, з іншої, там, з третьої сторони, тому що ми і до міністерства звернулися, як до розробника, тому що, як так може бути? І то ситуація поки в такому...
8: Підвішеному стані на етапі з'ясування
9: позицій.
8: Окей, дивіться, ще ж про що хочу запитати. В будинках, де йде процес чи створене ОСББ, з'являється такий термін, як внески. Тобто ми звикли платити комунальні послуги, а тут з'являється термін внески. Що це таке? Розтлумачте. Чи є різниця між комунальними послугами і внесками?
9: Якщо суто юридично йти, то комунальні послуги – це послуги з електропостачання, газопостачання, вивезення, управління відходами, правильно зараз називати, і подібні. Житлова послуга – це послуга якраз таки з управління багатоквартирним будинком. Так от, якщо у нас є управитель, ми платимо ціну або тариф. Ціна або тариф, вона передбачає прибуток, а внески, які у нас в ОСББ, вони не передбачають того, що у цьому внеску закладений якийсь прибуток.

0: Чись до відповідальності голови правління і правління, якраз вони формують, на що витрачати ці кошти, і формують цей кошторис, статті витрат, і вже ну, в межах його діють, в межах цього кошторису, і ну, оперуючи тим внеском, який затвердили.
1: За вашим досвідом, після створення ОСББ, зазвичай, які найбільш болючі проблеми вдається вирішувати і все-таки там оперативно кидаються на їх закриття, чи все індивідуально?
0: Ну, доволі індивідуально, але з того, що от бачу, особливо в старому житловому фонді, це ліфти.
1: Це так, це печаль.
0: От ліфти, типу... Ну, вони мають термін експлуатації після 25 років, їх вже треба, там, капітальний ремонт мають проходити. А часто вони не доживають до цих 25 років, там, навіть якщо взяти Троєщину, відносно молоді будинки, ну, там десь, давайте так, 2000 року забудови, от, вони вже мають проблеми. Там навіть 2010-х
1: років ще інша
0: забудови.
1: Проблема. Там багато білоруських ліфтів у нас встановлено, і запчастин же ж немає.
0: Тут же від підрядника, відверто скажу, залежить, тому що, в принципі, у організації, яка обслуговує велику кількість ліфтів, у них там є і деталі, і підмінний фонд, і донори так звані. Да? Тобто тут... Ну, це дуже багато факторів. Тут якраз таки правління і має розбиратися в тому, а що це за підрядник, є у них матеріально-технічна база, можуть вони виконувати цю роботу, наскільки швидко. Да? Тобто, ну, тут оце їх задача, оцей менеджмент.
1: Припускаю, що на другому місці це енергоефективність, правильно?
0: Ну, зараз це на першому місці.
1: На першому.
0: Саме зараз це на першому. Так, це підготовка до опалювального сезону.
1: І ми тут говоримо, типу, про якісь генератори, чи про такі більш круті штуки, як вони називаються, індивідуальні теплові пункти, чи якось так, де можна регулювати температуру, самостійно регулювати, не залежати від теплоносія, а регулювати.
0: Ми в будь-якому разі з індивідуальним тепловим пунктом ми будемо залежати від подачі теплоносія зовнішнього, від джерела зовнішнього.
1: Ну, це так.
0: Це однозначно. Якщо його немає, цього теплоносія, то відповідно нам і не буде чого регулювати. Індивідуальний тепловий пункт – це один з найбільш енергоефективних заходів. Ну і більше того, він є, на мою думку, обов'язковим на першому етапі впровадження енергоефективних заходів. Тому що саме індивідуальний тепловий пункт, да, як ви вірно сказали, забезпечує необхідний відбір теплоносія. Якщо у нас централізовані системи теплопостачання, вони певною мірою інертні, вони не дуже швидко реагують на зміну температури погоди, то індивідуальний тепловий пункт там дуже швидко, тобто якщо у нас протягом дня коливається температура, умовно, в день було там плюс 14, а вночі там мінус 2, то він це відпрацює. Да, там при плюс 14 він майже не буде у нього споживання. І от якраз таки особливість, багато хто не зовсім, не до кінця, мабуть, розуміють специфіку роботи ІТП, вони взимку, коли холодно, вони не є тим засобом, який економить, ну тому що треба грітися. Ефективність їхня проявляється саме от весна-осінь, от в ці періоди, коли йдуть перепади температури. І от коли ми вже дивимося на дистанції там опалювального сезону, а ще краще, якщо ми робимо порівняння там 3 роки або 5 років, це найбільш релевантне порівняння, то ми бачимо цю реальну ефективність. Вона в більшості випадків, в більшості досягає близько 25%. Це шалена просто ефективність. Ну, тобто, якщо ми навіть в гроші це переведемо, то це величезні кошти, які економлять співвласники. І тому... Коли до нас звертаються люди там і з запитаннями така, що нам дасть індивідуальний тепловий пункт? Ну, це дасть економію ваших грошей. Ви інвестуєте. Да? Тобто ми тут знову ж таки маємо підходити до оцих питань з енергоефективності, як до питань інвестування. Це інвестиція. Ми вкладаємо.

0: повернемось. Вона
1: Вона
0: окупається, після цього ми отримаємо, да, ну це не заробіток, але оця, скажімо так,
1: економія, яку можна
0: пустити назад в утримання будинку і покращувати будинок. Це, ну, знову ж таки, тут певний мультиплікатор, і це є ця логіка. Її, ну, ми намагаємось доносити якомога ширше.
1: Ну і більше того, індивідуальний тепловий пункт — це в тому числі те обладнання, серед іншого, яке можна придбати не лише за кошти внесків повноцінно 100%, а ще й завдяки міським програмам, правда?
0: Та його виключно так і треба
1: так
0: придбати,
1: і треба.
0: Якщо чесно. У нас в державі і в Києві, зокрема, доволі велика кількість програм, які спрямовані на те, щоб підтримувати співвласників на шляху покращення енергоефективності своїх будівель. Ну, давайте будемо відвертими, державі дешевше давати гроші людям, щоб вони робили будинки енергоефективними, ніж ввалювати кошти на просто на повітря там, да, бо якщо немає регулювання, це регулюється воно просто відкриттям хвіртки. Ну, тобто це набагато ефективніше. Тому воно працює. В державі працює фонд енергоефективності державний.
1: Угу.
0: Це серйозний фонд, створений на кошти уряду України і за підтримки європейських донорів. У нього є декілька програм, які спрямовані на енергоефективність, енергодім. Якраз, до речі, мій будинок, де я є голова правління, в цьому році ми... Також я з третього разу проголосували за програму «Енергодім». Ми реалізовуємо заходи на 4-3 мільйони гривень. Є програма «Гріндім», яка спрямована на встановлення сонячних панелей, інверторів, акумуляторів і теплових насосів. Вона має свої особливості. Є програма «Відновідім». Це програма, яка допомагає тим співвласникам, будинки яких були пошкоджені внаслідок російської агресії. І це тільки державна, да, оце фонд. Ще є міські. У міста Києва взагалі 8 програм. Тут просто про них це треба окремий брати ефірний час і просто говорити про ці
1: якщо
0: програми.
1: Чесно, я так і розраховувала, що ми там першу частинку поговоримо про організаційні моменти, а другу частину більше поговоримо детально про ті вигоди, про те, які програми існують. Але ну що ж, як ми з вами як заговорились, і от у нас 5 хвилин лишилося. А про міські програми ще і не говорили. Але згодна, організуємо про це іншу розмову, щоб зараз уже не розпорошуватись і загалом по загалям не говорити.
0: Якщо можна, коротко, стосовно ефективності і поєднання програм державних і муніципальних. Просто, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, як це працює. Є проєкт загальний вартістю, нехай там 10 мільйонів гривень. Загальна вартість всіх заходів. От в нашому випадку ми виконуємо там, ну, у нас інша сума, ми виконуємо 4 заходи. І внесок співвласників буде сягати близько 12% від загального. Ну, тобто, умовно, якщо всі заходи коштують 10 мільйонів, то співвласники заплатять 1 мільйон 200 тисяч, і ще й з можливістю розтермінування виплати цих коштів. Ну, де таке видно? Власне. Де так можна прийти в магазин і отримати? Це не зовсім кешбек, але ну де? Да? Да. Ми приходимо, беремо товарів на 10 мільйонів, ой, вибачте, там, давайте, на 1000 гривень платимо 120 всього. І ще й з розтермінуванням.
1: Ну, це при тому, що ми знаємо, що от люди, які не в яких немає ОСББ, там цієї ж зими скидувалися на ці генератори. Вони там одноразово, ну в залежності там моя знайома на Троєщині теж таки 10 тисяч з квартири здавали для того, щоб купити. Але це всього лише один генератор. А тут умовних 10 тисяч з квартири, але це цілий комплекс заходів з енергоефективності. Правильно?
0: Так, абсолютно вірно. Саме комплекс. От такий великий, ну, якщо знову ж таки розглядати мій будинок, то ми міняємо трубопроводи опалення, ми міняємо терморегулятори на радіаторах опалення в квартирах. Це для того, щоб люди могли ефективно регулювати опалення вже в квартирі. Це передзахід до того, щоб на системі з вертикальною розводкою встановлювати прилади розподілювачі. Це, так погрубо кажучи, для розуміння, це такий індивідуальний лічильник. Да, на кожному радіаторі. І це утеплення торців, і це сонячна електростанція. Тобто це...
1: Ну, але скільки років вже існує у вас ОСББ?
0: Багато. 2016-го, да, 10 років. ОСББ вже 10 років існує. Так.
1: Тому що
0: ми
1: якщо
0: вже
1: тільки...
0: пройшли певний шлях.
1: Як тільки зараз створюється, то, ну, якщо зараз от створювати, то стільки гарячих, я думаю, по кожному будинку. Десь в підвалі тече, десь дах тече, десь ліфт не працює, десь пожежних кранів немає, тому...
0: Це ще питання
1: штуки...
0: правління визначити, да, оцей перелік болючих точок, і прийти до людей і сказати, дивіться, перше, оце нам треба критично зробити. От в цьому їхня відповідальність.
1: А коли будинок ще старий, от мені здається, що коли будинок там ще старіший, то у людей взагалі менше оптимізму, бо стільки там всього вилазить, що привести його до ладу,
0: там
1: це треба ого-го.
0: Там складніше, плюс більш старі будинки, квартири в них люди отримували умовно безкоштовно, вони їх приватизовували, будинки, в яких квартири купувалися. Там трошки інакша філософія у людей, вони їх придбали, і інше відношення тут, тому так це складніше. І так складніше в старих будинках створювати ОСББ, так складніше їх утримувати. Я знову ж таки хочу підкреслити, це не панацея. Це інструмент. Якщо ми грамотно ним розпорядимось, грамотно випишемо заходи, терміни, то, в принципі, за 10 років, там, я думаю, що можна довести цей будинок, ну, до високого класу енергоефективності.
1: Ну, і ОСББ – це ж не обов'язково один будинок, це ж може бути кілька будинків, правда?
0: Може, але тут треба дивитися стосовно того, по якому принципу об'єднувати різні будинки в одне ОСББ. Це якщо є спільні комунікації, спільний двір або закритий комплекс який, тобто тут є нюанси. Я завжди кажу, що якщо це там якісь окремі будинки, які там розташовані, ну не знаю, там, ну тобто немає оцих факторів, які б однозначно нам могли сказати, що да, тут можна одне ОСББ робити, то ми радимо робити асоціацію. Є така форма, як асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка дозволяє керувати цими. Тобто ОСББшки делегують їм ці повноваження.
1: Так, пане Максиме, мільйон питань і жодної секунди у нас не лишилося. Тому дякую вам на сьогодні.
0: Вам.
1: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем програми «Київ Голос» був Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Ми говорили про те, як створити ОСББ і чому не варто зволікати із цим. Дякую всім, хто дивився і слухав. До зустрічі.
2: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Мої вітання, майже 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ураження російського заводу. Також про ситуацію на тимчасово окупованому, на території тимчасово окупованого Криму, а також про допомогу програми «Перл». Це ще за мить. Володимир Зеленський підтвердив ураження російського заводу «Metafrax Chemicals» у Пермському краї РФ. Президент подякував Службі безпеки України за ураження одного з важливих воєнних підприємств ворога. Завод розташований за 1700 кілометрів від українського кордону. «Metafrax Chemicals» – важлива частина російської хімічної індустрії. Його продукція забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка, та дрони, ракети, двигуни, вибухові речовини. Президент Зеленський наголосив, що тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Нагадаю, пропагандистські пабліки Росії від ранку дізнаються про вибухи там. А у тимчасово окупованому Севастополі від учора різко погіршилася ситуація з наявністю бензину на автозаправках. Про це пише Крим Реалії. Ще два дні тому окупаційна влада в Криму оголосила про обмеження обсягу продажу бензину в одні руки, не більше 20 літрів на одну машину. Вони пояснили це логістичними труднощами. І вже вчора на заправках вишикувалися черги машин. Так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв обіцяв нормалізувати ситуацію у найкоротші терміни. Між тим, уже сьогодні дизель розливають за талонами. А бензин купити проблематично, бо в наявності тільки А92, та й ціна на нього різко зросла. До справ закордонних Дональд Трамп провів термінову нараду з командою Нацбезпеки через ситуацію навколо Ірану. За даними Аксіос, президент США серйозно розглядає нові удари, якщо переговори проваляться. Джерела видання кажуть, що Трамп видалі більше роздратований перебігом перемовин і вже схиляється до військового сценарію. Для цього до Тегерана прибули делегації з Пакистану та Катару, які намагаються не допустити нового загострення. Через ситуацію Трамп навіть скасував поїздку на сімейний захід, щоб залишитися у Україна розблокувала ще одне джерело фінансування у межах програми «Перл». Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в коментарі агентства «Укрінформ». Він зазначив, що за підсумками перемовин у ході міністерського засідання НАТО Україна отримала нові зобов'язання щодо внесків, хоча розголошувати подробиці щодо конкретних сум та країн Сибіга відмовився. Тим часом роботи над наповненням «Перл» триває. І на сам кінець про найочікуванішу спортивну подію цієї весни. Лишається близько 10 годин до бою між українським чемпіоном Олександром Усиком з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Легендарний поєдинок уперше відбувся в Єгипті, а просто неба в історичному місці неподалік одного з чудес світу біля підніжжя стародавніх пірамід. Трибуни та сам ринг встановлені безпосередньо на тлі великої піраміди Хеопса. Організатори обіцяють грандіозне візуальне та світове шоу та історичний кросовер бій, у якому Усик захищатиме свій титул чемпіона світу за версією WBC у надважкі вазі. Для українця це добровільний захист пояса проти так званого короля кікбоксингу Верховена. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ ФМ.
2: У Києві повітря наразі прогрілося до максимальних на сьогодні 24 градусів тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 20 до плюс 13 під ранок. Протягом дня та вечора зберігатиметься сонячна погода без опадів. Вітер, щоправда, відчутний 10 метрів на секунду. Захід сонця зустрічаєте о 20.50. Щодо завтра, то у неділю прогнозують так само. 24 тепла у день, переважно сонячну погоду, а хмаринки будуть лише окрасою неба, оскільки завтра опадів не буде. Київ FM. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Київський університет культури
3: оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт
4: ми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
6: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня о 13.30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
8: «Зелений коридор». Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Мої вітання, мене звати Олеся Кобзар. Дякуємо, що крокуєте разом з нами зеленим коридором до вирішення найбільш складних сьогодні питань та проблем, які насправді сформувала не війна. Дуже багато чого потребувало нашої уваги ще до того, як Росія вирішила нападати. І на сьогодні я, знаєте, обрала тему, яка для травня дуже і дуже тригерна, тому що ми маємо кілька таких доволі знакових свят. Друга неділя травня це у нас був День матері, потім ми відзначали з вами кілька днів тому День сім'ї, а вже незабаром у червні ми будемо відзначати День батька. І ми звикли, що ці свята прикрашені листівками у Фейсбуці, привітаннями, позначками одне одного і дуже багато в цьому позитиву і лірики, хоча часто навіть і ті, хто є щасливими в батьківстві, говорять про різні речі за кулісся, але точно, що залишається за кулісами у подібні дні і що особливо боляче, це якраз ті діти і сім'ї, які не мають кого привітати у День матері, День сім'ї і День батька. Тож, що залишається за лаштунками свят недоопрацьованого законодавства у цій темі, ну і нашої байдужості в чомусь. Звісно, що гість на цю тему у мене просто безальтернативно. Кирило Невдоха, це голова Офісу дітей та молоді Діймо при Міністерстві соціальної політики. Пане Кирило, вітаю вас, дякуємо, що знайшли час, можливості і натхнення.
9: Вітаю, пані Олесю. Дійсно, влучно ви підкреслили про ці дні, про ці, ну, для когось це свято, для когось просто день, але дуже влучно. Дякую.
2: І я якраз з цього хотіла б почати, тому що коли я зайшла на сторінку в Інстаграмі якраз от спільноти Діймо, і я побачила одну із нещодавніх публікацій, де поради для тих, кому нікого привітати, нікого іноді навіть згадати в День матері, бо одна справа – мати, згадати молитвою, добрим словом, подивитися фото. А коли ні обійняти, ні згадати, ні сказати нічого і нікому. І ви виставляєте рекомендації, як поводитись, як почувати себе, як допомагати, підтримувати себе самого в цей день, в День матері, в День сім'ї, в День батька. Наскільки сьогодні важливо також працювати і з цією стороною, на яку не хочуть розплющувати очі?
9: Та, дійсно, ці дні, вони дуже потрібні, тому що вони якраз призводять десь в чергове сказати дякую своїй родині, чи мамі, чи тату, десь відрефлексувати свій досвід. В когось був цей досвід, в когось він був позитивний, в когось негативний, але менше з тим у кожного все рівно є досвід, бо це природньо ми народжуємося для того, щоб зростати в сім'ї, ми народжуємося, щоб зростати з мамою, татом, дай Боже, коли складається і мама, і тато, але бувають різні досвіди, і тут не точно не про повноцінність чи неповноцінність сім'ї, тут просто про різний досвід, бо можна зростати і з мамою, і з татом, але зростати, наприклад, насилля, коли тато здійснює там, чи будемо говорити, і там, і мама здійснює насильство щодо свого партнера, не дай Боже, ще щодо дитини, але навіть коли щодо дитини безпосередньо не здійснюється насильство, дитина все рівно бачить оці рольові моделі, поведінку обидвох батьків і, відповідно, стає свідком цього насильства, і це теж не менш травмуюче, ніж безпосередньо там піддаватися насильству. Тому цей допис був для нас важливим, тому що ми дійсно займаємося і об'єднуємо спільноту людей з досвідом сирітства, з досвідом різним зростання там навіть в сім'ях. Хтось зростав в сім'ї, не в інтернаті, але в сім'ї здійснювалось насильство. І тут ми говоримо про те, що вчасно не відреагували, знову ж таки, дорослі інші, там сусіди, вчителі, вихователі, якщо ми говоримо за дитячий садок, чи соціальні працівники. От. Він болючим точно, але ми хотіли якраз підкреслити про те і дати рекомендації, бо все рівно люди виставляють свої щасливі фотографії, свої щасливі відео, там досвіду, там, що в мене є мама, як нам класно, як я ціную свою маму, або, наприклад, в мене є сім'я, там, і так далі. І воно може десь тригерити тих, у кого цей досвід або негативний, або його немає. І тому ми пішли тим шляхом, щоб дати певні рекомендації, дати, скажімо так, поділитися тим, як ми проживаємо, ті, хто вже там має досвід цих, що, по-перше, якщо воно тригерить, то можна, наприклад, цей день відкласти, телефон, там, не заходити в соцмережі, бо все рівно це день-два, вироситься, потім, ти вже не бачиш ті там сторі чи дописи, якщо це прям дуже тригерить, і воно там нагадує тобі цей. Друге, це все-таки приймати цей досвід, Так, в мене такого досвіду не було, але ось є досвід класний, і це до чого б я б хотів би прийти щодо того, яким я хочу стати батьком, або якою мамою я хочу стати, тобто взяти, скажімо так, як приклад для того, як би я хотів, або навіть якщо я там не планую в сім'ю, то як би я хотів, щоб інші діти зростали. І відповідно не бути байдужим і робити якісь кроки. Це от другий крок. Третій крок – це все-таки звернутися там чи до психолога, чи до психотерапевта, чи просто відрефлексувати цей досвід і поділитися з наставником, чи з другом, чи з будь-якою іншою людиною, якій ти довіряєш. Бо, ну, ми не можемо зупинити ці свята. Це вони мають бути. Вони мають бути такі дні. Наприклад, у нас є День пам'яті там загиблих героїв. Є, ну, дуже багато пам'ятних дат, і ми все рівно не можемо обійти оці от події. Тому ми якби створили цей допис і...
10: Для того, щоб також і дійсно пояснити, що почекайте, окрім дійсно основного меседжу, який і є ключовий і цінний, бо сім'я і родина і діти, безумовно, це те, заради чого ми і відстоюємо в нашу державу і будуємо все, але і маємо знати, яка ще є категорія тих, кому потрібно допомогти, підтримати і цей день прожити по-іншому. Ви праві, дійсно, опинитися без батьків, без батьківської турботи чи піклування можна у різний спосіб, тому що так, є хвороби, є війна, є також якесь насилля, яке може статися. Зрештою, є смерть при пологах, і ніхто не винен навіть у благополучній сім'ї, якщо до цієї категорії, так би мовити, апелювати, що матері чи батька немає. Але якраз ми з вами вже майже скоро рік, як тримаємо зв'язок у тому контексті, що в таких випадках, байдуже, що стало причиною, може робити наша громадянська спільнота, наша небайдужість і держава. Ми з вами, здається, побачилися вперше і тільки змогли окреслити проблему і основні категорії, так би мовити, статуси дітей в державі, які позбавлені сім'ї батьківського піклування. І тоді я пам'ятаю, що просто аж не встигали охопити всю проблематику. Ще не рік, як ми з вами знайомі, але як ви, от на вашу суб'єктивну вашу думку, коли ви всередині теми, чи є позитивні зрушення за цей рік? Чи оцінюєте ви їх темпи, якість і глибину позитивно?
9: Та, ну, передусім я би говорив про те, що прийомне батьківство, прийомне материнство має стати нормою. Ми маємо відійти від єдиного правильного, ну, на думку там, чи в певних документах записано традиційної, чи класичної, чи як має в уявленні складатися сім'я. Бо, наприклад, якщо дитину зростає бабуся, це теж вже сім'я. І ви не маєте докучати дитині, а де твоя мама, а чого ти без мами, і так далі, і так далі. Бо такі випадки теж є в школах, наприклад, є булінг через те, що, наприклад, в тебе немає мами чи тата. А зараз у нас дітей, в яких одного з батьків немає, ну, зростає чи не щодня. Бо гинуть герої, гинуть геройки, ну, бо жінки і дівчата також гинуть, матері от на фронті. Відповідно, таких досвідів, де немає в сім'ї і тата, і мами, їх з війною збільшується чи не щодня. Тут точно в нас немає збільшення через війну, в принципі, воно тримається, що там сирітство збільшилося, бо воно за останні роки десь зменшується в силу різних причин, там і те, що є, і тимчасово окуповані території, відповідно, ми не маємо даних щодо, і багато перемістилося за межі там країни, і так далі, і так далі. Тобто прийомне батьківство, прийомне материнство, я тут хотів би акцентувати саме і на материнстві, і на батьківстві, бо все рівно батьківство або сприймається, коли обидвоє батьків, або батько тільки, але є ще, коли, наприклад, мама усиновлює, чи йде через сурогатне материнство. Тобто приймати будь-які форми материнства. Вже ми не живемо в тому світі, коли існує тільки біологічне материнство, і тільки біологічне материнство має визнавати, чи батьківство має визнаватися як нормою. Це передусім. Тобто знати про різні форми підтримки. Це і про різні форми сім'ї навіть. Бо є біологічна сім'я, є прийомна сім'я, є дитячий будинок сімейного типу, або, як вже в народі говорять, багатодітна прийомна сім'я, чи там велика прийомна сім'я. Є опіка піклування, коли, наприклад, бабця або дідо, чи тітка, дядько, хрещені, чи старший брат, сестра беруть під опіку, чи піклування дитину, яка втратила батьків, там, найчастіше під опіку це діти, які втратили батьків через загибель, і відповідно лишається бабця або дідо, або ж коли батьків позбавляють батьківських прав. Тобто є ще послуга, наприклад, патронату, це патронатні сім'ї, тобто визнавати різні форми сімей. Щоб хотілося...
10: От в цьому напрямку за останній рік держави здійснився, на вашу думку,
9: за останній
10: поступ,
9: рік,
10: чи не дуже?
9: В контексті комунікації, в контексті роботи зі суспільством і знань про різні сімейні форми виховання, про те, що не єдиним усиновленням можна прийняти дитину в сім'ю, збільшилося значно. Рік тому ще це було до 14% громадян і громадянок України, які знали, окрім усиновлення, ще якісь форми підтримки дітей, прийняття в сім'ю, то зараз цей відсоток вже більше 20. Тобто ми тут маємо, наприклад, і збільшилася кількість патронатних сімей. Це тимчасові сім'ї, які надають тимчасовий догляд і підтримку дитині, яка там складних життєвих обставин, яку вилучили там з сім'ї, чи зараз шукають нову сім'ю. Також щодо прийомних сімей, опіки, піклування, дитячих будинків сімейного типу, то тут якби є збільшення, але є і зменшення в контексті тому, що ті прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, які існували раніше, вони припинили свою діяльність в силу різних причин. Хтось вже досяг відповідного віку, і він вже там розуміє, що немає ресурсу далі підтримувати. Він там всіх дітей довів уже до повноліття, а вже там нових дітей не приймав у свою сім'ю. Хтось переїхав, втратив будинок. Тобто причини різні. Вони не буду зараз казати, що вони всі виявлені. Це теж є десь недоопрацюванням наших державних органів в контексті тому, щоб розуміти причини припинення діяльності там тих прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, чи опіки піклування, які були раніше. Але щодо нових, то вони створені, ви там маєте певну статистику.
10: Так, власне, якраз хотіла її навести для того, щоб ми поговорили не тільки в суб'єктивних враженнях і вашій оцінці як людині глибоко експертній в цьому, але і поговорили мовою цифр. Дійсно, якраз приурочено до тих травневих днів, які мають сьогодні значення для нас, підвели Мінсоцполітики і відповідні департаменти ось такі цифри. У 2025 році понад 10 тисяч дітей в Україні потрапили в родину. Маємо трошки структури. Із них 1150 дітей були усиновлені, також створено 326 прийомних сімей і 85 дитячих будинків сімейного типу, куди було влаштовано 2264 дитини. Ось це, так би мовити, така шапка із ключового. 10 тисяч – це багато чи мало, порівняно з попередніми роками. І ось ці форми, ось цей розподіл цієї структури. Як ви гадаєте, де добре вдалося і попрацювали, а де, цифра, можливо, сумна – 85 дитячих будинків сімейного типу. На вашу думку, мало це чи багато? Трошки розшифруйте на тлі нашої багатомільйонної держави.
9: В контексті найперша цифра, яка нас має бути цікава, це скільки дітей усиновлених. Бо коли дитину усиновлюють, вона стає на рівні прав біологічних. Бо коли дитина потрапляє в прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу, це все-таки на рівні біологічних, в неї зберігається свій статус. Тобто, і навіть цю дитину можливо ще й усиновити іншим батькам. Бо загалом дитячий будинок сімейного типу, коли він створювався як форма, вона розглядалася передусім для родинних груп. Бо зазвичай, коли четверо, п'ятеро, восьмеро, а деколи й 10, і 12 братів і сестер, то навряд, ну, мало сімей, скажімо так, в нас взагалі, ну, в Україні це обмаль, ну, яка має ресурс на таку кількість дітей, ну, самостійно забезпечувати, бо усиновлення – це дитина втрачає всі соціальні статуси, всі соціальні пільги, це як, так, якби вона народила біологічно, так ви народжуєте серцем. От, і це якби судове рішення виноситься. То в контексті там прийомних сімей, опіки, піклування, дитячий будинок сімейного типу, то це не через ухвалу суду, тобто це через влаштування дитина зберігає статус дитини-сироти, дитини позбавлена батьківського піклування. От, тому, тобто, дитячий будинок сімейного типу створювався для родинних груп, і друге, це як перехідна форма, щоб, ну, там, дитина не зростала в інтернатному закладі, а там, поки, там, її, там, в майбутньому, там, усиновлять, можливо, чи, там, перейде вона, там, прийомну сім'ю, де менше дітей, був створений дитячий будинок сімейного типу. Але, насправді, дитячий будинок сімейного типу, воно допомагає якраз зменшити кількість дітей в інтернатних закладах. Бо все ж таки, не буду зараз лестити і казати за всі 100% дитячих будинків сімейного типу, що там всім дітям добре і безпечно і так далі, бо все-таки там і 8, і 10. Але я знаю дуже багато дитячих будинків сімейного типу, зокрема і в Києві, і в Київській області, які дійсно є як багатодітною прийомною родиною. Ти не відрізниш, типу, це заклад, це прийомна сім'я, це просто багатодітна прийомна сім'я, де все так само, як в пересічні, ну там, скажімо так, середньостатистичній родині, от і діти дійсно набувають досвід родини, життя в родини, вони можуть обирати, що їсти, вони бачать, як готуються, як живуть батько, мати. Звісно, є певні дитячі будинки сімейного типу, де ну, 10 дітей, навіть зростає одна мама. От і такі випадки є. Але з іншої сторони теж це не про знецінення, що от давайте усиновлюйте. Бо, наприклад, є батьки, які хотіли б і усиновити, але не мають гарантії, ну, наприклад, соло-мами, які не мають впевненості, чи вони зможуть утримувати і забезпечувати повноцінну дитину. І тому вони потребують підтримки від держави, і тому вони, наприклад, йдуть не через усиновлення, а через опіку-піклування чи прийомну сім'ю. Бо тут держава дає, скажімо так, певні виплати, що відповідно, ну, точно забезпечує стабільність. Це не про те, що хтось заробляє, ну, мені інколи хочеться сказати, заробіть і ви, але в контексті там захисту дітей це неправильно, тому що дійсно не вистачає виплат на дітей, вони якби не не відповідають тим потребам, які є, тим цінам, які зараз постійно через інфляцію відбуваються. От, але держава в цьому підтримує, наприклад, в того року були збільшені винагорода батькам-вихователям, прийомним батькам, от це вже непоганий крок, тому що ці люди, скажімо так, турбуються про дітей 24/7. Частина з них ще й для того, щоб задовольняти інші потреби дітей, і встигає попрацювати, а частина там тільки те й робить, що займається дітьми, яких їм довірила держава.
10: Але є якась певна неоднозначність, тому що дійсно та форма, яка, напевно, найбільш бажана, напевно, найбільш цілісна і цінна усиновлення, вона державою не підтримується саме фінансово в тому супроводі, де яку отримують інші форми.
9: Ну, і вона підтримується одноразово. В контексті тому, що отримуєш виплати як при народженні дитини. Тобто ти, коли усиновлюєш дитину, ти отримуєш ті самі виплати, як при народженні біологічним шляхом дитини.
10: Я хотіла наголосити на цій фразі, яку ви, звісно, в контексті інформації так поспіхом проговорили, але я її почула дуже виразно, і знаєте, є в українській мові, коли кажуть, що промурашило, в українській мові це називається «шкіра сиротами покрилася». Я просто на хвильку завмерла, коли ви сказали фразу «народжуєш», коли ти ніби як народжуєш не біологічно, а народжуєш серцем, коли усиновлюєш дитину, говорячи про те, скільки ж все ж таки було усиновлено. 1150. Ну, порівняно все ж таки, напевно, з потребою, і на тлі 10 тисяч дітей, які потребували, це мало.
9: Це мало, але Це менше, ніж в 2023-2024, якщо не помиляюся. Але тут теж є різні причини. Тому що, наприклад, я торкнуся оцієї причини, тому що, наприклад, ти коли усиновлюєш дитину, чи стаєш там прийомницею, батьком-вихователем, то є бронювання. Відповідно від мобілізації. І деякі сім'ї все ж таки скористалися цим, ну, якби правом. От це можна розглядати певним. Звісно, якщо безпосередньо там мотив був тільки уникнути мобілізації, то фахівці там, ну, виявляли такі сім'ї і далі не пропускали. Так, не пропускали на етап. Але є все-таки сім'ї, які мали цей мотив, але не тільки. Ну, тобто, я знаю приклад однієї сім'ї, які, ну, дійсно там замислилися про усиновлення, там, ну, там, вони хотіли дітей, але про усиновлення замислилися через те, що є бронювання. Не уникнення мобілізації, а бронювання від мобілізації. То, відповідно, і вони виїхали за кордон, але для мене це радість. Чому? Тому що дитина не зростає в інтернатному закладі. Я слідкую за цією сім'єю, я слідкую за дитиною, дитина просто розквітла. Ну, вона почала жити життя, не виживати в цьому житті, а жити життя. І, відповідно, ну, хтось скаже, що чому вони мають там цей. Тут теж є різні причини, різні підстави, тому що в контексті інтересів дитини це вкрай важливо, щоб при усиновленні обидвоє батьків були з нею, бо ця дитина вже мала втрату батьків. І якщо зараз одного з батьків мобілізують, то в дитини буде повторна травматизація в контексті тому, що я тільки-тільки ми почали встановлювати довіру, а ця, наприклад, адаптація дитини в сім'ї усиновлювача може тривати півроку, рік і більше навіть. Ну, залежно від того, який попередній досвід, скільки років і в якому вигляді ця дитина має. Тому ми підозрюємо, що цей сплеск там на початку війни там і чому ми маємо більшу цифру, ніж зараз він цей. І це теж не є погано, що зараз ця цифра, що цих мотивів збронювання мобілізації їх стало в рази менше. Ну вже вони в рази менше хто йде в усиновлення там виключно через мотив цей. Це теж в контексті там нашої обороноздатності, це дуже добре, що не використовують цей. А з іншої сторони, вони теж виконують державну функцію з підтримки дітей, щоб ця дитина потім стала, я говорив приклад за сім'ю, яка виїхала, але багато сімей, які не виїхали за кордон. І, відповідно, це потенційний людський капітал нашої країни. Бо якщо вона буде зростати без батьків в інтернатному закладі, то є великий ризик, що майбутніх військовослужбовців, прикордонників і тих, хто буде обороняти в майбутньому від різних ворогів, бо вороги в нас будуть постійно, не буде кому. Тому тут також держава і дає певні гарантії, і дає певну підтримку, щоб дитина все ж таки зростала в сімейному оточенні.
10: В наступній частині нашої програми пропоную якраз обговорити про те, яким чином держава пішла на зустріч і в які кроки зроблено, і з якими інформаційними кампаніями ви вирушили Україною для того, аби підказати, як дійсно можна об'єднати дітей і батьків, які готові брати на себе цю відповідальність. Після короткої паузи на новини передаємо естафету. Повернемося у зелений коридор.
11: Соціальна реклама.
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
17: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
11: Соціальна реклама.
18: Програма звучить у повторі.
8: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
10: Триває «Зелений коридор». Дякую, що залишаєтеся з нами. В студії Олеся Кобзар і мій гість сьогодні Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики. Зачіпаємо сьогодні вкрай важливі теми, тому що є і позитивні зрушення у тому, наскільки держава допомагає охочим і готовим взяти на себе відповідальність материнства і батьківства. Останнього разу, коли ми зустрічалися на ефір, якраз сходився наш ефір з тим часом, коли мала бути ухвалена дуже важлива постанова, закон, документ. І ви казали, що тоді стане легше. Розкажіть, будь ласка, що сталося, що ухвалили і що тепер з цим робити?
9: Так, це трошки не про сім'ю, це дійсно, це закон України про наставництво. Ні, він торкається сімей також, тому та все... Це закон України про наставництво, він був ухвалений Верховною Радою України і підписаний вже президентом України. Він вступає, вводиться в дію з 16 липня. До цього часу Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України готує підзаконні акти, тобто документи, які на рівні Кабінету міністрів України, які опишуть більш детально дорожню карту, скажімо так, як цей закон реалізовувати, як організовувати і здійснювати наставництво. Зараз цей, до речі, документ знаходиться на громадському обговоренні, тому ми зараз всіх підключаємо і самі включаємося для того, щоб надати пропозиції чи, наприклад, зауваження до того, що написано експертами, експертками міністерства, та щоб цей документ фінальний вийшов дійсно якісним і він був дійсно як дорожня карта, а не ще один документ, який на папері і дуже складно реалізувати на практиці. Дійсно, ми зараз їздимо областями України, вже позаду 5 областей, де ми зустрічаємося, там і народні депутати приїжджають, і державні органи виконавчої влади, там національного рівня, регіонального рівня, місцевого рівня, тобто органи місцевого самоврядування, представники там сфер освіти, сфер соціального захисту, де ми обговорюємо, взагалі роз'яснюємо, що таке наставництво, бо воно, на жаль, по обізнаності наразі не є, немає похвалитися там відсотковим, що там 50 чи там 100% громадян і громадянок знають про наставництво як одну з дієвих підтримок дітей і молоді, зокрема. От то ми це роз'яснюємо. Друге, це роз'яснюємо, що ж в законі України про наставництво, хто що має робити на місці, хто як може підсилити, хто як може включитися. Це дуже важливі зустрічі, бо ну можна написати на папері, можна висвітлити на сайті Верховної Ради чи на своїх сторінках, соцмережах, але з людьми треба говорити, роз'яснювати. І коли там з Києва, з національного рівня приїжджають люди або просто навіть з різних областей і зацікавлені в цьому, то є відгук, є підтримка. Разом з тим в нас запустилася в офісі «Діймо» спільно з партнерами велика комунікаційна кампанія «Наставництво. Твій досвід у дії». Твій досвід у дії – це не про дію, хоча теж можна асоціювати, бо дія дійсно один із класних взагалі тим, чим може пишатися Україна, тим, чим ми на рівні світу є гордістю. От, але твій досвід у дії – це проговорить про те, що кожен з нас має певний досвід. Наприклад, хтось вміє класно готувати їсти, а є дитина, яка не вміє готувати їсти. Або навіть родина, яка має дітей, але не має батьківських навичок підтримки і догляду за дитиною. А у вас цей досвід є. Є досвід зростання в сім'ї, яка про вас піклувалася. Або, наприклад, навіть досвід уже виховання власних дітей.
10: І як це застосувати?
9: І як це застосувати? Ви можете здійснювати наставництво щодо дитини або особи, там великий перелік числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які зростають у складних життєвих обставинах. Наприклад, підтримувати дитину. Маєте ресурс підтримувати всю сім'ю, яка в складних життєвих обставинах. Ну, знову ж таки, наприклад, наприклад, це сім'я, яка не має певних батьківських компетенцій по догляду і підтримки. Вона любить свою дитину, але вона там не може заробити, не може налаштувати побут в хаті. А ви маєте цей досвід, і ви можете поділитися, щоб дитина все-таки залишалася з мамою, з татом, чи просто там з одним із родичів. От і відповідно не потрапляла в стан насильства, нехтування потреб, вилучення, потрапляння там в інтернатні заклади і навіть потрапляння в іншу сім'ю. Ну, тобто, все рівно біологічна сім'я, ну, це має бути пріоритетним для збереження для дитини. Бо в дитини тоді все рівно досвід залишається. Ага, у мене ось була біологічна сім'я, у мене ще одна сім'я. Тобто, для когось це прийнятно більше, для когось хотілося все-таки там мати одну єдину сім'ю. Тобто, ось так, далі це, наприклад, молода мама, яка в складних життєвих обставин, або, наприклад, неповнолітня вагітна, або малолітня вагітна жінка, яка це часто, наприклад, жінки, які якраз вже зростали у стані вразливості, чи там є, чи зростають, і, або зростали в інтернатних закладах, чи в сім'ях складних життєвих обставин. І в них, наприклад, немає поруч родичів, родини, яка б могла б підсилити і підтримати її під час вагітності, під час народження, під час догляду, підтримки дитини. І тут якраз теж наставництво і цей закон відкриває можливість підтримувати, тому що соціальні послуги і соціальні виплати, а соціальні послуги їх надають фахівці соціальної роботи, соціальні працівники, інші фахівці, вони не діють без наставництва. Коли безпосередня людина через своє власне бажання, небайдужість, а не професійну чи там якусь батьківську роль, підтримує цю сім'ю. Тут і довіра краще встановлюється, і відповідно наставник – це та людина, яка підсвічує сильні сторони, яка через свій досвід, те, що ми говоримо, твій досвід у дії, скажімо так, показує інший альтернативний сценарій, шлях, який може бути, окрім того, і тих обставин, в яких ти там зростає зараз малолітня вагітна жінка, чи там мама, яка в складних життєвих обставин, чи просто дитина, чи молода людина.
10: Ми в окрему тему все ж таки встигнемо, я сподіваюся, виділити також ті сім'ї, які просто опинилися в кризі, і як держава може їм допомагати. Але все ж таки про наставництво і про нинішню вашу місію інформування. Дійсно, ви кажете, коли на високому рівні із Києва приїжджає делегація і доступно, зрозуміло, з прикладами, з успішними кейсами розповідає, класно. Далі, хто повинен на місцях підхопити цю естафету? Бо послухати, довідатися, зрозуміти, поставити галочку «знаю, чув» – це одне. А втілити те, що з чим ви їдете на місця і хотіли б, щоб цю естафету перехопили у вас і плідно – це вже зовсім інше. Хто має перехопити, на кого ви там опираєтеся?
9: Та ну на кого опираємося? Опираємося все ж таки. Ми є реалістами на центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг і громадські благодійні організації, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту дітей і підтримки молоді. Особливо буду відвертим на громадські благодійні організації, тому що все ж таки це потребує грошей. Саме організація наставництва, саме здійснення наставництва, це є безоплатним, добровільним, ну, самі стосунки наставника менті. А от організувати там рекрутинг, навчання, надання супервізії, це все потребує і включеності дорослих, тому ми дуже тут на громадські благодійні організації, які часто мають можливість фандрейзити, і часто і за кордоном, тобто гранти, кошти, відповідно, здійснювати цю діяльність. Бо все-таки центри, там, якщо ми говоримо за центри соціальних служб, то це все-таки державна історія, державний бюджет або обласний чи місцевий. От, це на кого ми там опираємося. Але, звісно, ми говоримо про те, що голова громади чи заступник голови громади і там заступник голови обласної ради і заступник голови обласної державної адміністрації має теж мати в пріоритеті розвиток в області, в розвиток там місті, селищі чи селі. Це наставництво як одну із дієвих форм підтримки дітей. І це про те, що це його капітал. Ну, якщо ви зараз збережете в своїй громаді своїх же ж дітей і молодих людей, а не вони потраплять у стан вразливості чи виїдуть у пошуках там житла, їжі, підтримки, то хто тоді буде платити і наповнювати ваш бюджет? Бо часто там апелюють, а в нас немає грошей на це. Так ви втрачаєте гроші вже, коли ви не підтримуєте вчасно ці сім'ї у кризі.

0: Отримання прав дитини у контексті наставництва. Ну, наставники всі, ми з вами вже говорили, проходять певну підготовку, але все рівно можуть бути певні
1: Різні
0: та
1: обставини.
0: обставини, де там ніби все добре було, а вже в сфері ну, там в контексті самого здійснення безпосереднього наставництва виявили якісь певні порушення. От і тут служба у справах дітей, як правозахисна, скажімо так, установа, має захистити права дитини от в цьому контексті.
1: Кирило, мені здається, що в цьому сенсі найкраще буде працювати живий приклад. Є вже по областях приклади, де хтось взяв на себе наставництво, і відповідно, коли хтось запитає, а чув, як який це вигляд має, і кажуть, ну ось є Петро, Іван, Василь, Галина, вони це зробили. Має вигляд це ось такий. Є вже кейси?
0: Так. Ну, якщо ми говоримо за наставництво в загальному розумінні, то воно насправді в нас у кожного в різний період життя був певний наставник. Там часто це зустрічається в професійній діяльності, коли більш досвідчений колега передає досвід менш досвідченому колезі. І це не тому, що він там отримує за це винагороду, зарплатню, а тому, що склалися стосунки. І відповідно він хоче...
1: Ну, це так самовільно. Тут держава не є посередником.
0: Добровільно, так. Держава не є посередником. А якщо ми говоримо в межах державної програми, то, наприклад, за минулий рік, 2025, 103 дитини мали наставника або наставницю. Тобто це про укладені договори. Звісно,
1: і це не тільки Київ.
0: Це не тільки Київ, це по всій Україні. Звісно, Київ і Львів, точніше не Львів, а Львівська область є лідерами в цьому, в контексті підготовлених кандидатів в наставники. Бо, в принципі, підготовлених кандидатів в наставники ми маємо ще більше. Понад 200 підготовлених кандидатів, але не всі ще дійшли до етапу здійснення безпосереднього наставництва. Десь ще триває взаємодобір, десь взяли паузу, різні обставини. Тобто 103 дитини вже офіційно, тобто це за офіційними договорами. Бо держава тут є, скажімо так, посередником і організовує цей процес. Звісно, ну є випадки, коли це здійснюється поза межами державної програми, тобто не укладаються ніякі договори, просто є доступ до дитини, здійснюється наставництво. Такі, але скільки тут, ну ми не маємо цифри. От, тобто 103 дитини порівняно, наприклад, з тим же ж 2024 роком, і навіть якщо брати доковідний час, то їх було в рази менше. От якщо говорити за 2024 рік актуальні цифри, то їх було всього 46 наставників. Mm-hmm. Тобто вже бачимо великий зріст майже в три рази в контексті там наставників, які здійснюють безпосередню діяльність і підтримують дітей і молодих людей.
1: От. Я розумію, що це паралельні форми усиновлення і наставництво, але з тих досвідів, які було, чи багато випадків, коли людина все ж таки впевнилася найперше в собі і зрозуміла, що вона може перейти до тої найбільш глибшої форми, до усиновлення.
0: А, дійсно, наставництво не є сімейною формою виховання і не є усиновленням, і не є, не заміняє сім'ю чи батьківство, батьків. От, але якщо говорити, наприклад, зараз хвилинку в контексті підтримки, якщо наставник буде підтримувати сім'ю складних життєвих обставин, то ми тут діємо на випередження, на те, щоб дитина не якраз не набула досвіду втрати сім'ї, втрати батьків. От, то тут прям наставництво грає дуже класну роль. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про підтримку дітей без батьківської підтримки, чи там тавтологія без батьківського піклування, то та, воно є, тобто є випадки, їх небагато. Ну, я не маю цифри офіційної, там, скільки саме, але я знаю конкретні, там, конкретних людей, конкретні сім'ї, які були наставниками, і потім прийняли рішення піти в усиновлення чи стати прийомною сім'єю. Це не завжди щодо цієї ж дитини, бо є все-таки черга, відповідно, але є випадки, навіть коли взяли під опіку піклування чи в прийомну сім'ю в дитячий будинок сімейного типу, чи навіть усиновили саме цю дитину, щодо якої здійснювали наставництво. Але тут просто відбулося так, що інших кандидатів, бажаючих там прийняти цю дитину в сім'ю, не було. От такі випадки є. От у Львові, у Львівській області, це навіть минулорічний досвід. От і це насправді. насправді наставництво теж класний вхід у сімейні форми виховання і підтримку дітей. От у нас є випадки, коли

0: в наставництво йдуть люди, які замислюються про встановлення. Звісно, є випадки, коли хочуть просто попробувати. Тут ми говоримо про те, що дитина не іграшка і пробувати не треба. Mm-hmm. Але якщо, наприклад, у людини мотив усиновити в майбутньому, а зараз вона не має там ресурсу, можливості, але вона б хотіла підтримувати дитину без батьківського піклування, то наставництво є якраз відповіддю, як же ж я можу mm-hmm. підтримати дитину без батьківської підтримки або батьківського піклування. Ми просто, чому тут тавтологія виходить, зараз поясню, бо ми говоримо, без батьківського піклування це коли дитина має безпосередньо статус або зростає фактично без батьків, а без батьківської підтримки ми говоримо тоді, коли навіть дитина має батьків, угу. має батьків і зростає в сім'ї, але, наприклад, немає тої підтримки, яку б вона потребувала там в освітньому, наприклад, професійному напрямку, чи навіть в особистісному. Тобто є батьки, які забезпечують там умови, можливо, ну там і люблять, але любов проявляють це просто забезпеченням.
1: Одразу уточнити, де тоді шукати переліки, чергу, умовно кажучи, на таких дітей, бо одна справа на усиновлення, а інша справа, сім'я є, тато, мама є, але ти можеш чимось допомогти. А як тут, от умовно, я маю бажання, де мені таку дитину шукати?
0: А це якраз в службі у справах дітей, в центрах uh-huh. соціальних служб, вони ведуть облік сімей у складних життєвих обставин. Uh-huh. Це зазвичай ми говоримо про сім'ї, які в складних життєвих обставин. Тобто вони є, ну там, хтось не має батьківських компетенцій, хтось потерпає від насильства, чи потерпав від насильства і проживає цей досвід. Хтось навіть втратив когось на фронті, і в мами, або післяродова депресія теж, ну, якби є наслідки. Мама любить цю дитину, але певний період життя настало складні життєві обставини, чи хтось втратив житло. І вже нехтує потребами дитини і так далі. І тут якраз дитина не має, ну, має піклування, але недостатнє. Тому ми говоримо про безбатьківської підтримки. Тому тут, дивіться, це може бути навіть сусіди ваші. Ви можете бачити, ми всі бачимо, ну, якби, там навіть в дворі ставлення там батьків і дитина, коли вона сама там цей. Але загалом я би казав все-таки йти в службу справах дітей чи центр соціальних служб. Звісно, якщо це сусіди ваші, ви підтримуєте контакти, mm-hmm. то, ну, в мене є знайома, яка якраз зараз познайомилася з такою сім'єю без посередників, без державних органів влади, mm-hmm. от, і зараз підтримує дитину цієї сім'ї. І у мами є додатковий дорослий, який також турбується про її дитину.
1: Звучить доволі позитивно, але я замислююся над цим. Це може бути в чомусь зайти в іншу сім'ю, яка в дуже кризовій складній ситуації, може бути навіть складнішим, ніж дійсно усиновити дитину. Тому що я над своєю рідною дитиною іноді, знаєте, рахую до п'яти, видихаю, збираюся силами для того, аби пояснити, чому отак чи отак робити, кричати, битись, кусатись не варто, коли дитина не може себе опанувати. Але все одно, ти взяла дитину, ти розумієш цю відповідальність, все. Ну, тобто ти працюєш з цією дитиною, з цим сердечком і з цією психікою. А зовсім інша справа, коли ти бачиш з боку лихо, біда, дитина однією ногою вже справді в закладі інтернатного типу, допомогти можеш, але хто його знає, як відреагують батьки, які в кризі, інші родичі, які скажуть «не пхайся». І ти нібито, знаєте, як то кажуть, за моє жито мене і побито, мені здається, це одне з найважчих форм допомоги, відповідальності, і ти не знаєш, втручатися чи не втручатися. Як тут? Хто може підтримати? Що тут, які кроки назустріч робить держава? Як підкаже, підтримує ваш офіс, з чим допоможе? Бо взяти на себе таку ініціативу може бути страшно і складно.
0: Так, класне питання. Ну, порівняно там з вашою дитиною, у вас більша роль, і ви, по-перше, мама дитини, і ви маєте більше очікувань від неї, все ж таки будете мати, і більше, і ви несете обов'язок турботи про неї. То коли ви підтримуєте дитину, в якої є батьки, ви не замінюєте батьків, ви не виправляєте дитину, не перевиховуєте цю дитину, у вас, тобто, не є роллю замінити інших дорослих. У вас угу. є роль підтримати в тому, в чому ви можете, і в тому, що дитина приймає. Ну, якщо дитина, сім'я не приймає, то ви змусити не можете. То тут, ну, варіант тоді...
1: Там проблеми з алкоголем. Та. Ти приходиш, а тобі кажуть, мама біологічна виганяє. Дитина плаче, і вона готова піти з тобою.
0: В цьому випадку краще відразу звертатися в службу у справах дітей. І там, якщо прям загрожує життю і здоров'ю, то в поліцію. Тут вже мають працювати все-таки фахівці, якщо, ну, дійсно, щоб не було за моє жито, мене й побито. Тут говориться про те, це налаштовування поступово довіри з цими сім'єю, з цими батьками. Якщо ви прийдете і відразу там з ноги, я зараз тут хочу підтримати дитину, зараз наведу лад, ну, звісно, буде захисна реакція, це природньо, це якби психічний стан людини, у нас кожного є своя захисна реакція, відповідно. Тут про встановлення довіри. Якщо все ж таки не виходить, тоді все звернутися до фахівців. Друге, є все-таки підтримка, і цей закон нарешті це запроваджує, це супервізію. Тобто, коли ви йдете наставництво, ви не маєте лишатися наодинці, у вас має теж бути підтримка, щоб ви могли дієво і ефективно підтримувати інших. Це супервізія, наприклад, офіс Діймо вже її запровадив, вже її надає, ми надаємо супервізію кандидатам у наставники, наставникам. Відповідно, в нас є дві психологині, та психологів не знайшли чоловіків, де ви? Психологинь, ну, за можливості, якщо не підходить хтось з них, вони психологині-супервізорки, бо не кожен психолог чи психологиня є супервізором чи супервізоркою, бо тут треба не тільки мати там психологічні знання з психіки, а ще й розумітися в тому, в тій сфері і в тій підтримці, яку надаємо. Тобто це розуміти досвід дітей, та без батьківської підтримки, це розуміти про наставництво, про межі наставника і наставниці, тобто трошки ще професійну діяльність не тільки психолога займає. От, і відповідно ми надаємо таку підтримку, наші кандидати, наставники, ми в принципі популяризуємо це також. Ті організації, які організовують також наставництво там в різних областях, в тому ж Києві, наприклад, в Києві взагалі дуже класно розвинена система центрів соціальних служб, бо якщо там в інших областях є виклики з цим, і тут громадські благодійні організації є ключовими, основними, хоча мало б бути навпаки, спочатку державні органи, громадські благодійні підсилення, то в Києві, в принципі, рівень компетентності фахівців, які там є, і групи взаємопідтримки наставників і кандидатів, звісно, недостатньо, і тому тут громадські благодійні організації також йдуть в поміч, і той же самий, ми не є громадська організація, але є консультативно-дорадчим через підтримку різних партнерів, там, зокрема, і ЮНІСЕФ. Ми не даємо таку підтримку, тому всі наші кандидати, всі наставники, звісно, стикаються з різним досвідом. І хтось виграє, хтось втрачає мотивацію, хтось вкладається, а не бачить там результату тут і зараз, то тут якраз психологи-супервізори надають підтримку, таку певну розраду, інколи просто прийти виговоритися. Я скільки вкладалася, я от йому принесла цей, запропонувала туди сходитися, принесла йому це зробити. Там, і тут хоч цікавилася цим, а він просто мовчить, не відповідає. І вже тут потрібна людині підтримка, і вже тоді, коли вона отримала підтримку, отримала влучні, скажімо так, розуміння, чому так відбувається, чому так дитина може реагувати, людина вже з крилами, скажімо, натхненна, йде далі, підтримує дитину, бо коли ми говоримо за наставництво, то тут дуже важливо все-таки іти, вдовго. Ну, вдовго, ми не говоримо це прямо на роки, а хоча б півроку, щоб не тут і зараз зупинитися, там спробувала і пішла. Хоча це теж можливо без проблем.
1: Ми тут і зараз не зупиняємось. Я обіцяю вам наступну серію і спілкування з Кирилом Невдохою, тому що от між кожним нашим ефіром Кирило робить просто величезну роботу, аби ті серця, які шукають одне одного і можуть створювати сім'ї, батьки і діти, аби вони це робили і аби держава була небайдужою. Я нагадаю контекст нашої бесіди сьогодні – День матері і День сім'ї, що залишається за лаштунками. Інколи залишаються такі люди, як Кирило Невдоха, які роблять величезну роботу. І що я вам хочу в цьому контексті сказати цих травневих свят? Я невимовно вдячна вашій мамі за те, що ви є. А ще я буду невимовно щаслива за ту сім'ю, яку створите Ви, Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді ДІМО при Міністерстві соціальної політики, був з нами в зеленому коридорі. До зустрічі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Сучасна музика, актуальні новини. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 15-та, за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про евакуацію з Олешків, про наслідки чергової атаки росіян і також про прийдешні зміни в погоді. Про це і не лише за мить. Україна погодила з Росією технічні питання для евакуації близько 6 тисяч мирних жителів з району Олешків на окупованій РФ Херсонщині. Наразі Київ чекає від країни-агресорки дату припинення вогню, щоб розпочати вивезення людей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, евакуаційний план охоплює місто Олешки та кілька прилеглих населених пунктів на лівобережжі Херсонської області. Серед 6 тисяч громадян, яких планується вивезти, перебувають близько 200 дітей. Переговори щодо цього питання відбулися 15 травня. Далі про наслідки чергової атаки росіян. У лікарні помер чоловік, важко поранений під час сьогоднішнього удару російського дрона на траурну колону у Сумах. Зараз встановлюють особу загиблого, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров. Унаслідок удару по жалобній процесії на околиці міста ще щонайменше 8 людей отримали поранення, одна людина у важкому стані. А близько 11 години ранку у Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, росіяни поцілили з дрона по службовому автомобілю поліцейських просто під час патрулювання. Як повідомили правоохоронці, внаслідок удару троє співробітників групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверського райвідділу зазнали травм. До справ закордонних. Угорщина знайшла дешеву заміну російському газу в ЄС. Будапешт розглядає можливість підписання угоди з двома румунськими компаніями про постачання газу з родовища «Нептун-Діп» Румунії. Видобуток мають почати наступного року, повідомляє угорське видання. За даними місцевих журналістів, уже нібито погоджено ціну, і вона для Угорщини не буде дорожчою за російську. На початковому етапі Будапешт зможе імпортувати до мільярда кубометрів румунського газу. Видання також пише, що газ з Румунії міг би замістити 20-25% російського імпорту. Доля угоди має вирішитися найближчими тижнями. А тим часом в окупованому Севастополі від учора різко погіршилася ситуація з наявністю бензину на автозаправках. Про це пише Крим Реалії. Ще два дні тому окупаційна влада на півострові оголосила про обмеження обсягу продажу бензину в одні руки, не більше 20 літрів на одну машину. Вони пояснили це логістичними труднощами. І вже вчора на заправках вишукувалися черги машин. Так званий голова Севастополя Михайло Розважаєв обіцяв нормалізувати ситуацію в найкоротші терміни. Ну, а між тим, уже сьогодні дизель розливають за талонами, а бензин купити проблематично. В наявності тільки А92, та й ціна на нього різко зросла. І на сам кінець про прийдешні зміни у погоді. До України йде похолодання, хоча завтра синоптики ще обіцяють справжню літню погоду. Як повідомляє синоптикиня Наталя Діденко, у Києві буде сухо та сонячно, а температура повітря сягатиме 24 градусів тепла. Подібна погода очікується і у більшості регіонів країни. Водночас у східних областях, на Дніпропетровщині та півдні прогнозують дощі з грозами лише на Одесі. Ще ні, опадів буде менше. А от вже з середини наступного тижня спека почне відступати і на заміну прийде прохолодніше повітря з Балтії. Тож не втрачайте момент та насолоджуйтесь теплом і якою буде погода сьогодні. У другій половині дня розкажу далі. Зараз у Києві 24 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом дня та вечора буде сонячно і сухо. Пориви вітру відчутні 10 метрів на секунду. Захід сонця у 20:50. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Басіна Шоу.
6: Надя Басіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
6: Надя Басіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам. І прямо зараз тобі, Романе Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, у мене на зв'язку з робочого бліндажу. Вітаю тебе.
8: Вітаю вас, друзі, вітаю всіх, бажаю міцного козацтва всім.
7: Я рада тебе бачити і чути. Ти, ну, по-перше, в мене просто, знаєш, я дивлюсь на тебе і диву даюсь. 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу. Прямо зараз ти знаходишся в зоні відповідальності легендарної 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка на Олександрівському напрямку. І як воно тобі? Ти спочатку вдягаєш на себе світові медалі. І я вже не говорю про європейське його рівня змагання, яка кількість медалей у тебе. А зараз ти сидиш в бліндажі?
8: Да, в бліндажі без медалі.
7: До речі. Бліндажі
8: без медалі, вже знаєте, ну як кажуть, це, ну, життя воно міняється, і з кожним днем ти не знаєш, де, куди тебе, як то кажуть, воно, ну, поставить, на який шлях, напрямок. Зараз на Олександрівській.
7: Ти коли крайній раз виступав на змаганнях, чи Міг ти собі уявити, що колись ти будеш ось займатися тим, чим ти займаєшся? Що ти будеш оберігати країну і будеш оператором РЕБ?
8: РЕБовцем?
7: РЕБівцем.
8: РЕБівцем, так. Да. РЕБівцем. Ну, ні, уявити не міг 100%, що я буду там, ну, взагалі служити в армії. Бо коли я в армії, всі ж ми, ну, типу, хлопчики із дитинства, всі колись мріяли служити в армії, там, і було дуже багато різних там мрій, хтось хотів стати військовим, хтось космонавтом, хтось спецназівцем, хтось поліцейським. І був такий період, що без служби в армії 18-19 років, там, по-моєму, рік і два місяці служба відбувалася. Ну, ви ж знаєте, як в наші часи, в нашому дитинстві, молодості, грубо говоря, це було, і проводи ж були, хлопчики всі, перші дівчата, всі зустрічалися, любили один одного, а потім дівчина проважала свого хлопця в армію, всі служили. Ну, армійська служба, вона була завжди для малолеток, для наших, для нас, для хлопчиків, а я ж не служив в армії. От так сталося, що я почав займатися спортом, з 10 років я тренуюся, потрапив до збірної команди України, і для мене, я завжди всім казав, в інститут потім поступив, вступив до вузу, і всім казав, що я і армія, це, ну, уверенно так казав, що ніколи я служити в армії не буду. Ось, а мені завжди казали, не зарікайся там, як, і бачиш, так сталося, що я потрапив до лав Збройних сил України. Ваша судьба яка.
7: Слухай, ну ти спочатку повномасштабного вторгнення долучився до армії, а ти, ну, ми говоримо про твої медалі, а у тебе нема таких, знаєш, забубонів там, чи амулети свої, там, твоя якась там медаль, яка завжди поруч з тобою, чи, я не знаю, пояс, якась та кепка, ще щось?
8: Ні, я вважаю, що не медаль може бути амулетом, а твій побратим. Ну, от буває таке, що є, ти от одним заступаєш на зміну. Може, отак бути зміна, а з одним от звик заступати, знаєш вже, як от ми з Маріком заступаємо, вже скільки Марік? Ми два? Три роки ми разом заступаємо. Ну, спочатку ще з Авдіївського напрямку, з кераміку, оттуда почали заступати на одних засобах, а потім він змінюється і. Ну, а ми так от в парі з ним, і нас, так би, отак діжуся. І він такий своєобразний талісман для мене.
7: Маріку, привіт. Так, ми з тобою вчора говорили. Ми з тобою поки вчора говорили. По-перше, ти тренувався. По-друге, я чула спочатку прильоти, потім виходи ваші, і постійно чула Маріка, що Марік поруч, так що...
8: Ну, так ми ж в одному, як то кажуть, окопне життя, воно знаходиться на 2-3 квадратних метрах. Більше ти там особо відсюди не погуляєш, не вийдеш там до генератора і максимум там 2-3 метри. Отак на маленькій такій, ну, території ти знаходишся і треба, ну, як то кажуть, треба вміти там десь якось, ну, поруч знаходити. Можна і помовчати, даже, да. Можна і помовчати довго.
7: Знаєш, що мене ще здивувало? Ти вчора, коли ми з тобою спілкувались, готувались до етеру, ти кажеш, ну, от цілий день ви знаходитесь в такому маленькому, ну, хай буде приміщенні. Хай це буде приміщення, у вас навіть і стіни є. Землянка, так. І ти кажеш, я як оператор РЕБу, я маю дивитися завжди за екраном, слідкувати, що там відбувається. І ти кажеш, ну, мені так сумно стає просто лежати, то я то прес покачаю, то поприсідаю. І ти завжди тренуєшся.
8: Да, ти контролюєш тут через, ну, якби монітори, і контролюєш, ну, взагалі весь процес, бо ти як людина, як то кажуть, ну, от везде роботи є, знаєте, от є роботи, да, кажуть, що роботи можуть замінити, ну, типу, роботи замінюють людей, але без людини ще жоден робот сам не їздить і не думає. Так і РЕБ. Без кнопки, щоб нажати кнопку, не одне подавлення, воно не здійснюється. Ну, типа, отак. Бо треба вчасно все робити. Вчасно. От побачив, як якийсь там ВПЛА або літальний апарат їхній там. Ну, я не буду називати. Ну, всі знають, які літають. Молнії, зала. Є розвідувательні, є ударні. Ну, так, обще скажу. То ми, як би, боремося з усіма зразу.
7: Добре, а що ти можеш розказати про свою діяльність? Ну, ти трішечки вже зачепив цю тему, але, знов таки, ти спочатку, ти був на початку 22-го на одній посаді, потім це все мінялось, мінялось, мінялось, ти переходив, так. Ну, ти взагалі добровольцем же ти пішов, тобто, як ти вже говорив, ти не мав ніякої освіти військової.
8: Якщо знаєш, це, ну, повернутися на той час, коли я пішов до лав Збройних сил, то я пішов взагалі на блокпост. Ну, з пацанами. Це на блокпост Лукашовка біля Чернігова на в'їзді в город. Ми туди, там, біля Анісова, у нас був типу блокпоста, там і Рибовська частина була, і там охороняли територію, там всі діла, і бо стояла, ну, типу, апаратура. І мене там швидко мобілізували, і я після того став рибовцем. Ну, як-то судьба, вона від судьби не втечеш. Ну, значить, так повинно було бути, і все. Слава Богу, може, якщо б був у піхоті, не знаю, піхота, вона трошечки далі стоїть, ми піхоту прикриваємо. Ну, без риба, без артилерії, без мавікістів, дронщиків, піхота, вона, ну, їм дуже важко.
7: Розкажи, Розкажи, як от твоя робота виглядає? Знов таки, зараз багато людей знов продовжують мобілізувати, всі мають навчатися, як користуватися. Мені здається, що в реаліях сьогодення, коли ще вчора в новинах було, що в Литві, мені здається, вже була повітряна тривога, аеропорт припинив свою роботу, і делегації за кордоні спускалися в бомбосховище, і люди ховалися. Тож в реаліях сьогодення, мені здається, що всі мають вміти користуватися і ребами, і дронами, і знати домедичну допомогу. От як ти, як твоя робота виглядає, та як ти в це втягнувся? Наскільки це складно звичайній людині, яка була мега-спортсменом, перекваліфікуватися в такий напрямок?
8: Взагалі не складно, я вважаю. Якщо ти навчався, я ж кажу, що багато разів казав, тут треба бути уважним, в першу чергу, уважним. Треба вміти, ну, якби, як так сказати, базові навички там працювання в планшеті, комп'ютері, телефоні, там, може, самому, смартфоні, то есть, якби, все дуже просто зараз. Настільки все дуже просто, що кожна людина може опанувати любий, ну, як це, будь-який, на українській мові скажу, будь-який засіб РФ, будь-який, аби ти вмів читати, уважним, ну, розбиратися в функціях, ну, є такі функції, ви знаєте, всі телефонами, зараз гаджетами користуються, тому це не проблема для, навіть для 15-14-річного хлопчика, і 62-річного дідуся, ну, або там уже зрілого мужика.
7: Як часто, взагалі, як виглядає фронт з того, що можна розказати в твоїй смузі відповідальності? Знов таки, повертаючи...
8: В серед
7: зоні? Ні-ні, я...
8: В серед зоні?
7: Що-що?
8: В серед зоні, а фронт...
7: От навколо тебе.
8: Виглядає?
7: Навколо тебе. Наскільки інтенсивні бої?
8: Описати словами, я ж не... Ну, ілі, ну, як... Ілі конкретно сказати.
7: Ну, а як писати? Ти можеш? Як ти можеш? Бо вчора, я кажу, ми з тобою,
8: ну,
7: говорили...
8: Ну, описати вам, так, описати, так, ну, отак, двома такими словами, це дикий-дикий Запад. Можна, то вестерни ви дивились?
7: Я передивлюсь сьогодні ввечері.
8: Да, можна там омерзительна восьмерка посмотрити. Ну, типа, і от вона, ця от движуха тут починається, оцей вестерн, вже з цього, з 20-кілометрової зони. Ну, щоб так розказати вам словами, ну, конкретно. 20-30 кілометрів, ти вже ніде не в безпеці тут. типа, це вже нова війна немножко, вона кожен раз, вона модернізувалась настільки, що вже від пулі не так, від пулі 7,62 або від автомата, або якогось там, знаєте, можна загинути, чим від FPV-шки. Тобто, зараз FPV-шки це як патрони, вибачають. Це, наскільки, війна модернізувалась вже. Потім позиції бувають, знаєте, позиції, раніше були позиції кулемет такі, да? Зараз ці кулемети їздять на цих, на НРКшники наші. Вже позиція, може бути, пулемет стоять, як то кажуть, без людини. Модернізується і військова справа, як то кажуть, всі хочуть управляти роботами, воювати роботами. І я думаю, що ми дивились колись Термінатор 2, да? Термінатор 2. Ви все смотрели? Хто смотрел?
7: Я не дивилась, але в мене вже перелік фільмів є, які я подивлюсь.
8: Обязательная восьмерка, Термінатор 2 посмотреть. І це наше дійство. Так от я смотрел Термінатор 2, коли Шварценеггер прилетел на этот, он же стал. І он, машини, роботи дрались тоді. Ну, у них уже встроєний інтелект. Но поки між роботами вони не можуть думати, драться, ходити туди, воювати, щось робити. І виходить, треба людині управляти цими дронами. Отак от і в повітрі є вже, є дрони-перехватчики, наші пісюни. Ви знаєте,
7: так? Так.
8: Наші пісюни просто всіх мочать. І шахеди, і молнії. І, коротше, нормально движу в повітрі. Це за сіру зону за нашу розказую, описую, де ми знаходимося. Це сіра зона. Тут Дикий Запад однозначно, вестерн, блокбастер голлівудський, можна так сказати. На самом деле, це, я так все утрирую, так легко розказую, на самом деле дуже опасно. Опасно, коли отак от прилітають каби завжди, особливо,
7: Я чула, я ж кажу, ми з тобою говорили, ми чули розриви то там, і зв'язок перерваний.
8: Для нас це ми ж позвикали всі, хто вже, а для когось це, новинка якась. Хоча я зараз настільки, воно стало правильно, ти сказала, що ніде не безпечно, зараз в Києві теж такі прильоти валять, що покруче, ніж десь і каб упаде. Ракети теж, балістика б'є дуже сильно, тому ніде не безпечно. Може бути, да, в окопі іноді і безпечно.
7: У нас дві хвилини до новин. Скажи, будь ласка, дуже часто ми чуємо в новинах, що от бійці зайшли на свої позиції, зайшли в бліндажі і вийти звідти не можуть, до когось там не доправляють провізію, дрони не долітають, не привозять медичне обладнання.
8: Логістики ні, так. Логістику б'ють русські сильно.
7: А у тебе як з цим, з Маріком? У вас як?
8: У нас ще більш-менш, пішком ходять уже сюди всі. Потому что зеленка, машин мало, мы стараемся машинами не пользоваться. В основном провизию доносят, если трошечки дали туда, тут же 5-километровая зона, она такая, куда-то можешь доехать, а куда-то ты даже не то, что, а не сунешься. Поэтому и все залежит и от погоды, и от состояния. Дощ є або немає, хмарно, не хмарно, вітер, не вітер. Стільки впливає на цю логістику, що... А якщо ясна погода, так взагалі ж ніхто не рухається. А якщо, допустимо, зараз позеленіло трохи, так більш проще.
7: Як часто...
8: Або вдача. Тобто, хто хоче, їде, допустимо, на позицію, завозять там і бійців, і, допустимо, і провізію, все завозять. А... Багато зараз, якщо є НРК, то чим їхати машина, якщо НРК може відвести?
7: Я маю на увазі, вам всього вистачає. Тобто ви не голодні, у вас є всі необхідні речі,
8: ми ж їдемо на позиції, допустимо, так? Я їду, в принципі. От 5 тисяч у мене заїзд.
7: 5000, це що означає?
8: Ну да, це ти на себе тратиш, щоб заїхати там, взяти поїсти, бо ну как бы всі ж, ну, треба ж, ми ж тут живемо на самом, ну, це життя наша. Що ти живеш на хаті за 15 кілометрів, що живеш в окопі, це одно і те ж практично, нічим не міняється, що, ну, то есть 15 кілометрів і 5 кілометрів від ЛБЗ, ти не чувствуєш, там теж нормально, блін, гучно все, і ні магазинів немає, нічого немає, то есть працює там один магазин, до якого треба їхати ще 20 кілометрів, або ми з Маріком недавно з Софіївки, да, до Новониколаївки пішочком. Думав, Марік сказав, а говорить, та скільки там йти, 5 км вроде. Оказалось 17. Ого. Ну що, пройшлись, прогулялися, нормально все вийшло.
7: Як часто ви бачите сонце? От ви ж не вилазите майже.
8: Сонце чи що?
7: Угу.
8: Ну, я на ступеньки выхожу. Это как в анекдоте. Я даже за круг выходил, да?
7: Ну, и як часто є змога от так по сходинках подивитись, що там, не знаю, повітря. Хотіла сказати свіже, але яке ж там свіже.
8: Ні, я выхожу, ну, я не боюсь. Ну, смысл мне, ну, що? Главное не светиться лишний раз, не соваться ночью. Днем без питань ты можешь выскочить там, ну, как бы на чуть-чуть, на, ну, немного тоже, лишний раз не это. А ночью ж тепловизоры, все ж бачать.
7: Роман Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, у мене на зв'язку з зони бойових дій, зі свого бліндажа, як ти сам сказав, ми окопні люди. Хочу нагадати, до речі, що саме сьогодні День вишиванки і 20-та річниця святкування цього прекрасного свята. У нас зараз будуть новини і ми повертаємося в Наді Васьна шоу через декілька хвилин.
9: Соціальна реклама.
10: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
11: Алло, мам. Я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Соціальна реклама.
13: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна шоу.
14: Надя Васіна шоу.
13: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
14: Надя Васіна шоу.
7: Ми повернулися у проект Надія Васьна шоу. З вами я, Надія Васьна, та Роман Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу. Прямо у мене на зв'язку з свого бліндажа, зі своєї хати. Хати, як ти кажеш, окопні люди. Скажи, будь ласка, знов таки, спочатку твоє життя, воно було яскраве по одному, зараз воно яскраве по іншому. Світові нагороди, ти гарний тренер, ти допомагав тренувати, ти тренував дітей військовослужбовців до 22-го року і наголошував, що всі діти військовослужбовців, які до тебе приходять, мають займатися безкоштовно. І відгуки багато людей кажуть, як класно ти тренуєш, і в принципі, в інтернеті, в соцмережах це ми можемо побачити. І зараз, скільки днів ми з тобою зізвонювались, що я бачу, Власенко там тренується, віджимається, присідає, буксує. Ну, для чого? Життя. Ти куди готуєшся, скажи мені, будь ласка.
8: В життя готуюсь, в життя, в обичне життя, це моє життя. Я розумію, що я завжди був в спорті. І для мене важливо бути спортсменом, а не бити і не казатися. Ну так. І якщо ти по життю спортсмен, і ти зарядка це необхідно робити, зарядка твоя. У кожного із чемпіонів, ну я багато знаю хлопців, нормальних таких. У кожного пацана, ну, спортсмена, хлопця, може він там не став видаючимся спортсменом, але є свій комплекс зарядних вправ, які він робить кожного ранку. Все. І без цього ти не прокидаєшся, нічого не робиш. У тебе це повинно бути як очі наш перед сном. Все. Ти знаєш, що треба встав, розійшовся, розм'явся, розходився, зробив 10-15 вправ силових, можна гімнастичних, обов'язково гімнастичних. Ти розкрутив всі суставчики, все, запустив свій організм і почав працювати на захист держави.
7: Боже, як тост прозвучало.
8: Прям,
7: як тост кажу. А Марік теж так займається? Марік теж так займається, як і ти? Ви разом просинаєтесь і починаєте?
8: Ні, Марік, він не спортсмен, він інша зовсім людина. Ну, він по-іншому, він допомагає, типу, по хазяйству тут багато чого там. Це теж за монітором постійно сидить, він іменно ботанік, як так би сказав би мені.
7: Скільки ви часу вже знаходитесь, якщо можна це говорити, в вашій хаті?
8: В зоні відповідальності?
7: Саме тут. От ти там, де ти знаходишся, а ви скільки без вилазу там знаходитесь вже?
8: Ну, у нас графік же ж є, але коли буває, хлопці їздять там на відпустку, або там треба когось, хтось захворів, буває же ж таке, у нас же ж не всі здорові, буває там на больничку лежаться хлопці, там ще щось треба, бо возрастні такі, знаєте, бо не всі ж можуть там, ну, там тримати, як то кажуть, постійно все в формі і все. І здоров'я підводять у хлопців, і, ну, різні ж є люди. І люди – це як машина, вони ж теж ламаються. І так і виходить, що треба, буває, замінити когось. А якщо ми втрьох, допустимо, закриваємо позицію, то це 10 через 5, 5 вдома, 10 на позиції. А буває, когось в відпуск, то, ну, от можна і 20, і 30 днів пробути на позиції тут, а і якось, ну, звикаєш.
7: Дивись, ми спортсменами завжди, особливо там великий спорт, це на межі. Емоційно, фізично, ми гіпервиснажені завжди, тобто на тренуваннях, ну, в спорті кажуть, важко на тренуваннях, легко в бою, хоча про армію, про війну так не скажеш, що тут важко на тренуваннях і ще гірше, мабуть, в бою. От тобі твоя фізичні там навички, знання, досвід, емоційна витримка, от конкретні є якісь то приклади, що от вони тобі реально допомогли під час твоєї служби, що ти там емоційно там стійкий. Що Марік, вибач, ми про тебе говоримо, ти поруч сидиш, а ми про
8: тебе постійно, так. Я розумію, що кажуть, це... Взагалі, от витримка повинна бути. Витримка, от коли, допустимо, і дисципліна. Спорт, а якщо ти був в спорті, допустимо, ну, як я, доля відповідальності, ну, на мене лягала, завжди дуже велика. Ну, допустимо, я на контракті був в збірній України, був 2 олімпійських цикли. Ну, це ж скільки? Ой, 3 олімпійських цикли. Це 12 років збірної. З 2006 по 14 рік, по-моєму. Або 2005 по 14. Ну, що це таке? 12 років, я розумію, що. І 12 років ти повинен бути перший. Або в тройці по контракту. Ти в Міністерстві молоді та спорту заключав я контракт. І там було прописано в контракті, що ти повинен виступити на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу і на чемпіонаті Кубку України. Підтвердження попасти до збірної України, щоб попасти в збірну, треба бути перше, друге місце на чемпіонаті України, Кубку України. Ну, в основному по чемпіонату воно йде. Виграш на чемпіонаті, підтверджуєшся одразу на міжнародне. Навіть якщо може ти другий став на чемпіонаті України, бувало таке, знаєш, десь щось травма чи щось, став там в фулі постійно перший був, я не знаю, скільки тих чемпіонатів України виграв, наверное, штук 20, так точно. З інтернету отвалився, що нані. І це з цього, ну, з 2005 по 2019 я на Україні був перший, да, ну, на чемпіонатах. Даже вот в 20-м я ездил во Львов, выступал, и там первый стал уже там в возрасте, в 20-м или в 21-м году. И постоянно на тебе доля ответственности, потому что ты стал чемпионом мира, завоевать титул – это одно, а вот утримывать форму, утримывать вот цей статус – это дуже сильно, это ответственность. Так и в армии, если ты потрапив в підрозділ, то ти должен гідно, як то кажуть, представляти, гідно служити, все виконувати. І ось воно, типу, ти за що відповідальність, вона от у спортсменів максимальна.
7: Знаєш, що мені схоже? Ну,
8: зі спортсменів виходять офігезні, класні військові. Я це точно скажу.
7: Мені, знаєш, навіть здається трішки схожа система, то що, ну, знов таки, як я неодноразово вже проговорювала з хлопцями, що в спорті у тебе є контракт, у тебе є де спати, що їсти, куди їздити, у тебе є графік, все сплановано.
8: Держава все закриває, 100%. Так і в армії. Ну, тобто військовим бути класно, просто класно, коли ти отримуєш, ну, там, ну, типу, щоб... Ну, що, коли держава до тебе ставиться гідно, так і військовим, ну, тобто, значить, престижно бути військовим. Це було завжди так. І, ну, я не знаю, я може, пізно це зрозумів, ну, малою було одно у мене в голові було, а з возрастом воно стало вже трошечки по-іншому. То військовим бути престижно, престижно зараз в нашій країні, я думаю, це так, 100%.
7: До речі, ти один з тих людей, хто мені вчора в розмові одразу сказав про позитиви в армії. Ти якось ми з тобою заговорили, ти о, так в армії, і почав розповідати. Багато людей бояться, особливо зараз, та що і бачать приклади, і дійсно є негативні приклади, негативних командирів, негативного ставлення один до одного. У тебе це через позитив. І слава Богу, я рада. Поділись своїм досвідом, що саме тобі ось в армії так відгукується, окрім того, що це трішки така схожість зі спортом, що все за тебе сплановано, що є зарплата, є все підготовлено, все видано, в чому тренуватись, в чому воювати.
8: Ну, що скажу, позитивного, ну, позитив, якщо ти людина така, я вважаю, ну, у тебе є, ну, ти живеш з такими емоціями позитивними, то ти не місце красить людину, а людина місце, я так скажу, де і все. Якщо ти по життю, то є, ну, на нормальній волні, нормальних вібраціях, на нормальній, то тобі все одно, де ти будеш, ну, ти, ну, запишешся, ну, ти не будеш там отчаюватися, там казати, ой, все, все пропало, шеф, все пропало, я в армії. Ні, не можна так казати, і треба завжди знаходити консенсус з командирами, вчитися, ну, як то кажуть, от в цьому всьому плавати. Це опит, з опитом воно приходить. Не треба, знаєш, багато чого лишнього тут робити. Не треба багато лишнього казати. Не треба, то є, за тебе все вирішено. Треба розуміти, як ось цим-цим уже, ну, як то як от знаходитись. От я б так сказав. Тому що командир, він командир. Тут треба до нього, як, ну, типу, повага в першу чергу, ну, типу, уважати, звертатись хоча б там, не, ей, ти там, або там, ну, є якісь там, ну, повага, якщо він твій командир, і пофіг, що йому там 20 років або 25, ну, бо багато хлопців, типу, ну, він молодий, який, ну, моментів дуже багато в армії, психологічних і різних, і тому треба вчитися справлятися, в першу чергу, зі своїми емоціями, якщо щось не подобається, треба подумати, успокоїтися, не треба щось так сприймати, що тут щось там погане, знаєш. От, ну, от треба, ну,
7: ти сказав,
8: жити тут.
7: Ти сказав, що ніколи не повіриш, що командир когось на смерть просто так посилає.
8: От... Він один не приймає ніколи це рішення. Командир один не може на себе взяти відповідальність. Там ціла цепочка. Тобто, якщо вони, якщо один там, затягнутий бронелобий буде, то 5 ж нормальних знайдуться, які скажуть, не треба туди їхати, або там пацани там забирати людей. Такого ні. Зараз кожен чоловік – це золотий чоловік в армії. Ціниться. Люди зараз ціняться.
7: Ти і командир. Я розумію, що у тебе не один командир, там ціла ланка командирів, але тим не менш. Є таке, що типу, ви сіли поговорити?
8: Я в маленькій ланці. Я в ланці в цій самій маленькій.
7: Є таке, що сіли, поговорили, типу, я там не можу, я не розумію, я не бачу, у мене там сил нема, там командири міняй мене, чи ще щось?
8: Так, все-таки відбувається, все-таки відбувається тільки в розговорах, і командир теж має, в основному командири зараз, психологи. Марик, вийди, хто там, співішники, я не знаю. Командиры психологи, пусть идут себе. Это командиры психологи в основном у нас все. Это поменялась та смена оттуда, понял? Они пешком пиздят.
7: Все добре?
8: Да тут та смена поменялась, они ж пешком ходят тут, блин.
7: Наши?
8: Наши, конечно.
7: Кто знал уже?
8: И это, я кажу, что командиры, да, ведь командира, можно с командирами находить и спільну мову, но треба. Треба завжди, я вважаю, що думати, що говориш, думати, як продумати все чітко, без лишньої суети, як то кажуть. Нічого страшного ніколи не відбувається, і якщо щось відбувається, то це не, немає невирішувальних питань, не вижу ніяких проблем.
7: Я думаю, командиру взагалі важко відмовити 11-разовому чемпіону світу з кікбоксингу, бо можна ж хопа швиденько і перекинути якось.
8: Ні, у нас такого немає. У нас всі. Я тут старший солдат. Я тут без звання, я тут без медалі.
7: А як тобі це емоційно, до речі?
8: Що медалька у мене? Мені медальку дали за зразкову службу за те, що я викопав 2 копа. 2 копа. Ти знаєш, у кожного свій окоп має бути. У воєнного, я вважаю, хто де був, там, в військовій справі, то якщо ти свої 2 своїх 3 окопа не викопав, то службу ти не зрозумів.
7: А твій емоційний стан на сьогоднішній день? Добре, ми там спілкуємося, хі-хі-ха-ха, смс-ки, етер, все добре. Я бачу, ти розчесався так гарно, зачіска така, до цього кіпіш був. Футболка нова, свіженька, клас. А насправді?
8: Я таку прическу віношу вас. Так, у мене так і ніяк попало ростуть волоси. Треба постригтись десь, поїхати. Не хочу, вже зарос трохи.
7: Марік є.

0: Лічно сирського?
1: Ну, умовно, ви на нараді сидите. Ти кажеш, от, пане генерале, от треба.
0: Пане генерале, ну не знаю, пане генерале, що. Ну, я думаю, що все нормально, 100%, там все нормально у нас відбувається. Щоб таке, знаєш, ну, щоб графіки були чіткі, я понял. Ну, щоб були чіткі графіки, то, що вони зараз і роблять, що типу графіки дежурства, і щоб побільше хватало, ну, щоб, як то кажуть, побільше хватало часу на відновлення. Ну, допустимо, якщо є графік там, ну, більше людей залучалось підрозділи, можна так сказати. Щоб не було такого, типу, а от прийшов наказ. Тут зібрали тих людей, вже знаєш, годами, ну, грубо говоря, ну там за півроку команда, костяк. Хоба там, того перевели туда, тут така от нерозберіха, розумієш? Состав команди, я вважаю, должен мінятися, состав команди, допустим, да, бувають, вибувають там, і вбивають людей, і все, що хочеш, відбувається. Ну, от, допустим, грають футбольний матч, допустим, от команда грає, хорошо. Не треба міняти состав, допустимо, значить, командира бригади сразу там убирати, там, или того, от эти всі от эти зміни. Ну, якщо він знає свій колектив, знає все это, то есть часто зміна командира може приводити не к, ну, це моя думка, ну, я не
1: Ну,
0: знаю.
1: правильно, правильно, ми ж.
0: Ну, коней на переправі теж не міняють, блин, так і здесь, що сказати? Що я б йому ще сказав нашому генералу, главнокомандуючому, генералу? Що это, що побольше молодежи, побольше FPV-шников, побольше вот этих всех дронов, блин, рой дронов, чтобы сидели они все, блин, именно, чтобы максимально больше. В FPV-шники не так боятся идти, и, ну, должен быть именно все именно вот это, дроны.
1: А як тобі? Ти
0: Да.
1: кажеш, треба більше людей, ми все це розуміємо, особливо, слава Богу, ще є багато військовослужбовців, які служать з 14-го року. У них взагалі дах, я не знаю, поїхав, перекрутився, я не знаю, що в них в голові. Ну, тобто, іноді здається, що знаю, а іноді я бачу, що, ну, дійсно люди в
0: Та
1: іншій вже.
0: я ще скажу побольше, що я більше сторонник молодого покоління. Більше сторонник молодого покоління.
1: Чому?
0: Ну, тому що старші вже люди, вони, ну, в натурі виснажені життям до того були, допустимо, вони заробляли все время, знаєш, там десь. У них там і сім'я, і все там. Старше покоління наше, от ті от після 50, которые. Надо їм вже ну, трошечки відпочивати більше переводити. От з возрастом, я вважаю, ну, моє мнение, що от з возрастом треба і відсовувати їх на якісь там інші, допустимо, спеціалізації. Якщо війна довга вже, і ми йдемо в довгу, в таку, понял? Що, допустимо, ігрок подустав навіть на футбольному полі, весь матч не кожен відіграє. Ну, логічно. Навіть Шевченко на 80-й минуті завжди мінявся. Тому що він вже, ну, бачить, що він результат, в принципі, є. Зачем його доганяти, бідно? Ну, там, допустимо, ветеранів. Як до ветеранам відносяться? Треба отак і до воєнним ветеранам відноситися теж, щоб. Можна їх куди-то в тилові частини, десь там, ну, де, понятно, є і зарплата, і що він вже своє, як би, от это, ну. І, а молодіж повинна підпитуватися, от, благодаря, щоб було Міністерство оборони у нас, настільки воно, свої вузи эти, блін, щоб вони були от ці вузи FPV-шників. От конкретно вузи FPV-шників. Ну і все. І щоб, блін, з 15 лет вони вже там на курси ходили. І будуть так літати, і от ці теж перехватчики, щоб вони всі з цими планшетами в цих масках сиділи, навіть з Києва там. Не треба тут їм сидіти, скоро буде по цій лінії фронту.
1: Я
0: Здесь
1: завжди.
0: можуть сидіти люди, які просто будуть виставляти, і воно все полетіло.
1: Я завжди дивувалась, чому у спортсменів є масажисти, а у військовослужбовців, які тягають на собі БК, і не тільки, і побратимів поранених, і техніку важку нема. Ну, погодься, що не так? От зараз би.
0: Це ви намікаєте, ти намікаєш

0: Там масажні салони или как?
1: Я, ні, до масажних салонів Донбасу ми ще не дійшли. Я про реальний масаж говорю. Ну,
0: Реальний
1: фізично.
0: масаж? Да ні, ну який тут масаж? Тут просто, от, якщо є можливість, є от озера, річки, то поплавати, звісно, класно. Плавання, воно розслабляє, забирає негативну енергію. Вода, вона ну, тобто вода треба. От плавання, рекомендую військовим нашим пацанам, котрі там міняються, знаходять собі час, щоб у нас річка Вовча тут рядом, я в ній плаваю вже другий год. І плавання це офігенна штука. Плавання знімає будь-який этот. Поменше, звісно, злоупотребління, ну, гіркою, щоб гіркої не було практично. Тогда і здоров'я, і нормально все, і можна і служити хорошо, і виконувати задачі, і проблем менше.
1: Ми говорили про Дикий Захід, і знов-таки ти неодноразово говорив про те, що ну, життя не має завершуватися в окопі. Куди попав, там і
0: Ну так,
1: живеш.
0: всі кайоти різні.
1: Але во, так, але і ще ти казав, що знаєш, на Дикому Заході інші правила, ось там, де ви знаходитесь. І я, в принципі,
0: Ну
1: розумію.
0: ментов тут немає.
1: Ну, так, і світлофорів нема, і ще купи чого
0: Ні
1: нема.
0: ментов, ні ментов, ні блатних. Все рівне, одні воєнні.
1: От, і ти кажеш про те, що повертатися назад буде важко. Що ти маєш на увазі? Ти сам про себе говориш, умовно про те, що.
0: Про мене ні. Я себе знайду, бо я вже до цього, ну, типу, знайшов себе в житті. І хто, а некоторі люди, тобто я, ну, у мене спеціалізація яка? Я можу там от вийти на вулицю і тренувати. Лапи тримати, там, секундувати людей, підказувати, як виступати на змаганнях, просто тренувати збірні команди. Тобто багато чого функцій можу виробляти, бо я спортсмен професіональний і закінчив педагогічний університет, я можу одразу піти в школу роботи. Ну, наприклад, це саме, що може бути мало. Тобто багато хлопців, які працювали там на таких, на себе, допустимо, їм треба все з нуля починати. Ну, то есть я-то понятно, ну, я человек от такой системы, грубо говоря, ну, там, в сфере обслуживания, ну, уже стал. И все то, ну, мне тоже надо по новой начинать, тоже, правильно. И нам всем, виско, треба все начинать с нуля. Вот мы приходим, мы там обнулились тут, грубо говоря, а до нас, вот, допустим, уже ниши все, как бы, заняты, ну, допустим, там, есть такие, и кто як вот так, знаешь, там, типа нашего этого Ермака, который петляет как может. Ну, бывший это, кто он был, я не знаю. И, короче, это, несмотря на, ну, вот такие, знаешь, только на фронт он шел, то еще кто-то. И такие, знаете, среди управленцев наших и богато бронированных, вот так я их называю, бронированные типы. Мы окопные, они бронированные. Так вот эти бронированные уже все позанимали эти места все. Где-то там, сели на какие-то там темы и сидят. И нам, ну, как бы, да, сложно будет, когда уже все закончится, там эти уже остались, там все под это, под... И надо будет как-то, ну, вот это, и да.
1: Ромчик, отак у нас хвилина в прямому сенсі до завершення етеру. А ти сказав рік тому, що твоя мрія була, щоб всі чоловіки, які захищають країну, повернулися додому, до сімей,
0: 100%.
1: і щоб ти міг передавати свій досвід. От зараз твоя мрія яка?
0: Ну, вона також залишилась, тільки додавалось ще одне. Я дуже сильно хотів би зіграти п'ятнашки, ну, ладошечками, потренуватися з Денисом Берінчиком і побити грушу рядом, большую, з Олександром Мусиком. Ось це мрія моя, на самом деле.
1: Я впевнена, що вони дуже легко справдяться твої мрії. Я дуже
0: Ну,
1: вдячна
0: може,
1: тобі.
0: колись війна закінчиться, може так і станеться, але це тільки мрія, і воно так, знаєш, спорт мене надихає, так. Да.
1: Я дуже вдячна тобі і в твоєму обличчі всім побратимам твоїм і твоєму опікуну, який поруч за Маріку з тобою.
0: Ні,
1: Слава
0: амулет, амулет.
1: амулету твоєму. Слава Україні!
0: Героям слава.
1: Це був проект Надія Васіна Шоу. Почуємося через тиждень, в четвер, в цій студії побачимось.
2: Щочетверга на Київ FM. Надія Васіна Шоу.
3: Надія Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай Київ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання. 16-та за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку на логістику ворога, про те, що буде з шахедами, і про підтримку воїнів від столиці. Про це і не лише за мить. Сили безпілотних систем ЗСУ вночі атакували військово-морську базу Росії у Новоросійськом. Про результати операції повідомив командувач Роберт Мадя Броуді. За його словами, під удар потрапили одразу два російські кораблі – фрегат «Адмірал Ессен» та високошвидкісний малий ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239. Також уражено нафтові об'єкти у Новоросійську у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Крім того, українські дрони відпрацювали по зенітному комплексу ОСА в Донецьку, тиловій базі та логістичному хабу російської ВПО у місті Ровеньки на Луганщині, а також по пункту управління БПЛА в Олешках і по паливозаправниках та бронетехніці окупантів на тимчасово окупованій частині Запорізької області. СБУ спільною силами безпілотних систем ЗСУ продовжують нищити логістику росіян на тимчасово окупованій Луганщині. Українські військові завдали серії високоточних ударів дронами по базах, складах та техніці ворога у Луганську, Кадіївці, Білокуракному, а також у Сватівському та Сіверськодонецькому районах. Під удар потрапили ворожі ешелон, резервуари з пальним, польові склади боєприпасів, ремонтна база російських БПЛА та будівля окупаційної поліції. І от, за даними СБУ, втрати противника склали понад 80 військових убитими та пораненими. Після атак виникли масштабні пожежі, які, як зазначають у спецслужбі, зафіксували навіть супутникові системи моніторингу. Україна фактично змусила російське керівництво замислитися над подальшим використанням класичних бензинових шахедів. Про це заявив радник Міноборони Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, навіть для Росії масові атаки такими дронами стають занадто дорогими та малоефективними. Йдеться про близько 70 мільйонів доларів на одну атаку при результативності приблизно у 5%. Безкреснов також зазначив, що ворог це розробив, поки заходів проти українських дронів-перехоплювачів не було. Про подорожі і подарунки. Укрзалізниця розігрує свій легендарний підсклянник, виготовлений за унікальною 150-річною технологією художнього лиття на Запоріжжі. Отримати його можна за благодійний донат на користь фонду «Залізна родина», який підтримує постраждалих від війни залізничників. Для участі у розіграші необхідно зробити внесок від 50 гривень за посиланням, які є на сайті «Укрзалізниці» або ж у телеграм-боті. При цьому кількість донатів від одного учасника не обмежена. Кожна пожертва збільшує шанси на виграш, а сам благодійний збір триватиме з 23 до 28 травня включно. Переможця, який стане власником відомого символу залізничних подорожей, визначать випадковим чином 29 травня. І на сам кінець про підтримку воїнів. Напередодні Дня Героїв України від імені столиці мер Віталій Кличко родинам загиблих захисників вручив медалі «Честь, слава, держава». Полеглі воїни, серед яких наймолодшому було лише 22 роки, самовіддано оборонили країну на найскладніших напрямках фронту. Зараз понад 150 тисяч киян продовжують захищати Україну, і спільним обов'язком громади залишається збереження пам'яті про тих, хто не повернувся, зауважив Кличко. І для підтримки їхніх сімей у Києві діє міська програма, що забезпечує матеріальну допомогу, безкоштовне харчування і оздоровлення дітей, а також пільговий проїзд. За допомогою У розв'язанні щоденних питань та отриманням послуг родини загиблих можуть звернутися до фахівців Київ Мілітарі Хаб. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві все ще теплих 24, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, протягом дня та вечора зберігатиметься ясним небо, обійдеться без опадів, пориви вітру доволі відчутні, 10 метрів на секунду, захід сонця о 20.50. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня о 13.30 програму.
5: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю всіх з Днем вишиванки і, як завжди, в четвер говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голубуцький. І, як завжди, у нас дуже цікавий гість, якраз в тему того, що відбувається останнім часом, тобто в міжнародній політиці. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, політтехнолог, але для нас важливо зараз, що міжнародник. Як ми знаємо, відбулись буквально один за одним візит у Китай, спочатку Трампа, потім Путіна. Багато різних думок. Одні кажуть, що Трамп нічого не добився, що даремно з'їздив, ніяких проривів, ніякого, так би мовити, розуміння того, як вони далі будуть співіснувати. Якщо дивитися російське телебачення чи російські новини, то візит Путіна був набагато успішнішим. Вони чудово провели час. Але коли все це сходить, виявляється, що крім того, що візовий режим вони просунули в часі, так би мовити, так, ні про що конкретно вони не домовились. Сила Сибіру 2, як була 10 років назад. Мені дуже цікаво читати, що як вони говорять, що ось ми вже досягли певного прогресу. І так вони досягають вже 10 років цього певного прогресу. З'явилися такі інсайди про те, що Китай вимагає від Росії цін на газ внутрішньоросійський, а це в 5 разів дешевше, ніж вони зараз подають Китаю. От, ну, така от. Що ви думаєте з цього приводу?
8: Ну, стосовно порівняння. З Трампом Сі Цзіньпінь провів більше часу. Він навіть був в такому там секретному місці. Я пам'ятаю, щоб не перекручувати слово, там на чи називається, як воно називається. В нього був державний бенкет, потім на це в четвер, в п'ятницю вони пили чай і ще обідали разом. У мене вас і Трамп, і Сі Цзіньпінь. Тобто навіть з цієї точки зору, якщо так дивитися, то Сі Цзіньпінь більше уваги приділив, ніж Путіну. Це перше. Друге. Правда це чи неправда, але Трамп зразу, коли приїхав, він сказав, я ніде не бачу якогось офіційного підтвердження з боку Китаю, що Китай взяв на себе зобов'язання до 2028 року кожного року тратити 17 мільярдів доларів, купляти сільськогосподарську продукцію. Це типу так для фермерів, от, ніби, от, що це було б, напевно, супер. Стосовно Китаю, то Китай і Тайвань там писали цікаві речі, що ніби попередив, що якщо щось буде не так, то будуть проблеми. Я маю на увазі Сі Цзіньпінь Трампа. Ну, а Трамп буквально вчора заявив, що він збирається поговорити з президентом Тайваню, що є червоні лінії. Тобто тут кожен, як кажуть, така цікава було формулювання, писала іноземна преса щодо зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня. Одна зустріч, дві різні заяви. Тобто кожен, ті говорили про Іран, я маю на увазі США, а Китай говорив, там писав заяви про Тайвань. І взагалі практично згадуючи Іран, хоча там Сполучені Штати Америки дуже були так, ну, багато говорили, писали, що ніби Китай сказав, що не буде зброю постачати і виступає за демілітаризацію Румунської протоки і для того, щоб там не було ніякого платного проходу, як хоче там мільйон доларів брати з судна з танкера Іран. Щодо Росії, ну тут я думаю взагалі, як кажуть, в них там на Росії печалька. Бо за великим рахунком всього, що хотів Путін, а там знову ж, читаючи аналітиків і закордонних, бо своїх нема сенсу читати, ми самі аналітики знаємо, що говоримо, то, щоб взяти якусь таку додаткову інформацію, то, в принципі, я тут погоджуюся з ними, для Путіна було важливим отримати гарантії від Сі Цзіньпіня, що нормалізація стосунків із США не буде за рахунок Росії. Тобто Путін насправді зацікавлений, щоб не були хороші стосунки між США чи Китаєм, і це йому, на мою думку, не вдалося. Стосовно Сибіру, так, це ж сила Сибіру-2, то має, вони хотіли 50 мільярдів прокачувати для... Ну, Китай зараз купляє по 250, тобто, виходить, за 1250 мільйонів доларів це за мільярд, тобто там десь близько 12,5 мільярдів Росія там вже собі розраховувала, хоча, знову ж, це навряд чи щось би зараз цього було, бо там, як пишуть, треба 8-10 років будувати, якщо навіть би зараз була відмашка, не факт, щоб чи Сі Цзіньпінь, чи Путін би до цього моменту урочистого дожили, щоб там перерізали ту червону стрічку. Тобто, за великим рахунком, щось такого суперособливого, навіть ті анонсовані помічником Путіна Ушаковим, що мають близько 40 угод підписати, кажуть, що трохи десь близько 20 там підписали, хоча на словах все говорили, стратегічне на вищий рівень партнерства і так далі. Це було там до 25-річчя і договору про співробітництво, і там, як там, дружбу, і до якихось до 30-річчя взагалі там щось, чогось ще мається на увазі, напевне, коли Росія, ну, не Радянський Союз розпався, щось там підписали. Тобто урочистостей було багато, але реальних речей було немало. Хоча мало, вірніше. Хоча появилася в той же момент саме така цікава інформація. Це Reuters написали, вони таку, я вважаю, ну, написали як під грифом «Ексклюзив», що у них появився документ, який був підписаний 2 липня 2025 року в Пекіні між офіцерами, ну, високого рангу Росії і Китаю про навчання 200 військовослужбовців росіян, саме там питання безпілотників, все інше. Ну, що підкреслили, рік тому Reuters також писали про те, що там є якийсь завод, який саме робить ці дрони для росіян. Можливо, якраз стосовно цих дронів все це було. Хоча Китай це, ну, постійно, що він займає нейтральну позицію, заперечує. Але, на мою думку, там безумовно певною мірою і допомога є, але те, що хотів отримати Путін, ну, я думаю, він насправді не отримав. Тому ці всі, як кажуть, ну, в дипломатії такий вираз, коли розповідають вам, це я для слухачів, глядачів, коли ви чуєте, що хтось незалежно, представник якої країни, після якихось перемовин, які, ну, всі розуміли, що будуть важкими, виходить і каже, що є прогрес, і домовились про те, що будемо рухатися далі, це означає, що ні про що не домовились. Просто хочу, щоб ви розуміли. Коли звучать такі слова, що є прогрес в переговорах, чи щось там намітили, щось домовлятися, значить, вони нічого не вирішили, і те, що процитували ви, то якраз і мова йде про те, що коли там особливо Пісков багато з цього приводу говорив, що вони реально ні про що, то, що хотіла Росія, не домовились, хоча делегація була серйозна. Він взяв з собою міністра і Набіуліну, це Центрбанк, і Роснефть, і Газпром. Там навіть вони говорять, що на відміну від Трампа, який взяв з собою 20 там представників, ну, самого великого бізнесу, включає Ілона Маска. Ну, це всі, які зацікавлені, там, Томаса Кука, це Apple, бо 90% збирається ж продукції в Китаї, і NVIDIA була, і так далі, і так далі. А в них якраз в цей момент там відбувається якийсь збіговисько, щось там стосовно підприємництва, там 1500, значить, учасників, дуже багато росіян, що ніби зараз як виправдовують цю ситуацію на Росії, що вони кажуть, нам не треба було брати тих всіх наших бізнесменів, бо в нас там якраз от зараз присутня оця якийсь там форум Курал зібрався. Тому, за великим рахунком, сталося, ну, скажімо, слава Богу, не те, що могло бути. Могло бути для України набагато гірше, хоча в непублічній, скажімо так, інформації поки що нічого того нема, але я думаю, що скоро, напевно, американці, як мінімум, щось таке напишуть. Про що там ще була мова?
7: Дійсно цікаво, коли читаєш китайські, ну, скажімо так, напівофіційні джерела, які розповідають про те, що нібито досягнуто і там прогресу, і там прогресу. Насправді це просто слова. А з російської сторони читаю, що, мовляв, стратегічне партнерство поглибилось в декілька разів, але не зрозуміло, в що саме це стратегічне партнерство залежить. Розуміє, що Китай як притримався цієї стратегії щодо Росії, так, це не союзник, це не партнер в буквальному розумінні цього слова, це країна, яку при звичайному абсолютно китайському цинізмі возвеличують по максимуму, тобто на словах, що прочитати, вони там дійсно там друзі назавжди, але за суттю це, ну, от, знову ж таки, ті ж самі росіяни пишуть, я постійно читаю різних економістів, росіян, які не які там сидять за кордоном, вже ні чорта не знають про ситуацію в країні, які от реально, так, що автомобільне будівництво практично руйнується на очах. Просто вчора КАМАЗ оголосив про чергову чергу звільнення робітників. Ну, вони не можуть конкурувати. Просто не можуть конкурувати. Це при тому, що китайці нічого не роблять для того, щоб дійсно конкурувати, хоча б, ну, ціни. У них ціни вдвічі дорожчі, ніж в Китаї. Ціни на автомобілі китайські. Тобто росіяни, навіть платячи дорожче, ніж міг би заплатити за вітчизняний автомобіль, він все одно обирає китайський, бо він все одно трохи, але все ж таки іноді трохи, а іноді не трохи краще російського. І вже Мансуров, здається, да, міністр промислової політики, буквально позавчора, я так розумію, це такий був елемент попереднього тиску на китайців. Він там зробив там таку жорстку заяву, що ми пускали китайців не для того, щоб вони зруйнували АвтоВАЗ, так би мовити. Жодних інвестицій серйозних. Взагалі, заводи вони не будують принципово, китайці. Хоча обіцяли, знову ж таки, 3 роки назад вони обіцяли там побудувати, не пам'ятаю, в якійсь області завод. Ні чорта вони не почали навіть будувати. Тобто Китай реально сприймає це як ресурсну базу і надлишко скидувати туди ті товари, які вони не можуть продати на Заході, там, в інших країнах, без конкуренції абсолютної при тому.
8: Ну, Китаю це не потрібно, вони дійсно обіцяли, але вони побудували там, якщо не помиляюся, в Узбекистані, самий великий завод якраз для автомобільних за межами Китаю. Вони поки Росія всі ресурси кидала на війну в Україну, вони зайшли в Центральну Азію, вони вже там в два рази вже більше товарообіг з країнами Центральної Азії. Вже й на Кавказ зайшли китайці, там постійно підписуємо з Вірменією, з тою ж навіть Грузією, з Азербайджаном. Я вже не кажу про Африку, з 1 травня там почав діяти цей безмитовий, так вони зняли всі мита нам. Для 53 країн, крім Свіатані, по-моєму, так, ця країна, яка підтримує дипломатичні стосунки з Тайванем. Тобто вони демонструють, а 1 травня перший зайшов там в порт в Китаї з Південної Африки, яблука привезли, тобто це демонстрація, хоча я маю, що ті яблука, але демонструють, якщо ви з нами дружите, то ви маєте без мита, можете привозити. Тобто вони все спокійно роблять і без всяких тих, 3% тільки торгівлі Китаю, Росія, так, там збільшилось на 60% з порівняно з 2021 роком, але це за рахунок, що вони почали купляти ці енергоресурси, не більш-менш. А Китай є основним торговим партнером для Росії. Тобто Росія за цей період часу фактично стала, я би так сказав, повністю залежною. Ну і щоб для розуміння наших глядачів і слухачів, там дуже багато було зустрічей в Путіна з Сі Цзіньпінь, так, за цей час, поки Сі Цзіньпінь при владі і Путін, там, по-моєму, щось близько 20 там зустрічей. Я хочу, щоб ви просто так собі зрозуміли, чим більше, частіше зустрічаються от лідери там умовно великих країн, це вони зустрічаються тільки в одному випадку. Раніше є пояснення, два пояснення в цьому випадку. Це або вони вирішують якусь серйозну проблему, тобто як зараз, але так часто вони теж не зустрічаються, візьмемо президента США, так, чи і лідера Китаю. Або насправді це демонструє, що один з них від когось залежний їздить, постійно щось випрошує. І насправді це ми бачимо от по Путіну, що він, Путін ж постійно туди от прилітає. Я вже не говорю про тих його емісарів, починаючи з міністра Лаврова, там Шойгу періодично там буває, ще й був міністром, першим секретарем РНБО, до речі, недавно вискочив, щось там почав знову говорити. Але це якраз демонструє, що те, про що всі говорять, що це ніби молодший партнер, я думаю, що це вже навіть не партнер. Судячи по тому, як от часто туди їздять, і Сі Цзіньпінь, на мою думку, хоча там росіяни намагалися якось це виправдати, сказати, що говорили, коли після Трампа ніби візит, що ні-ні, це ми ще там в лютому, значить, його домовилися. Але згадайте, як відсувалися рамки візиту Трампа в Китай. І вони якраз підсунули саме до того моменту, щоб потім зразу зустрітися, як це все Сі Цзіньпінь, там його, скажімо так, ті люди, які зайдуть, знаєте, як вони все красиво це зорганізували. Китай таким чином демонструє, що він вийшов вже на, скажімо так, перші ролі в світі, і він там дійсно, Сі Цзіньпінь сказав, що ми не хочемо конкурувати, тобто вже нема першого, другого, ми двоє на першому там місці. Але щоб якось Росії було, напевне, приємно, хоча я думаю, що до кінця вони це усвідомлюють, бо дуже багато вони говорили, що була спільна заява про те, що багатополярний світ появився. Так це якраз малося на увазі не Росія, а малося на увазі, що це вже Штати не є гегемоном, а вже є і Китай. Але росіяни це чомусь себе приписують, що вони, мов, якесь мають того відношення. І, до речі, ця так звана візла Китай, Іран і Росія. От питання Ірану чітко показало. Навіть десь, по-моєму, Washington Post було написано цікавий там такий заголовок матеріалу, дуже хороший матеріал. Китай кинув Іран під автобус. Типу, Росії потрібно хвилюватися. Тобто там чітко написано, що коли інтереси Китаю не співпадають з інтересами когось і цієї, то, значить, забули. І ніякої вісі вже, то, в принципі, не існує. І це сталося, до речі, і стосовно візиту і Путіна.
9: Ну так, це теж американці читав, забув аналітика, Атлантик, здається, консул, щодо того, що Китай, ну, ми так просто дуже часто компліментарно, не компліментарно, перебільшуємо, що в Китаї все добре, далеко все не добре. Китай знаходиться зараз на дуже важкому етапі, він, залишившись світовою торгівельною, так би мовити, з торгівельним майданчиком і виробництвом, він намагається зараз стати на рівень Сполучених Штатів з точки зору впливу на зовнішню політику, тобто гегемоном одним, так би мовити, стати. І в нього для цього все ж таки нема певних можливостей і зусиль. І про внутрішні проблеми це, звичайно, окремо там, що нема, не зміг створити внутрішній ринок такий потужний, як, наприклад, американський, який би більшу частину того, що ти виробляєш, там би і споживав би сам на самому ринку внутрішньому, так? Він дуже залежний все одно. Він намагається це зменшувати, але все одно він дуже залежний від експорту. І тут трошки інше, так мовити, відношення до багатьох ситуацій. А з іншого боку, гегемон. Гегемон повинен часто іноді заради якихось високих ідей майбутнього для домінування навіть іти попри своїх інтересів, так? Ну, попри. От все нібито проти сьогоднішньої ситуації, а ти повинен, от так само, як з Іраном. А Китай вчиняє абсолютно прагматично. Йому потрібна ціна на нафту дешева. І йому не потрібно, щоб Іран мав якусь там, ну, це та ж сама бензоколонка, йому плювати на ті ідеї, які там у цих шиїтів, аятоли і так далі. Та йому б на все це чхати. Хоча, якщо б це була дійсно там ось зла, то вони б повинні, ну, по ідеї, так, там захистити, там щось, не знаю, вислати якийсь флот, щоб він теж там, ну, хоча б стояв поруч, так би мовити, демонструючи якусь. Ні, все це абсолютно Китаю не цікаво. Він купував іранську нафту найдешевше, бо вона була санкціонована там тіньовими способами, так? Він 90%, здається, всієї іранської нафти купував до війни. Він хоче продовжувати це робити далі, і бажано після війни ще дешевше, так би мовити, так? Про оці, от коли там Іран починає лякати весь світ тим, що переріже всі ці кабелі, які з'єднують інтернет світовий, так? І там дійсно проходять серйозні. Ну, для Китаю це удар не менше, ніж для Європи буде. Тому я думаю, що це просто залякування, так би мовити. Китай тоді може і допомогти американцям в випадку цьому. Китай зараз, мені здається, дає можливість. От просто нецензурне слово найбільше підходить, але там, скажу цензурно, оганьбитися Трампу до кінця з Іраном, так би мовити, так, це в його інтересах. Але не так, щоб, звичайно, Іран виграв. У нього ж така стратегія, як і з Україною і Росією. Не можна, він не хоче, щоб Росія виграла, звичайно, війну і захопила Україну, але й не хоче, щоб Росія програла. Росія кожен день слабшає. Це означає, що колись наступить момент, можливо, не скоро, коли росіяни, коли Путін буде видавати безкоштовно, ну, виключно за те, щоб давали станки якісь, на які можна робити, патрони там, чи дрони і так далі. Просто, ну, в нього ситуація буде така. І китайці розуміють, що ще треба почекати. На жаль, це цинічно, тому що це проти нас грає з точки зору того, що оце от очікування і в Україні, і в дуже багатьох європейських там аналітиків я читав, так, що ось Китай може щось сказати Путіну, що, мовляв, в кінець. Так? Очевидно, що цей момент, на жаль, не наступив. І останнє, так би мовити, ну, щоб ви тоді вже... Сьогодні Ушаков сказав, бо взагалі тема от під час візиту нібито не обговорювали Україну, але Ушаков сьогодні сказав, що все-таки Україну обговорювали. І Китай виступив за все хороше, проти всього поганого, так би мовити. Ну, от він тримає тої лінії, яку там в 23-му році, так? Ось, яка ні до чого не призводить, але він, Китай, виступає в такому ролі миротворця. Я думаю, що колись, можливо, наступить момент, коли... Можливо, Китаю, я хочу вашу думку з цього приводу почути, що може Китай і замінить Трампа, ну, Сіньцзіпінь, в ролі миротворця?
8: Ну, Китай, було ж 12 пунктів, потім було 6 пунктів разом з Бразилією, там, і там серед пунктів була і це, що вони не розширюють окупацію. Путін же ж Донбас вимагає, це абсолютно протирічить тому, що представляв Китай. Тобто, з той момент, коли, з моєї точки зору, не появиться якась нова публічно офіційна пропозиція, умовно кажучи, як посередника, не просто на словах, заявляти Китай, говорити про те, що він якимось чином буде туди втягуватися. Ні, він дійсно зараз зацікавлений в цьому, щоб відбувалися всі ці події, бо він хоче по повній програмі набрати всіх бонусів. Це зрозуміли, напевне, всі, ну, крім Трампа. Європейці це зрозуміли, не дарма, до речі, там знову ж пишуть, що всі як там їздили в Китай, там ж був і Макрон, і Мерс туди приїжджав, Кір Стармер в Китай приїжджав, але знову ж, коли деколи читаєш наших фахівців, бо в нас як ж всі стають китайоведами, або там, я не знаю, спеціалістами по Франції чи по Німеччині, ну що, якщо щось відбувається, то що ніби всі там їдуть щось просити. Насправді це була розвідка, з моєї точки зору, і Європа там чітко поставила певні, кажуть, конкретні прапорці. Про це просто мало хто говорить. І хочу просто зауважити, чому я вважаю, що я в цьому випадку правий. Одразу після всіх цих там поїздок туди-сюди розвідки була підписана угода про вільну торгівлю з Індією. Одразу. І зараз був візит Нарендра Моді, він почався з Об'єднаних Арабських Еміратів, потім була Швеція, Нідерланди, Норвегії, вчора була Італія. Це, до речі, вперше за 26 років прем'єр-міністр Індії був в Італії. Вони дружать Джорджі Мелоні, в них там супер якісь свої там, як пишуть.
9: Шукерками там було класно.
8: Там, хоча він перший раз приїхав, вони вже 7 разів до того зустрічалися. І там такий цікавий момент, я просто хочу, щоб це звернули увагу глядачі і слухачі. Побачимо, що з того буде, бо ми говорили про силу Сибірі, да, силу Сибір-2. А є такий цей економічний шлях у цей Індія, Близький Схід, Європа. Це вони зараз хочуть це зробити, і там вони дуже багато цікавого домовилися, підписали, зокрема, і стосовно і рідкісних конверсних копалин Європи, і стосовно от, штучного інтелекту і так далі, технологій, на мене ось Індія і Європа, то, що він там їздив сюди, це підписав. Тому в цьому сенсі мені видається, що Китай навряд чи досягне тої мети, так, як десь там собі, можливо, він поставив, і так він там Трампу заявив, що тепер один і два, але я думаю, що зараз якраз Європейський Союз, європейські країни, вони от Індію десь беруть. Вони достатньо серйозно залежали від Китаю. Китай цим скористувався, має рідкісні ці земельні метали в першу чергу, так? І він із США взяв фактично за горло. А там цікавий момент США з Австралії. В Австралії є ці. Але прем'єр-міністр Австралії там цікаво виступив, сказав, що ми будемо давати своїм справжнім стратегічним партнерам. Ну, там же всі мав вже встиг посваритися. Тому в цьому контексті, я думаю, що він обмежений в маневрах, і якщо ми вертаємося до візиту того ж Трампа, я думаю, що там тримає за одне місце все-таки Сі Цзіньпінь Трампа, має зветься Китай, там не дозволили зайти конкретно там проблеми у Маска своїми його автомобілями і так далі, і так далі. І Китай, ну, з моєї точки зору, якщо хтось думає, що він там супер-пупер швидко влізе для того, щоб сказати Путіну, ага, не можна, все, зупиняйся, і війна зупинилася, я не думаю, що з того щось буде. І, до речі, тут ще є одна така суб'єктивна причина. Зеленський посварився з Китаєм. Він стільки всього наговорив про Китай, так він деколи говорив правду, як це було там колись в Сінгапурі напередодні цього форуму миру, формула миру, пам'ятаєте, була така? В Швейцарії, там, до речі, Єрмак, він всюди засвітився. Мені цікаво, до речі, як Мелоні, вона там дивиться на себе зеркало, що там обнімалася, сходила, тут вже за корупцію там затримали, все інше, як всі там, фотокарточка та на сцені, що Макрон давав інтерв'ю, каже, що його Зеленський просив, щоб він, я кажу, я сказав Зеленському, ну, тут же ж лідери. Пам'ятаєте, він стояв там навіть першим, за ним була тоді віце-президент США Каміла Гарріс, тобто, я до чого це веду? Так от, перед тим була така Шінгріла в Сінгапурі. Володимир Зеленський туди прилетів, без, до речі, запрошення, вийшов на прес-конференцію і заявив, що Китай виступає проти того, і все робить, щоб не брали участь України цього півдня, глобального півдня, у цій от цьому конференції, яку називали чомусь самітом, хоча насправді це конференція високого рівня була. І я тоді ще говорив, кажу, ну як можна публічно отакі речі говорити, тим більше на весь світ. І там, між іншим, по-моєму, тоді перший раз Китай якраз не був. Вони тоді завжди приїжджали, можливо, був тоді міністр оборони Китаю. Ну і потім ще було декілька там серйозних заяв публічних, які не треба було робити. Тому я навіть не знаю, що має статися, щоб наші стосунки хоча б вийшли на якийсь рівень більш-менш нормальний, щоб ми могли б про щось говорити з Китаєм. Щоб ми могли, умовно кажучи, як це робиться насправді в дипломатії, там все дуже важливе мають особисті зв'язки, щоб міг хтось зайти, ну якщо не до Сі Цзіньпіня, то до тої людини, який слухає Сі Цзіньпіня, десь з ним сісти, я не знаю, там випити хорошого, не знаю чого там, саке, чи їхньої якоїсь іншої горілки, нашої самогонки привезти, так от, чи, як кажуть, Закарпатті паленки, і переговорити з ним, що той пішов, сказав Сі Цзіньпіню, типу, так, сі, давай будемо щось все-таки вирішувати. На жаль, нас нема таких стосунків практично ні з одною країною. Хоча колись такі стосунки були, я це точно знаю. Я помню, навіть в студії тут проводив один приклад, як мені розказав один колишній міністр. Він був тоді просто заступником міністра, як він поїхав в Штати. Тоді було, це було дуже давно, ще в минулому сторіччі, коли Кучма мав перший візит в Штати. Він, в нього був знайомий, він поїхав, пішов до нього на ланч, і тут приїжджає Альберт Горд, він тоді був віце-президентом. Каже, ти хто? Каже, я от такий там заступник. А що ти сюди приїхав? Каже, там нас тут от має бути візит, це була передова група. Ми хочемо, каже, да, що ви там хочете? Раз, два, три, чотири, п'ять, ми тоді 17 документів зі Штатами підписали. Якби не було цього ланчу, реально ми б нічого не підписали. І так, і в принципі, так і має робитися за великим рахунком, та така непублічна дипломатія, що потім публічно. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ті всі публічні речі, візуальні, які ви бачите, що там обнімають, плескають і терапири, а потім підписують якусь угоду про якесь там співробітництво, сторічне якесь партнерство, а потім реально нічого нема, щоб розуміли, бо не була проведена ніяка робота серйозна. Хоча тут нам трохи допомагає один цей фактор, на жаль, це війна, і національні інтереси України співпадають з інтересами тої ж Європи і інших країн, і тому щось рухається. Так би насправді нічого не рухалося, бо, котрий повторюю, я з сумом дивлюся на цю дипломатію, яка проводить зараз країна. Ну, я її називаю, це я беру на себе відповідальність за цей вислів, я її назвав, і я вважаю, що і претендую на авторство цього терміну, це рагульська дипломатія Зеленського. І по зовнішньому вигляду, і по внутрішньому наповненню. Дипломатія, вимог, претензій і так далі, це не дипломатія. Що ви нам винні, а що ви так мало нам допомагаєте, а що ви так помаленько нам допомагаєте, а ми то-то, а ми це. Так не працює. І тому, на жаль, ми зараз фактично маємо певні такі речі неприємні, хоча сьогодні от агентство Франс Прес якраз на друку попав в них цей лист Мерца. Мерц робить все нам. Як, до речі, і Макрон. Раніше там була спільна позиція, тепер Мерц написав особисто листа. Я трохи перескочив з Китаю, просто розумію, що ми ж не можемо тільки сподіватися на то там якісь ефемерні Китаю. Є конкретно Європа, Європа хоче нам допомогти, зокрема, і бути за столом перемовин. Коли Володимир Зеленський виступав в лютому на безпековій конференції, розказував там, що Європа має якусь там брати участь, так він забув, що він сам дав Трампу карт-бланш, коли говорив, що все, хай Трамп вирішує, буде мир чи не буде. Тобто це не була пропозиція, був у нас план перемоги. Був у нас план стійкості, була у нас формула миру, але у нас не було плану мирних переговорів, де якраз би мало бути чітко прописано, що безумовно Європа має бути присутня, тим більше після інаугурації Трампа тільки Європа нам дає гроші. І ще ніхто нам не дає гроші. Ну, я маю, США не дають так, та є Австралія, там інші країни, Канада і так далі, Японія. Але в даному контексті Мерц дає пас, каже, хлопці, давайте, асоційоване членство. Навіть єврокомісара можна асоційованого, навіть євродепутатів. Ми, як політтехнологи, я думаю, що вже все. Треба, щоб хлопці збиралися, дівчата, будемо проводити вибори в Європейський парламент, щоб бути асоційованими євродепутатами. А я не знаю, хто там хоч може претендувати на посаду єврокомісарів до України. Це ж в історії буде перший єврокомісар. Так що давайте, ставайте в чергу.
9: Так, дійсно.
8: Це було на правах реклами.
9: Так. Дійсно цікаво, яка буде реакція все ж таки реальна. На, ну, ми знаємо вимоги, вони постійно озвучуються. Ми повинні стати членом ЄС.
8: Є таке нехороше, крім членом, ще таке копенгагенські критерії. Копенгаген, ну так звучить. От, там чітко прописано по пунктам верховенство права, свобода слова, риночна економіка. У нас нічого того нема. Що ми взагалі говоримо? І нам же як тільки не пояснювали, і публічно, і не публічно. Ну, хлопці, робіть щось, зробіть. І мер здає пас, що давайте, заходьте так, от, хоч почніть щось далі робити. Тобто це вже все. Вони ж конкретно говорять, коротшого шляху не буде. Ніякого прискореного не буде вступу, бо якщо хтось забув, на четвертий день після, на четвертий, по-моєму, день після того, як було широкомасштабне вторгнення, можливо, навіть трохи пізніше, ну буквально там через декілька днів, пам'ятаєте, ці три богатиря вийшли на вулицю банку, підписали, і нас прийняли, нам дали це асоціацію, так, з Європейським. Нам дали це в прискореному варіанті. З нами почали перемови, з нами ті речі. В сподіванні тому, що всі зобов'язання, які влада взяла на себе, вона виконала, вона ж нічого не виконала. І далі продовжувати говорити.
9: Ні, ну вони щось кажуть, що все ж таки виконали. Ну, європейці кажуть, що щось ми виконали.
8: Ні, так європейці мушуть щось казати, бо, ну, давайте будемо моралістами. Європейці стали заложниками цієї рагульської дипломатії. Бо як європейці пояснювали оцю всю таку значну допомогу Україні своїм громадянам, що опоненти завжди їм тикали, рівень життя погіршується, бо ми багато грошей віддаємо Україні, треба цього робити. Що вони тоді сказали? Я просто хочу, щоб ми просто розуміли цю таку маніпуляцію. Вони сказали, що Україна нас захищає, і для того, щоб війни не було тут, ми даємо ці гроші. Це дуже сподобалось на вулиці Банковій, і з того моменту, ви можете просто це прослідкувати, хто перший про це сказав, почали говорити, що ми щит Європи, ми захищаємо, тому ви нам винні. Тобто, перекрутивши зовсім ситуацію, і це безумовно нікому не подобається. І першим на це зривав, пам'ятаєте, в липні 2023 року на саміті в Талліні Бен Воллес, тодішній міністр оборони Англії, він сказав, каже, ми ж не Амазон, що ходити розказувати, що ми маємо вам давати. Тобто це був перший такий сигнал, і тоді треба було зупинитися. Але ця раульська дипломатія, вона почала набирати оборотів, масштабів. І якщо так чесно, реально в нас дуже недобра ситуація. Всі ці казки, які нам розказують, що у нас там все супер, на зовнішній арені це все, ну, приблизно так само, як скоро Білорусь на нас нападе.
9: Ні, ну, я з багатьох з вами погоджуюсь, але все ж таки, ну, певна доля правди в цьому є. Ну, звичайно, що Європа хоче, щоб ми були форпостом, так би мовити, ну, демократія, це вже смішно звучить, але форпостом Європи в протистоянні з Росією. Чим більше Україна чинить спротив Росії, тим віддаляється момент, коли просто російська армія встане перед... Я думаю, що ми ж чуємо балтійських цих міністрів, які кажуть, що якщо б вони були б на місці, я забув просто прізвище, естонець, що ти сказав, да? Що було на місці Путіна, то треба нападати на нас чи в цьому році, чи в наступному році. Це найкращий момент, так би мовити. Ну, от вони будуть, Путін б'ється головою об Україну, б'ється. Нащо, так би мовити, битися далі, а війну треба продовжувати. І треба, ну для чого він все завів? Не для того, щоб Донецьку область захопити, так? А для того, щоб показати себе, що він чогось собою, ну що в Росії щось собою представляє. Що це гравець найвищого рівня. Оце там мріє про Ялту нову і так далі. А для цього треба показати, що він на щось здатний. От він здатний, наприклад, добре, Україну він не здатний захопити. Всі зрозуміли. А чи може він зробити так, щоб НАТО от відповіла, от сьогодні Рюти, здається, ти сказав, да, що наша відповідь на ядерний удар буде безжальною. Ядерний удар по Україні.
8: Ну, перше.
9: Як безжальний? В чому ця безжальність буде?
8: Ну, перше, зовнішня, скажімо так, доктрина зовнішньої політики Росії, вона давним-давно пов'язана з створенням, це ще було до широкомасштабної війни, по-моєму, наче до Криму 14-го року це було. Я про це десь навіть говорив, писав. Що, ну, я це так побачив, вони, маючи фантомні такі якісь уявлення про велич Радянського Союзу, але не маючи певних можливостей, вони робили всюди якісь регіональні конфлікти для того, щоб потім їх запрошували за стіл перемовин, і вони як велика країна, що ніби це от можуть це вирішити. Потім був Крим, і от десь в цьому ракурсі вони йшли в Україну. Але, думаю, там ситуація трохи по-іншому, і заручником став Путін. Він фактично зараз не може це вже зупинити, бо тоді він владу свою втратить. Напасти, там дійсно були різні варіанти, що це може бути і Середня Азія, це може бути, там навіть говорили про, тільки щось заїкнулося про Вірменію, ви побачили, як Вірменія зразу зреагувала, зразу саміт ЄС, бам-бам, все, пум, підписуй, хоча там є військова база російської території. Я до чого все це говорю? Я особисто, ну, скажімо так, не зовсім переконаний в тому, що ті лідери Європи, які оце все заявляють, їхні там генерали про те, що через 3-5 років Путін нападе, що вони говорять це щиро. Вони це говорять для того, щоб робити певні свої речі, які насправді треба в Європі робити, бо Європа розслабилася. Штати, тим більше Трамп, тим, що він там свою повінку їм всіх налякав. Як вони зараз будуть забрати десятки, то сотні мільярдів євро з бюджетів, відправляти, тратити на армію, якщо не говорити, що Путін на них нападе.
9: Ні, ну це я логіку розумію. Просто тут...
8: Путін на них нападе. Я не бачу поки що жодних якихось...
9: Це як з нами.
8: Підстав.
9: Це як з нами. Ми 25 років постійно говорили про те, що у нас, що це наш братський народ.
8: Ні, я такого ніколи не говорив.
9: Ні, не кажу про нашу державу. Так, і якщо би ми... От просто за логіку зворотню, як зараз європейці намагаються, готувалися до ймовірної, можливої війни з Росією, то я, мені здається, що в вірогідності 90% цієї війни

0: як кажуть, вкрасти її розпродати.
1: Ну, він ще був молодим президентом, і Кучма все-таки мав авторитет, він там з
0: Єльцином. Ну, плюс там, це, там, так. Там, але зрозуміло, що з цього моменту...
1: Це був сигнал, нам треба було вже чітко розуміти.
0: І це був сигнал для Путіна, що він розумів, треба
1: але вони
0: активно
1: почали,
0: працювати.
1: Вони почали працювати, а ми навпаки.
0: З елітою, ні, крім того, що він сам почав працювати, почав працювати з нашою елітою. Ну, я не вірю, ну, що все те, що відбувалося, розпродаж, що це виключно ініціатива була, от, типу, що ми от такі, така нація, так би мовити, та ні, крадіїв, та, що це і стимулювалося.
1: Та ні, це агентура працювала, це абсолютно зрозуміло. Там так гроші це є, один із основних інструментів впливу. Так? От, давайте зробіть, заробите гроші і все.
0: Я пам'ятаю безпекову конференцію у 2013 році з приводу Криму. Я, ну, щось запросили, я сидів там, спав практично, ну, як і завжди на всіх таких мероприємствах, заходах. І тут я прокинувся, тому що виступав якийсь наш спеціаліст військовий, 13-й рік, який розповідав про те, що які найбільші небезпеки в Криму, це перша небезпека, це ісламістські угруповання кримських татар і румунський напад з боку НАТО. Я коли це почув, прокинувся просто реально. Це, ну, зрозуміло, що це був агент російський просто. Просто російський агент, який тупо, от, це 13-й рік, це не, ну, уявіть собі, да? Через буквально рік, буквально, це, здається, було восени, через рік росіяни тупо входять в Крим. Ну, це,
1: ну, і не тільки в Крим.
0: Ну, тобто, так, ну, це Крим, це початок.
1: Тому, повертаючись до нашої ситуації, що ми там почали про ту рогульську таку дипломатію, у нас побачимо, як буде, до речі, такий лакмусовий папір, це ситуація з Угорщиною. Бо був візит же зараз Мадяра в Польщу, ну, там, крім того, що він свої інтереси, щоб Польща підписалася, бо Туз був президентом цієї Ради Європи, щоб розблокували ці гроші, так, які переворбом заблокували для Угорщини. Я зробив таку класну заяву, що каже, новий уряд з Теси прийшов, типу, можемо перезагрузити стосунки. Побачимо, як будуть розвивати стосунки. Він там зробив цікаву заяву, бо там, ну, я сам закінчив школу в Закарпатті, щомісяць, в принципі, їжу. Я знаю ситуацію, як там є, там насправді ніяких проблем немає. Ну, для мене це нонсенс, що державною мовою не розмовляють в школах на території України. Там зараз взагалі цікаву ініціативу висунули, що по етнічному признаку, а, щоб депутатів. Ну, це ж взагалі
0: партія етнічна, щоб була і так, що вона, ні, вона не просто, щоб
1: я думаю, що по зросту ще треба по зросту, по кольору очей. Давайте будемо по кольору.
0: Вони хочуть, щоб квота була.
1: Так, вони хочуть, щоб був округ чисто, да, зроблені, ось, щоб вибирали саме, от саме по етнічному признаку вибрали. Це для себе пішли. А Мадяр там заявив стосовно того, що мають бути такі права в меншинах в Європейському Союзі. Тому порада от тим людям, які тим займаються. Ви просто візьміть, прочитайте в оригіналі, що там написано, а не в перекладі на російську мову, щоб з приводу цих меншин, там трохи, там вже ніби вже є переклад українською нормальний і інший, там трохи ситуація інша, і дійсно і треба зробити так, як воно є в Європі, і щоб не було ніяких проблем. Якщо ви знову почнете займатися дурницями, то той шанс, який зараз... Ми не будемо, безумовно, в суперхороших стосунках, але в нормальних стосунках з Угорщиною ми можемо бути. І це зараз, в принципі, Мадяр дав пас, щоб це зробити.
0: Він пропонує зустрітися Зеленському в Берегово, здається. Да, да.
1: Ну, саме ці території. Ну, це цікаво, насправді, було. Я сподіваюся, що там якось вони знайдуть варіанти якогось компромісу, бо це, ну, фактично, як я вже читав, що ніби він викликає там Зеленського. Він, до речі, цю заяву зробив, коли ще не вступив в посаду, до 9 травня. До речі, в посаду вступив 9 травня, коли був парад на Московській площі. В свій час тоді Орбан був, їздив на ці паради. Вони саме ж вони це символічно так зробили. Так чи інакше, але от якщо ми не змінимо свої підходи, то нема сенсу розраховувати, що Китай буде нам допомагати, що інші країни нам будуть допомагати, якщо вони не вимушені нам допомагати. І треба це розуміти. Нам насправді хочуть, щоб ми просто чітко зрозуміли. Нам ніхто нічого не винен по одній простій причині, бо ми нікому нічого не давали в борг. Якщо так розібратися. То, що вони зайшли і в свій час там, ну, я згадував цього Бена Волеса, може, мало хто знає, він навіть через, фактично, як пише, британська писала преса, я читав, він розвівся з дружиною через Україну. Бо там були якісь у нас проблеми, вони десь були на відпочинку сімейному, він зібрався і поїхав. Вони поставили ультиматум, якщо він поїде, залишить сім'ю, він і так постійно пропадав. Все, до побачення. От, і, ну, тобто є багато різних моментів. Там дійсно, як просто це з приводу того, що в нас еліти не було, коли працював з ними Путін, що ми згадували про той Крим і таке інше. Я про це хотів сказати, що от це, яке

0: серйозна проблема України – це саме відсутність еліти. При всьому при тому, у всіх проблемах, які на Заході, там же є ж та сама корупція, не треба бути, що ідеалізувати їх, але там реально є еліта, і вони реально речі роблять. Ну, для прикладу, от я вичитав сьогодні, спікер норвезького парламенту подала відставку. Знаєте, через що? В неї службова квартира 50 квадратних метрів, на неї користувалися, а в них по закону можна тільки, якщо проживання, якщо особиста квартира більше, ніж 40 кілометрів від місця роботи. В неї 29 кілометрів було. Тобто різниця 11 кілометрів, вона через це подала відставку. От це просто, щоб ви розуміли, що таке політична еліта і певні правила, які працюють.
1: Це Скандинавія, вони, ну все ж таки, давайте так, що ми бачимо в Америці, там теж еліта є, ну там трошки по-іншому.
0: Ну там збірна солянка.
1: Цей бальний зал, блин, який вже просто забембав пів Америки.
0: Не дали йому його там суд заборонив, тобто будувати. Поки що.
1: Він же робить ще підземне, там, якщо збирається будувати.
0: Там він його навіть якось назвав фараонський. По-моєму, щось таке не десять того вичі. Ну там там хоч суди, вони хоч намагаються якось. До речі, Сенат, коли то вівторок вперше проголосував, щоб контролював Конгрес війну в Ірані. Тобто там є свої моменти. Ну, Америка це специфічно, там все-таки збірна солянка. Взяти ту ж Британію, наш друг Борис Джонсон, якого всі любили, чи що підошло в ставку? Що гульки під час коронавірусу?
1: Ну так.
0: А в нас що? Все люти, все, що завгодно. Тобто не тільки Скандинавія, так і взяти, а німці то взяти. Тобто любу країну візьми, та навіть тих же італійців, які ну, самі ближче нам по натурі погулять, щось таке робити, і в них, якщо вже дуже так засвітився, то все, йдуть. От в цьому є до нас насправді серйозна проблема. Але, як я завжди кажу, щоб, незважаючи ні на кого, ні на що, все буде завжди Україна. Так що все в нас буде добре, але бачите, для того, щоб було добре, завжди спочатку має бути, на жаль, погано.
1: Ну так, от у нас залишилось 9 хвилин, і от про сумне поговоримо, про внутрішню тепер політику. Звичайно, ми бачимо, мені вже набридло кожен день на різних етерах, в Ютубі своєму, ви про це говорите, я бачу, і про Міндіща, Єрбака, про все те, що відбувається, це, звичайно, ну, нас, звичайно, це не дивує, це постійно кажу. Мене взагалі жодна цифра, жодна оборудка взагалі в принципі не дивує. Так? Мене дивує, що це, ну, скажімо так, дивує, що, здається, жодних висновків не роблять от, фігуранти, так би мовити. Ну, не ті, що трошки потрапили під каток НАБУ, наприклад, так? Що вони не роблять, я постійно читаю про нові, так би мовити, випадки. Таке враження, що, ну, що таке враження, так воно і є. Це, на жаль, так, що більшість так званої цієї еліти, вони чудово усвідомлюють, що на відміну від більшості нашого населення, вони в крайньому випадку, коли не дай Боже, це що чимось може закінчитись погане в кінці кінців, нарешті, так? Ну, не можна все постійно, що у нас же так стало, вже таким нормою стало. Я вже розумію після інтерв'ю цього директора Firepoint, що це формула українського успіху. Я без жартів, так? Якщо не вкрадеш, нічого не вийде просто, так? Якщо робити все по-чесному, нічого не вийде просто. Просто не виходить. Але і до антикорупціонерів дуже багато питань, звичайно, виникає. Тому що, ну, цей піар постійний. Ну, наприклад, я розумію, що от всі ці, я жартую на цю тему, можна сміятися і так далі, от з тим же Єрмаком. Так, з приводу плівок, з приводу того. Один піар, який практично виявляється, до речі, за даними офіційними, в цьому році не був засуджений жоден корупціонер, так? Вони всі штрафами чи взагалі перемагали в судах. І бачимо справу, наприклад, Юлії Тимошенко. Ну от, за останніми даними, з експерти з Британії, здається, так, розповідають, що ну, це взагалі ні про що, так би мовити, ці записи.
0: Ну, що я можу з цього приводу сказати? Для мене було очевидно одразу, що це було якесь замовлення, бо дуже спішили. Вони дуже швидко все робили, тобто зразу підіслали людину, який ніби записував, потім вночі прилетіло. Що вночі? Вночі ніколи хороші справи не робляться. Так? Краще ж на світанку завжди робити. Як, до речі, був обшуку Єрмака, ніж був, до речі, зранку на світанку. А тут якраз в ніч зайшли, так? Щоб це без рішення суду. Там навіть було вже і парламентська щось там асамблея з цього приводу заявляла, що не можна було це робити. Ці обшуки мають на увазі в офісі партії «Батьківщина». Ну, враховуючи там великий досвід, і фактично я вже спілкувався зі всіма практично, зокрема з Юлією Тимошенко. Для мене було очевидно, що коли там про якісь 40 тисяч говорили, що вона хотіла з 40 тисячами розвалити більшість в парламенті, ну це просто насправді смішно. Це образа наших депутатів. Так що за 40 тисяч можна було розвалити більшість. Але вони навіть на таке пішли, десь витягнули. Ну, у кого десь немає якихось там грошей, які, в принципі, це все дозволяє. І декларація, все таке інше. І не йшли, і так. Ну, була реклама в Новій пошті, це не може, Нова пошта мала би, напевне, компенсувати всі там збитки, які там на суди пішли Юлії Володимирівні, бо була дуже хороша реклама. Але насправді це дійсно виглядає дуже погано. Я б навіть сказав таким словом паскудно. Я про це навіть написав вчора, бо прочитав якраз про цих експертів, що аудіозапис, як кажуть, і настоящий. Ну, знову ж, наскільки я знаю, ну, не той рівень, щоб займатися, зустрічатися з якимось депутатом і говорити про те, що він там має щось іти десь організувати, голосувати, і за це будуть якісь даватися гроші. Ну, це просто було шито білими нитками. Для мене це було зразу очевидно. Ну, саме цікаве інше, що це удар по репутації НАБУ. Тепер так само можуть говорити про ті справи, які дійсно, якщо говоримо про справу, оце, як я називаю, телесеріал «Мінді чи партнери», там ж довго вели їх. А тут же ж зляпали раз, два, три. Тому я зробив пропозицію в себе вчора в пості дописі в Фейсбуці, що ті, хто це робив, монтував так і зробив, хай йдуть працювати на радіо чи телебачення. Треба тепер знайти режисера і продюсера. Тобто режисера, хто це виконував, хто дав, ну, організовував, там, керував, і хто був замовником. Я думаю, що Юлія Володимирівна нам всіх доб'є, і ми скоро про це, в принципі, з великим рахунком знаємо. Але це удар по репутації НАБУ, і це дуже погано. І це говорить про те, що, на жаль, правоохоронні органи використовуються чинною владою проти своїх політичних опонентів. Це ж не тільки Тимошенко стосується, це інших політичних опонентів. І тому ситуація з Єрмаком, якого ти згадував, то вона виглядає достатньо для мене було дивною. Це або вже Володимир Олександрович не контролює, або дійсно це вже була така, як кажуть, зроблена пропозиція, від якої не можна було відмовитись, десь щось на зв'язок того, коли в листопаді була така пропозиція, і він звільнив своїм указом Єрмака із своєї посади. Але у будь-якому випадку, доки влада буде використовувати, люба влада, правоохоронні органи, як інструмент боротьби з своїми політичними опонентами, ну, в Україні в нас нема нормального майбутнього. Це абсолютно ситуація для мене, ну, неприйнятна.
1: Ну, будемо сподіватися, що ситуація трошки міняється, і все те, що потрібно, буде доведено в судах, і суди приймуть справедливі рішення. Ну, хочеться на це сподіватися. Можна зробити в майбутньому, все ж таки запропонувати, зробити, як в Румунії, з антикорупційним законодавством, що якщо ти викладаєш до суду матеріали слідства, от, ну, грубо кажучи, ті ж самі плівки Міндіча, це не буде вважатися жодним доказом в суді. До побачення!
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїзді.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
9: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама. Слухай, Київ.
2: Київ FM. Слухай, Київ. 98. Новини Києва.
10: Мої вітання, 17-та, за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про втрати ворога, про подорожчання проїзду у столиці, а також про спортивні успіхи. Про це і не лише за мить. Сили безпілотних систем ЗСУ вночі атакували військово-морську базу Росії у Новоросійську. Про результати операції повідомив командувач Роберт Мадєр Броуді. За його словами, під удар потрапили одразу два російські кораблі. Фрегат «Адмірал Ессен» та високошвидкісний малий ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239. Також уражено нафтові об'єкти в Новоросійську у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Крім того, українські дрони відпрацювали по зенітному комплексу ОСА в Донецьку, тиловій базі та логістичному хабу російської ППО у місті Ровеньки на Луганщині, пункту управління БПЛА в Олешках, а також по паливозаправниках і бронетехніці окупантів на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Україна погодила з Росією технічні питання для евакуації близько 6 тисяч мирних жителів із району Олешків на окупованій Російською Федерацією Херсонщині. Наразі Київ чекає від країни-агресорки дату припинення вогню, щоб розпочати вивезення людей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, евакуаційний план охоплює місто Олешки та кілька прилеглих населених пунктів на лівобережжі Херсонської області. Серед 6 тисяч громадян, яких планується вивезти, близько 200 дітей. Переговори щодо цього питання відбулися 15 травня. Далі про справи столичні. У Києві з 15 липня планують підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень. У КМДА пояснюють це зростанням витрат на зарплати, електроенергію та обслуговування транспорту. Водночас для пасажирів, які будуть купувати проїзні або пакет на 50 поїздок, тариф буде становити близько 25 гривень. Пільги для студентів і школярів обіцяють зберегти. Також у столиці планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень. Він дозволить безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом упродовж 90 хвилин. Далі про побиття ветерана у столиці. Інциденти із застосуванням фізичної сили представниками ТЦК до ветерана без них прокоментували у командуванні сухопутних військ. Там повідомили, що ухвалять рішення про подальше проходження служби у бойових підрозділах щодо винних посадових осіб. Також у київському ТЦК офіційно перепросили ветерана та заявили, що підтримують із ним постійний зв'язок. Командування наголосило, ставлення до ветеранів має ґрунтуватися винятково на повазі та людяності. Нагадаю, у Києві сталася бійка між ветераном без ніг та представниками ТЦК. За попередніми даними, у Шевченківському районі ветеран війни Артем Мороз отримав травми під час сутички з групою оповіщення. Поліція відкрила кримінальне провадження. На сам кінець про спортивні успіхи. Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко здобули золото та срібло на етапі Діамантової ліги у Китаї. Українки впевнено подолали 4 стартові висоти без жодної помилки. Вирішальною для визначення переможця стала остання спроба Левченко на висоті 1,99 метра. Вона підкорила планку та забезпечила собі перше місце. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
3: Київ.ФМ.
10: Зараз у Києві 23 тепла, далі стовпчики термометра понизяться в середньому до плюс 15. Протягом решти доби небо буде ясним, сонечка вистачатиме до заходу сонця, до речі, який очікується о 20.50. Опадів сьогодні не передбачається, щоправда вітер відчутний 10 метрів на секунду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
12: Ну що ж, я радий вітати усіх, хто нині долучився до нашої розмови. Дуже важливий сьогодні буде у нас такий ефір, запис про Угорщину в пріоритеті, ну і, звісно, про тиск на Росію, тому що вже певні перші заяви новообраного прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадьяра. Чи зміниться курс Угорщини з проросійського, давайте говорити відверто, до проєвропейського? Про це і будемо говорити з Дмитром Снігирьовим, військово-політичним оглядачем. Пане Дмитре, я вас вітаю.
13: Вітаю, дякую за запрошення.
12: Ну що ж, ми з вами завжди спілкуємось більше про військову тематику, але, як показує практика, війна, вона дуже сильно перетинається із дипломатичним кейсом. Петр Мадьяр, новообраний прем'єр-міністр Угорщини, щоправда, поки що не було офіційного його назначення, але по результатам виборів це вже очевидно, це вже видно. Тим більше, що Орбан вже визнав поразку. Мадьяр сказав, що він буде спілкуватися з Путіним задля вирішення гострих питань, але друзями ніколи не стане. Мені здається, це дуже хороша теза від новообраного прем'єр-міністра, на відміну від тих тез, які ми чули від Орбана.
13: Абсолютно ніякої тут, скажімо, зміни риторики немає. Пане Олеже, я пояснюю, шановні радіослухачі, мовиться про те, що в політиці немає друзів. Тому і заява Мадьяра, вона виключно прагматична. Про яку дружбу йде мова? Відповідно, він буде захищати угорські інтереси. І буде спілкуватися як з російським диктатором, так і, відповідно, з представниками ЄС, ну і, відповідно, Сполученими Штатами. Натомість питання щодо спілкування з Україною залишається досить відкрите, враховуючи заяви самого Мадьяра. А я нагадаю, щоб ми не створювали, знаєте, якихось ілюзій або перебували в режимі теплих пан. Заяви Мадьяра. Він виступає категорично проти надання Україні зброї. Він виступає категорично проти пришвидшеного вступу України в ЄС. Поясніть мені, де тут проукраїнська риторика новообраного прем'єр-міністра Угорщини? Друге, шановні радіослухачі, для розуміння процесів. Внутрішній борг Угорщини, борг держбюджету, 10 мільярдів американських доларів. 10. Колосальна для Угорщини сума. Як ви вважаєте, це робить відповідно позиції Мадяра досить вразливими, враховуючи зовнішній чинник? Це і Сполучені Штати, і відповідно Російська Федерація. Угорщина залежить від постачання енергоресурсів з країни-окупанта. Заява Мадяра, я процитую, ми будемо диверсифікувати постачання енергоносіїв, але це довгий процес. Тобто він чітко дає зрозуміти, що в процесі диверсифікації він буде контактувати російським диктатором, а це, погодьтеся, пане Олеже, і шановні радіослухачі, вже певна залежність цієї країни. І тому питання, в тому числі і в питання зовнішньополітичного курсу. А я нагадаю, від Угорщини залежить а прийняття 20-го пакету санкцій проти країни-окупанта, але й головне прийняття рішення, позитивного рішення щодо розблокування якраз власного вето в моменті макроекономічної підтримки нашої країни на суму 90 мільярдів євро. І чому я згадав зовнішній чинник не тільки Російську Федерацію, але й Сполучені Штати? Пане Олеже, давайте називати речі своїми іменами. Що Трамп використовував Орбана як момент якраз блокування макроекономічної допомоги Україні з боку європейських партнерів. Ба більше того, він використовував Орбана в моменті розколу єдності європейських країн в питаннях, де вони показували свій хоча б умовний, але суверенітет і суб'єктність по відношенню до Сполучених Штатів. І згадаємо заяви Трампа ще на момент передвиборчих перегонів у Угорщині. Про що він заявив? Сполучені Штати будуть постачати енергоносії Угорщині. Тобто диверсифікація буде зі Сполучених Штатів. Але два зовнішніх чинника жодним чином не налаштовані на вирішення питання макроекономічної допомоги нашої країни. От про це варто говорити. Щоб очікування змін не перетворилися відповідно в ті нездійсненні ілюзії. Причому зауважте, пане Олеже, наскільки тонко грає Мадяр. Він говорить про те, що українське питання буде вирішено на загальнонаціональному референдумі. Він ще не прем'єр-міністр, але він чітко дає сигнали і Києву, і відповідно Москві, і відповідно Брюсселю. Знову я не відкрию таємницю. Шановні радіослухачі, в Угорщині досить сильні антиукраїнські настрої. Тому він і виносить питання щодо макроекономічної допомоги нашій країні, питання прискореного вступу України в ЄС на загальнонаціональний референдум. Він таким чином може апелювати відповідно і до Брюсселя, і до Києва, і до Вашингтона, і до Москви. Це питання вирішив угорський народ. Я лише виконую представницькі функції. Які питання до мене? Я взагалі намагаюся вести багатовекторну політику. Ну, це ми з вами припускаємо, можливо, риторику, але вона вже говорить про це. І головне, пане Олеже, щоб не було ілюзій по відношенню до Мадяра. Я нагадаю, шановні радіослухачі, скільки Орбан перебував при владі на посаді прем'єр-міністра? 5 каденцій. А відповідно...
12: Це 16 років. 16 так, років.
13: Так, пане Олеже. І тут основне, зауважте, Мадяр – це фактично, ну, скажімо, людина, яка починала політичну кар'єру якраз в структурах Орбана, тобто ну, на момент перебування Орбана. І говорити про його опозиційність, ну, це, ви знаєте, це приблизно, якщо порівнювати Мадяра з такою відомою історичною постаттю, як Никита Хрущов. Він був, відповідно, наближений до Сталіна, але на момент смерті диктатора виступив на 20-му з'їзді відповідне розвінчення культа особистості. Вам не, вас не, не нагадує ті події в Угорщині, власне, те, що відбувалося в на теренах СРСР 53-му, з 53-го року, перепрошую. Аналогічна ситуація. Тобто людина фактично вихована в орбіті Орбана, виходить як опозиційна сила, і що робить? Він фактично розвінчує культ Орбана. Причому, зауважте, пане Олеже, він ще не прем'єр, але він чітко дає сигнал щодо своїх амбіцій на другий термін. Сьогоднішня заява Мадяра про що звучить? Перше, що я зроблю, я обмежу двома каденціями перебування на посаді прем'єр-міністра. Тобто він дає сигнал, що він розглядає себе уже й на другий термін. Але разом з тим він блокує можливість Орбана в моменті приходу до влади. А це вже внутрішні угорські розбірки. І тут постає питання, пане Олеже, а де тут Україна? Погодьтеся. Я буду жорстко називати речі своїми іменами, щоб не було ілюзій, шановні радіослухачі, щодо можливого кардинального зміну курсу Угорщини по відношенню до України. Ще раз підкреслюю, незалежності від того Мадяр, Орбан, Угорщина розглядає українське Закарпаття як зону своїх політичних, економічних і військових інтересів.
12: Але, пане Дмитре, дивіться, зараз ми це обговоримо, але я зачитаю прямі цитати. Пісков, рот Путіна, пише, щойно заявив, Кремль не вітатиме Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині. Це не дружня країна. Урсула фон дер Ляєн заявила, що дуже радіє виборам і дуже радіє, що Петр Мадяр став прем'єр-міністром. Це дає надію на зрушення з мертвої точки. Президент Зеленський поки що ніяк не реагував, але... Я звернув увагу на те, ви згадували ситуацію в Будапешті 50-ті роки, і саме цією тезою вчора після оголошення виборів скандували люди на площі. Люди, які зібралися на мітинг на підтримку Петра Мадяра. «Русские домой». Це теза, яку використовували проти русських, які на танках заїжджали в Будапешт. Це дає якусь все ж таки надію. Да, я розумію, що ми не чекаємо від Угорщини якихось там суто проукраїнських настроїв, або бо Угорщина – це для Угорщини, давайте говорити відверто. Але для України важливі питання – вступ України в ЄС, вступ України або інтеграція в НАТО і цей заморожений кредит на 90 мільярдів. Як ви гадаєте, ці 90 мільярдів зрушать з місця?
13: Ні, вони будуть предметом торгу. Я буду знову називати речі своїми іменами. Мовиться про те, що наразі заблокована макроекономічна допомога самій Угорщини на суму 20 мільярдів. Ми зможемо з вами припускати, пане Олеже, що відбудеться так званий обмін. Причому, зауважте, перші заяви Мадяра про що я буду приймати низку антикорупційних законів, які вимагає Брюссель для розблокування допомоги. Правильно? І відповідно ми можемо припустити, що наприклад, Брюссель буде вимагати або, скажімо так, просити Угорщину зняти вето на ті 90 мільярдів для України. Можливі такі сценарії? Як елемент примусу, враховуючи той шалений внутрішній борг, я ще раз підкреслюю, який досить серйозно вдарив по угорській економіці. Але, шановні українці, в чому помилка? Орбан був не стільки навіть проросійський, він був останній рік проамериканський. Ще раз підкреслюю, Трамп використовував його виключно для просунення американських бачень на європейському континенті. Чи був зацікавлений Трамп надані нам 90 мільярдів макроекономічної допомоги? Ні. Бо прекрасно розумію, що 90 мільярдів дадуть можливість і українській економіці, і силам оборони України продовжувати активну фазу бойових дій. Чому зацікавлені Сполучені Штати і Трамп особисто? Ні. Вимога до України сісти за стіл перемовин. Тому ще раз підкреслю, помилка, якщо вважати, що скандування гасел «Русские домой» – це свідчення відповідно про російських настроїв Орбана або відповідно його партії. Ще раз підкреслюю, Угорщина так само, як і відповідно та сама Словаччина, використовується виключно Сполученими Штатами як плацдарм для власної політичної експансії на європейському континенті. Будемо реалістами. І я ще раз підкреслю питання диверсифікації. Звідки він буде брати відповідно газ скраплений і нафту? Пане Олеже, ціни на нафту, подивіться на ринку. Хто наразі монополіст постачання скрапленого газу в Європу? Сполучені Штати. 80% контролюють європейського ринку. От вам відповідь. Тому очікувати вступу України в НАТО, я би, ну, скажімо так, саме зі зміною позиції Угорщини, я би не став. Причому, зауважте, останні заяви, хто блокує вступ України в НАТО, крім Угорщини, Німеччина, Сполучені Штати. Добре, Угорщина говорить про те, що та, ми готові бачити Україну в НАТО. Припускаємо, революційні зрушення в угорській зовнішній політиці. Що далі? Нам чекати перевиборів в Німеччині, пане Олеже? От я вам дав відповідь. Питання 90 мільярдів, воно дискусійне. Я ще раз підкреслюю, тут питання буде залежати від можливості тиску з боку Брюсселя на Мадяра або, відповідно, підтримки Сполучених Штатів і опозиції щодо подальшого блокування цих 90 мільярдів.
12: Це дуже цікавий момент і дуже цікаво спостерігати, але давайте трошечки подивимось ширше на геополітику. Пам'ятаєте, ми з вами ще рік тому говорили про Румунію, коли TikTok президента, який став популярним завдяки TikTok, і там було купа порушень на предметі виборів, все ж таки в Румунії переміг президент більше проєвропейський, проукраїнський. Молдова. Скільки Російська Федерація вклала туди сил, ненависті, грошей на те, щоб переміг проросійський кандидат, але ні. Молдова обрала Маю Санду, 100% проєвропейську, проукраїнську політикиню. І тут ми бачимо Угорщину. Та, ми не можемо говорити про те, що мадяр там 100% проукраїнський, але, як не крути, є надія на зрушення. Якщо говорити в контексті Російської Федерації, це для неї втрата впливу, як мінімум, на європейському континенті?
13: Суттєва втрата впливу. Це визнають і самі москалі. Як би там не було, але вони розглядали Угорщину як дружню країну, відповідно, ті дії Орбана відповідали зовнішнім інтересам Російської Федерації. Бо погодьтеся, блокування вступу в Україну НАТО, це, відповідно, в першу чергу задовільняє інтересам Російської Федерації. Те саме стосується і питання блокування макроекономічної допомоги нашій країні. Тому, відповідно, зі свого боку Кремль вважав, що Орбан їх людина і вони можуть впливати на зовнішньополітичний вектор ЄС, а не окремої країни, руками безпосередньо Орбана. Але, пане Олеже, залишається Фіцо. Погодьтеся, цей чинник так само буде впливати на питання і виділення макроекономічної допомоги нашій країні, і вступу в ЄС, і вступу в НАТО.
12: Але з Фіцо є діалог. Як не крутий, яким би він там не був, але Фіцо приїжджав в Ужгород, тобто одного разу, якщо не помиляюсь, минулого року, в вересні. І діалог є. І я просто був на цій прес-конференції, і де зустрічався Зеленський та Фіцо, і що мені сподобалось, Фіцо говорить відверто. Так, я розумію, чому ви не хочете пускати нафту через дружбу. Я все це розумію. Я розумію, що йде війна, а це дуже важливо для політиків такого рангу, коли вони мають свої не проросійські, так би мовити, настрої, але мають такий собі, знаєте, приховану любов до Путіна, скажімо так. І він не приховував це. І каже, я розумію і вас, але і зрозумійте ви нас. Це пряма цитата. Бо нам треба за щось гріти людей, обігрівати квартири і заправляти автомобілі. А я нагадаю, Словаччина – одна з найбідніших країн Європейського Союзу. То тут у мене особиста надія є. Але да, які переконливі факти можуть бути для Фіцо, щоб і він своє оце вето зняв?
13: От дивіться, пане Олеже, дякую за ваш професіоналізм. Ви підняли тему наставгону. Дружба. Дивіться, яка патова ситуація для України. Дружбу треба буде розблоковувати. Правильно, результати виборів вже оголошені. Відповідно, подальшому зволікати з питаннями ремонту. А ми ж всі розуміємо, що нафтогін він пошкоджений внаслідок російської атаки. Ну, буде досить проблематично. І тоді постане питання. Ми розблокували нафтогін. Угорщина отримала нафту, але ми не отримали гарантії відповідно вступу в ЄС, вступу в НАТО і розблокування макроекономічної допомоги. Погодьтеся в подальшому використовувати важіль тиску у вигляді нафтогону буде досить проблемно. Мадяр прийшов в результаті демократичних виборів. І відповідно він розглядався Україною як елемент якраз розблокування проукраїнських питань. Якщо цього не буде, хто-небудь прораховував кроки наперед, хоча б на три кроки вперед, що далі ми будемо робити з нафтогоном? Оце питання відкрите. З приводу ФІЦО. ФІЦО, так, ФІЦО, як і відповідний Мадяр, це виключно захищає внутрішні інтереси власної країни. Але зауважте, знов-таки, а чому українська дипломатія, українські спецслужби не використали протиріч між Словаччиною і Угорщиною? А там є протиріччя, причому історичні. В моменті створення, ну, як мінімум, зони напруги між двома цими країнами, щоб вони не виступали монолітом в питаннях, ну, скажімо так, і блокування українського прагнення вступу в ЄС, і питання військово-технічної допомоги нашої країни. Тобто питань більш ніж достатньо. Але ще раз підкреслю, пане Олеже, основне питання – це буде подальші кроки Мадяра на вже посаді прем'єр-міністра щодо українського Закарпаття. Отут стане все зрозуміло. Якщо буде продовжена практика так званої м'якої сили, відповідно фінансування проугорських партій, неурядових організацій, які створюють передумови для відокремлення цих територій, я буду називати речі своїми іменами, вони розраховують на проведення так званого референдуму щодо від'єднання цих, як вони вважають, історичних угорських земель і, відповідно, приєднання їх до Угорщини. Тоді постане питання, що нам прийдеться вже вирішувати питання із Мадяром. Але основне, шановні українці, з чим нам прийдеться стикнутися? Нам прийдеться стикнутися з тим, що Угорщина стане зоною протистояння основних ключових гравців. Це в першу чергу Великобританія і відповідно Сполучені Штати. Російська Федерація залишається за дужками. Причому зауважте, останній рік Орбан зробив і відповідно реверанс бік Китайської Народної Республіки. Тобто я не виключаю появу на відповідно політичній мапі Угорщини в моменті якраз можливих змін зовнішнього вектора і Китайської Народної Республіки. Оці фактори українська дипломатія має враховувати. Без урахування цих можливих важелів тиску на вже новообраного прем'єр-міністра, говорити про докорінні зміни його зовнішнього вектора в бік України неможливо.
12: Але ж з іншого боку, якщо ми будемо зараз говорити про подальші дії в Європейському Союзі, ну, війна ж продовжується, он перемир'я ж закінчилось вже. І щойно закінчилось перемир'я, путінські окупанти одразу запустили по Україні купу безпілотників. Вже також активізували свої наступи на Сумщині. Як тут діяти Україні? Чи є так звана карта, джокери, як ви гадаєте?
13: Та є, звичайно. Це якраз ахіллесова п'ята російської економіки, нафтопереробні заводи і, відповідно, портова інфраструктура. Це досить вразливе місце і російської економіки, і взагалі самої Російської Федерації. Якщо наразі можливості нафтопереробки згідно російських джерел скоротилися на 40%, то це досить серйозний важіль впливу на країну-окупанта. Причому, зауважте, наразі вже ми вийшли на масштабування засобів ураження. Ну, в першу чергу мовиться про безпілотники літакового типу. Тактико-технічні характеристики, вже дальність ураження цілей до 2000 кілометрів. Ми всі побачили удари, відповідно, по портах Балтійського моря. Це Усть-Луга, Приморськ. Ну і удари по Новоросійську. Це досить показово. Причому паралельно удари наносилися не тільки по портовій інфраструктурі, по газонафтоперекачувальних станціях і, головне, нафтопереробних заводах. Тобто мовиться про комплексний системний тиск української сторони українського розвідтовариства на країну-окупанта. А саме завдяки цьому тиску Російська Федерація не змогла скористатися з коливанням ціни на нафту і нафтопродукти на світовому ринку і отримати надприбутки. Як би там не було, але росіяни змушені визнати ефективність ударів української сторони. Більше того, ті тези, які вкидаються російською стороною, це якраз і намагання руками наших партнерів натиснути на Україну в моменті зниження інтенсивності ударів по нафтопереробній промисловості країни-окупанта. Наслідками удару стали безпрецедентні рішення уряду країни-окупанта щодо заборони бензину, експорта мається на увазі бензину і дизельного палива, і натомість збільшення імпорту з Білорусі і Казахстану. Шановні радіослухачі, мовиться про країну-бензоколонку. Тобто вони постали перед питанням можливих соціальних вибухів на тлі нестачі паливно-мастильних матеріалів. І на мій погляд, це якраз і є той джокер в колоді української перемовної делегації, який буде використовуватися і вже використовується Україною заради от підвищення суб'єктності нашої держави. Причому, пане Олеже, ми проаналізували, з вами ударили виключно безпілотників. А наразі вже мовиться і про масштабування виробництва крилатих і балістичних ракет. А там, погодьтеся, бойова частина SP-5 то на 100, в той час як у безпілотника 100 кілограмів, в 10 разів більше. А якщо виходити відповідно із дальності ураження цілі до 3000 кілометрів і заяв Шойгу про те, що в зоні ураження української балістики і крилатих ракет опиняються всі стратегічні підприємства, включно до Уралу, москалям буде досить проблемно. І оце якраз і є тим сценарієм примусу Російської Федерації до миру. Все залежить від спроможності наших європейських партнерів в масштабуванні ударних безпілотників. Будемо називати свої речі. Ми досить залежимо і від європейських, і американських партнерів. Плюс, відповідно, можливості української оборонки в моменті масштабування, в першу чергу, крилатих і балістичних ракет. В чому тут основний є козир, про який ви говорите, українська балістика, українська саме, дає можливість суб'єктного прийняття рішення щодо нанесення удару по тих чи інших об'єктах. Тобто це не американська зброя, не Великобританії чи то Франції, де ми мали просити партнерів політичного дозвілу бити по території Російської Федерації. Ні. Тут стоїть питання, що з використанням власної зброї ми можемо наносити удари по тих об'єктах, які вважаємо за необхідне в моменті їх знищення на території Російської Федерації. В першу чергу це нафтогазоперегонні станції, НПЗ і відповідно порти. Чому я з таким оптимізмом говорю, пане Олеже? А мовиться про те, що, шановні радіослухачі, НПЗ в Російській Федерації лишень 40. І приблизно третина з них вже виведена з ладу ударами українських безпілотників. Тобто, як говорять самі москалі, ми її ще не починали.
12: Пане Дмитре, але давайте проаналізуємо зараз ще з одного боку. Давайте, по-перше, Україна з 2022 року навчилася оборонятися. Потім Україна навчилася деокуповувати території. Потім Україна навчилася бити в Middle Strike. Ну, тобто так, прикордоння України і трошечки Росії. Зараз це Deep Strike. Зараз ми бачимо великі українські дрони Firepoint, бачимо результативність української ракети Flamingo, і ми навчилися бити як каже Зеленський, по морді у відповідь. Але, як кажуть боксери, ніколи не треба недооцінювати вашого суперника. Що може зробити Росія зараз у відповідь? Адже в них теж є FPV-дрони. У них теж є дрони дальні. Ми бачили, що російські ці герані шахеди, вони долітають до Львова, до Закарпаття навіть долітають. Тобто вони можуть долати всю територію України. Дрони – це ще півбіди. Є ще ракети, є ще далекобійні ракети, є ці орешники. Як ви гадаєте, Росія в такій істерії, коли бачить, що непродумана СВО зараз іде проти них, руйнується головний гаманець Російської Федерації. Як в цій істерії і що саме можуть зробити росіяни проти України? Як ви гадаєте?
13: Удари, в першу чергу, по логістичній інфраструктурі. Зауважте, пане Олеже, після закінчення перемир'я удари по Укрзалізниці поновилися. Тобто вони будуть блокувати, в першу чергу, логістику. Як цивільну, так і, відповідно, військову. Я не виключаю можливості ударів по, відповідно, мостах. Плюс удари по енергетичній галузі України. Тобто будуть намагатися тиснути на економічний сектор і, відповідно, блокувати логістику перевезень. Плюс удари по портовій інфраструктурі якраз в моменті зриву можливості української сторони. Це зерновий так званий коридор і, відповідно, забезпечення Сил оборони України через якраз Чорне море. Це досить от якраз проблемні для нас питання. На тлі от можливих зменшень постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот». Але разом з тим варто говорити, шановні радіослухачі, що війна в Перській затоці фактично заблокувала можливість Російської Федерації масштабування «Герань-2», «Герань-3» за рахунок іранських комплектуючих. А останній місяць чітко засвідчив, кількість ударів української сторони по території Росії вже перевищує можливості країни-окупанта. От цього москалі не очікували. Тобто Україна перехопила не те, що тактично, навіть стратегічну ініціативу. Але виключати можливості Російської Федерації в моменті використання, в першу чергу, навіть не аеродинамічних засобів ураження, тобто ірані, а балістики і крилатих ракет, я би не став. Враховуючи те, що у Російської Федерації є можливість поповнення запасів за рахунок КНДР. Це КН-25, фактично аналог російського «Іскандера». От цьому небезпека. Тобто можливості нанесення ударів по енергетичних об'єктах, на мою думку, будуть в пріоритеті країни-окупанта. Ну і плюс, відповідно, логістика. Це ще раз підкреслюю, це Укрзалізниця і, не дай Боже, це мости. Але від ударів по мостах, напевно, стримує, ну, давайте називати речі своїми іменами, можлива домовленість. Чому досі стоїть Кримський міст і, відповідно, окупанти не гатять так само по мостах через Дніпро. Але є ще раз загнаний щур, він досить небезпечний. Тому і основніший момент, я не хотів би лякати, але подивіться, пане Олеже, це зміна тактики. Посилення ударів по цивільній інфраструктурі. Тобто вони будуть створювати ситуацію хаоса, паніки, недовіру до дій центральних місцевих органів влади серед широких верств українського населення. Тобто перейшли до тактики терору проти цивільного населення.
12: Ви згадали про Кримський міст. Це болюча точка для росіян? Адже у них же є, якщо не помиляюсь, логістична ця гілка Ростов-на-Дону, Маріуполь і Крим через Чонгар, через тимчасово окуповані території.
13: Вона досить вразлива. Зауважте, що на момент її будівництва Сили оборони України раз по разу наносили удари по логістиці цієї залізничної колії. Мовиться одне, тільки про рухомий склад, але відповідно удари наносилися по мостах, мостовій інфраструктурі. Тому заблокувати можливість цього залізничного сполучення – це і часові відповідно можливості Сил оборони України. А як ми проаналізували, вони значно збільшилися. Плюс, пане Олеже, успішні дії Головного управління розвідки Міністерства оборони України в моменті блокування логістики, а це паромна переправа, яка з'єднувала материковий Крим з окупованим материкову частину Російської Федерації з окупованим Кримом. Мовиться про знищення парому «Слав'янів». Це залізничний паром, і це досить чутливо вдарило по спроможностях логістики окупаційної армії. Тобто залишається один кримський міст, давайте називати речі своїми іменами. І вони прекрасно розуміють його ціну. Але в першу чергу це не тільки логістичний об'єкт, як і символ російської окупації. Тобто схильність Путіна до символізму буде грати ключову роль.
12: З іншого боку, на завершення вже, якщо говорити про міжнародний тиск, як ви гадаєте, зараз у силу усієї підтримки усього партнерства України, ну, давайте простою мовою, Європа готова продовжувати допомагати Україні необхідному, саме в необхідному сенсі? Ракети ППО, логістика, бронеавтомобілі, F-16, все, що потрібно для захисту і для деокупації українських територій?
13: Можливості однієї Європи не вистачить. Чому і небезпека цієї?
12: Тобто залежність від США, правильно розумію?
13: Так. Причому зауважте, що залежність Сил оборони України від зовнішнього чинника 60%. Лева частина приходиться на Сполучені Штати. А враховуючи позицію, я ще раз підкреслю, мовної Угорщини щодо питання блокування макроекономічної допомоги, у нас виникають досить серйозні проблеми. Якщо навіть буде вирішено питання зняття ембарго на цю макроекономічну допомогу, то, пане Олеже, хаймерси американські, F-16 американські, Абрамси американські, бронетехніка американські, засоби ураження, мовиться про ствольну артилерію американська, ну, відповідно, ЗРК Петріот американські. Давайте будемо реалістами. І економічні спроможності Німеччини, мовиться про найбільший виробника артилерійських снарядів, Rheinmetall, його недостатньо, знов-таки, виключно для навіть задоволення потреб Сил оборони України. А йдеться ще і про інші міжнародні контракти. Тому в будь-якому разі навіть і постачання тих самих артилерійських снарядів зі Сполучених Штатів калібр 155 мм ми досить серйозно залежимо.
12: Наскільки успішними темпами Україна йде до незалежності у питанні оборони?
13: Ну, наразі 40% лишень задовільняє потреби Збройних сил України. На мій погляд, цього недостатньо, щоб говорити про достатню суб'єктність української сторони. Це досить вразливе наше місце. Це те, що дає можливість нашим європейським і, відповідно, американським партнерам досить суттєво впливати на зовнішньополітичний курс нашої країни, незважаючи на те, що президент демонструє суб'єктність по всіх без винятку питаннях. Але погодьтеся, якщо раз по разу виникає питання, чи то можливості припинення обміну розвідданими, чи то зниження можливості постачання ракет-перехоплювачів, чи то відповідно блокування макроекономічної допомоги, це досить робить позиції України досить вразливими, на жаль.
12: І політичний санкційний текст, санкційний кейс. Світ зараз в цілому, ті країни, які нас підтримують, вони готові продовжувати санкційний тиск проти Російської Федерації? Адже останнім часом я все більше звертаю уваги на американську риторику більш як проросійську. Заяви Джей Ді Венса, заяви Трампа, питання щодо продовження чи не продовження санкцій проти Лукойлу з боку Сполучених Штатів.
13: Ну, давайте санкційний тиск. 20-й пакет санкцій буде обговорюватися наразі в Брюсселі. Правильно? 15-17 число. На жаль, прем'єрство Орбана. Знов-таки, тобто питання 20-го пакету санкцій, ну, зависло в повітрі. Мадяр – це лишень, ну, в кращому випадку, середина травня. Ми можемо розраховувати, що він, відповідно, буде вже очолювати уряд Угорщини. Це перше питання. Тобто 20-й пакет санкцій проти країни-окупанта завис відверто в повітрі. З боку Сполучених Штатів, до речі, пане Олеже, відчувається досить саме колосальний тиск на Російську Федерацію якраз в моменті примусу до миру. В першу чергу мовиться про те, що Сполучені Штати якраз руками України і заблокували можливість отримання надприбутків. Давайте називати речі своїми іменами. Це обмін розвідданими, це відповідно надання дозволу на використання повітряного простору країн Балтії для нанесення ударів по портовій інфраструктурі Російської Федерації, ну і низка інших факторів. Але

0: Це я до того веду, що суб'єктність української сторони залежить виключно від сил оборони України. І, відповідно, подальший тиск на Росію буде залежати виключно від спроможності української сторони А в моменті деокупації, Б нейтралізації російського наступу, в першу чергу Донецької області.
1: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Завжди з вами обговорюємо такі складні, але важливі теми і питання. Тому дуже вдячний. Будемо тримати руку на пульсі і чекати перших заяв Мадяра. Подивимось, як політика буде продовжуватися. Адже ось речник Путіна не зупиняється. Він навпаки говорить про те, що що стосується прагматичних питань, то у Кремля великі сподівання, що між Москвою та Будапештом будуть, так би мовити, продовжені умови і продовжені спілкування. Тобто Кремль надіється хоч трошечки, хоч якийсь клаптик, але впливу на країну Європейського Союзу мати. Пане Дмитре, я вам дуже дякую. Дуже дякую і обов'язково почуємось і побачимось. З Дмитром Снігирьовим говорили, це військово-політичний оглядач, говорили і про тему Угорщини, тему виборів, ну і, звісно, про тиск на Росію. Адже зараз Україна обороняється від тотального та колосального натиску російських окупантів. Ну що ж, шановні пані та панове, будемо із вами також прощатися. Закликаю всіх підписуватися на наші онлайн і не тільки ресурси, адже там абсолютно вся інформація як України, як Києва, так і, звісно, світу. Почуємось і на все добре.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
8: Слухай Київ. Київ.

0: сучасна музика. Актуальні новини. Кию FM.
1: Слухай Кию. 98 Новини Києва.
2: Мої вітання, майже 18-та. За Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про атаку росіян на газову інфраструктуру України, про загрозу з Білорусі, а також про перекриття руху у столиці, де саме і з чим пов'язано. Про це і не лише за мить. Об'єкти групи «Нафтогаз» на Харківщині та Полтавщині вже понад добу перебувають під російськими атаками. У компанії повідомили про серйозні пошкодження, обладнання та масштабні пожежі. Персонал встигли евакуювати, нині на місцях працюють усі відповідні служби. Водночас ситуація залишається складною, а оцінити остаточні наслідки ударів поки неможливо через загрозу повторних атак. Про захист неба. Україна фактично змусила російське керівництво замислитися над подальшим використанням класичних бензинових шахедів. Про це заявив радник Міноборони Сергій Флеш Безкрестнов. За його словами, навіть для Росії масові атаки такими дронами стають занадто дорогими та малоефективними. Йдеться про близько 70 мільйонів доларів на одну атаку при результативності приблизно 5%. Безкрестнов також зазначив, що ворог не розробив поки заходів проти українських дронів-перехоплювачів. До справ міжнародних Білорусь залишається джерелом загрози для України, заявив очільник МЗС Андрій Себіга. За його словами, Україна юридично зафіксувала роль білоруського режиму у війні та залишає за собою право на відповідь відповідно до міжнародного права. Він також повідомив, що Київ працює із міжнародними партнерами над тим, щоб мінімізувати ризики з боку Білорусі та не допустити її подальшого втягування у війну. Далі про справи столичні. Відсьогодні на понад місяць обмежили рух шляхопроводом на перетині кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у зв'язку з ремонтними роботами. Як повідомляють у Київавтодорі, до 5 липня фахівці ремонтуватимуть шляхопровід у межах гарантійних зобов'язань. Роботи проводитимуть в обох напрямках поетапно, без повного перекриття руху. І насамкінець про подорожі й подарунки. «Укрзалізниця» розігрує свій легендарний підсклянник, виготовлений за унікальною 150-річною технологією художнього лиття на Запоріжжі. Отримати його можна за благодійний донат на користь фонду «Залізна родина», який підтримує постраждалих від війни залізничників. Для участі у розіграші необхідно зробити внесок від 50 гривень. При цьому кількість донатів від одного учасника не обмежена. Кожна пожертва збільшує шанси на виграш, а сам благодійний збір триватиме з 23-го, тобто від сьогодні, і до 28 травня включно. Переможця, який стане власником відомого символу залізничних подорожей, визначать випадковим чином 29 травня. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду в столиці. Зараз у Києві, незважаючи на вечір, все ще теплих 23. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Решта доби минатиме під ясним небом, обійдеться без опадів, пориви вітру доволі відчутні 10 метрів на секунду. Захід сонця сьогодні зустрічайте у 20.50. Щодо завтра, то у неділю так само у Києві буде теплих плюс 24. Абсолютно сонячна та суха погода, а незначна хмарність буде лише окрасою неба. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 FM. Реклама на Київ FM.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
4: Соціальна реклама.
12: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
13: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
14: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
15: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це проєкт «ІПСО», і сьогодні будемо говорити про те, як Трамп і Путін до Сі Цзіньпіна з'їздили. Ну і, власне, про наслідки для України поговоримо. І, звісно ж, порозбираємо всі ІПСО, інформаційні кампанії, які розгорталися навколо цих двох зустрічей. З нами в студії сьогодні Максим Джигун, політолог, партнер кампанії з урядових зв'язків «Good Politics». Максиме, вітаю, слава Україні!
16: Героям слава, дякую за запрошення.
15: Як твої перші враження були від цих двох візитів? От, в двох словах, якщо...
16: Ну, по-перше, мені здалося, що це дуже несподівано, коли за один місяць китайський лідер збирає в себе двох лідерів інших країн, які все ж таки важливими є і для Китаю, і для світу в контексті там чи небезпек, чи можливостей, які вони створюють. Тому це перше в історії, до речі, було Китаю, коли за один місяць лідер приймав двох таких президентів і одного ватажка та з Російської Федерації. Тому це було щонайменше неочікувано, але й по наслідках, я думаю, що це також важливо.
15: Ну, а які наслідки ти бачиш? Давай спочатку поговоримо про наслідки для України, а потім про наслідки для всього світу. А потім розберемо інформаційні і психологічні кампанії, які розгортались навколо себе. Давай почнемо з наслідків для України.
16: Ну, я не думаю, що Україна була в фокусі уваги під час візиту Трампа. Очевидно, та тому що там більшою мірою був все ж таки економічний візит з боку Трампа і його делегації. Ми бачили, що там і Маск, і очільник NVIDIA, і керівник Boeing. Тобто там були великі бізнеси, та які хотіли проштовхнути якісь додаткові угоди. Політики було мало, мало було якихось проривних речей. Я би сказав, що проривних в принципі не було. Та тому Україна там залишалася просто однією, можливо, з таких точкових тем обговорення. Що стосується візиту Путіна, Україна. Ну там ми ж почули чергові ці запевнення в безлімітній дружбі, там в островках безпеки, в такому світі, який дуже швидко змінюється. Хоча це все таке накидне і взагалі не пов'язане з реальністю, тому що Росію острівком безпеки не можна назвати, щонайменше з тої точки зору, що вони зараз нормально відгрібають на своїй території в енергетичному контексті. Ось, а залежність Росії від Китаю, вона просто зросла в чергове, в якійсь кратній просто великій кількості разів, тому що усвідомлення Сі Цзіньпіном, наскільки все ж таки є вразливим Путін в цій війні, і, до речі, тут ще також, можливо, частково про ІПСО, про якісь інформаційні війни, ось та заява і матеріал на Financial Times, який з'явився, він ж не випадково з'явився.
15: Давай нагадаємо слухачам, що це був за матеріал і глядачам.
16: Так, ну, Financial Times, видатне, я би сказав, фінансове видання міжнародне, вийшло з матеріалом про те, що, мовляв, під час другого дня зустрічей між Трампом і Сі Цзіньпіном, Сі Цзіньпін дозволив собі зробити такий крок, та, сказавши, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Та,
15: і це було якраз напередодні візиту Путіна.
16: І так, от в цьому,
15: прям в цей день.
16: Тут розпочинаються ключові цікавості, та, тому що сама заява по собі це одне, а інше в який спосіб вона з'явилася. Тобто те, що це там не китайський злив, ну більше ніж 100%. Це могли зробити лише американці. Більше того, що американці і китайці не видали оцей так званий read-out, тобто якесь комюніке загальне коротке по зустрічі другого дня, коли, власне, це було сказано. Та? І саме через 4 дні після повернення Трампа до Вашингтона одне з видань каже, що ми побачили цей рідаут американський, в ньому йшлося про таке. Та? І це відбувається за добу, менше, мабуть, ніж за добу, коли там Путін приїхав на схід до Сі Цзіньпіна. Друге, що тут вражає відверто, це те, що вперше за часи повномасштабного вторгнення, більше за часи взагалі правління Сі Цзіньпіна, він дозволив собі сказати щось про іншу сторону, та про іншого лідера політичного. Це взагалі розходиться із якоюсь політичною практикою Китаю, який дуже обережний, який ніколи не вдається до персоналізованих оцінок. І тут, мовляв, таке відбулося. Те, що це могло статися, у мене не викликає жодних сумнівів. Те, що це злив американської сторони для того, аби вплинути на переговорну позицію Путіна, у мене жодних сумнівів немає. Але те, як потім почали там і американці відігрувати на рівні Трампа, та говорячи, що ні-ні, про це ніколи не йшлося, це вже така постфактум гра, ключове відбулося під час зустрічі, так. Її
15: спростування вже ніхто не читав. До речі, китайська сторона теж це спростовувала і сказала, що це суперечить просто самій логіці того, що відбувається, самим фактам, і тому, угу, що ви бачили там, мовляв, на зустрічі, як взагалі таке міг сказати Сі Цзіньпін. Ну, одним словом, виправдувалися всі, і Сі Цзіньпін, і Трамп безпосередньо.
16: Ну, там найцікавіше те, що в перші ж дні вони нічого не сказали. Ні в день, коли відбувся витік, ні на наступний. Тобто вже відбулися зустрічі із Путіним, і тільки потім почались коментарі. Але це вже нікому не цікаво, тому що все, на що мали вплинути та ці вкиди, вони вплинули. Я думаю, що Путін, який без того був в доволі слабкій позиції, їдучи там домовлятися із Сі Цзіньпіном за Сібірі-2, цей газопровід, який вони хочуть зробити, де Сі Цзіньпін каже, ну окей, будуйте, давайте робити величезні
15: ваші
16: бюджети.
15: Ваші гроші, вкладайте свої гроші та й робіть,
16: але
15: ми
16: про
15: не проти.
16: Але про ціну газу поговоримо згодом. Та? Тобто якихось твердих гарантій того, що Китай буде за якусь там конкретну суму купувати кубометри там цього газу, цього не відбулося. Чи там питання по економічній якійсь співпраці? Так, було багато гучних вивісок, там 40 великих всеосяжних угод, але ну ніхто ж не знає, які умови цих угод. І в більшості своєї Росія може угоди ресурсні підписувати, де вона просто здає за безцінь свої ресурси, натомість не отримуючи нічого.
15: Ну так там же ж підписалося трохи більше 20. Планувалося 40 чимось, а в результаті...
16: Ну, це також, як на мене, результат цих активностей, які відбувалися і під час зустрічі Трампа, і Сі Цзіньпіном, і ось цих викидів. Ну, і загалом, тут варто сказати, що, мабуть, головним зараз геополітичним актором залишаються все-таки Збройні Сили України. Вони впливають на переговорну позицію Трампа і Путіна набагато більше, аніж могло би здаватися на перший погляд. Зокрема, коли в тебе палають нафтопереробні заводи, і ти мусиш їхати показувати, який ти сильний, армії, ну, навряд чи це можна зробити так, як би було б без цих атак.
15: А ти помітив, як Путін висаджувався в аеропорту, в якому він тунелі на трапі йшов? Там трап був такий, з такою капсулою скляною, ага. Прямо впродовж всього трапу. І от він спускався в цій капсулі, в цій трубі. Телескопні, такі телескопічні.
16: Щоб ніхто не побачив, як він спускається. Так,
15: і раніше, до речі, він таку використовував в Женеві вперше. Використав, коли, здається, 21 рік був коронавірус. І там він, ну, подейкували, вперше використав, тому що і зарази боявся, і кулі боявся, і всього боявся. А зараз він прилітає в Китай і виходить також в цій трубі вперше. Пам'ятаємо, до Моді, там напередодні він літав без цього. До Трампа в Анкоріч він літав без цього. А це що таке за сигнал Сі Цзіньпіну, що йому небезпечно в цій країні, що він не добіряє свою безпеку Сі Цзіньпіну? Про що це взагалі?
16: Ну, ми знаємо, що Путін в цілому дуже такий обережний в тому, як він зовнішній вигляд свій, який має, та як його камери ловлять, подібні речі. Я думаю, що це цілком може бути пов'язано з тим, що він там або не надто добре виглядав, чи почувався, чи боявся, що його зловлять, він десь там поштовхнеться, сковзнеться на якомусь сходинці, з якої він буде сходити. Я не думаю, що це якось пов'язано з тим, що він боїться там Китаю, тому що Китай, якби мав бажання, давно би ліквідував би його. Та інша справа, що Китаю невигідно там зносити Путіна, тому що Путін це все ж таки про яку не яку, але стабільність впродовж багатьох років і таку буферну зону між Китаєм і Заходом, та завжди відігравав. Тому для них точно там дестабілізація не надто така корисна і потрібна, але те, що в Путіна можуть бути свої абсолютно якісь галюциногенні реакції на зовнішній світ, на те, як потрібно виглядати тут і зараз, не виключаю цього.
15: Він же ж на своїй Красній площаді вже себе в небезпеці також почуває. Тобто, що вже говорити про інші
16: про
15: країни?
16: Про тисячі кілометрів, та, від дому.
15: Ну і які цікаві моменти ти помітив під час його візиту?
16: Путінського?
15: Так.
16: Ну, по-перше, мені от було дуже цікаво спостерігати за цією такою показовістю, та ніби от гарна гра при дуже такій плачевній ситуації, насправді, для Російської Федерації. Ми розуміємо, що він там багато говорив про це всеосяжне партнерство, про якісь речі, хоча всі розуміли, що там залежність російська від китайської економіки, від продажу продукції, я навіть не говорю про військову, я навіть говорю про побутову якусь, та там чіпи, комп'ютери, посудомийні машинки, якісь абсолютно базові речі, без яких росіяни не мають чим перекрити, та тому що власного такого виробництва технологічного його немає. Вона глибоко залежна від Китаю в компонентній, зокрема, частині. Та тому це було дуже цікаво спостерігати. Справа в тому, що не так же багато нам показали, та що там більшість відбувалася в такому поза публічному форматі. Ну, мені сподобалося, що Лебедине озеро йому показали китайці.
15: А ти як ти пояснюєш цей, до речі, історії. Хід?
16: Ну, а вони або доволі слабко орієнтуються в значимості символічній, та, цього твору для російської сучасної політичної історії, або це був один з натяків. Там варто
15: це
16: зазначити,
15: дипломатія
16: що
15: китайська, вона не може не орієнтуватися, ну, тому та, що вона одна з найжорсткіших дипломатій у світі.
16: Що десятим номером, да, там йшла цей твір з 12, по-моєму, але тим не менше, я думаю, що ну там Путін мав звернути на це увагу, знаючи, як розвалювався Радянський Союз і коли Лебедине озеро на російському телебаченні показує.
15: Я думаю, Сі Цзіньпін якби теж хотів його трошечки припугнути, да, російською мовою.
16: Можливо.
15: Тому що я так розумію, що Сі Цзіньпіну не дуже подобається, що Путін там в якихось моментах поводить себе, ну, агресивно, можливо, навіть. Бо він прилетів в такій, до речі, я помітила, в костюмі чорному, в такій чорній сірій сталевим відливом кроваті, типу сигналізуючи, я тут тільки для справ, типу, давай підписувати, мені потрібен цей, мені потрібна Сибір-2.
16: Так, ну і йому потрібно дуже на внутрішню аудиторію показувати, що він та рукостисканий лідер, що з ним взагалі хтось готовий говорити. Тим більше не просто хтось, а там цілий очільник комуністичної партії Китаю. І що це відіграла там російська пропаганда безперечно, демонструючи там ці рукостискання, гучні заяви, які робили обидві сторони. Та це все безперечно важливо, але мені здається, що той момент, коли це могло би відіграти таку важливу дуже роль для заспокоєння російського суспільства тим, що ніби все під контролем, він уже десь минув, тому що там російські тенденції соціологічні, навіть на рівні державних та соціологічних служб, підтверджують, що рівень довіри до Путіна там за останні півроку впав на 10% пунктів. А якщо офіційна соціологія російська це підтверджує, ми можемо лише уявити, якою в реальності є ця цифра. Вона набагато більшою є. Тобто те, що незадоволення війною Росії проти України і всіма супровідними результатами, які зараз виливаються в повсякденному житті росіян, я думаю, що почала давати збій та система, яку збудував Путін, як така дуже керована в ручному режимі, як певний такий суспільний договір, де можна віддати всі права і свободи взамін на там повний холодильник їжі і цікавий контент на телевізорі, він перестав працювати. І оце величезний, звісно, виклик і для Росії. Я думаю, їм з ним доведеться боротися якимись абсолютно нетиповими способами. І тут там демонстрація того, як успішно злітав Путін до Сі Цзіньпіна, точно не обійтися.
15: А як ти розцінив, він такий інформаційний, я не знаю, це вкид, чи хто це зробив? Там жителі якоїсь Сибірі, чи десь там, я не пам'ятаю точно, регіон, вони звернулися прямо в відео, записали безпосередньо до Сі Цзіньпіна і попросили його побудувати їм там школу, здається. Ну, тобто щось попросили його побудувати, натякаючи на те, що Путін тут неспроможний все це зробити, або просто просили його побудувати. От що це був за сигнал? Що це таке?
16: Чесно кажучи, я не бачив конкретно цього відео, але зважаючи на те, що в Китаю давно є власні інтереси на Далекому Сході російському, та, що там реально і рівень заселеності там китайського населення в рази іноді більше, ніж російського, те, що вони перейменовують там вулиці та і таблички на китайський манір, багато про що говорить. І це міг би бути також цілком реально крок з боку самого Сі Цзіньпіна, щоб знову ж таки показати цю перевагу. Вона здається такою ніби незначною, правда? Ну, от вийшло відео, там десь воно проциркулювало і на тому кінець, але тим не менше це ж також має певне значення в переговорному процесі, як люди почуваються під час цих переговорів. І хоча Путіна не можна точно назвати там якимось слабким переговірником, бо всі знають, що він дуже жорсткий, він дуже уважний до деталей, з ним важко там дискутувати, йти на якісь компроміси, але я думаю, що це там по відношенню до країн, яких він не дуже там поважає, відчуває слабшими за себе. Якщо стосується ці переговори там Сі Цзіньпіна, від якого залежить взагалі можливість політичного виживання Путіна, тут зовсім інша справа. Ще, до речі, цікаво в контексті цього приїзду було те, що вперше за увесь час фактично цих двосторонніх відносин, а це був 25-й візит Путіна вже до Китаю, він не написав статтю в місцевій пресі, а він вийшов із відеозверненням до китайського народу. І там багато аналітиків, психологів наголошують на тому, що це могло бути зроблено як спроба сформувати якийсь особливий емоційний зв'язок. Та? Ну, стаття – це стаття, в ній там може йтися про якісь раціональні речі, але там висловити свою велику любов він міг тільки у відео, і тому зробив такий нестандартний крок.
15: Путін спустився до відосиків, да?
16: Ну, так, так.
15: Підгледів у деяких лідерів. До речі, це цікаво. Він же ж, якби, а якою мовою?
16: Ну, мабуть, російською, але з перекладом, та, якимось, який...
15: Бо там, я бачила, Пісков вихвалявся, що він китайську вчить, а до того Путін вихвалявся, що його донька вчить китайську.
16: Ну, так, ну, не Путін. Путін ніяку мову, окрім російської, та, він...
15: Німецькою він там
16: трохи. Трохи, мабуть, та, він володіє. Ну, мабуть, через, власне, своє минуле КГБшне, де треба було слідкувати за іншими.
15: Може, Сіксо там був.
16: Да, можливо, і з цим. Треба було дружитися із Меркель, да, там, домовлятися, то в цьому контексті змушений був вчити. Але ж ми знаємо, що там в росіян дуже погано, да, з іноземними мовами. Вони взагалі не люблять нічого вчити. Їм здається, що всі мають чомусь спілкуватися російською, але думаю, що це не той випадок. По-моєму, Сі Цзіньпін російську знає.
15: Може бути, да. Хоча, ти знаєш, Сі Цзіньпін з Путіним на позірно, да, для преси спілкувався китайською. І що я помітила, от якось Сі Цзіньпін каже, ну, якщо ви хочете ще попросити щось, просіть. Ми розглянемо.
16: Ну,
15: тобто він ставив Путіна в позицію прохача. А Путін ставав в позицію прихача. Він як попрошайка.
16: Так в нього іншого виходу немає.
15: Він ходив за Сі Цзіньпіном, знаєш, як з опущеною головою по цій червоній доріжці, як собака побита, вибач, у мене таке було враження.
16: Я думаю, що на те й був розрахунок, і прекрасно розуміли сторони, хто в якій позиції. Та насправді Сі Цзіньпіну можна було там вивчити два слова для того, щоб ці переговори вести так або ні. Та? Тобто він був в позиції, де одна сторона намагається щось запропонувати, він має просто казати, це для нас окей, це для нас не окей. Ну, я думаю, що багато що було окей, тому що Росія зараз там, як ми знаємо, енергоносії ледь не собі вартість продає. І, до речі, китайці, говорячи про цю силу Сибіру-2, наполягали на тому, щоб ціна за газ російський по цьому трубопроводу була вартості ледь не нижчої, ніж росіяни самі купують всередині своєї країни.
15: Ну, це китайці хочуть таке.
16: Ну, так. І я впевнений, що рано чи пізно вони дійдуть до цієї домовленості, де росіяни будуть себе задовольняти тим, що вони, бодай, на об'ємі, да, виграючи. Там ми будемо копійку з кубометра, але якщо там мільйони кубометрів переслати, то там вистачить на щось. Я думаю, що цілком можливо, що саме такий формат і буде реалізований, хоча зрозуміло, що там ця сила Сибіру, вона може 8 років будуватися. Вона буде коштувати там під 15 мільярдів доларів, і це дуже довгий проект. Я не думаю, що Путін до того часу дотягне, зважаючи на темпи та розширення зони дії українських дронів, подібних речей, але тим не менше такі якісь стратегічні наміри вони мають. А Китаю це окей, їм однаково, буде Путін чи не буде, да, в довгостроковій перспективі. Їм головне, що тверді домовленості є підписані, будь-який наступний уряд буде змушений їх виконувати.
15: Ну так це по суті Китай, можна сказати, економічно купує ці ресурсні, ресурси. Тобто, фактично буде використовувати це як свої.
16: Як свої. Більше того, прекрасно розуміє Китай, що Росія втратила ринки європейські. Та? Ну, там ми чули про потоки, які підривалися. В принципі, політичний не зовсім той, що треба фон для того, щоб купували російський газ європейці. І Росія втратила ринки. Фактично, Китай залишається єдиним таким ринком, на який може збувати Росія свої енергоносії. І Китай це прекрасно розуміє. Відповідно, що Китаю ще важливо? Важливо, щоб Росія там після програшу, після призупинки цієї війни не відновлювала повноцінні економічні відносини з Європою. Тому що почнуть дружити з Європою, почнуть знову купувати газ. Та? Це означає, що буде тепер більше диверсифікації, будуть перегляд умов. Тому Китай зацікавлений в тому, щоб такою ізольованою, слабкою залишалась Росія, як вона зараз є, але не настільки слабкою, щоб повалити їх і створити якусь зону турбулентності в цій країні.
15: Ну, тобто зараз Китай підтримує в Росії певний статус-кво для того, щоб вона потихеньку виснажувалась, а Китай потихеньку проникав все глибше і глибше і захоплював саме її як ресурсну базу.
16: Що вони успішно й роблять?
15: Знаєш, я от ще побачила на їхніх там державних каналах розповсюджувався такий епізод дуже яскравий про китайського інженера, який такою дуже поганою російською мовою розповідав про мости. І от його питали: о, мости, ви будуєте мости, це ж так важливо будувати мости. Ну це ж мости, це така метафора, давайте будувати мости між нашим і вашим народом. Ну то таку якусь несли таку банальщину, якусь такі якісь речі. От це росіянам вже щось намагаються втюхати, я так розумію.
16: Китайці?
15: Так, ну, росіяни, спілкуючись з китайцями і говорячи про те, як прекрасно, що китайці тут будують мости і наводять все це, інтеграція оце відбувається, Китай і Росія, що це дуже прекрасний процес.
16: Звичайно. Ну так росіяни ж багато купують в Китаю реально цих мостів, і ми знаємо, що цей з Криму в Росію міст, в тому числі на російських і на китайських технологіях будувався. Тому залежність, вона всюди суща насправді. І коли ти ізольований, скільки б ти не говорив, що там санкції ніяк не впливають, але деградація усіх сфер, там виробництва, промисловості, економіки в цілому, вони значно просідають. І що говорити там про наслідки, коли ми знаємо, що там російські літаки, які не обслуговуються, та навіть викуплені літаки там в Боїнга, в Ейрбаса, в когось іншого, не обслуговуються необхідними спеціалістами, і там поступово падають десь по полях російських, та, і там канібалізм займаються для того, щоб перекрити проблеми, які є з авіатехнікою всілякою.
15: Ну і ще один момент. Портрет, який Сі Цзіньпін подарував Путіну. Точніше, це було портрет з Сі Цзіньпіном і Путіним. Два лідери в однакових вбраннях, там однакові костюми, темно-сині, білі сорочки, там бордові чи фіолетові краватки. От вони так, до речі, і цього разу на діловій своїй, на ділових перемовинах так одягнулися. Путін повністю скопіював лук Сі Цзіньпіна, був ідентичний, просто як дзеркало. От вони сиділи вдвох, костюми дзеркальні. Причому це був той костюм, який Сі Цзіньпін не міняв. Він його ще і для Трампа одягав, і для Путіна одягнув. А Путін от підлаштовувався, в чорному прилетів, сіні надягнув. І на цьому портреті вони так само. Обидва в таких костюмах. Про що свідчив той портрет? І що ти такого, можливо, помітив цікавого з цим портретом? Навіщо такі, такого масштабу, просто такий здоровений, не знаю, там, взріст самого Путіна, то ще й більше?
16: Приниження, воно ж не має виглядати приниженням. Да? Тобто, ну, попри те, що є багато там ознак того, що Сі Цзіньпін відверто мав перевагу та і сформував таким чином цю поїздку, щоб надіслати певні сигнали дипломатичні, робити це там настільки відверто, щоб інша сторона там відчула це на 100% і не мала простору для маневру, було би дивним. Тому, звичайно, що там знайшли спосіб, як якусь приємність вочевидь внести. З приводу того, що однакові там костюми, ну, мені здається, це дуже пасує для там китайського суспільства і там комуністичних настроїв. Те, що всі мають бути подібними, і що ми з вами схожі, і що от у вас тут комуністичний лад, і ми насправді до нього в Росії повертаємось поступово. Тому оця ідентичність і подібність, вона показує про спільність там, не знаю, настроїв і потреб наших народів.
15: Я тут бачу такий натяк. Ну, зазвичай ж китайці лідеру дарують портрет, де він один.
16: Угу.
15: А тут Путіну подарували портрет Сі Цзіньпіна. Куди ти без нього, типу, ну такий натяк. Зараз, Максиме, ми перервемося на новини. Друзі, послухаємо новини і повернемося до нашої розмови з Максимом Джигуном, політологом, партнером компаній з урядових зв'язків Good Politics. Залишайтеся з нами.
0: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ.
11: Київ FM.
4: Соціальна реклама.
17: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
18: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
19: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
20: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
21: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
22: davinci.armia.
21: Хочеш миру? Створи його.
4: Соціальна реклама.
11: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Командир зенітно-ракетної батареї 47-ї бригади. Позивний «Бескар».
23: Моя мотивація в тому, що прийшли на мою землю, і хто не як не ми, хто не як не я, буде вибивати ворога з моєї рідної землі, скільки моїх близьких, родичів, близьких друзів вже постраждало від цієї війни.
11: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.
13: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
14: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ні що інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На радіо Київ.
3: 98 FM.
15: Ну що ж, друзі, продовжуємо нашу розмову з Максимом Джигуном, політологом, партнером компанії з урядових зв'язків Good Politics. Максиме, давай тепер перейдемо до Сі Цзіньпіна і Трампа. Що цікавого там?
16: Ну, це була важлива зустріч для Трампа великою мірою, тому що в Трампа, на жаль чи на щастя, немає великих здобутків за часи там понад року свого президентства. Ми знаємо, що він так поступово входить в виборчу кампанію проміжну. Йому потрібно демонструвати результати, ну принаймні на якомусь з напрямків. На внутрішньому їх немає, тому що немає на зовнішньому, а на зовнішньому, мабуть, тому що на внутрішньому немає.
15: І таке замкнене коло.
16: Ну так, так, тому що тому йому потрібно було зустрічатися із Сі Цзіньпіном більше, ніж Сі Цзіньпіну з ним. Хоча Сі Цзіньпін точно отримав від цієї зустрічі більше, ніж сам Трамп. Та? Тому що ну, були якісь розмови, були якісь там економічні домовленості, але не було проривів. Тобто не закінчилася ця зустріч підписанням якихось стратегічних документів, які могли б сказати, ну от Трамп вирішив, звичайно, там дилему багатьох років, тепер там Китай не така загроза, з Китаєм трохи охолонули там градус напруги і подібні речі, цього не відбулося. Натомість Сі Цзіньпін бачив цю зустріч дуже такою потрібною, мабуть, для себе з точки зору того, що в такій слабкій позиції, як Сполучені Штати є за останні роки, вони не були впродовж дуже тривалого періоду часу. І провал в російсько-українських перемовинах, і провал на іранському напрямку. Та, такої ситуації, коли там Сполучені Штати шукають вже можливості не знищити режим, а бодай втекти звідти і відкрити Ормузьку протоку, в принципі, не було. Та. І це дуже, звичайно, засмучує Трампа, але це створило гарне вікно можливостей для Сі Цзіньпіна. Тому багато було такого цікавого, та, там, як Трамп намагався підглянути, що там написав Сі Цзіньпін собі, хоча там, вочевидь, китайською було.
15: Ні, це була промова Трампа. Це була промова Трампа.
16: А, це він свою читав?
15: Так, да, так. Да. Я потім до кінця додивилася цей епізод. Потім, коли Сі Цзіньпін повернувся на своє місце, потиснув руку Трампу, Трамп взяв цю папочку і пішов читати свою промову.
16: Ну, окей, добре.
15: Набрехали на людину.
16: Ну, так, хоча виглядало так, що він ще сусідню папочку підіймав.
15: Він не настільки безпардонний виявився.
16: Подивитися, так. Але хоча. Ну, я впевнений, що там в Трампа вистачило б сміливості подібні якісь речі робити.
15: Там інший зашквар був, він же ж Сі Цзіньпін Трампа втопив в кріслі, а сам сидів на цьому,
16: так.
15: твердому кріслі,
16: це
15: а Трампа
16: також,
15: на м'яке посадили.
16: Також має значення, це також доволі цікаві сигнали. Тобто, мені видається, що тут не можна сказати і про провал Сполучених Штатів, та, там, з дипломатичної, політичної точки зору, але й не про якусь перемогу, яка ослабила напруження, яке існувало роками. Та знаємо, що там багато в чому Сполучені Штати поступилися Китаю, як от, наприклад, дозволі на продаж чіпів для штучного інтелекту, які там дуже Nvidia намагалася пролобіювати, щоб вони мали можливість продавати, бо це багатомільярдний ринок, от, але з іншого боку, це ж дає величезну спроможність Китаю, який потребує там цих чіпів розумних, та для того, аби власні мовні моделі і штучного інтелекту навчати. Тому тут питання лише в тому, наскільки швидко Китай зможе інтегрувати всі ті досягнення для того, аби прийти до чергового рівня напруження із Сполученими Штатами.
15: Ну от ще цікавий момент з Кремля прозвучав. Це теж важливо. Ми бачимо, що цей переговорний трек трьохсторонній Сполучені Штати Америки, Україна і Росія, він заглох. Угу. Да, він у глухому куті. І коли почали розганяти інформаційну кампанію з приводу того, що Сі Цзіньпін може бути цим третім між Україною і Росією посередником, що це може бути формат Китай-Україна-Росія, то Пісков вийшов з заявою, що ні, таке не розглядалося на цій зустрічі, принаймні поки що.
16: Угу. Ну, мені здається, що росіяни дуже ревнісно ставляться до того, що Китай може бути третьою стороною, тому що з Китаєм не вийде так, як з Сполученими Штатами. І якщо будуть переговорники з України, які безперечно тиснутимуть на те, щоб Росія йшла на якісь поступки, якщо Китай буде посередником, Китаю точно не цікаво вести розмови заради розмов. Да? Тобто, якщо Китай береться за якусь справу, їм важливо демонструвати тут прогрес. І, очевидь, він потребуватиме компромісів з боку російської сторони, не за великих, щоб не ослабитися та й не поставити під сумнів існування режиму, з іншого боку, не за слабких, щоб Україна визнала ці компроміси такими, які придатні для того, аби їх імплементувати. І звичайно, що це ставить в ще більшу залежність Росії від Китайської Народної Республіки. Тому Росія дуже до цього ставиться неприязно, їм взагалі ця ідея не дуже імпонує. Але вони ж зараз почали просувати цю ідею з європейськими посередниками, які можуть бути. Це інший там великий пласт зараз роботи, яку проводить і в інформаційному плані Росія в тому числі, пропонуючи таких відверто проросійських екс-політиків з Німеччини, ті ще Шредера, і інші аудиторії. До речі, зараз багато розмов іде про те, що Меркель може повернутись, тому що її зараз так почали вкидати в політичний простір Європи, в Європарламенті вона нагороду отримувала кілька днів тому, та якісь робила заяви з приводу російсько-української війни, тому цікаво, куди це далі рухатиметься.
15: Велика переговорниця з Путіним Меркель, Ми всі пам'ятаємо ці їхні переговори, особливо з собакою, коли Путін собаку величезну свій віддає, вона злякалась, він знав, що вона боїться собак, тому. Да, це цікавий момент, навіщо росіяни зараз, крім того, що Трампу мізки пудрять, почали ще європейцям пудрити на переговорному треку?
16: Я думаю, тому що росіяни відчувають, що не можна залишати цей такий місток там не працюючим взагалі для обміну якимись думками. Це можливість знову ж таки працювати над послабленням санкційного тиску проти себе, тому що якщо ви хочете, щоб ми там з вами спілкувалися, давайте будемо думати, як створити там сприятливіші умови переговорні. Це з іншого боку демонстрація того, що там Росія зацікавлена у мирі і там Сполучених Штатах в немилість не потрапляти якийсь черговий раз. Тому я думаю, що для них це важливо. Ну, більше того, що зараз така широка дискусія ведеться, про те, що Європу, яку викидали постійно з цього переговорного процесу, вона намагалася всіляко туди повернутися, зараз має першу таку велику нагоду реально зайняти місце за столом, і це важливо, але для цього потрібно певних умов з боку України дотримуватися. Мені здається, що Україна доволі чітко дає знати, і, до речі, була ж зустріч з очільниками країн НАТО в Сибіги, от кілька днів тому, чи вчора навіть, на який він сказав, що зараз переломний момент війни, і нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб ще раз натиснути на Росію в такий спосіб, щоб вона була змушена йти на ці компроміси. І ще в цьому контексті цікава колонка нещодавно в Залужного, як з головкома вийшла, в якій він написав про те, що ті правила, які працювали раніше, з приводу сили сильних, і що вона все вирішує, що зараз це не працююча ідеологія, що європейські країни, які навряд чи можна назвати титанами та міжнародної дипломатії, військового якогось майстерності військової, що вони мали б єднатися з Україною, це для того, аби за рахунок безпеки отримати ту свободу, якої вони так хочуть. І Україна хоче свободи. І нарешті зрозуміло, що саме через безпеку її можна отримати. Тому тут роль європейських наших партнерів має бути більшою, і не тільки в контексті дипломатії, в контексті спільних військових проєктів, інтеграції України до європейських можливостей фінансування військових і різних розробок і посилення свого військового впливу. І мені здається, що це корелюється зараз переговорним процесом. Європа має бути сильною для того, аби мати можливість на щось вказувати Росії. Росія розуміє лише силу, власне, якусь практичну, коли вона відчуває, що це загроза для неї. Вона точно відчуває цю силу з боку Сполучених Штатів. З боку Європи поки що я сумніваюся. Тому або Європа включається активніше в роботу і показує, що ми можемо і так, і так, і так на вас тиснути, і ви мусите з нами рахуватись. Або це перетвориться на чергові перемовини, які не привели до результату за посередництва Трампа, Віткофа і Кушнера.
15: Але ж Путін десь якимось заднім розумом розуміє, що війна дійсно переходить з сили сильних в формат війни інтелектів. Тобто зараз штучний інтелект почне виходити, ми ще не знаємо, які технологічні прориви на нас чекають.
16: Та вже вони є, і слава Богу, з українського боку більше.
15: Так, і європейського, я б сказала. Тобто якщо Європа свій і інтелект об'єднає з українським інтелектом, мені здається, що це буде величезний прорив. Китай і Росія, принаймні мені так здається, у мене така фантазія, що вони на це не спроможні. Тим паче, якщо американці ще своїм інтелектом і розробками додадуться, то це якраз протистояння інтелектів, на рівні там використання штучного інтелекту, воно може бути навіть дуже вагомим і призвести до поразки Путіна. Якщо Путін це розуміє, чи не намагається він зараз включитися в переговори з європейцями для того, щоб так само обмежити допомогу Україні, як він це робить з американцями? Він включився в перемовини з Трампом, щоб блокувати нам допомогу і казати, я вийду з переговорного процесу, якщо ви будете там допомагати. Ану, не допомагайте, зброю не давайте, дальнобійну зброю теж не давайте, ні-ні-ні, а то я піду. Він, напевно, таку саму стратегію зараз щодо європейців хоче цими переговорами зробити, чи як ти думаєш?
16: Ну, служба зовнішньої розвідки українська вийшла із заявою вчора, якщо не помиляюсь, сказавши, що росіяни намагаються зараз дискредитувати та Україну в очах наших партнерів через різні зливи, через ту ж справу Єрмака, через різні заяви про те, що Україна там неспроможна виконати свої домовленості, та тому треба припиняти це робити. Те, що росіяни це робили системно, зрозуміло. Зараз, вочевидь, якийсь черговий виток власне цієї загрози для нас з'являється в першу чергу на
15: так,
16: європейському
15: ми ж дали,
16: ринку.
15: Ми ж дали привід.
16: Дали привід, та це 100%. І тут мені здається, що дуже важливо ці плани, по-перше, попереджати, та і з нашими союзниками проговорювати, в тому числі гарантуючи якісь конкретні кроки в системі реформування, дотримання там антикорупційних різних активностей, на які ми давали зобов'язання, прийняття маякових рішень по реформах, тобто чисто підв'язати наші отримання там будь-якої допомоги, так як це вже зараз є, та, але ще, можливо, більш щільно, під виконання конкретних зобов'язань. А вони, насправді, в нас скрізь ці зобов'язання є, і кожен транш не проходить без прийняття конкретних рішень. І тут, знову ж таки, там трохи розширюючи тему, через це і президент зараз зустрічається з парламентарями, намагаючись порозумітися і все ж таки спонукати до прийняття важливих рішень. Та. Тому боротися із російською пропагандою, як на мене, найефективніше в спосіб конкретних результатів, та, які так, ми проявляємо в українському законодавчому полі імплементації якихось конкретних зобов'язань. Тому, повертаючись до теми

0: США зараз планують направити до Польщі додатково 5 тисяч військових. До того ми бачили заяви Трампа і взагалі його адміністрації про те, що треба з Німеччини виводити контингент. Ще там він робив якісь такі заяви щодо НАТО. Ну, такі достатньо тривожні, як для європейців. А тут в Польщі 5 тисяч військових. Це для чого? Що це таке?
1: Це ж була ротація. Та? Тобто спочатку говорили, що з Європи виведуть всіх, зокрема з Німеччини, і нікого не повернуть, а потім до Польщі надішлють. Ну тут я думаю, справа в особистій неприхильності Трампа до там Мерца, Макрона, до Стармера. Ну, попри те, що Британія не в ЄС, але до тих політиків, які продемонстрували характер і нездатність погоджуватись на якісь абсолютно неадекватні вимоги з боку Сполучених Штатів, чи то в контексті російсько-української війни, чи то в контексті Ірану. А от Навроцький, як такий доволі популістичний, правий, насправді політик, який реально падає в профіль, підходить під профіль тих, кого любить Трамп, та тих, хто там не особливо принципові, ті, хто можуть там якісь знайти компроміси із совістю, коли це потрібно, які можуть обґрунтувати будь-яке рішення, так як цього вимагає ситуація. І тому це демонстрація такого фаворита, який є зараз в Європі, після того, коли в Угорщині програв хлопець на побігеньках в Трампа і в Путіна. Ну от зараз Навроцький виглядає от людину, якій можна довіряти. І, до речі, це знову ж таки спроба впливу на європейське суспільство. Сказати, що от подивіться, там зміг домовитись польський президент, і через те в них є плюс 5 тисяч там американських солдатів. А чого в нас в Німеччині немає? Може, Мерц щось не те робить? Чого ти такий принциповий? Ну, ти за Україну так борешся. Чому? А Україна далеко від нас. Та? Давайте будемо домовляти, щоб нам було добре. Оце реально той шлях, який робить там Сполучені Штати зараз на чолі з Трампом, засіваючи сумніви та в головах європейських громадян. З іншого боку, росіяни, які хочуть продемонструвати, що Україна неспроможна, Україна корумпована, Україна погана, Україна не хоче домовлятися, тому давайте. І цей тиск, він якось так випадковим чи не випадковим чином виходить доволі синхронізованим на європейських саме політиків. Це ще відбувається в умовах, коли Україна зараз тисне на європейців про отримання спроможності відкриття всіх переговорних кластерів по вступу до ЄС. Та? Тобто багато-багато всього відбувається, попри те, що літо зазвичай такий неактивний політичний сезон. Зараз він у нас, входячи в цей літній режим, може бути доволі спекотним.
0: Ну, а як ти бачиш політичний вектор, розвиток цього політичного вектору в Європі зараз? Чи не є там загроза, не існує загрози, що будуть приходити популісти, які будуть так от, як Навроцький, або так, як Трамп, себе поводити, або, не знаю, там перетворюватися на якихось Орбанів, і будуть більше говорити, а давайте ми будемо дружити з Росією, а давайте ми знову сюди будемо заводити цей газ, нафту і так далі?
1: Ну, ця загроза завжди існувала, незалежно від того, там, чи була в Україні війна, чи не була. Є політичний цикл, та в будь-якій країні, і як на рівні Європейського Союзу, так і на рівні окремих держав, де відбуваються вибори, де приходять люди з різними поглядами, які відпрацьовують свій порядок денний, і він може бути успішним, може бути не дуже успішним, але рано чи пізно він стає неуспішним, навіть незважаючи на те, яким він міг би бути класним, та тому що є все ж таки зміна часу, викликів, потреб, поглядів, ідей. І політики ж вони, попри те, що дуже часто хамелеони, але не настільки хамелеони, щоб змінюватись там просто з дня на день, так, як у людей міняються якісь думки. Тому був такий класний мислитель арабський Ібн Халдун, його звати, який розповів про одну теорію, таку політичну, зміни циклів. Так, і він сказав, що от там в африканських країнах кочівники завойовували якісь цивілізовані більше поселення, от там знищували їх, тому що ці поселення вже були такі не дуже налаштовані войовничо, в них було все окей, вони гарно жили, там вони збудували собі можливість для більш-менш адекватного життя. І оці кочівники приходили, всіх там вбивали, займали їхнє місце, спочатку дуже класно розвивалися, отримуючи ті ресурси, яких раніше не мали. Але згодом вони так само перетворювалися на дуже ледачих, тих, кого все влаштовували, військових, які вже осіли, і нові кочівники знаходились, знову вбивали перших кочівників. Mm-hmm. І це просто, ну, історія там тисячоліть людського існування.
0: Повторюється,
1: і
0: так?
1: І те, що відбувається в політиці зараз, європейській, це абсолютно ідентична історія. Тому що приходять прагматичні центристи, так, які кажуть,

0: що потрібно там давати свободу ринку, потрібно давати більше свобод, лібералізувати якісь там політики, які існують. Вони це реалізують, імплементують, щось вдається, щось не вдається, але змінюються часи. З'являється якась криза, внутрішня, зовнішня, нема значення. Суспільство розчаровується, і до кого воно йде? До тих, хто пропонує прості рішення для складних проблем. Популісти, люмпанізовані різні групи, радикали, якісь там крайні просто погляди. Ці люди приходять, отримують політичний цикл та певний спроможність і кредит довіри реалізовувати свої потенціал за там 5 років, 4 роки, іноді на 2 терміни їх вистачає, так само дискредитуються, тому що не можуть реалізувати все, про що говорили. І що суспільство робить? Повертається назад до поміркованих, тому що згадує, що 8 років тому було не так погано. Тому ідеального моменту для України, коли вступати до Європейського Союзу, до НАТО, отримувати якусь іншу підтримку, цього немає, ніколи не буде. Тобто завжди будуть виклики. Головне вміння домовлятися з усіма, якими б вони не були для нас, там ці іноземні політики, привабливими чи ні. От в Угорщині зараз з'явився Мадяр. Та? Ми так вболівали, казали, от класний хлопець.
1: Та хто там вболівав? Він такий перші... політичний канібал.
0: Хотіли, можливо, не за нього, та, а настільки проти
1: щоб
0: Орбана.
1: Щоб зняти.
0: Але зараз прийшов ніби там проєвропейський політик, який там любить Європу, розповідає потрібні речі, але зараз почав там крутити носом, говорячи про права національної меншини угорської там на Закарпатті. Ну, тому з усіма треба домовлятися.
1: Завойовує електорат.
0: Нам може здаватися, що Мерц суперкрутий проукраїнський політик, але коли стосується питання вступу до ЄС, там
1: або
0: Таурісів,
1: ми все це побачили. Да.
0: Так,
1: Максиму, на жаль, закінчився час, але дуже дякую, що був сьогодні з нами. Дякую за твою таку ґрунтовну аналітику. Друзі, Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був сьогодні з нами. На цьому ми завершуємо наш ІПСО сьогоднішнє. Я Олена Вострова. Прощаюся з вами, почуємося, побачимось.
2: Увага! Це інфа-сутка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкти Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
2: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Обрані». І тут я говорю з представниками громад, головно, щоб зрозуміти, яка ситуація в наших містах, селах, селищах, в місцевому самоврядуванні і з тими, кого обрали люди на місцях. Зараз зі мною Юрій Зарко, це міський голова, голова громади Білопільської, прикордонної, нині вже прифронтової, моєї рідної Сумщини. Пане Юрію, вітаю вас.
3: Вітаю всіх, вітаю наших слухачів.
2: 43 кілометри у вас спільних з ворогом, і зараз, по суті, ви прифронтова громада. Давайте почнемо з вашої оцінки ситуації безпекової і взагалі ситуації в Білопіллі. Останній раз говорили ми з вами 10 місяців тому. Що зараз відбувається? Що летить, що не летить? Як живуть люди?
3: Протягом останніх 10 місяців ситуація, можна сказати, змінилася кардинально, в якому плані змінився просто характер обстрілів. Якщо раніше ми говорили за те, що це більше падали каби безпосередньо там на місто, більше було чи артилерійських обстрілів, чи гради там, можливо, інші. Зараз це практично ВПЛА. Ми говоримо за молнії, ми говоримо за ланцети, за дрони звичайні, за дрони на оптоволокні. І причому немає значення, який це район міста. Практично, ну, нас починається день, працюється під звуки дронів і завершується, ляється спати, і вночі це все діло продовжується. Кожного дня б'ються машини. Сьогодні вночі в центрі міста три машини були знищені, потім в один з ближніх мікрорайонів, туди ближче до кордону, також був приліт, десь до десятки будинків зазнали пошкодження різного ступені. Але це таке, що можна, скажімо, машини, будинки, ми розуміємо, це те, що можна відновити, не відновиш, на жаль, ні здоров'я, ні життя, тому дуже часто ми маємо загиблих, маємо поранених, нещодавно мали дітей, хлопчик 13 років, зараз Ахмадит, слава Богу, йому вчасно доставили, стабілізували, вже йому життю не загрожує, хоча дитина залишиться без руки, тому що дрони нападають навіть на дітей. І практично зараз, ну, зранку до вечора ми живемо під звуки, під знищення цих дронів. Або під звуки шахедів, або під звуки ланцетів. Тобто вже, ну, я кажу, настільки люди вже стали в цьому розбиратися, що це щось новеньке, такого не було. Тобто люди вже там по якихось нюансах звукових двигунах вже розуміють, що це якийсь новий тип летить БПЛА.
2: А чи якось пристосовуєтеся в плані протидії? Чи є якісь нові моменти, відповідно, і протидіяти цим?
3: Ну, звичайно, що є. Звичайно, що ступінь, скажімо, знищення, знешкодження, верніше, подавлення цих ВПЛА досить таки високий. Тому що, ну, ми так організували, як взаємодію між різними ланками військових для того, щоб, ну, захистити максимально місто, захистити максимально людей, захистити, ну, наскільки це є така можливість. Якщо ми говоримо за звичайні дрони чи звичайні там мовні ланцети, це зробити легше. Те, що з оптикою, це зробити важче. Але також люди, буває, якщо, скажімо, бачать цю оптику, вони її ламають або знешкоджують. Таким чином десь вже залишається цей дрон, скажімо, лежати на тому місці, де він був, і ну, не здетонувавши, і не нанісши шкоду ні людям, ні будівлям, там, ні транспорту. Тому, ну, крім того, є ще така, ну, це не зброя, це як протидія, пташка, так називається, це сітка, але це, як кажуть, це вже засіб останньої надії. Це коли вже летить, умовно, прямо в лоб на тебе цей дрон, і десь метрів за 20, за 30 лишається, ця сітка може спрацювати, тобто є шанс врятуватися. Ну, це навіть, ну, це не 100%, але це, ну, але це вже дійсно остання надія, тому що 20 метрів, ми розуміємо, що це 20 метрів, це буквально 2 секунди.
4: Це ті сітки, які вже є натягнуті, чи це якась
3: нова? Ні, це абсолютно, це просто такий аналог, як невеличкого умовного пістолета, яке таки вставляється такий картридж з сітками, і наводиться на, якщо летить, бачимо, що летить дрон дуже близько, там 20-30 метрів, то вистрілюється ця сітка і просто запутується, його гвинти запутуються в цій сітці, і воно його придавлює до, ну, до низу, до, скажімо, падає. Але разом з тим відбувається детон, тобто детонація боєзаряду, боєприпасу. І в будь-якому разі це небезпечно, особливо, якщо поряд люди. Тому, ну, воно врятує, дай Бог, врятує життя, але не гарантія, що, скажімо, не нанесе шкоди для здоров'я. Ну, і ще раз кажу,
4: а те, в кого це є такі пістолети?
3: Це продає, скажімо, ми купили декілька штук для себе, для міської ради, для комунальних підприємств. Ну, можливо, ще будемо десь запрошувати, будемо просити, щоб десь, ну, нам надали. Ну, але це, скажу, це протидія, ну, така вже, ну, не 100%, але тим не менше. Плюс, наскільки можемо, намагаємося забезпечити, так називаємо там чуйка, чи янгол, чи є там інші засоби, це виявлення. Тобто ми просто можемо виявити, що дійсно летить якийсь засіб, куди він летить, як сьогодні там бачили безпосередньо, що на вишку знову прилітало. Тобто ми можемо в русі цього ППЛА бачити, куди він летить. І таким чином або встигнути десь укритися. Ну, як правило, люди просто не мають, ну, не намагаються просто укритися в безпечне місце. Коли чують, що десь там над головою вже дзищить, ну, люди, скажімо, не дивляться куди, а просто максимально ближче там укриття, там чи двері, чи будинок, чи щось таке зайти, чи магазин той самий, щоб укритися від цих ППЛА.
4: А яка зараз ситуація з так званою малою ППО? Бо у вас було на базі ваших ДФТГ, мобільні вогневі групи, чи зараз вони ефективні і хто здійснює захист неба?
3: Давайте скажу так. Воно, ну, я, чесно, я не хочу розкривати всі карти. Воно працює, воно ефективне, воно вносить свій вклад. Є гарні новини на майбутнє, і на цьому все. Бо тема дуже болюча, бо ми розуміємо, що ворог також відслідковує ці МВГшки, так звані, ці мобільні вогневі групи, це, як правило, це наші члени ДФТГ. Тому я думаю, що краще цю тему не розвивати далі.
4: Якщо взяти в відсотках, чи можна сказати зараз, яка частина громади вже є зруйнованою?
3: Важко сказати. Дивіться, якщо ми беремо 26 населених пунктів прикордоння, це ті, які до 10-кілометрової зони, із них більше половини – це, ну, практично зруйновані. Це якщо ми беремо ці великі села, ну, на такі там ободи, ну, хай буде, це було менше, там Павлівки, це були Сківщина, це була Рижівка, це там майже до 1000 людей було, де людей зараз, ну, майже немає, або там один-два лише, ну, в Павлівках там лишилося, де, ну, десь, мовно, 15-14 людей, там, де було 1000. Частина села зруйнована повністю, це нагадує картини того Покровська, тобто, ну, що робить ворог, просто руйнує спеціально всі будівлі, і робить таким чином, як степ, для того, щоб це було максимально, ну, тобто, щоб ніхто там не мог не закритися, не укритися, там, не заховатися. І таким чином вже пів села, але село було, мабуть, кілометра до трьох, можливо, навіть більше в довжину, більше, ніж пів села, вже повністю зруйновано. Інше пів села практично зруйновано. Аналогічна ситуація по Рижівці. Зараз така ж сама ось ситуація у нас іде по Нових Верках, де ще буквально місяць тому проживало десь 100 з чим-то, там 110 людей. Зараз 25 людей, бо кожного дня 2-3 будинки зруйновуються таким чином. Тобто планомірно ворог витісняє людей. Але справа в тому, що це село також дуже близько до кордону. І перебуває повністю всі дороги, відходу перебувають під контролем FPV-дрона.
4: Тому і звідти навіть обов'язкова евакуація. Люди залишаються просто на
3: світ. Ні, дивіться, нас 6-кілометрова, навіть 10-кілометрова зона до міста Білопілля. Це обов'язкова евакуація, примусова евакуація. Тобто всі люди, ну, звичайно, що ті, хто є люди, які кажуть, що ми будемо тут жити до останнього. Ми не маємо права людини там взяти, знаєте, там руки ноги заламати і десь відправити. Тому, ну, людина розуміє, на що вона сама себе обрікає, він підписує незгоду, скажімо, таке повідомлення, що я ознайомлений з усіма можливими, неможливими, негативними наслідками, які можуть бути спричинені моєю відмовою від евакуації, залишенням тут. Тобто ми розуміємо, людина може бути поранена, людина може бути без їжі, і ніхто не зможе надати цю допомогу. Тому що дійсно, люди відмовляються евакуації, потім вони звертаються, дайте нам гуманітарну допомогу, привезіть, коли ми кажемо, що ми не можемо ризикувати життям, ну, тих людей, вони кажуть, ну, а нам треба, розумієте, коли ми кажемо, що давайте вас, тим більше є така ситуація, коли у людей є де жити, є там рідні, близькі в тих самих же Сумах, і вони можуть виїхати, вони там жили, приїхали, або навіть ще таке, що в Сумах є своє майно, але вони живуть тут в селі, в небезпечному, але, ну, знаєте, психологію людей важко зрозуміти, особливо наприкінці весни, коли тільки відсадилися, треба кудись їхати, а скоро полоть картоплю.
4: А відповідальності немає ніякої, якщо людина відмовляється їхати?
3: Ні, ні, ну, дивіться, людина, якщо доросла, ну, є відповідальність, якщо це діти, ми розуміємо, якщо, ну, тобто відповідальність батьків за здоров'я, там, ну, дітей. Тобто вони зобов'язані вжити всіх заходів, щоб забезпечити безпечні умови, скажімо, перебування. Тобто якщо батьки відмовляються, не дай Бог, щось з дитиною стається, звичайно, що тоді батьки несуть відповідальність, ну, це вже згідно там кримінального кодексу. Але якщо людина є повнолітня, вона віддає собі раду, дає тому, що вона робить, ну, вона має право, умовно, розпоряджати своїм життям.
4: Але тоді люди мають ризикувати вести хліб там чи ще?
3: Звичайно, звичайно. Або не вести, тому що, ще раз кажу, що є такі села, куди ми просто не можемо чисто фізично доставити вже там 3-4 місяці ніякими дорогами. Це тільки коли або дуже великий дощ, такі шадрони, але якщо дуже великий дощ, тоді дощ це розмиваються всі дороги і немає чисто фізичної вже можливості транспортом завести. Воно одне, не одне, так інше, як кажуть.
4: А що з людьми в Білопіллі, яка ситуація? Чи зменшилася кількість, чи це безперервний процес поїхали-приїхали?
3: Це живий процес. Це живий процес, в якому плані приїхали, наприклад, от зараз там навесні, після свят десь там лишилися, скопали там, ну, скажімо, посадили картоплю, посадили овочі, знову поїхали, потім там на вихідні можуть приїхати. Справа в тому, що зараз цей процес, навіть щоб дістатися до міста, це став, ну, дуже проблемне питання, тому що ми розуміємо, траса Суми-Білопілля взагалі ми її зараз не розглядаємо як варіант, тому що там треба їхати або із швидкістю 150-170 км за годину, але враховуючи зараз те, що разом з снігом зійшли і зійшов і асфальт, тобто, ну, це неможливо тут, або машину розбити, або також варіант потрапити під дрон. Тому люди користуються іншими дорогами, які також є не зовсім безпечними, вони є дуже 2-3 рази довше треба їхати і більше по часу, і гірший стан доріг набагато гірший, І також час від часу ми розуміємо, що і ці ділянки доріг також пострілюються, тобто ну, також дрони, тому все дуже складно.
4: Дрони атакують автівки, автобуси.
3: Особливо, що враховуючи те, що якщо раніше, хоч би, скажімо, були пригородні потяги, їх зараз немає, там один єдиний поїзд на Київ, ми розуміємо, що не кожен зможе там доїхати з Білопілля до Сум там, за 150 гривень, це треба вночі добиратися до вокзалу для того, щоб сісти, а це неможливо, тому що вночі будь-яка машина, яка їде, по-перше, це комендантська година, а по-друге, будь-яка машина, автомобіль, який їде вночі з вимкнутими фарами, це є потенційна, тобто шанс бути ураженим БПЛА, де то, ну, 90%.
4: Тобто це і вночі, і в день, ця загроза, вона взагалі не виникає?
3: Звичайно. Ну, зараз, знаєте, ворог міняє дуже так тактику, приміняючи ці так звані ну, ждуни, ми розуміємо, це, як правило, це дрони на півішки, на які на оптиці. Вони з вечора десь сідають на дорогу, десь на дахи там чи ще, і чекають, поки там 5-ї години ранку, коли почне світати. І потім, коли ж, тобто, знаєте, всі, от все тихенько, ніде нічого не жужиться, ну, як таки трошечки розслабляються, і потім піднімаються, б'ють, як сьогодні вранку, б'ють потім по машинам, по будинкам.
4: Жах. Тобто, яку ви бачите мету ворога от по своїй громаді, те, що вам видно по його поведінці, по тактиці, це оця буферна зона, видавити, вичавити повністю людей з цієї зони, і для чого?
3: Ну, скоріше за все. Ну, тому що те, що робиться по селах, от, ну, це ми бачимо, що планомірно просто все знищується, всі будівлі. Тобто робиться така, як, ну, ми, не те, що там кілзона, тому що ми вже фактично Білопілля вже в цій кілзоні. А щодо знищення, ну, це морально, можливо, в першу чергу це психологічний тиск, це моральний тиск. Можливо, тобто людей якісь там чи зневіра, чи якісь посіяти якусь там паніку, але знаєте, якось в нас це як в армії, що в нас це тільки більше робить злішими.
4: Але ми втрачаємо, ну тобто, це все одно наші громади вони перетворюються на сіру зону. Тобто це ж люди вже не можуть приїхати ні на кладовище, ні будинки розбиті, так? Це...
3: Звичайно, звичайно, дивіться, ну, на превеликий жаль, така ситуація, що особливо цього року дуже багато, ну, тому числі навіть там і я не зміг там прийти на свята, на поминальні, на кладовище, тому що це постійно, ну, тобто йти на кладовище – це ризик. Ну, мене навіть буквально за два дні вже після Великдня так сталося, що ховав дядька. Ми навіть не майже не могли його поховати, тому що на горі літають дрони, і це треба було вибирати час для того, щоб швиденько, ну, розумієте, що навіть зробити таке вже прощання, останній, ну, те, що, ну, вже поховати, навіть це не можна зробити безпечно. Це треба було вибирати годину, підбирати для того, щоб швиденько це зробити. Тобто по-людськи це навіть не дають зробити. Тобто попрощатися з близькою людиною і поховати його. Тому дійсно не приїхати, виходить, ну, давайте так, люди бояться грати на городах. Ну, ті люди, які надавали ці послуги, вони тому, чому бояться, тому що коли працює цей тракторець, ти не чуєш в цей час звуків БПЛА над головою. А це можуть бути скиди, це може бути пряма атака, це може бути все, що завгодно. Тому, тобто, це, ну, навіть просто дуже-дуже великий ризик.
4: Тому що зараз не садять?
3: Садять.
4: Купають?
3: Хто зміг, хто встиг, хто десь домовився. Тому що, ну, дуже багато людей просто відмовляють. Що ми не можемо таку надати вам допомогу, як нову зарати, бо це небезпечно. Ну, хтось дамо, ну, в будь-якому разі я не бачив не засаджених городів ще. Можливо, десь там одиниці, але основна маса люди все-таки знаходять можливість це зробити. Може, хто під лопату, може, там хтось ще якимось чином, але залишитися без овочів люди собі не можуть цього дозволити.
4: Ви допускаєте евакуацію з самого Білопілля взагалі? Як бачите от перспективи громаді?
3: Ну, дивіться, знаєте, знову ж кажу, це процес живий, і люди самі, ну, тобто, люди самі бачать, коли треба, коли не треба. Нам не треба там чи оголошувати евакуацію, чи навпаки. Якщо ситуація десь трошки становиться більш-менш нормальна, люди повертаються, якщо ситуація становиться гірше, люди просто сидять, беруть і від'їжджають. Зараз дійсно, в зв'язку з цим погіршенням ситуації, за цим, що багато дронів, більше людей стало виїжджати. Ну, мені б дуже б не хотілося, ну, щоб це відбулося. Тому що ми розуміємо, ну, ми не можемо втратити місто. Це, ну, це неправильно, це нелогічно, тому що місто більше тисячі років, і не було практично таких періодів, коли воно, ну, вірніше було там в 14 столітті, коли воно майже не існувало, але разом з тим якесь життя було. Тому ми маємо все зробити для того, щоб, щоб місто було, але, звичайно, щоб воно було безпечне для життя, для того, щоб люди могли все-таки безпечне місто. Ну, тобто, до чого я веду? Я не хотів би, щоб це сталося. Тому що, ну, чому люди знову ж таки повертаються? Тому що люди не мають за що жити. Люди не мають за що знімати квартири. Не мають цих коштів. Бо, ну, давайте навіть там 5-6 тисяч, колись були там і 10, зараз хай там 5-6 тисяч в середньому зняти квартиру, ну, умовно в сумах. Пенсія, ну, хай там 3,5, ну, хай може 4 тисячі у кого, це якщо там непогана пенсія. Ну, 2 тисячі, якщо ВПО, ну, тобто 6 тисяч. От ці 6 тисяч віддайте за квартиру, а плюс треба комунальну платити, а треба ще якісь харчі, а треба медикаменти, треба щось інше. Тому, ну, тобто людей немає, навіть у кого є діти, не всі зможуть допомогти, а ми ж розуміємо, що дуже багато де і люди просто одинокі. У них немає, просто немає такої можливості.
4: Яка ситуація зараз в громаді з, ну, вас як голови? Які головні болі найбільші? Що з бюджетом? Відповідно ж, аграрний бізнес відвалився, так? Що з бізнесом взагалі? Чи чим наповнюєте бюджет? За що живете? За що плануєте жити?
3: Не, ну, знаєте, сказати, що живемо, не живемо, виживаємо. Бізнесу немає від слова взагалі, аграрний бізнес практично, як ви кажете, відвалився. Економіка зруйнована практично повністю, фізично зруйнована. Десь 20 тисяч гектарів, навіть більше, виведено землі, СГ землі виведено з обробітку. Податки не платяться, плюс оця вся прикордонна зона, вона виведе, ну, нульовий податок, практично люди не платять податків, бо це, ну, пільги на такі зони. В місті аналогічно із тисячі підприємців, ну, можливо, там, ну, 50-60 є, і то, я думаю, навряд чи, можливо, там 20-30. Доходів немає. Разом з тим утримаємо ДФТГ, і це невеликі, ну, немаленькі суми. Тому що ми розуміємо цю важливість. І разом з тим, настільки можемо, допомагаємо армії, допомагаємо, скажімо, в першу чергу, ті, хто нас поряд, для того, щоб... Тобто, допомагаємо їм захищати нас, так? І плюс у нас була дуже соціально орієнтована громада, тобто у нас розвинені всі були соціальні соціальних послуг. Ну, наприклад, у нас десь 500 тільки людей перебуває, можливо, навіть більше, на обслуговуванні в територіальному центрі. Тому що це, як правило, ті люди, які одинокі, без рідних, і практично кожна ця людина є під піклуванням нашого територіального центру. Бо ми, а плюс з цього року процент, коефіцієнт 1,5. У нас і так не вистачало коштів, і на зарплату зараз ще не вистачає, плюс вчителі і все інше. Ну, маючи на увазі підвищення зарплат, все це лягло на нашу зараз, на наші плечі. Ну, якщо я вам скажу, якщо ми раніше видавали 3-4 дні, видавали аванси, там 5 днів видавали зарплату, то зараз ми 15 днів видаємо аванс і 20 днів зарплату. Тобто більше, ніж, ну, розуміємо, да? Щоб вже наступного місяця ми вже не встигаємо навіть в ці сроки. І це ще кажучи за те, що величезні борги по теплу, верніше не борги, а це різниця в тарифах, яка яку б ми не мали умовно виплачувати, але був меморандум, який ми, тобто ми 4% отримаємо додатково по ДФО. Ми всі ці по ДФО. Це єдина громада в області, яка віддає повністю ці 4% для покриття різниці в тарифах. Аналогічна ситуація, водоканал для того, щоб не підвищувати. Ну, тобто, дивіться, обсяги підйому води, обсяги споживання води впали в рази, а собівартість лишилася та сама або навіть зросла через збільшення вартості того самого палива, електрики і все інше.
4: Так, продовжуємо. Юрій Зарко, голова Білопільської громади, в нас в ефірі. Ми говоримо про ситуацію в прифронтовій громаді, яка, по суті, є кіл-зоною, і люди там живуть під постійними атаками дронів численними. Скільки за день може прилітати, пане Юрію, до речі, от всього? Рахували якось залізяче це?
3: Ну, це десятки. Ну, десятки, просто десятки. Це може бути за годину там декілька вибухів, може потім за хвилину декілька вибухів. Це, ну, якщо, давайте так, якщо навіть рахуємо те, що пролітає по громаді, і, то, ну, тут ситуація наступна. Тільки вчора ввечері, це можливо там, це було сотні. Але це були артилерія, це були бомби, це був гради, тобто це, але це те, що йшло по краю громади. По самому місті, зараз скажу, більше все-таки працює, працюють FPV. Тому це комбіновані, ну, ще раз кажу, це йде мова, комбіновані атаки, але це йде мова від десяток до сотень за день.
4: Ви сказали про тариф на тепло, і тут дуже важлива тема – підготовка до зими, яка стоїть перед усіма, без виключення, громадами. І от Асоціація міст, зараз радниця голови, каже про те, що уряд не дає ті гроші, які були прописані в тому плані стійкості громадам. І, по суті, громади зараз втрачають час на підготовку цю до зими, бо в нас вже от літо починається. Яка ситуація з планами стійкості, з підготовкою до зими, конкретно на прикладі вашої громади? Ну, вона ж, я розумію, що приблизно однакова у всіх інших громадах. Наскільки у вас стоїть оце питання критично? Чи є вже план, що робити? Тобто, як ми готуємося до зими, хоча у вас в умовах постійних атак?
3: Дивіться, ну перше, що я хотів би сказати, ну ми бувало, що спілкувалися там з іншими своїми колегами, у декого ситуації, ну якщо ми, ну ми не можемо, по-перше, порівнювати центральну Україну, захід України і прифронтові громади, бо це абсолютно різні умови, але що стосується безпосередньо прифронтових громад, мабуть, тут все-таки умови більш, ну, більш схожі, да? І ситуація така більш схожа. Тому якщо і сказати, що це катастрофічна ситуація, це нічого не сказати. По воді, так як я сказав, ми маємо підвищувати тарифи в декілька разів для того, щоб хоч би вийти на рівень собівартості, не кажучи за якийсь там прибуток для підприємства. Ми не можемо цього допустити, тому що люди або не працюють, як правило, люди собі не можуть дозволити платити такі, ну, такі тарифи. Субсидія не покриває, звичайно, ну, і більш, ну, більшість субсидій не покриває ці витрати в людей. І якщо б ми ввели ці тарифи, це привело б до такого великого соціального напруження, яке ми не можемо, скажімо, ну, допустити. Тому ми беремо на себе покриття різниці в тарифах, частково, тому, ну, скажімо, по воді. Аналогічна ситуація, якимсь чином це ще вдається виживати, але знову ж, ну, постійно є заборгованості там по податкам, є заборгованості по сплаті за енергоносії, десь там за зарплатою, по зарплаті це у комунальне підприємство, ну, але якось виживається. Гірша ситуація набагато, це в теплопостачальних компаній. Там взагалі не є можливості платити за той газ, який був спожитий. Це незважаючи ще на те, що у нас половина практично тепла виробляється за рахунок альтернативних джерел. Але ті ціни на газ, які прописані в тарифі, і ті, які позики купляє наше товариство, у нас спільна українсько-словацьке товариство, ЄСІ називається, яке надає послуги теплопостачання. Це відрізняється в 4 рази, тобто та ціна, яка заложена в тарифі, і та ціна, яка по якій вони купляють газ фактично. Звичайно, що ступінь компенсації він не є 100%, люди не всі платять, є великі, скажімо, заборгованості.
4: Тут все має бути з місцевого бюджету, чи є зобов'язання уряду, центрального бюджету?
3: Звичайно, що це зобов'язання, хай, здається, мабуть, ще з 2014 року, да? Коли починалася вся проблема, це все питання. Тобто різниця обліковується, різниця в тарифах. Між кожного місяця будь-яка теплопостачальна компанія подає ці цифри, і ми затверджуємо різницю в тарифах на конкретний там місяць. І сума, яка складає, наприклад, це 25 мільйонів. Зараз різниця тарифів по нашому одному цьому підприємству. Їхня заборгованість за газ там становить десь 12 мільйонів. Тобто, якби умовно, те, що держава постійно, це дійсно, так як я є членом управління Асоціації міст України, ми піднімали перед всіма прем'єрами, перед всіма керівниками це питання, щоб давайте якось компенсуємо цей процес, давайте його запустимо для того, щоб люди отримали свої гроші і могли розрахуватися за газ. Процес стоїть, не вирішується роками. Разом з тим почалася така кампанія подання позовів до суду на всі теплопостачальні компанії по Україні, де є ці заборгованості, і потім з вимогами там міських рад, щоб вони погасили ці різниці в тарифах.
4: А хто подає до суду? Позивач?
3: НКРЕ або Укргаз. Скоріш за все, зараз подає газопостачальні компанії. Ті, хто продає газ.
4: Це була програма «Обрані». Моїм гостем був Юрій Зарко, голова Білопільської громади Сумщини. Дякую. Дякуємо, що ви нас слухали і дивилися. Боротьба триває. Стоїмо.
0: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
1: Слухай.
0: Київ FM.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Малий БПЛА, що пережив три війни. Безпілотник, який не знімається в промороликах, не позує в інстаграмах і точно не збирає мільйони переглядів на YouTube. Але його бачили в Іраку, він працював в Афганістані, а зараз літає в Україні. І вже врятував стільки життів, що ніхто й не намагається скласти точну статистику. Це RQ-11 Raven від AeroVironment. Маленький літак вагою трохи більше кілограма. Безпілотник, який запускали з руки ще тоді, коли слово «квадрокоптер» звучало як наукова фантастика. Уявіть собі, пінопластовий планер, що їх так люблять наші діти, якому прикрутили GPS, шифрований канал зв'язку, автопілот і дві камери – денну і інфрачервону. Солдат дістає його з рюкзака, робить крок, замах і Raven вже ширяє небом. Безлітний смуг, без катапульт, без довгих танців з бубном. Перший дрон у кишені, який дав піхоті очі там, де людська голова висунутись просто не може. Raven народився у 2003-му і одразу поїхав у Ірак. І там тихо, без пафосу, змінив правила гри. Американський сержант у Фалуджі згадував: «Raven нас реально рятував. Ми бачили засідку за 300 метрів, а неозброєним оком це просто неможливо. Це був наш кишеньковий супутник. Якби не він, довелося би купувати джинів у пляшці». За цими словами, десятки зірваних засідок і сотні збережених життів. Дахи будинків, яри, розв'язки доріг, місця, з яких бойовики вже не могли напасти зненацька. В Афганістані Raven відкрив інший свій бік – витривалість. Там його прозвали солдатською аптечкою, яка знімає головний біль на ім'я невідомість. Підняв і вже бачиш, чи є рух за наступним хребтом. Для піхоти це була маленька революція. А тепер Україна. Тут історії жорсткіші. Наш рельєф не пустеля і не перевали. Це посадки, багнюка, промзони, поля на десятки кілометрів, по яких безперервно працює артилерія. Тут Raven отримав новий сенс. Він дістає туди, куди Mavic просто не долітає. Ще у 2016 році ЗСУ отримало 24 комплекти, а це 72 апарати. Їх вивчали, пристосовувались до них, підлаштовували під наші реалії. Як кажуть наші бійці, Raven – як старий, але надійний фотоапарат. Не такий модний, як Mavic, але коли треба зазирнути вдалечінь і без ризику, це працює. Інколи ця, на перший погляд, іграшка рятує життя. Просто каже «стоп, далі смерть». Так, це не ударний дрон, але він точно допомагає коригувати артилерію і майже непомітно літає вдень і вночі. У Raven довго були свої мінуси. Росіяни могли його заглушити чи навіть перехопити. Але модернізацію у 2017-му помітно знизила ці ризики. Додали цифровий канал, нове шифрування, кращу стабілізацію, сильнішу інфрачервону камеру. І хоча загроза повністю не зникла, але вже не така критична. Розмах крил у Raven – близько 1 м 40 см. Ширина матіза. Швидкість – до 95 км на годину. Передає сигнал до 10 км і тримається в небі 1.5 години. Зліт елементарний. Крок уперед, замах рукою і дрон полетів. Саме така простота дозволяє запускати його де завгодно – у дворі, на краю посадки, у промзоні чи просто з окопу. В Україні Raven служить не лише на фронті. У 2020-му під час великих лісових пожеж у Чорнобильській зоні Нацгвардія та інші служби системно використовували ці дрони, щоб оцінювати осередки займання і шукати нові загрози. Raven виявився дуже корисним там, де цивільні квадрокоптери часто губляться через перешкоди або складну інфраструктуру. Також екіпажі нацгвардійців застосовували Raven у антидиверсійних операціях для патрулювання, виявлення підозрілих рухів і координації дій груп на місцях. Звучить буденно, але для тих, хто там працював, це була реальна підтримка. І важливо – Raven не конкурує з нашим Лелекою 100, Фурією чи популярними Мавіками. У кожного своя робота. Лелека – на дальні дистанції. Фурія – маневреність і висока стійкість до реп. Мавік – зручність, але мала дальність і вразливість. А Райвен – це, знаєте, як стара чавунна пательня на кухні. Проста, грубовата, але працює навіть тоді, коли інше вже відмовило.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Гарна українська музика.
1: 98. Рухай Київ. 98.
0: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
4: Місячні трамбони.
5: Добрий вечір, шановне панство. Ви слухаєте Київ FM 98. Програма «Місячні трамбони» виходить щовівторка з 8 до 9 вечора. 53 хвилини, якщо не враховувати рекламу, мені надається для того, аби я поговорив із важливими для Києва людьми. Спробую сформулювати вперше таким чином. В гостях у мене... я забув сказати, що ви ще можете дивитись нас на YouTube-платформі Київ FM і в суботу о 12-й, о півночі, ви подивитесь ще раз цю історію моєї розмови з Андріусом Дарелла. Це коротко нащадок сильних литовців. 11.11, театр Лесі Українки та... Театр Лесі та Курбаса звертається до реальних подій і міфів доби розстріляного відродження від історії створення Лесем Курбасом на сцені театру Берганьє. Театр Берганьє, якщо ви не знаєте, це приміщення театру імені Лесі Українки з 25-го року. Там живе театр Лесі Українки. А до цього це був театр Берганьє. Але ми повертаємось до Андріуса Дарелли. Він ставить виставу 11.11. Це згадка про історію ГАЗ, яку ставив Лесь Курбас в театрі нинішньому Лесі Українки, і до подій Сандармоху. Сандармох. Лісове урочище в Карелії, Росія. Місце масових страт жертв 30-х років. Там вбили сотні представників української інтелігенції, яких сьогодні називають поколінням розстріляного відродження. Просто знищували, розстрілювали, вбивали по голові і дострілювали в голову. В принципі, все те саме відбувалось в багатьох місцях і містах. Всього в урочищі було страчено близько 9,5 тисяч осіб. Це не були якісь конкретні люди, якісь народності. Це було 58 національностей. Ну, підраховано, що з 58 народів розстріляно було. З них 670. Українців. Вчора я був на репетиції вистави 11.11 в театрі імені Лесі Українки. Дуже гарний, сильний акторський склад. Вивірена сценографія. Місце для вистави прямо ідеальне. Костюми. Дякую, вірю. Андріас Дарелла.
6: Добрий вечір.
5: В неділю я запитав свого молодого друга, колегу, ми ведемо теж програму. Я кажу: а ти чув щось про Леся Курбаса? Він каже: чув. У нас на Борщагівці вулиця така є. Кажу: так, а хто такий Лесь Курбас? Він каже: не скажу. Андріус, розкажи киянам про Леся Курбаса.
6: Леся Курбаса? Ну, я почну, як я знався до Леся Курбаса. Ще було до повномасштабки. нашому театрі у Вільнюсі. Ну, є така, у них така штука, вони раз за рік вони викидають книжки. Ну, просто викидають книжки з літературної частини, то, що там, вважаєте, що воно зайве.
5: То, що зайве, так.
6: То, що зайве. І я йду на цю помойку, там щось роюся, знайшов там литовською Тома Сойером, то, що я, це пригодить, а то, що моя дитяча книжка. І раз такий беру в руки, Лесь Курбас написано. Ну, книжка.
5: Такі два слова.
6: Так, Лесь Курбас. Я такий, ну, я перебираю всі книжки, починаю. А у мене ще таке зі мною. Один раз на півроку у мене така штука зі мною відбувається. Я хочу кинути нахрен це. Ну, все, оце театр. Я думаю, навіщо це? Ну, і так вже 30 років вже триває. І тут я щось відкриваю в випадковому місце українською. І щось таке мені. Я досі от що мучаю, що я не знаю, що я там таке прочитав, що я книжку з собою прибрав. І ну, забрав з собою, вона в мене кремець лежала, почав листати, читати. І деякі висловлення, які там знайшов, вони мені просто повернули до так, так ось так. Тобто мої думки вони збігаються з тим, що я прочитав. Я таки думаю, класно. Потім більш-більш-більш і...
5: Більш-більш, як ти почав рухати?
6: Я почав деякий момент, ну, я точно пам'ятаю, що це було до певного масштабу. Просто. Я почав щось шукати, читати, трапив на хвилю Вова, почав читати «Я романтика». Я таки думаю, так це ж просто...
5: Якою мовою ти читав?
6: Я читав українською, ну, звісно, ну, дещо знаходив, дещо з перекладачом там і так далі, ну, читав, потім я просто почав читати українською, там деякі слова знаходив, то що не знав. І далі, далі, далі, куліш, п'єси, ну, так воно мене захопило, просто.
5: Розумію, але питання було, що ти це знаєш таке, про Леся Курбаса.
6: Чесно кажучи, багато що знаю про Леся
5: Ні,
6: Курбаса.
5: Чесно
6: мені здається, що я можу...
5: Лише, чесно кажучи, більше так. Ніяк. Це інтерв'ю на Київ.ФМ. Тут
6: хорошо.
5: Нечесно не приймається.
6: Ні, це біографію розповісти Леся Курбаса?
5: Ні, що ти що знаєш про Леся Курбаса? От, те, що... Розкажи киянам про Леся Курбаса.
6: Ну, я не знаю, як так я нам розказати про Леся Курбаса.
5: Зараз
6: о, я кажу, я моя проблема знаю, завжди така.
5: Зараз ми почуємо, як ти,
6: ні,
5: як
6: ні,
5: ти
6: моя це проблема завжди робити. Така. Мені це так, моя помилка, я так думаю в житті, що мені здається, що я знаю те ж саме, що знають люди. І мене
5: це
6: так дивує,
5: помилка,
6: що я думаю, що Лесь Курбас це не просто театральний діяч. Я б казав так, що це такі для мене от це такий шаман. Ну, це шаман, умовно. От є такі
5: ну,
6: люди.
5: Клун.
6: Так. Вони з'являються, вони, у них так все в голові, воно сходиться.
5: Престидижитатор, ще є таке слово.
6: Ну.
5: Це теж, це ж те, що ти назвав шаманом, той, хто виходить на сцену і зачаровує.
6: І той, хто...
5: Робить те, що зачаровує.
6: Він відмін від жреця, який просто там, якийсь там просто просить, дайте нам чогось. Шаман робить так, щоб воно сталося, щоб якісь зміни, щоб який вплив на людей і так далі. У таких людей, я так думаю, що небагато в історії людства.
5: Ну,
6: але
5: знаєш,
6: для мене
5: хочу,
6: Курбас
5: хочу заступити за тих, кого ми не знаємо. Може їх так вбили mm-hmm. вчасно, що ми і не можемо дізнатись про їх існування, а знаємо лише тих, кого нам донесли засоби, так чи інакше засоби масової інформації.
6: Ну, що й так. Ну, може і так. Я ж теж не всіх знаю. Я ж теж не всіх перечитав з розстрільного відродження, ну, чесно говорячи. Для мене Лесь Курбас, ну, більш не просто режисер, режисер, там, новатор і так далі. Ну, то, що проводить.
5: Новатор, можеш пояснити, в чому було, на твою думку, новаторство цього театрального режисера?
6: Ну, я кажу так, мені дуже подобається слово, ну, саме новатор і так далі. Я думаю, що привез там Лесь Курбас, ну, що він просив, що він шукав, що він хотів від людей. І, ну, якщо з його біографії втрати. То, що він навчався там у Відені, то, що він був в Німеччині, то, я думаю, що він бачив ті часи. Ну, думаю, просто по... Ну, думаю, ну, піскатор. Це такий режисер, який там почав у Німеччині робити політичний театр. Я думаю, ті самі часи з'явився Баухаус, то, що так дало такий напрямок, ну, дизайну там і так далі. І, ну, і туди ж з'явився і Бертольд Брехт. Ну, десь він там був, вже починав. І для мене такий...
5: В той момент ще був Немирович Данченко.
6: Немирович Данченко.
5: Дуже українським був... прізвищем.
6: Так. Ще був ще Станіславський, багато кого було. Ну, ми говоримо про Леся Курбаса, який привез...
5: Ти, ну, вибач, я перебиваю. Ти перелічив західних всіх, а нас тут, я кажу, вибачте, нас про себе, нас тут виховували, що існує Чехова, як учителя дали дуже пізно. А так це були Станіславський і Немирович Данченко.
6: А що було до Станіславського, Немировича, Данченко? Чому ніхто не перепитує, що було до? Ну,
5: ну вони нам сказали так, що вони зустрілись, домовились і почався театр.
6: Ні, я кажу так, про що ми говоримо, що в європейському театрі є свій бог, так, ну, Діоніс. І бог, який і смерті, і життя, ну, одноразово, бог того, що починається, як це, ну, такий діалектики бог. Чому, чому ці ці традиції, що ми просимо від Діоніса завжди, ми просимо якогось безум'я, дай нам безум'я такого, ну,
5: коли ти не відрізняєш Мардехая від Амана, що таке безум'я?
6: Безум'я? Ну, ні, ми ж говоримо про театр зараз, так? Я б казав так, що це головна подія в п'єсі «Гамліт», коли Гамліт прикидається безумним. З цього все і починається. Це така дионісійська, насправді, історія.
5: І... У мене є один знайомий, він режисер київський. Кіно, теле, він колись припинив вживати алкоголь.
6: Угу.
5: І я запитав, чому? Він відповів, а навіщо? Я ж можу і не випиваючи поводитись як п'яний. І з того моменту він дійсно почав... Де будь-яке збіговисько, де випивали, він брав воду собі, випивав, але поводився як...
6: Так, це абсолютно діонісійська практика, про це я говорю. Потім, я нічого не хочу погано говорити про Станіславського тих часів, але то, що зробили потім з нього...
5: І ми говоримо... взагалі все, що вони роблять, таке...
6: Ну так, воно все підозра. Перетворюється на...
5: Підозра, ну, є та, підозра.
6: Є підозра, що це не просто так. Ну, також ми можемо казати, що і Лесь Курбас, і той же Гнат Юра, вони починали разом в одній школі, там, так, ну, там, музично-драматична традиція українського
5: театру. Гнат Юра залишився, а Курбас розстріляли.
6: Гнат Юра залишився, а тих людей було страчено. Ну, так, я не хочу теж киянам ну, щось говорити про...
5: Ну, прикольно, ну, щоб люди знали...
6: Я знаєш, хочу, щоб люди просто кияни. Цікавились. Я хочу, щоб вони просто цікавились.
5: Почали цікавитись, так?
6: Так, почали цікавитись.
5: Хто такий просто... Лесь Курбас?
6: Так, хто такий був Лесь Курбас, хто такий був Микола Кулиш, там, хто такий був Хвильовий, Йогансен. І ну, це просто там та людина та... З...
5: До речі, Лесь Курбас був народним артистом Радянської СРСР. В 25-му році заснував театр «Березіль» в Харкові. Був розстріляний. На твій погляд, скільки потрібно часу для того, аби відновити втрачений культурний пласт народу? Це значить змінити культуру.
6: Ой, в нас у мене прямо цитата в голові з нашої вистави, де в Україні важко виховувати культуру. Це пряма цитата з Леся Курбаса. Це такий діалог є з Андрієм Хвилєю. Да? В Україні важко виховувати культуру. Він його питає потім, а чому в Україні важко виховувати культуру? Тому що нам щось там царський режим залишив спадщину гніючу народну масу. Це вже ну, таке. Ні, я просто
5: я розумію, так скільки, як думаєш, скільки часу потрібно для того, щоб відновити оцей пласт знищеної частини? Чи воно відновлюється?
6: Вона відновлюється.
5: Відновлює.
6: Вона відновлюється.
5: А чому НКВС вбивала творців, тих, хто культурою займався.
6: Ну, в НКВС і саме так і в наші часи, вони вбивають, по-перше, тих, хто носить якісь сенси людям, дає. Сенси дає. Я чому говорю, що якщо вони прийшли би, то вони би почали би шукати, по-перше, людей, які пишуть, грають і так далі. Тому, ну, так воно і є.
5: Що ти думаєш про творчу інтелігенцію, яка творить під час масових вбивств, голодоморів, переселень до... Ну, переселень народів литовців в Сибір, чеченців в Сибір?
6: Ну, я так кажу, мені...
5: Чукчів взагалі просто знищити під корінь. А артисти продовжують творити.
6: Я теж кажу, що таких з радянських часів пішло таке, що актори – це такі люди, які просто як дурачки мають ходити по сцені і робити те, що їм кажуть. І чому це висловлювання Курбаса, що я хочу актора розумного, що він потребував від актерів, яких знань там і так далі. Як я ставлюсь конкретно? Я погано ставлюсь. Завжди ставився погано. Будь-якої країни би ще не було, це має просту назву – колаборація, і все. Ким би ти не був сантехніком, актором, і так далі.
5: Питання мови. Середовище людей, які мене оточують, воно стоїть дуже гостро. Близькі мені люди кажуть, я не розумію тих, хто розмовляє російською мовою зараз, дивлячись, бачачи. Угу. Все, що ми бачимо тут в Києві, я вже не кажу про Харків, Дніпро, Суми. Ти працюєш в театрі Вільнюса.
6: Так.
5: Який теж творить російською.
6: Ну, є... одна із мов так російська. Так.
5: Тобто там у вас в театрі використовується російська мова. Це чи є якісь мовні протиріччя зараз у Литві щодо російської мови?
6: Є, вони все ж відрізняються від того, що в Україні у нас трохи Литві, не трохи, а інша конотація російської мови. Вона, я б так казав, що таке складне питання, тому що російська мова з'явилась у Литві не зараз, а не в радянські часи. Це були люди, які ще втікали від царя. Там,
5: перша еміграція.
6: Так, так, так. І ці старовіри там, вони живуть там на... Якщайський такий район. І я б так чітко би все ж ділив. І люди, які з'явились потім, коли вивезли, наприклад, моїх там дідів, а на їх місце приїхали якісь там, це було те ж саме в Україні, не тільки. Ще так би я додав, що я для себе на це питання відповів, що я принципово вивчив. Якщо ви чуєте українську.
5: Я чую твою українську, і я щасливий, що ти вивчаєш цю мову. Як ти розмовляєш мені все одно? Ти намагаєшся розмовляти українською, а не будь-якою?
6: Я читаю, ніж там говорю. Я коли забуваю, що я не знаю, я говорю українську, так я говорю українською.
5: Ти ж режисер. Ти ж говорити взагалі маєш так просто рукою так. І всі раз і пішли. Ти ж хочеш розумного актора.
6: Так, розумного актора. Іноді ще можна просто шаманити щось, якими там проміннями там посилати.
5: Дія вистави відбувається на ар'єр-сцені.
6: Так.
5: На тлі сірої цегляної стіни, так, як було в оригінальній сценографії Вадима Меллера в 1923 році. Розкажи, що ти знаєш про ту постановку і взагалі як? Ця стіна, я знаю, мені вже доклали, що ти прийшов і сказав, так от же ж, це ж стіна.
6: Я слухав такі ті передачі, там що шукав, читав, і десь, я думаю, щось мені в голові таке, почекайте, так це ж, якщо прем'єра відбулася в театрі Бергонія 23-му році, так це на всіх цих світлинах, це та сама стіна. Театр Бергані, тобто театр Лесі Українки сьогодні. Так це місце сили, таке геній місце, можна казати. Тобто звідси все і почалося. Так чому сучасні люди на тлі цієї стіни, той, яка є там свідком тих подій, і поговорять про те, що було, і при цьому залишиться самі собою.
5: Ти щось умовах. Читав про ту постановку?
6: Читав. Ну, що читав, це? Там щось, там багато вже світлин, фотографій, просто є таке описання. Ну, звісно, що ми не можемо прямо отак от казати, що ми все знаємо про ту постановку, маємо якусь критику.
5: В театрі ніхто не знав про це?
6: Ну, сталося, що так. Ну, що мене так здивувало, чесно говорячи.
5: Ну, так. Да. Це дивно.
6: Ні, ну, мені так вважалося, що ця ідея, вона просто лежить на...
5: На поверхні.
6: На поверхні, і все, і так ось. Ну, чому ні?
5: Розкажи про виставу. Від ідеї до втілення, хто, коли, як. Вистава 11.11.
6: Так.
5: В театрі імені Лесі Українки, яка буде 22-го. Перша вистава і 23-го друга вистава. Там так. День і ввечері. Розкажи, як з'явилась ця ідея?
6: Ну, перша от ідея з'явилася, що ми шуховуємося від цієї стіни, і потім ми беремо документи, документи справжні, які дійшли до нас, беремо міфи, беремо якісь і спогади людей, навіть якщо вони там, як це називається, таке, ложні спогади там і так далі.
5: І... Міфи, ложні спогади, міфи,
6: так,
5: міфи
6: і...
5: називається.
6: І спробуємо от такими силами от сучасних людей, акторів, людей,
5: хто,
6: які...
5: Хто комплектував всі ці документи?
6: Комплектувала Олена Дробна.
5: Багато наш чого, головний наш... художник театру Лесі Україна.
6: Ну, захопила ця ідея. І я так думаю. Я запропонував, а що це
5: завліт.
6: Цікаво.
5: Це в театрі раніше називалось «Завліт». Той, хто може дати якусь важливу, вже надруковану, написану історію, яку театр може використати. А тут почали власними силами.
6: Ну, ми знайомі з «Завлітом». Ну, просто от. Добрий день, «Завліт».
5: Добрий день, «Завліт».
6: Це все ж таки не момент ентузіазму.
5: Андріус.
6: Так.
5: В гостях у мене Андріус Дарела, литовець, який сьогодні в Києві в театрі Лесі Українки ставить виставу, в якій розповідається про митців України часів кінця 20-х, 30-х років, так зване, пробачте, так зване, розстріляне відродження, коли Україна почала відроджуватись, знайшлись сили, які знищили, намагались знищити під корінь, але під корінь не вийшло. Ну, яких людей грають у виставі? Хто герої? Ну, імена, прізвища українських творців.
6: Я казав так. Сама ідея була такого нового епічного театру, що ми беремо ці біографії, але для мене найважливіша річ у цій виставі, що це сучасні люди, які спробують в цих умовах, ну, все ж ми говоримо про сьогодні. Ми говоримо про сьогодні. І люди, які стають на цій ролі, вони, ну, це така вже не зовсім гра, у сенсі, що я перетворююсь на якусь там людину.
5: Розумію, але так. Ти мені нагадай імена і прізвища тих, хто вийде на сцену не акторські, а тих, хто буде. Там буде...
6: Там буде Курбас, там Курбас. Буде Куліш, там буде Хвильовий, там буде Дніпровський, там буде Вишня, там буде Ужвій, і там буде Чистякова дружина Курбаса, там буде дружина Куліша Антоніна і актори Бірізолю. Так ми називаємо це. Я не говорю, що це там... Це не масовка. Немає таке слово для мене. Масовка – це актори Бірізолю. Ну, при цьому там ще такі персонажі, як мати. Мати.
5: Ну, я вчора був на репетиції, я не все знаю, але я бачив маму. Маму я бачив.
6: Так, так.
5: Переконливо. Ну і у мене така безліч асоціацій була під час. Я ж не дивився всю виставу, я дивився роботу над виставою. Початку не знаю, кінця не знаю. Цікаво. Що про кого з героїв п'єси ти знаєш?
6: Ну,
5: звісно, це довга розмова, але перший,
6: довга розмова,
5: хто тобі приходить, щоб відповісти?
6: В процесі, хто от мене прям зачепив, це, я не знаю, як подалити Курбас, Куліш і Хвильовий, оця тройка, от просто, це про якийсь персонаж, це якийсь вже таки на рівні таких, як казати,
5: епічних
6: героїв, так.
5: Актори, які задіяні у виставі, глибоко занурені в долі своїх героїв, чи працюють на таланті?
6: От я навіть не знаю, хорошо це чи плохо. Ну, чи плохо, от що, наскільки актори...
5: 22-го
6: так, актори занурені. Я все ж сподіваюся, що як би вони не були зараз занурені, вони зануряться.
5: Після цієї програми точно. Розкажи про свій досвід. Ти ж в Литві ставиш, ти ставив вистави з білорусами.
6: Так.
5: Розкажи трохи про цей досвід.
6: Тесля, п'єса, сучасна п'єса. Вона мені дуже сподобалась, тому що як це почалося, мені дали почитати, я почитав. І я, по-перше, після всіх цих подій, я побачив от ще таке от просто доля народу. От як це можна написати там на 40 сторінках. Ну просто от то, що відбувається зараз з людьми, на там такі головні герої Теслі, які живе там, там десь у глухому там куту Білорусі, і донька його виїхала в Польщу, він ніколи не бачив онука, і так ми даємо, що і полку Каліновського воює зять. Але при цьому все така... Там дуже такий важливий момент був, я коли почув таку пісню, група, гурт, білоруський гурт, вони зараз у Польщі, Дітюки, в них така пісня білоруською «Каліна длугом бусел пролетів». І я написав туди лідеру гурту, говорю, можемо цю пісню? Вона просто частиною вистави стане. Він такий, звісно, це такі нормальні білоруські панки.
5: Слухай, тут от сьогодні я в новинах читав, що Латвія і Естонія підіймали ППО, якусь збили там.
6: Винищувач, так,
5: підіймали. Що відбувається в країнах Балтії зараз?
6: Зараз?
5: Готується ця частина світу до війни?
6: Готується.
5: На твій погляд, Росія має напасти на Європу, попри те, що вона не може просунутися там ні на крок в Україні, вони ще здатні напасти ще на когось?
6: Я так от думаю, що сучасна ця Росія – це територія. Ну просто. Вони не дуже любили. Я так от завжди говорю, що, по-перше, у цьому житті, от нам, людям, які народились в Радянському Союзі, треба розлюбити Віктора Цоя і Гражданську оборону. Оцю. І така пісня була, там, «Непреривний суїцид». Мені здається, щось у них от таке. От. І не знаю. Не знаю.
5: Давай тоді, значить, сьогодні в тебе була вистава полковник.
6: Так, я не знаю, як вони там поїхали жити.
5: І птахи.
6: Угу.
5: Як вона живе?
6: Хорошо. А все ж таки сенси, які були туди 3 роки тому, це був ж таки досвід першим в Україні. Ми запросили на... Це була така лабораторія. просто що ви там хотіли би поставити, актори українські і так далі. І для мене це таке питання, як говорити про війну під час війни. Просто ми знайшли цю п'єсу і ще жіночий варіант, хоча я таке рідко ставлю. І, ну, вона сталася. Ну, то, що в неї, я так смотрю, що вона працює. 3 роки пройшло. І я казав, я попереджував актори, що буде змінюватися контекст, змінюватися. Але от там є така ідея, що цей світ, він створений для, ну, для однакових, але ми інші. І от для мене це така паралель все одно, що ніхто ж не вірив. Я вірю. Я вірю, що Україна переможе обов'язково. Тому що я не хочу жити в тому світі, де от, ну, ці от, просто не хочу ці Сі Цзіньпіни і проче. Ну,
5: я останнім часом користуюсь такою фразою, нехай пробачать мене педагоги. Я кажу, що я вчителів ще зі школи ненавиджу. І одразу в мене звучить пісня «Hey, teacher!» Івано-Франківськ. Це ж наступна твоя зупинка.
6: Ну, поки так, так, за планами.
5: Мох. Це такий самий, як я, тільки у Франківську. Сказав мені, що це на сьогодні. Ну, звісно, він не бачив всіх театрів України, але на сьогодні він переконаний, що це найкращий театр сьогодні в Україні. Що ти знаєш про Івано-Франківський театр? Був, дивився? Що
6: я дивився на гастролях, був у Львові, і вони були, ну, дяди, та? Виставу. Дуже сподобалось. І потім я подивився афішу театру. Така міцна і просто афіша. І я, ну...
5: Оце дуже важливо, афіша.
6: Да.
5: Є таке відчуття, що в Україні все ще копіюють Росію. Тому що популярні вистави в Росії, ну, вони можуть бути і африканськими, але в Росії, а потім приходить в Україну.
6: Чесно, у мене кілька разів було таке відчуття, я дивився вистави прем'єрні, і чомусь воно, в мене таке було почуття, ніби я десь у Москві 12-12 рік.
5: Який, 12-й?
6: Ну, так.
5: Раніше казали 4 роки, тепер, значить, 2.
6: Ну, раніше.
5: 14.
6: Ну, якщо чесно
5: кажучи.
6: Як
5: сказав Лесь Курбас, що важко культуру
6: виховувати
5: в Україні?
6: Ну, ну, не зовсім так. І при цьому я теж для мене важливо, то одного разу за рік щось таке, от, дивіться, щоб воно мене вразило. Я потім, от, як тоді книжку про цю говорю, що мені, от, чому ми цим займаємося, чому ми далі рухаємося. І я кажу, що це було в театрі ветеранів 1,5 року тому. Казали, що був це режисерський дебют, п'єса, і вона так вразила. Ну, чесно.
5: Чесно.
6: Чесно.
5: Не чесно, в програмі «Місячні трамбони» взагалі ніхто не говорить. Це програма, яка виходить з 1995 року в Києві на радіо, на FM київському. Ви зараз її дивитесь, якщо то це YouTube-платформа «Радіо Київ 98». Ну і в суботу ви, от ті, хто зараз це чують, вони бачать нас на телеканалі «Київ 24», що теж приємно. Не можу не запитати тебе про воєнний Київ.
6: Угу.
5: Ти приїздиш сюди багато разів вже там, і під час, ти знаєш, що таке війна в Києві. Що ти розповідаєш чи запитують тебе, коли ти повертаєшся в Литву?
6: Перше, я приїжджав, я говорив, як ви можете так от приходити на репетицію, не готові? Як ви можете там щось говорити, що вас там... Вас
5: ой, там... та ти сьогодні ж бачив київських артистів, вони ж теж завжди не готові. Завжди. Вибач, що перебив, так, так?
6: Та ні, чому, ні. Ну, я не можу так говорити. А, ні, ну, буває, всяко буває.
5: Тобто київські краще готовляться?
6: Ну, у цих умовах, звісно, так. Відповідальність. Мені не дуже подобається українські актори, як вони, в них немає такого, як це казати. Ну, я не можу казати, що у Литві таке багато, але от такого професійного цинізму. От коли вони починають роботи, як вони ставляться до роботи, до сцени, до театру, не дуже подобається. І, ну,
5: це ми зараз говоримо
6: ми
5: про
6: прийшли кого? В іншу
5: подобаються
6: тему,
5: ті київські,
6: про...
5: наші?
6: Так. Та, і, ну, і у Львові, з ким я працював, дуже подобається.
5: А що білоруси?
6: Білоруси? А білоруси хороші актори. А,
5: ну,
6: я кажу так, от те, що про Курбаса, то я все от читав, і думаю, що таке от головне? От, що він хотів від актора? Просто від театру. Просто людськість, просто правда, просто от викинути всю цю театральність умовно, всю цю ту гру. От, ну, я вже про це, про Курбаса просто таких вже. Чому для мене це
5: ну, так, ми згадуємо про Леся Курбаса, тому так. Що він є, ну, як я прочитав про цю виставу і зрозумів, що там немає головного героя у виставі 11.11, яка відбудеться прем'єра 22 числа і 23 повтор в Київському театрі імені Лесі Українки. Там Олесь Курбас, ну, навколо нього все, але кожен з персонажів дуже важливий для культури. Це хто казав, якийсь германець, коли я чую слово культура, то в мене рука тягнеться до парабелума. Щось він в цьому слові визначав ворожого. То що фашисти, що комуністи виходять так. Хто чекає на тебе у Вільнюсі?
6: Це хто чекає на мене у Вільнюсі? Родина чекає, дружина чекає, діти. Кіт мій старий, якому майже 20 років.
5: Це іджизм. Називати іджизм. Кота старим, якщо йому 20 років.
6: Ну, іджизм?
5: Ага.
6: Ні, ну я старий в сенсі, що він...
5: Братан?
6: Братан, так.
5: Скажи, як витримує дружина і діти розлуку з тобою?
6: Дружина? Ну...
5: Тебе ж там не буває.
6: Буває. Чому?
5: Скільки часу на рік ти з'являєшся у Вільнюсі?
6: Ну, я все ж більше у Вільнюсі, ніж виїжджаю кудись. А більше у Вільнюсі, так. Ну, важко, ну як? Місяць. Ну. Гітари.
5: Дружина ходить на твої вистави?
6: Ходить. Ходить, і ми працюємо.
5: Що діти? Що діти кажуть?
6: Діти? Що діти кажуть? Ну, діти вже зрозуміли, що у них батьки, вони творчі люди, так вони якось самі.
5: І ідіоти не старішають.
6: Ну так, ні, ну вони так чи інакше. Син... музикант, донька, вона теж хотіла якийсь там бізнес там, але все одно якась в неї, якщо бізнес, то це якимись малюваннями, що мама художник. Маленька якось, ну, 15 років, ну, але щось боюсь, що вона щось з театром не буде, щось ж пов'язано, не знаю.
5: Слова паразити. Ти, окрім чесно, є в тебе якісь, ти помічав за собою якісь слова-паразити? Ти ж взірець, ти ж маєш бути взірцем, ти ж режисер. Головний над...
6: Ну, я так думаю, як цікаво це, ну, просто... Я ж, наприклад, у литовській мові не використовую слово.
5: Ти все ще перекладаєш?
6: Ну, іноді перекладаю, і просто в мене ще починається, що усіма мовами там щось в голові. Про паразити, ну, литовська мова, інші паразити, якщо там...
5: Десь... Як перекладаються українською литовські паразити?
6: Це зовсім... Це я ж просто інша людина. Ну, це нормально.
5: Скільки почну... мов знаєш, стільки разів ти людина.
6: Мені дуже подобається це от... мовлення.
5: Український театр. Якщо вже беремо, ну, добре, беремо за весь час існування українського театру як такого, про який ти знаєш. Хто це? Які імена? Окрім Леся Курбаса, звісно. Театр.
6: Я кажу так. Ну, для мене все ж я те, що я знав, то, коли я так от не загнув, все ж для мене перше було ім'я, це, ну, це театр Дах. Я так вважаю, що так воно і є. Ім'я було завжди, це Наталка Ворожбіт і Максим Курочкін. Я вважав, що ці часи, що це просто для мене було тоді. Зараз, ні, ну зараз просто, що говорити, це просто багато знайомих, і ти просто знаєш, що вони...
5: Так, когось забудеш сказати.
6: Так, забудеш сказати, когось
5: образити. Ні, я кажу, знаєш, ми знаємо всіх, але от кого ти прям згадуєш?
6: Для мене цей момент просто, от це десятиріччя, от про що я говорю, 20-ті ці роки і до страти, до цієї Сандурмосі, мені вважається...
5: Ми зараз говоримо про Леся Курбаса.
6: Ну, я завжди, я повертаю, я повертаюся до, я, ну,
5: знаєш, може, ну, про хтось, сучасну, хтось подумає, ні, про сучасних акторів,
6: ні,
5: театр український, так.
6: Ну, ні, ну, що казати, я, ну, багато режисерів, там, актори, і вони чудові, непогані, там, і так далі, ну, я кажу, де оця от була конкретна точка, де вони, от, була традиція, для мене, така музична, драматична, вони одної школи, були люди. Але я чому акторам говорю, так слухайте, ну от та ж Леся Українка. Це ж, чому вони звертаються до грецького театру? От там, чому, у нас же, до речі, у нас є шматочок.
5: У виставі 11-11.
6: Так, чому ми назвали це театр Лесі та Курбаса? З п'єси Оргія, де вони звертаються до Діоніс. Діонісе, дай нам, і так далі. Я говорю, все ж, український театр, він європейський театр. Був європейський театр. Це велика частина Європи. Тому що не буває там загалом європейський театр. Є німецький, є литовський, є український, як частина європейського театру. Той момент, коли людей поставили перед цим вибором, де ви? Ну, ви з радянською владою.
5: Друг або ти раб лампи.
6: Або так. Ну, я думаю, що цей момент, то, що ці люди, ці жреці пішли на смерть, то, що вони вже такі, знає, що з ними буде. Можна було, ну, там, з головою все нормально. Вони знали, чим воно все закінчиться. Але це таке вже...
5: Ну, це...
6: Вони становляться, да, частиною Всесвіту просто. Коли вони зробили цей вибір. Тому після от 100 років, і ми говоримо про них. Я хочу говорити про них. Для мене, от я, от, те, що мене цікавить насправді, це оцей період, цей момент.
5: Обсценна лексика. Що це таке?
6: Я не знаю. Обсценна лексика – це частина будь-якої мови. Ну, просто...
5: Тут... Звісно, але ж,
6: ну, я...
5: до неї ставлення зовсім інше. І в різних людей по-різному. Мене цікаво,
6: я кажу так,
5: що,
6: оцей момент...
5: що про це думає мій сьогоднішній гість, нагадаю, Андріус Дарела.
6: Я не проти.
5: Режисер.
6: Я не проти. Я вважаю, що обсценна лексика – це також якась частина, ну, просто, ну, я, ну, звісно, що не при дітях. Там, так далі.
5: От, а чому тоді? Чому, якщо частина мовлення, то чому не при дітях?
6: Можна, ну, при яких. Ну, я чесно так кажучи, що я при дітях, при своїх, ну, не при всіх, ну, іноді я можу казати, я там вибачаюся, ну, це папа є папа, ну, такі, ну, умовно, та? Тато, він так може казати.
5: Ну, і чому ти вибачаєшся? Що не так з цими словами?
6: Якщо у вас там це, ну, але син у мене постійно щось, ми в машині музику слухав з 5 років, так вона там така була. Ні, я не ховаю, що я папа вміє матюкатися, якщо що. Ну, всі про це знають. Ну...
5: Так що це за слова такі? Чому проти них ми вибачаємось за них?
6: Я, ні, це, ну, в який момент використовувати ці слова? Я думаю про це.
5: Що це але... за слова такі?
6: Слова? Чесно, щось такого споконства, щось з тих часів.

0: що хотів спитати. Минулого разу я не пам'ятаю. Я тобі задавав ці безліч питань, так чи ні?
1: Я пам'ятаю, що було, ну, не так чи ні, а от що ти
0: Оце чи це?
1: вибираєш? Та, от
0: А,
1: перше.
0: було. Ну, у нас тут я хочу відкрити цю корупційну складову взагалі всього, що ви чуєте і бачите. Справа в тому, що ця Олена Дробна, про яку ми згадували, яка склала всі ці документи докупи і разом з Андріусом зробила виставу 11.11, вона моя родичка. Вона сестра моєї дружини, так що навіть там просто представник моєї родини. Треба, щоб всі знали, а то потім будуть казати, що Бехсклярський, значить, своїх тягне. Ну, а як же інакше? Я б вам ще її показав, але вона відмовляється поки йти, скаржиться на ще не готова. Не хочеш зайти в кадр? Люди, ну, народ має бачити красу. Дякую, каже, не хоче. Точно ні? Ну, вийди, от там світло. Оленочко, я потім запрошу. Ні, ні, ти нікуди, ти так, вона так. От, ви бачите, значить, зараз. Так, оце ближче до Андрія. О, тепер ви бачите. Це головний художник театру імені Лесі Українки. Співавторка. Ну, як тобі на радіотелебаченні?
2: Нове в моєму житті.
0: Угу.
2: Я ніколи не давала інтерв'ю і
0: Я хочу
2: ні
0: бути
2: усно, ні письмово.
0: Я хочу бути першим.
2: Ти перший.
0: Угу. От. Це ще не інтерв'ю. Не інтерв'ю, бо
2: я колись зберуся обов'язково, що перше. Я тобі обіцяю, що перше інтерв'ю, якщо я буду його давати, то.
0: Дякую. Це програма «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка на Київ-ФМ. Сьогодні в гостях у мене Андріус Дарела, покажіть, будь ласка, і Олена Дробна, Несміянова. Скажіть, будь ласка, у вас є що сказати суду? Останнє слово. Я там ще написав з ваших слів. Зараз. Буде дивно, буде неочікувано і буде чесно.
2: Буде дивно і буде неочікувано, тому що були вистави, які відбуваються в просторі сцени. Але це перша вистава, яка відбувається на сцені, де сам простір сцени є декорацією. І це коли ми кажемо, що ми працюємо в декораціях Курбаса і Меллера, це правда. Тому що стіна є свідком вистави, яка відбулася в 23-му році.
0: В 23-му році, треба зазначити,
2: 1923 році, та більш ніж 100 років тому. І коли ми вказуємо Курбаса і Меллера як співавторів, це чесно.
1: Не саме просто.
2: І глядач, який приходить на виставу, він заходить, ну, як зазвичай, в Національний театр, на центральний вхід Національного театру, проходить наскрізно глядацьку залу, всі наші оксамитові крісла, підіймається на сцену, так як підіймаються на сцену актори, і далі він проходить повз декорацію і попадає туди, куди завжди, ну, куди глядач ніколи не заходить. Він бачить декорації з іншого боку, він бачить сцену і він бачить, ну, це дійсно цікава історія, тому що він бачить акторів, які грають акторів. Тобто, умовно кажучи, актриса Ольга Нагірняк грає актрису Чистякову. Актриса Ірина Новак грає акторку Наталю Жвій.
0: Наталю Жвій. Пам'ятаєш, в дитинстві, коли просять прочитати віршика, то діти зазвичай дуже довго відмовляються. А коли їх ставлять на стільця, то потім, ну, коли вони погоджуються, їх потім складно з цього місця посунути.
2: Зараз людина, яка поставила мене на стільця.
0: Так. Олена Дробна-Несміянова, вона киянка, так що має право на програму «Місячні трамбони», і ми це зробимо, як тільки вона погодиться. З вами була програма «Місячні трамбони». Це був Андріас Дарела і з'явився в кадрі. І Олена Дробна-Несміянова. Дякую всім, хто працював над цією програмою.

0: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні
1: трамбони. Слухай, Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
1: Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM.
7: Чи казати, зло вчинять не хочу я. Білим світом понукать не хочу я. Словом хижим забрещать не хочу я. Щирий з роду був, брехать не хочу я. Син селянський, князювать не хочу я. Не точи ж моєї крові з ворогом. Я ж тобою куплений за дорого. То й тримаю звичаю суворого. До атласу я тягнусь прозорого. Чорні шати одягать не хочу я. Нащо тобі слів моїх цуратися? Мушу я за твій поділ триматися. Мов пісок під ноги твої слатися, щоб в однім саду нам зустрічатися. Тину на межі, а вже ж не хочу я. Тільки чуть саять нова гай-гай. День минув твій, та дарма нехай. Тож часу саять ново не гай. Ти до нас, поете, поспішай. Та твій хліб картать не хочу я. Це збірка поезії «Саят Нова». Це був придворний співець та музикант грузинського царя Іраклія ІІ. Такий поет був у 18 сторіччі. От я взяв цю книженцію на вишневих зустрічах. Там багато цікавого можна знайти. Тож приходьте кожну неділю. Бібліотека імені Остапа Вишні. Там можна знайти цікаво, багато цікавої інформації. Я запрошував до себе вишневі зустрічі, представників вишневих зустрічей. Так само я запрошував до нашої передачі і таке літературне об'єднання «Пнябзик». І це не останнє літературне об'єднання, яке присутнє на нашій передачі. І от сьогодні у мене люди, які запрошують, дають молодим авторам можливість вперше вийти до мікрофона. І на їхніх заходах поезія іноді звучить, можливо, як стендап, а іноді як філософські міркування якісь, а іноді як і документ нашої епохи. І це шодварівська альтанка, а саме Лариса Поломарчук і Вадим Жалюк. Вітаю вас.
8: Доброго дня.
7: Ну, давайте, коротенько. Лариса Поломарчук, письменниця, поетка, організаторка всеукраїнського фестивалю «Шодуарівська альтанка» і вчитель літератури у ліцеї номер 2 міста Житомир. Ну, а Вадим Жалюк, який був того року на нашій передачі, якщо не помиляюсь, він з 2015 року очолює літературно-мистецьке об'єднання «Шодуарівська альтанка», коротко «ША». І є співорганізатором щорічного всеукраїнського літературного фестивалю «Шодуарівська альтанка». А з 2025 року модерує літературну школу «Нотабене Студіо». Отже, я представив вас. Вадиме, ти в нас був рік тому, і хто слідкує за нашою передачею, пам'ятає і знає про тебе. Ну, а сьогодні ми говоримо про «Шодуарівську альтанку» з вами. Дякую, що приїхали в місто Київ. І давайте, напевно, одразу по віршику. І будемо спілкуватись. Хто буде перший з віршем?
8: Давайте з хлопці.
7: Давайте з хлопці.
9: Хотів би згадати і членом журі «Шодуарівської альтанки». Незмінним членом журі «Шодуарівської альтанки» є Олексій Мартиненко, він живе в Драбові, він переселенець з Луганщини. Так склалися події, які відбулися більше 10 років тому, зробили з Олексія вибушеного переселенця, але він не втрачає оптимізму і завжди відгукується на всілякі ініціативи. І він дуже полюбляє свій ровер. І ось присвято Олексію Мартиненку. Ровер розгойдує сонце на шпицях. Воно відбивається в дасі склянім. Літо навзнак, наше літо навсподі. Коктейлі на дінці, ким заговорені вкотре вони. Може на пляжі той секс недоречний, навіть текілу у ньому не руш. На моїх манжетах ознаки помади і зім'ятих руш. Як не дивно, присвята другу, але з думкою про чарівник наших жінок.
7: Дякую. Що буде наступне, Лариса?
8: Ну, я хочу прочитати вірш, який дуже актуальний, ну, в зв'язку з нашою повномасштабною війною. Це сталося зі мною, з моєю донькою, коли ми їхали з Києва до Миколаєва.
7: Угу.
8: І була тривога, ми вийшли в поле з потягу, і оце от просто я описала те, що відбувається. Поміж зирок і термосів потяг витихнув пару і заціпенів серед німого поля. Десь високо над нами чуже залізне стрикотіння ріже чорне полотно неба. Люди виходять в ніч, де повітря пахне полином і страхом, кутаються в теплу вовну, наче в прапори невидимих націй, намагаючись тримати крихти домашнього затишку. У руках важкий залізничий підстаканник, в якому холоне недопитий чай. Гранчасте скло ловить відліски смартфонів, де стрічки новин біжать, як тривожні мурахи. Плач дитини тонкою голкою прошиває тишу. Ми відходимо на крок від колії, піднімаємо голову туди, де немає війни, де розсипане срібло чумацького шляху. Дивимось на сузір'я, як на старих знайомих, що вийшли на перон нас зустріти. «Бачиш, перуни, як твої блискавки вкрали чужинці, шепоче мами до зірок. Боги ходять між нами, бо соні ж по щебеню стоять між нами в натовпі. Велес гладить по голові переляканого пса». Стрибок намагається відігнати вітром металевий бруд від наших дахів. Лада поправляє ковдру на плечах старенької жінки, шепоче матерям слова, від яких висихають сльози. Хтось ділиться термосом, і цей ковток гарячого чаю з бергамотом стає дорожчим за всі скарби світу. Ми жартуємо про те, як завтра доїдемо і вип'ємо кави, рахуємо сузір'я, як поверхи дому, який обов'язково повернемось. Ми стоїмо, загорніті в ковдрі і вічність, чекаючи, поки замовкне небо механічне і залишиться тільки небо живе.
7: Оце і є та сама документалістика. Да, коли поезія, поети виступають в ролі журналістів, документалістів. Ну що ж, перейдемо до Шудварівської альтанки. Значить, Вадим рік тому був у нас в передачі, дещо розповідав. Я пам'ятаю, що проводиться щороку в Житомирі, вже 10-й рік поспіль, якщо не помиляюсь.
9: Цього року 10-й фестиваль відбувся.
7: 17-го перший раз.
9: 17-го року перший.
7: Має конкурсну основу, там поезія, там проза. З часом став всеукраїнським, потім міжнародним, збирає десятки учасників і сотні заявок, відкриває нові імена в літературі, підтримує молодь, військових, ветеранів, людей з інвалідністю, розвиває культурне середовище. І я думку Вадима знаю на цей рахунок. А от мене, Лариса, цікавить ваша думка. Що для вас Шудварівська альтанка? Да. Що символізує вона?
8: Назва першої збірки «Людина чує якийсь момент». Це, по суті, моменти життя. Тому що є люди, які просто не можуть не писати. Люди йдуть, записують. Стільки талановитих. І коли людина зараз шукає, а куди податись, на який конкурс. А тут є конкурс. Ну, якщо порівняти, бачите, перший і дев'ятий.
7: Це ж випускаєте альманахи
8: так,
7: після кожного конкурсу.
8: Так, випускаємо альманахи. І це настільки чесне журіння, для мене це моє журі, ну, як родина. Просто як родина. Хоча вони іноді ображаються, що ти там тексти, не знаємо, чиї тексти. Uh-huh. Але це просто моє життя. Ну, без нього, може, було б не цікаво. Може, було щось не так. Може, мені колись сказали, ну, навіщо тобі воно? Взяла б сама себе, пропіарила кудись. Я не знаю. Я вчителька, я по життю вчителька. Просто по життю. І мені хочеться, щоб люди бачили, знайомилися з один з одним. Тому що на наших фестивалях люди, які займають перші місця, потім в Дніпро, боже, Аня Щербак, вона відкрила свою студію в Дніпро і отримала стипендію президента України після нашого фестивалю. Вона в себе повірила. Тобто люди вірять в себе дуже багато. Якщо людина до цього часу якось дуже боїться, от цього разу був хлопчик, 17 років, людина з інвалідністю, він дуже не вірив, але він отримав друге місце. Для нього
7: неочікувано
8: це
7: було, для себе.
8: Для нього це шок. Йому ще вчитись, але у нього настільки такі багаті вірші.
7: Ну, а ви в подальшому будете підтримувати? Взагалі, ви підтримуєте молодих авторів? От вони пройшли, припустимо, ваш фестиваль. Неважливо, третє, перше, п'яте, десяте місце зайняли. Ви бачите, що в цій людині є той діамантик, який варто відшліфовувати. Так. Ви займаєтесь цим?
8: Ну, звісно. Ну, наприклад, ті, хто зайняв перше місце, вони далі йдуть в журі.
7: Ага.
8: Навіть молоді. От Ксенія Ковальова, яка зараз дуже багато друкується, вона у нас в нашому фестивалі зайняла перше місце, а потім ще маленькою приїхала на наступний фестиваль журіти. І вона сказала, ну, писати легше, ніж журіти. Ну, тому що так. Журіти – це оцінити. Тому що навіть я, коли тексти оці прочитую, тому що у нас, щоб плагіату не було, по-перше, журі не знає, Вадим знає, да. Журі не знає, чиї тексти.
7: Тобто ви знайомитесь з ними от прямо на фестивалях?
8: Я знайомлюсь з ними зарані, перевіряю на плагіат, щоб ці тексти не були вже в інтернеті, не були друковані. Тобто, щоб не було так, що одним тим самими текстами автор виходить там 5-10 років поспіль. Це не цікаво. Це...
7: Ага, тобто є така умова, що ти не можеш використовувати старий текст?
8: Ні.
7: Це не новий можна. Текст.
8: Це новий повинен.
7: Як потрапити на фестиваль?
8: Ну, коли оголошується, пишемо. У нас, коли іноді питають, яка тема? А тема Україна. А це все. І кохання, і війна,
7: це загальна,
8: і життя, і діти. І... Тобто все.
7: Це тема цьогорічного фестивалю?
8: Взагалі.
7: А, взагалі.
8: Взагалі. Угу. Тому що навіть якщо ти знаходишся десь в Берліні, Україна, якщо ти українець, для тебе Україна – це актуально. Це мені так писали. Ви знаєте, що коли, ну там дівчинка писала, що коли я писала для фестивалю, я відчувала, що я пишу для України. Знаєте, мені от прямо туточки тепліє від цього. І ця анонімність, ну правильно, тому що журі не повинно знати, чий текст. Щоб не було от цього... Такого, що, я його продвину, ні-ні-ні.
7: Куми не куми, а про своє думай.
8: Ні-ні-ні-ні. І це іноді несподівано, що людина, вона трохи не вірить, подає, думає, а потім вона займає призове місце, подарунки. Це люди іноді просто плачуть.
7: Ви тільки не згадували, що якщо ви за кордоном, припустимо, але ви українець, і будь ласка, пишіть. Але ми йшли сюди, ви згадували, що Франція, Німеччина були представники цих країн на фестивалі. І я так розумію, тобто я знаю, що фестиваль став міжнародним, після всеукраїнського став міжнародним. А от скажіть мені, коли ви вдвох вперше осягнули, що ваша місцева локальна ініціатива за покликом серця і душі перетворилась на міжнародний фестиваль? Це ж треба було в якийсь момент, до нас їдуть.
8: До ковідний десь у нас було, парочку вже було, люди, які
9: вже на другий фестиваль, сам фестиваль стартанув з нашої такої подачі, і завдяки підтримки міської ради міста Житомира в 17-му році відбувся перший фестиваль, а вже в передковідний період вже були заявки з-за кордону,
8: Франції, з Англії були люди, які ні. У нас
7: інше. Онлайн. Ага.
8: Онлайн. Для них онлайн. Да.
9: Це обумовлено, прописано в положенні конкурсу. З поважних причин, хто за кордоном, хто обмежений
7: пересуванні,
9: або з інших причин, там люди, які військові, в зоні бойових дій, мають можливість взяти участь у фестивалі онлайн, і якщо їхня праця, їхні твори будуть оцінені як на попередньому відборі, який анонімно відбувається, так і визнаний членами журі в день фестивалю, то ці люди здобувають місця.
8: Ми потім пересилаємо подарунки туди, їх родичам, а там уже передають.
7: А там вони самі розбираються, зрозуміло.
9: Да. І вже традиційно всі учасники, хто здобув місце якесь призове, вийшов до фіналу, отримують новою поштою традиційно альманах, який виходить за підтримки міської ради рік у рік. І
7: міська рада постійно підтримує фестиваль. Так.
8: Ну, да, управління у справах сім'ї і молоді. У мене навіть цілий список, який нам допомагають. Можна зачитати?
7: Ну, тому що зачитайте, вони молодці, чому ж не зачитати?
8: Да. Значить, управління у справах сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради. Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради. У нас вже 2 роки поспіль там відбувається. Тому що фестиваль розширився, і літмузей вже замалий став. Просто нема куди людей там розміщати. Управління культури і туризму Житомирської обласної військової адміністрації. Вони дуже часто надають нам подарунки, книжки. Обласна бібліотека для дітей і юнацтва. Молодіжний простір Колаба. Об'єднання отаке Лада. Інформаційний сайт Житомир щодня. Вони нас підтримують. І коли Вадим трохи відійшов, мене підтримала Людмила Зліщук, журналістка. Вона якби підхопила ініціативу і стала допомагати. Ми зараз вдвох з нею організатори.
7: Ну, по-перше, я розумію, що ви провели роботу з державними органами, скажімо так, велику. А по-друге, це дійсно, мені здається, приклад для інших адміністрацій, інших міст, районів, областей. Підтримувати не просто самі, хоча самі себе, це ж українське мистецтво. Це гарний приклад, гарний приклад. 10 років ви підтримуєте оце в Пуп'янці літературу України. Від 1-го до 10-го наразі фестивалю, як змінилася атмосфера, як вона змінюється? Я впевнений, що кожен рік, кожен фестиваль має свою власну неповторну атмосферу. Що ви можете сказати з приводу першого і останнього, як перший і останній альманах, припустимо?
8: Альманах ще
7: чим вони відрізняються між собою?
8: Я ще не доробила, я ще так якби гуртую все. Ну, перший ми, якби це, по кризі пройшлись, правда, так перший я це пробую, буде нормально, нормально, пішло. І вже ми зрозуміли, що да, далі буде. Тому що люди підходили, питали і дуже хотіли. Якщо в 17-му році у нас 16 переможців поезії і 8 проза всього, то в 2026-му на конкурс прислано 150 робіт. Ну, усього. Географія – Німеччина, Іспанія, Франція, ну там далі. Допущено 113 і в фінал війшли 92 роботи. Уявляєте?
7: А який вік середній? Мені цікаво, чому? Тому що, ну, побутує така думка, молодь не читає. А я думаю, не тільки молодь не читає, або навпаки, і молодь читає, і середній вік читає. От мені цікаво, середній вік конкурсантів?
8: Ну, не можна, тому що у нас є молодші, які
7: поділяємо.
8: Да? Дитина у 12 років не змагатися з 40-річною людиною не може.
7: Ну, ми 12 років не беремо зараз.
8: Да. А це, ну, до 30-ні, 30 років,
7: це якщо середні,
8: да? Тобто це десь так, тому що... Да,
7: цікаво, коли людина приходить до розуміння, що вона хоче писати. Це 20, 15, 30, 40, я тому і запитую.
8: Не знаю, я хотіла писати ще в 4.
7: Ну, і ви розуміли, що треба писати комусь, показувати, давати на конкурси
8: так.
7: Читати?
8: Вже ну, на конкурси розуміло. Тоді ще не було таких конкурсів, але писати так. Писати.
7: А що ж говорили, що раніше було там, ну, читаюча нація і все таке, але і конкурсів багато було. Чи так це? Пригадайте.
8: Не пам'ятаю так, щоб у нас конкурсів багато було таких. Тоді була спілка письменників України, Радянський Союз. Я того якраз ще застала.
7: Так я ж тому і запитую.
8: І це було дуже важко. Це було важко, це було таке, знаєте, вах зробити.
7: А вам не здається, що певний статус такого закритого клубу, яким він, я так розумію, був, те, що ви описуєте, да? Він підвищує рівень авторів молодих, тому що їм треба потрапити і щабель високий.
8: Я думаю, до речі, тому, що декілька оці закриті клуби, які не сприймають деякі римовані форми, не римовані форми.
7: Ви про верлібр? Так.
8: Да. Угу. Я сама пишу різними і верлібр, і ціла ботоніку, і білі вірші, для мене і прозу. Тобто, просто деякі не розуміють.
7: А, самої природи
8: самої
7: такого вірша,
8: природи. Да? Як мені кажуть щось нове, я кажу, вибачте, Рембо.
7: Ну так, ну, але деякі називають це малою прозовою формою.
8: Може бути, але, ви знаєте, я весь час кажу дітям, коли які хочуть писати римовану поезію, вони, якщо видно, читає багато дитина, чи не читає, тому що вони використовують такі штампи.
7: Любов Меркот, елементарні рими.
8: Так, приклад, ну вибачте, як такий був колись, в цих джинсах ходила вся Америка, я говорю, дідусь надів джинси. Я говорю, і ти хочеш ці джинси носити? Ні. Я говорю, значить придумай щось нове.
7: Щось інше.
8: Тобто складні рими. Тобто дітей потрібно вчити. Якщо просто дитині весь час казати, боже, ти звізда. Вибачте, він не стане не зіркою, не буде тільки, вибачте, звіздіть.
7: Угу.
8: Ну, тому що це поезія і проза, це просто робота над собою. Це просто робота над собою.
7: Ну, тоді прийшов час показати вашу роботу над собою і почитайте нам ще свої вірші.
8: Ей, хорошо.
7: Напевно, пані Лариса тепер буде перша вже.
8: Ну, я просто хочу додати, що я дуже цікавлюсь міфологією, міфологією слов'янською, міфологією грецькою колись. Це пішло з інституту і пішло. Ти, Персефона, дівчина з поля, котре пахне хлібом і волошками. Тепер ти рахуєш гранатові зерна, дні без світла, місяці без весни. Чекаєш повернення, але Ахерон вже розлитий в тобі. Твоя мати одягнена в жалобу, її лани вкриті попелом і вирвами. Вона ходить від міста до міста, від кордону до кордону, зі смолоскипом віччої у руках. Її крик луна розбиває тишу над спаленими садами Херсону. З Каліпсо дме лише болісний солоний вітер на Олімп, де байдужий Зевс і гнівлива Гера ведуть свої ігри, кидають шахеди в усліпі очі простих людей. Ти, дівчина, навсікає, що чекаєш біля Чорного моря, чи повернеться Одіссей, чи зійде сонце, чи зійдуть вони на землю, де весна переможе зимову владу підземного царства. Кров вино, вино клятва. Чекати нову Троянську війну, де немає стін, але є нескінченний облоговий стан серця. Повернись. Деметра знову засміється. Проростуть зерна. Міф закінчиться. Почнеться історія. Ну, у мене це верлібри, у мене є ще не верлібри. Ну, це
7: потім. Нехай почнеться історія. Це точно. Вадиме.
9: З огляду на те, що було озвучено, про якщо особисто мої враження від фестивалю в динаміці зобразити його від 1 до 10, хотів би відзначити декілька таких значимих моментів. Навіть в ковідний період, коли були найменше послаблення у цього епідеміологічного стану, ми
8: встигли
9: провести не онлайн-фестиваль, а наживо, офлайн, да. Ось, з дотриманням всіх вимог цих карантинних вимог. Це було погоджено, дуже так йшло воно
7: складно
9: і важко, але зрушилось, і ми навіть тоді з дотриманням дистанції навіть між учасниками. Зараз воно виглядає кумедно, ці фотографії, але такі були вимоги того часу.
7: Я не здивуюся, якщо ти скажеш, що після цього фестивалю половина житомирян перестали хворіти на ковід.
10: Боже, але люди приїхали. Ну, попри хвороби, там, люди приїхали.
9: Це був теплий період. Ось, ну,
10: червні ми проводили.
9: Так, не як зазвичай навесні, а в червні. Але ми спромоглися зробити і завдяки підтримки і місцевої ради також. І інший момент, який, ну, хотілося б відзначити, це я радий бачити нових учасників фестивалю за будь-яких умов, чи то я просто член журі, чи один з співорганізаторів фестивалю. Якщо дозволяють погодні умови, на другий день фестивалю я роблю невеличку екскурсію для тих, хто вперше в Житомирі. І мені приємно, коли люди приїздять і приїздять до Житомира ще і ще, щоб зустрітись з нами, зустрітися з такими ж самими митцями зі всієї України, бо за умови повномасштабного вторгнення і збройної агресії це мало хто може підняти цю глибу, провести такий потужний культурний захід. І захід, який відбувається, він має передбачати і укриття, і такі інші моменти. Бо небезпека, на жаль, на сьогодні є скрізь, є завжди. Ось, чи то організований терористичний акт, чи то прильот, а зважаючи на те, що це людне місце, і саме людне в той час, коли відбувається фестиваль, це цілком можливо. І зараз це не ковідні обмеження, але зараз також є обмеження.
7: Ну, звісно, це зрозуміло. І до дійсно, речі, людям треба зустрічатися, спілкуватись, будь ласка.
10: До речі, що другий день у нас відбувається слем.
7: Ого.
10: Там це дуже серйозно, це на гроші.
7: Слем відомий в Одесі. Одеський слем дуже відомий
10: теж,
7: в Україні.
10: Ми починаємо, у нас вже другий. Ні, у нас раніше просто була перерва, а тепер вже другий рік так от. Минулому році Анга Зелена перемогла, гроші віддали на, ну, ЗСУ ми збираємо.
7: Цьому який році... приз? Ви кажете, гроші? Скільки?
10: Гроші, гроші.
7: Кажіть, скільки? Щоб люди відкривали свої гаманці і калитки.
10: Ну, ми взяли по мінімуму, типу, 20-50 гривень ставочка, голосуємо грошима. Десь, по-моєму, вона десь... 800 десь зібрали,
7: чудово.
10: І вона віддала всі гроші.
7: Ну,
10: на...
7: Чудово.
10: На,
7: да. Чудово.
10: В цьому році перемогла Юлія Браташ, вона військова, з Миколаєва. Вона журі. Колись вона перемогла у нас. Тепер вона...
7: В самому фестивалі.
10: Да, і тепер вона просто її взяла. Вона дуже така скрупульозна, чесна і учениця моєї дочки, до речі.
7: Між усім.
10: Да.
7: Яка поетка, письменниця.
10: Так, і організаторка альтанки в Миколаєві, Корабельний район, позашкільний заклад. І вона там веде цю студію. І це її учениця. Ну,
7: Шодварівська альтанка...
10: Побратими альтанки з Миколаєва.
7: Побратими так. Розширюється.
10: Так,
7: скажімо так. Вадиме, який вірш твій буде зараз?
9: З огляду на те, що я хотів би зачитати, колись, повертаючи з однієї з подорожей Україною, вже був анексований Крим, вже були події, розгорталися події на Донбасі, але ще не було повномасштабного вторгнення. Мною було написано вірш «Характерні». Протяг вокзалом, рушаю поодаль, під ніжки пустка лягає, на плечі побіжні, тих, хто кохав, але не чекав, звідкілясь перетечі. У гонитві за вічним або чи коли ми спустошуємо врат сьогодення, заговорені наскрісно, мовчазні, ті, що з фронту, чи так, характерні.
7: Да. Поезія, друзі мої, поезія зараз не повертається, а набуває, мені здається, нової сили, принаймні так говорять інші, і так чутно з екранів і з радіоприймачів, скажімо так, з телефонів також, оскільки багато людей, багато музикантів зараз, слава Богу, почали співати пісні на поезії наших, значить, наших поетів. вони виходять вже в клуби, вони виходять подекуди на вулиці просто з гітарою, і вже можна почути якісні тексти. От. І в арт-простори. От скажіть мені, які теми? Ви спостерігаєте постійно. Які теми хвилюють молодих авторів?
10: Зараз хвилює війна і кохання.
7: Кохання – це вічна тема.
10: Так.
7: Вона не може не хвилювати.
10: Так, так. Війна і... Ну, дуже часто стала проблема інвалідності. Я просто дивлюсь, що людина може... Ну, вони по батькам своїм. Багато батьків повертається з війни. Там ноги, руки нема. І діти бачать, що батьки не можуть якось себе знайти, тому що людина, наприклад, працювала руками тут. І... Ну, не може. І для них це... А вони підлітки, я, тому що я працюю в більшості з підлітків, вони настільки гостро це відчувають, що просто навіть пишуть ті, хто не писав. Ті, хто не писав, починають щось писати.
7: Бо багато думок треба виплескувати.
10: Так, їм я їм і раджу. Пишіть свої щоденники, так. Це може бути потім. Щось вийде, але можна, тому що... І навіть коли ти там дивишся, сидять хлопці з дівчатами під гитару, щось там бренькають, як вони кажуть. Вони беруть, я просто звернула на не сучасних іноді поетів, і не оцих, яких там Жадан, а беруть поетів, які 19 століття, оцих навіть Сосюру беруть, якось перегравають по-своєму. У мене десь я навіть записала.
7: Це прекрасно, насправді.
10: Так, це прекрасно.
7: Вони не залишають ту...
10: Навіть вони можуть
7: форму.
10: Не знати, чи вони... є, я кажу, ви що знаєте? А ні, а він якийсь там, а ми чули там щось таке. Я кажу, ви знаєте, це Сосюра. А? Я кажу, ви в якому класі? Ну, просто діти іноді не запам'ятовують, вони такі шквал інформації.
7: Тим більше зараз.
10: Так, зараз, так, діти. Пам'ять короткочасна. Тому що дуже багато нервувань, тривоги, і вчитися це важко.
9: Відносно поезії, яка присутня зараз в молодіжному середовищі, на мою думку, ми схильні до документалістики. Ми занотовуємо ці згустки часу, які ми проживаємо день у день. Ось. І це відчутно і у всіх наших проявах, бо завтра може просто не бути. Ось. А ми свідомі того, що це треба задокументувати, як свій час на початку 20 століття когорта тих молодих авторів, і Сосюра, і інші молоді автори, то же саме в партку, в зародку модернізму, і які в 30-х роках вони просто вимушені були стати розстріляним відродженням. То ці згустки часу фіксуються і зараз.
7: А, Вадиме, ми говорили минулого року, що ти займаєшся з складними дітьми також. Підтримуєш якось, да, їх?
9: Так.
7: А от їхні теми які?
9: З дітьми, якими я займаюся, у них ще більш загострене це відчуття часу. Ось, вони дотримуються такої думки, що їх голос має бути почутий, і їх голос визначальний. Ось, і вони хочуть цей голос донести до дорослих. І дуже добре, коли дорослі в змозі почути те, що хочуть сказати їм діти.
10: А можна? Я просто до цієї теми. Да. У мене є вірш моєї учениці, яка перемогла в цьому.
7: Давай.
10: Якраз про це.
7: Давайте.
10: Дев'ятий клас, Зотікова Ксенія, третє місце. Світ скло, мале і тонке, завжди поряд, завжди десь далеко. Десь не тронете. Світ навколо мене, але я його не знаю. Холодно, морозно, злякано. Кріки ріжуть ножем. Все навколо мене світ. Я не сплю ночами. Рушниці б'ють по колясці. Тривога не стиха. А мольби без перестану лають. Тепле ранок у повітря. Ярко сонце світить. В новинах радості провови. Батьки повернулись додому. Посмішки та сміх лунають з кожної хати. приємні вечори і тихі сні. Тут просто звернути, а мольби без перестану лають. Уявляєте, от як, які
11: скільки років?
10: А це дівчинки 14. 14 років. До 9
7: класу. Дуже, ну, не хочеться вірити в те, що... Навпаки, хочеться вірити в те, що це її талант, а не просто витягнути війною.
10: Ні,
7: всі
10: це вона
7: емоції.
10: Талановита дівчинка, так. Вона пише, виписується і пише.
7: А чому зараз, от ви згадували Верлібр, Ларіс, а чому зараз багато пишуть Верлібром? Я розумію, припустимо, там, вплив Київської школи поетів свого часу. Тут це був, це була революція буквально. Але зараз?
10: Ну, це як проза, ти пишеш, у мене навіть іноді пишуть, коли твір, ну, телефони схвали, ми пишемо твір, іноді я читаю, дитина пише прозу, а це верлібр. І дитина не
7: осягає,
10: не осягає, що це верлібр, тому що це якраз та форма, яка допомагає виплеснути, виплеснути.
7: Але поетична, на відміну від прози,
10: так,
7: як такої.
10: Так, так. Тому що, ну, це метафоричність, дуже багато всього.
7: Якщо можна сказати у відсотках... Більш верлібри потрапляють чи силабатоніка на фестиваль?
10: Ну, десь 50 на 50. А малі діти більше пишуть, ну, такі от до 14 більше римоване.
7: Угу.
10: Дорослі більш верлібри. Але от так от, просто дивлюсь, десь 50 на 50. Так виходить.
9: Ну, і з огляду, торкаючись теми верлібру, кінжал. Мій власний верлібр.
7: Прекрасно.
9: Небо наскрізно кінжалом, хмари брунатні, на можім зап'ястку, не чують німих молитов. Дольх, де хімер іс überhall, дур дольх zerstört, wolken sind braunt rot, an der Gott angedenken, man hört nicht stumm gebet. Це, власне, переклад цього верша.
7: Це власний переклад вірша?
9: Це власний переклад вірша. Якщо говорити, що десь у мене просочуються все-таки римовані речі, то переклади, які увійшли до деяких моїх збірок, виконані мною одноособово, але вони не римовані переклади. Угу. І торкаючись... Побутує думка, що чому схиляються до написання верлібрів, бо начебто їх легше перекласти іншими мовами.
7: Ну, оскільки ти не маєш дотримуватися саме форми цієї римованої.
10: Так, що переклад.
9: Ну, насправді це зручно і це дуже добре, бо ми йдемо назовні. Ось.
7: Я розумію, що це спрощує роботу перекладача в першу чергу.
9: Але так, саме таким чином про нас дізнаються за кордоном. У всьому світі, власне.
7: Ну, а от є німецький переклад. Книга буде виходити десь за кордоном також?
9: Примірники цієї книги вже в Німеччині, угу. Але про видання... або ж переведення книги, ще зарано говорити. Хоча, коли планувався цей проєкт, я стикнувся з тим, що у закордонні видавництво, зокрема німецьке видавництво, вони не працюють напряму з автором. Вони працюють через літературних агентів.
7: Угу.
9: Кого знайомих я не питав за таку можливість познайомитись з літературним агентом вже роки три добрих, я не знайшов взагалі нікого.
7: Мені здається, що в даному випадку пан Роман Кухарук робить правильно. Він виховує, вирощує літагентів. Зараз він зайнявся паном Ліхманом, який, за його словами, дуже вдало робить свою роботу. Я розумію, що Кухарук допомагає якимось там, порадує, да? Але мені здається, час виховувати своїх літературних агентів. Годі шукати, їх нема.
9: Так.
7: Якщо вони є, вони на якомусь золотому олімпі, куди ніхто не дістається.
9: Автор має писати. Літературний агент має
7: Займатися тим, що пише автор.
9: Провадженням того, що пише автор. З вдячністю чую ім'я Романа Кухарика, бо особисто для мене він також є і другом, і людина, яка мене в тому числі сприймає як автора і бачить в мені автора. Особисто подякую йому.
7: Ну, ми згадували сьогодні про вишневі зустрічі, але також ми сьогодні, от пані Лариса згадувала, що дітям важко запам'ятовувати все, да?
10: Так.
7: А ви, я так розумію, що ви розумієте, тобто ви бачите, що це є вплив соцмереж, там, TikTok, Instagram і решта.
10: Так. Так.
7: Принаймні, я так розумію це. Ви бачите вихід з цієї ситуації?
10: Ну, заборонити соцмережі, це неможливо. А просто привчати. Ми на уроці одному просто зробили таке. У мене ще мистецтво. І дитина намагається задати питання, чат щось таке. Я говорю, вмикай і в голос. Правильне поставлене питання.
7: Не поспішай.
10: Так. І тоді нам голосом чат GPT відповів. Діти, а як можна? Тобто потрібно, зараз воно хаотично відбувається. Штучний інтелект – це як костилік. Але можна костиліком потрібно правильно користуватися.
7: Можна підтримувати себе, а
10: можна. Можна знайти, я привчаю дітей шукати синоніми, тому що іноді от до якогось слова синонім важко знайти. Знайдіть є словники синоніми.
7: Тобто але... ми йдемо від паперових словників.
10: Так, так. До всього, я навіть сама зараз пишу в телефоні більшість, тому що не весь час у тебе є з собою всякі там блокнотики.
7: Ну ви відчуваєте, що чим більше ви пишете в телефоні, тим більше втрачається та моторика, яку ми виховуємо ще з дитинства?
10: Ну, в принципі, так, але я то звикла і так писати, а дітям важко.
7: А я ж говорю про середньостатистичного українця,
10: так,
7: який,
10: важко,
7: в принципі,
10: дуже важко.
7: Після школи не пише. Ну, в принципі.
10: Так, але... Я просто дітям завжди кажу, давайте писати руцями.
7: Ну, так,
10: руцями,
7: ну, так.
10: Руцями.
7: Говорити вголос, писати руцями.
10: Руцями і не в телефоні, да. Але... Да. Тому що зараз це така велика проблема, і вчителі, і батьки на цьому іноді кажуть, не забороняйте телефони, але діти ж залежні. Просто залежні.
7: Так не тільки діти.
10: Я не
7: залежні.
10: Можу змагатися з тою ігрою, яка б я цікава не була. Уроки мої цікаві. Я хороша вчителька, вибачте. Я знаю себе. Я уроки даю. Але якщо дитина в цей час грається в телефоні, якісь вона, тобто почала ще на перерві.
7: Різний рівень вприску дофаміну.
10: Так,
7: даруйте.
10: Так.
7: Літературний фестиваль. Повертаємось до Шодогельської альтанки. Це як місце знайомств своєрідне, да? Значить, тут нові імена, якісь медіа, можливо, нові, якісь музичні проекти, я так розумію, теж можуть бути на фестивалі подекуди. Ну і, відповідно, дружба, колаборація. Я правильно розумію?
10: Так.
7: Які відомі імена ми знаємо зараз, які були колись невідомі і стали відомими на вашому фестивалі, або ваш фестиваль став щаблиною, сходинкою?
10: Я вже одну казала, Анна Щербак, Юлія Вротна. Господи Боже, ми всіх, я просто всіх в голові не можу, у мене проблема з прізвищами. Стільки людей, хто ще був. Юлія Браташ, яка перемогла, і більшість просто зараз друкується на Ліцентрі.
7: В інтернеті.
10: В інтернеті, цей портал Ліцентр, на якому в цьому році, Боже мій, дайте прізвище, забула, хлопець військовий переміг, він теж вже друкується на Ліцентрі. Угу. Тобто це багато... Людей, з ними спілкуєшся, весь час потім підтримуєш. Іноді люди не втрачаються, просто, як кажуть, тіряються. Тому що поїхали за кордон.
7: Можна сказати все одно, що фестиваль, впевнено можна сказати, так. Що фестиваль – це є майданчик для запуску авторів на орбіту поетичну, літературну орбіту, так?
10: Наприклад, от у нас Черкаси, колись я поїхала в Черкаси, тепер Черкаси їздять до нас. Тому що Оксана Галаєва, спілка письменників України, у нас в журі. Драбів, колись я їздила до Драбова, пам'ятаєш, ми їздили на фестивалі в Драбов, тепер Драбів приїжджає до нас. Мартинінко в журі. Тобто, воно залишається.
7: А якісь несподівані творчі союзи народжувались на фестивалі?
10: Так одразу не... Ми спілкуємося. А, я зараз скажу, зумошестя. Творчий союз.
7: Розкажіть про зумошестя. Про своє зумошестя.
10: Да, ми колись ковідні часи, Льоша Мартинінка каже, боже, ну щось треба робити, давай. Ми почали ми збиратися в субота о 6:00, на назву. Я говорю, зум о 6:00. Ну да. Тобто я придумала назву «Зума в шестє». Зараз він збирається зовсім в інший час, але це теж письменники з різних, поети з різних, там, Аня де Швейцарія, Польща, тобто...
7: Міжнародна,
10: так. Не завжди буває, що багато людей, тому що теж, ну, час різний, але теж читаємо. Це от якраз от той проєкт, який народився від того, що...
7: Що найважче? Було і що найважче зараз в організації фестивалю?
10: Ой. Зрозуміли. Ой, найважче. Ну, те, що люди пишуть, це добре. І з того, коли ти отримуєш текст, ти спілкуєшся з поетами, письменниками і кажеш, будь ласка, ваш, це перше найважче. Коли ваш текст в інтернеті, давайте поміняйте. І чуєш таку фразу, я вже така от, а ви тут понімаєш ли мені, розумієте, от таке. Це найважче, такими людьми я перестаю спілкуватися. Тому що праця, творчість – це праця. Це не... друге найважче – це сама організація, подарунки –

0: вже в інтернеті, тому що я розуміла, людей стільки, що я, ну, просто не можу всім відповісти, всім. Вона взяла оцю функцію спілкування з група в Телеграм і так далі. Тому що це важко вже.
1: Ну, а які тексти більш зачіпають слухача сьогодні? От ми визначили, що на які теми пишуть автори, да? А які тексти працюють буквально?
0: Ну, тексти, господи, навіть не можу, ну, про війну, ну, знаєте, просто я кажу, ну, не треба вже багато про війну, тому що дуже багато штампів.
1: А чи є ризик, що ця на жаль, що війна може стати модною темою?
0: Да. Такою, так, як, це дуже-дуже страшно, тому що люди на цьому...
1: Є такі відчуття.
0: Є, да, деякі
1: починають
0: просто
1: спекулюють.
0: Так, угу. Так. А я кажу, що війна – це не просто там шахеди, ракети, а це наше життя. Як ми живемо? Що ми робимо? Це дуже...
1: На жаль.
0: Да.
1: Вадиме.
2: Чіпляють непередбачувані тексти. Ось. Ті, розгортання яких не можна передбачити, не можна вгадати на рядок вперед чи на 5 рядків вперед. Те, що вибиваєте без колії. Ось. Коли ти вау. Ось. Дуже рідко бувають такі тексти, тим більше, коли порівнюєш, знаючи автора і його текст, інколи просто рветься шаблон. Так розірвався шаблон, після мого тексту, написаного, ну, у моїх друзів, які мене дуже добре знають, я хочу зачитати цей угу. текст. Він називається «Мурашник», власне текст. Той туди і туди, і шниряють грачі ментовські. Ти в мурашнику, кожен ранок він ожива, і ожинова кава схолодає на стінках до дна. День турботи несе, а що далі? Бажання та крутять педалі, і спадають навзнак недописані вірші. Може знову набрати її, тож чому того разу не вийшло? Аритмія твоя вже обвисла під коркою, заскорубло все водним хлорком, карболкою. Для душі ти обожнюєш зранку вийти і піти в нікуди, чи за хлібом, чи в інші світи, з відчуттям, що певно вернеш засалену сотку сусідці напроти. Горітиме світло, розрідження в передпокої. Ти писатимеш образи, а вони все не йдуть. Нотуватимеш сни і тлумачення схочеш знайти, та мурашник спочив від забрідших гертруд. Історії обірваних краплями ртуть.
0: Ну, це Вадим. Він дуже знаваємий його. Дуже класні тексти. Ну, ні, іноді. Дуже класні тексти. Тому...
1: А скажіть мені, обидва, який момент з фестивалю вам запам'ятався найбільше? З будь-якого року? Чи таких не один?
0: Не один.
1: Ну, скажіть один.
0: Навіть. Наприклад, мені запам'ятався минулий фестиваль, не оце 9-й. Угу. Просто мене трохи хвороба, ну, просто в той момент, там дуже класно. А в мене віднімає ногу. Ну, це таке було. Просто я не стала незручно.
1: Ага.
0: І я стою і думаю, боже, все так класно. Я стою і думаю, так, не впасти. Я тримаюсь, улибаюсь, все посміхаюсь. Але коли музика закінчилась, я просто вийшла, сіла.
1: Повернулось відчуття?
0: Так, да, все нормально, просто, ну, знаєте,
1: класно, аби не впасти.
0: Так, але не впасти, тому що там, тут все класно, а тут, ну, ви розумієте, це просто стики-тики, але... Коли ти просто бігаєш, от, хочеш, щоб людям було так, було зручно, не все встигаєш. І коли тобі люди всі щось звертаються, ну, це то, що фестиваль розширився, це плюс. І однак щось, нам не вистачає людей. Ми в цьому році будемо ще добирати людей.
1: Як не вистачає? Ви кажете, то з чимось авторів?
0: Немає для організації. Для організації. Тому що так. Ні, з людей вистачає.
2: Волонтерів.
1: Волонтерів не вистачає.
0: Так, в цьому році вже. Тому що волонтерять мої діти. Угу. Школярі. Дев'ятикласники. Навіть сиділи там, продавали. У нас був і аукціон, і цей розіграш лотереї, угу. Збір на

0: Тобто це, ну, запам'ятався цей ковідний, коли
1: Ну, так, я
0: так.
1: вже згадував. Ну, можливо, не зовсім про навколо фестивалю, не за події на самому фестивалі, як постфактум, да, коли вийшов в наклад збірка ось віршів і житомирських авторів, молодих авторів і презентація, потужна презентація. І мені людина каже, у вас пропаганда нетрадиційних орієнтацій. Ну так.
2: Ну, друзі мої, це була Шодварівська альтанка, і ця історія про людей, які говорять не тільки про літературу насправді, бо ця історія про людей, які все ще намагаються говорити чесно, навіть тоді, коли цей світ дедалі голосніший і агресивний. А це була передача «Поезія Київміста» на радіо Київ 98 FM. Я дякую вам, що ви слухали нас. Я дякую вам, Лариса Паламарчук і Вадим Жалюк, що ви приїхали
0: Дякую
2: до нас
0: вам.
2: сьогодні в студію. Я сподіваюсь на подальшу співпрацю, якщо хочете, і думаю, що ваш фестиваль розвиватиметься далі і народжуватиме нових авторів. Дякую вам.
3: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
4: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
5: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
6: Мели рядки даремно, тепло на часі, брате.
7: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
8: Поезія Київміста на Київ 98 FM.
9: Слухай, Київ.
10: Київ FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.

чим до них крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Перемякова Анастасія, 12 років. Чубай Тарас, я твоє крило. Зірки на снігу, зірки на снігу. Веселі зірки новорічного свята. Зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах. Я твоє крило, ти моє крило. Щастя більшого не треба. Полетімо в ніч, в неповторну ніч. І крильми торкнемось неба.

Класика жанру на Київ ФМ. Слухай. Київ. Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Катерина, 11 років.
5: У 30-тім царстві й за 3-9 земель двері із петель, он, чуєш, позлітали. Погані люди в гості завітали. Попалили, посварили, короче, погуляли. Всяко розважалися, підіймали.

0: 98 FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесна миста, і я стрів

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад, 11 років. Діля – щасливий. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз таким. Я ніколи не бачив сонце таким яскравим таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив лиш трохи, забудь. Але змів покохати тебе, але змів покохати чуть-чуть.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ. Слухай, Київ.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хьюм
1: FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дар'я, 10 років.
4: Позич мені мою любов, я поверну або проп'ю. Даруй мені свої думки, чи поміняй їх на любов. Якщо лишилось кілька днів, один з них ти, як ти хотіла. До п'ятниці треба жити, сьогодні я хочу жити. Коли? День – це ти, але ніч – то я. День – це ти, але ніч – то я.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Я Артем, мені 8 років. Христина Соловій. Хто як не ти? Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря, як діти граємо в любов. В зениті милості і млості, від світла в темряві нараз. Що ж ти закриєш свої очі, лишаєш серце на показ?

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ ФМ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.